0: Radio 47, Kilifi, Lamu, Tana River.
1: Radio 47, hapa ndipo.
2: Nimtsaka chime ya mukibona chime ya mwambeni chime ya wantu wajwana jobas madan madan niko ndani ya Radio 47 Tana River mzima hoi kipini isowe ozivumbwe kulesa kurara bilisa hapa ndipo
3: tarasa minjila gaseni tunapatikana wema lango la simba hola mjini kule watu wa gold banti wote wanategea Radio 47
2: hey, bwana we
4: Bobby chairman wa bodaboda Tana Delta sub county hapa tunategea Radio 4799.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
5: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua
6: utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni mpaka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia lango baya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
7: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
0: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo na bado
1: Radio 47 hapa ndipo
0: Radio 47 92.1 Maralal hapa Ndipo, hii ni OB 47, ndani ya Radio 47.

0: Mkhondo ndani ya Breakfast 47 Enzimita.
1: Huyu ni Mr. Robert Turanira. Ana ya ulikutana naye wapi?
2: Ani tulikutana kwanza 2000 lakini mtu nilikuwa najua.
1: Okay.
2: Sasa ilifika pali tukaenda kanisa moja.
1: Ndiyo.
2: Kutoka kanisa nikaona ananichati ananiambia mambo, nikamwambia poa.
1: Ndiyo.
2: Kaniambia kwa nini ulinyamazia hata hakuna mtu alikuwa ameniomba namba, ni mimi nilikuwa nataka kuchukua namba yako.
1: Okay.
2: Pande akakuja pande hapo ndukani juu na kanga karibu na ndukani akaniambia nimusindikize.
1: Ndio.
2: Alikuja tena kesho yake. Ya tukafanya nini? Kumla hasa kulama.
1: Hii kumla hasa kulama siku ya kwanza? Chapter ulisoma ni ngapi?
2: Nilisoma 4. Unajua mimi na kuatanisanga kama ni 3 unaenda mara moja bila kurupumua.
3: Oh, anapiga 3 juu.
4: Waberu.
1: Beti anasema kwa penzi mita sina maoni kabisa.
5: Kabisa, usio na mama.
0: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo Radio 47 Bongela Radio tunavuma.

Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus' mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

ndipo. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

anajiita Edith Wairimu, anajiita Edith Wairimu na wimbo wake mtamu sana, sema kwamba ni the shift, the word of God. Tunaambua kwamba basi this victory in the word of the Lord, neno lake huyu Mwenyezi Mungu jamani lina hai na lina nguvu. Halijawa tu maandishi ya kawaida, bali linafanya kazi ndani ya mioyo yetu. Ukali basi neno lake huyu Mwenyezi Mungu ni kali kushinda ule upanga. Tunaambua katika kile kitabu cha Ibrania 4 mstari ule wa 12, neno la Mungu linasema kwamba maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatoa ukuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta aliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Katika Kiingereza Biblia inasema kwamba for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and it is discerner of the thoughts and intents of the heart. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya neno lake ambalo ametupa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya sisi kila wakati kuwa na ile hamu ya kutaka kulijua neno lake huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu pia neno lake huyu Mwenyezi Mungu ndiyo chanzo cha uzima. Tunaambua kwa mabasi neno hili lake Mwenyezi Mungu huleta mwanga na mwongozo unaosaidia mtu basi kushinda changamoto za kila siku. Ni neno lake huyu Mwenyezi Mungu, lile neno ambalo lipo katika kilindi cha mioyo yetu, si katika akili zetu. Wakati neno linapokuwa katika kilindi cha mioyo yetu, that is when linafanya kazi kupitia akili, hata kile ambacho tunakifikiria, yani yale ambayo wakati mwingine tunajiexpose kusikia, yale ambayo wakati mwingine tunayetazama, yale ambayo pia tunayazungumza, kwa sababu kile ambacho kipo ndani yetu ni kikuu zaidi. Na tunaambua kwamba the abundance of the heart the mouth speaks, so if you're full of the word, of course utakuwa unazungumza neno lake Mwenyezi Mungu. Yani hata yale maneno ambayo utakuwa unayatoa pale ukiwa pale stage, ukiwa pale kazini, popote pale kazini, yani iwe ni mahali yoyote ile ambayo unafanya kazi, ukiwa katika biashara yako. Wakati mwingine unaweza kuwa uko pale kwa biashara, lakini mteja akaja akawa basi amejaa mawazo, akiwa amekosa matumaini, analalamika kuhusiana na uchumi, anasema ya kwamba uchumi jamani utatumaliza, uchumi utatuua, Kenya hii jamani sijui itatufanya nini. Lakini kwa sababu wewe ni mwanabiashara ambaye umejaa neno lake Mwenyezi Mungu, utajipata ya kwamba hauingii katika hiyo conversation ya kwamba ni kweli na huu uchumi utatuua, sijui nini, na unaanza kucontribute hapo. Hapana, you'll always pour negative positive words. Utasema ya kwamba hata kama uchumi uko hivi, hata kama sisi katika macho kibinadamu tunaona ni hivi, lakini unajua kwamba huyu Mwenyezi Mungu ndiye anaye supply our needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Sasa hiyo ndio inakuwa encouragement yako, unamwambia ndio, lakini kwa sababu sisi ambao tunamjua Mwenyezi Mungu, we shall never live by sight, lakini tutakuwa tunaishi kwa imani. Hii ndio naona ukweli ni kwamba ndio hivi. Ukweli ni kwamba kitambo ilikuwa kilo ya sukari ilikuwa tunanunua shilingi 20, lakini sasa hivi tunanunua shilingi 150. Na hiyo 150, mimi kama mtu wa kibarua tu, ile wa kibarua cha kawaida, naenda pale napata kazi, kibarua changu shilingi 300. Sasa nashangaa, hapa nitanunua kilo moja ya sukari, nitanunua kilo moja ya unga wa sima, nitanunua kilo moja ya unga wa chapati, nitanunua nini? Yani sasa unabaki hapo ukiwa na mawazo, kwa sababu sasa unashangaa shilingi 300, shilingi 400, shilingi 500, jamani nitaigawa vipi? Lakini kwa sababu umejaa neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu the word is in you, because God is in you, because you're full of faith, unatoa maneno ambayo ni positive, you are like, hapana hatutakufa, lakini tutaishi, ili basi tupate kuzungumza, tupate kukiri ule yale makuu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu.
Hmm. Wakati uko pale kazini, wakati nyingine ndio mambo yanaweza kuwa ni magumu. Gorogoro hapa, strife inaingia. Watu basi ni kila mtu anaangalia mwenzake machoni. Sijui wengine wanatofautiana hivi sijui nini. Lakini zaidi ya yote you stand by faith. Kwa imani unasimama, unasema ya kwamba ndio hata kama situation iko hivi, lakini najua kwamba Mwenyezi Mungu he will come through. Atatuonekania, atatupigania, atatutia nguvu. Kila siku tutaamka, tutakuwa na tunafanya kazi kulingana na neema. Maanake tumejaliwa neema. Tayari sisi wenyewe hata kupata ule ukovu tayari it's by his mercies. And yani pia mimi ile kufanya kitu ambacho nilikuwa naona kwamba siwezi, it's only by his grace. Kwa hivyo wakati tunapoamka, unapoona kwamba basi mimi siwezi kusamehe, nimejaa mambo katika roho yangu, nimebeba watu kutoka Januari paka wakati huu, lakini kwa sababu mimi nimejaa neno lake Mwenyezi Mungu, unapata kuona ya kwamba hata siku haishi, siku mbili haziishi, you release people. Kwa sababu gani? Neno lake Mwenyezi Mungu limejaa ndani mwako. Ni mambo ya kubebana kutoka Januari, unabeba watu hata kama wamekufanyia nini, hata kama wamekufanyia nini. Jana tulifunzwa kwamba hatutakikani kulipa uovu na uovu, tunatakana tulipe uovu na uzuri. Ule uovu tunauva kama na uzuri, na sisi ambao tuna nuru, sisi ambao tumepata nuru, tuna make sure kwamba we do the right thing. I love for the same time. Yani tunaenda opposite kabisa na kile mtu alifikiria. Na kile ambacho yani wanadamu ange, yani ingekuwa tu yule mwanadamu tu ambaye hana nuru angeweza kureact kwayo. Lakini kwa sababu sisi tumejaa nuru, kwa sababu sisi ni wana wa nuru, jamani tutatenda mambo, tutawaza, tutazungumza maneno ambayo basi ni ya kutia moyo. Kwa sababu gani? Neno lake Mwenyezi Mungu lipo ndani yetu. Haya, sawa sawa. Dakika basi ni 21 baada ya saa 10 asubuhi. Bila shaka basi ni Jumatatu njema ya tarehe 27 mwezi ikiwa ni wa Julai mwaka 2026. Mimi naitwa Filikita Jilo, nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu jamani, kwa sababu hata mimi mwenyewe kama Filikita ningekuwa ni wakulipa ubaya kwa ubaya, basi yani ingekuwa ndio hivyo. Yani tit for tat is a fair game, hivyo ndio watu nasema. Tunasema tit for tat. Nakumbuka wakati nilipokuwa nakuwa kule nyumbani, wale watu wa kitambo, wale ambao walikuwa wanakuja pale nyumbani they can attest. Kuna kibao pale babangu alikuwa sijui alikitoa wapi, sijui alikitengeza mwenyewe. Unajua babangu naye wakati na, mimi nikusikia tu naambiwa wakati kitambo alikuwa jeshi. Alafu sasa baadaye mambo yaka happen ya maisha, binasikia mara akili ikaja huko wakati alipokuwa jeshi, ni kama aliruka kidogo. Alafu akajipata akawa ameenda pale Garseni pale Tana River. So mimi nikajipata nimezaliwa Tana River. So wakati nilipokuwa, babangu ni fundi wa mbao, akawa fundi wa mbao. Manake na nasikia kitambo pia ilikuwa lazima uingie NYS. Unalitumikia taifa. Alafu katika hapo unafunzwa ujuzi pale. So yeye ni kama alichoose kufanya kwa seremala pale. So sijui kama hata sikuwa imuuliza by the way kama yeye ndiye. Unajua sasa hata mimi time sikuwa nimepata nuru. So nilipokuwa ninakuwa hapo kulikuwa na kibao tu kimewekwa pale sitting room. If you kill my dog, I will kill your cat. Tit for tat is a fair game. So there's a imagine. If you kill my dog, then I will kill your cat. Ama vice versa. If you kill my cat, I will kill your dog. So tit for tat is a fair game. So si ati wengine kama mimi Filikita, si ati sijaipatana na situation ambazo wakati mwingine yani ulio binadamu you are like basi hata mimi ninge get even. Hata mimi ningefanya hivi. Lakini kwa sababu wewe mwenyewe tayari umechoose njia tofauti. Of course kufeel wakati mwingine una feel kama mwanadamu. Mwenyezi Mungu ametuumba tuwe na feelings, lakini at the same time hizo feelings tunatakikana basi zisi tu overpower.
we are not supposed to be overpowered by our feelings. Ndiyo kukasirika wakati mwingine kuko nini, lakini at the end of the day unajua kwamba kuna reactions fulani, unajua hapa siwezi vuka mipaka. Wakati mwingine tafadhali unyamaze tu. Ama wakati mwingine hata kama utazungumza, unazungumza tu kwa uchache. Unazungumza kwa uchache na unamwambia Mwenyezi Mungu, jamani nipatie wisdom yako. Kwa sababu tena ukiongea mengi ndio sasa mambo mengine yanaanza kuharibika. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ni matumaini yangu kwamba mwanaligi popote pale ulipo na umekuwa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Jumapili yako hapo jana imekuwa ya baraka. Yale tuliyofunzwa tumeyatia into practice. Kama basi ilikuwa tutari we've been practicing them. Tunatia zaidi bidii na kumwomba Mwenyezi Mungu, jamani tusaidie kwa sababu safari hii ya Galilaya hatujaambiwa ya kwamba it's just a bed of roses. Hapana, it's not a bed of roses. Ati ile unaamka tu basi kila kitu nywe. Hapana. So wakati lolote lile litakalokuja, wakati lolote litakapokuja, tayari you have that armor of faith. Ile armor of faith ndiyo cha msingi zaidi. Neno lake Mwenyezi Mungu ndiyo cha msingi zaidi. Wakati tunapoenda pale kanisani, tuna make sure kwamba kile ambacho tunafunzwa we put them into practice. Tunachukua lile neno. Si kusema hili neno ni la fulani. Hili neno ni la fulani. Wakati mwingine tunaenda pale kanisani, alafu tunaanza kusema, hili neno hili. Lilikuwa hili, basi hili linani. Yaani hata ulichukua ukasema kwamba mimi have been exposed to that environment, that word is for me. Hiyo neno ni langu, nimeliembrace. Unasema ni la fulani. Ama uko tu pale kanisani lakini wa like, hili linagusa fulani. Yaani unajitoa wewe. Yaani wewe you are not part wa ku receive lile neno. Unasema kwamba hili basi ni la fulani. Hapana. Hiyo si attitude nzuri. Wakati tunapoku expose kwa kikuwa neno lake Mwenyezi Mungu, each and every time that we expose to the environment ya mambo ya Mungu, tuko pale kwa sababu ya kupokea kitu. Tuko pale kwa sababu ya kupokea jambo. Kwa sababu it was ordained mimi kuwa pale kulipata. It was never in vain. It was never in vain. Hata kama pengine kwa wakati ule utaona ya kwamba ni kama kuna venye ule binadamu nao. Lakini tunaomba kwamba neno la Mungu ni kama mbegu. Wakati inapopandwa haiwezi kwenda in vain kabisa. Haiendi tu bure bure. Lazima tu imekuja kufanya jambo katika maisha yetu. Wacha tushukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya siku ya leo, kwa sababu ya kila jambo ambalo tungependa basi kulifanya katika wiki hii. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Asante Baba kwa sababu ya asubuhi njema ambayo umetujalia. Jumaa njema ya tarehe 27 mwezi kiwa ni wa 7 mwaka 2026. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutulinda usiku mzima. Asante Baba kwa sababu ya mwanaligi asubuhi ya leo. Tumekuwa naye pale jana. Umemlinda Mwenyezi Mungu, umemtia nguvu. Neema yako Mwenyezi Mungu imeendelea kuwa naye. Rehema zako Mwenyezi Mungu pia zimeendelea kuandamana naye. Mwenyezi Mungu asante Baba. Thank you Lord because of your love. Thank you God because of your goodness. Thank you Lord because of your faithfulness upon us, oh God. Lord, we bless you this morning and we worship you, oh God. Asante Baba kwa sababu ya uwezo wako katika maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna jambo ambalo huwezi kulitenda kupitia neno lako Baba. Umetupatia neno lako Mwenyezi Mungu, tusaidie. Tusaidie kila wakati kuliembrace katika maisha yetu. Tusaidie Mwenyezi Mungu hata wakati wa maongezi yetu. Tusaidie Mwenyezi Mungu hata wakati wa kufikiria kwetu. Tusaidie Mwenyezi Mungu hata wakati wa kutenda kwetu, matendo yetu. Mwenyezi Mungu hata kaongozwe na neno lako Baba. Asante Baba kwa sababu ya neno lako.
tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu your word is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Asante Baba kwa sababu neno lako litaendelea Mwenyezi Mungu kutufinyanga. Litaendelea kufanya mambo makuu katika maisha yetu. Neno lako Mwenyezi Mungu litaendelea kutuimarisha zaidi na zaidi katika imani yetu. Tutaimarika Mwenyezi Mungu, tutakuwa Mwenyezi Mungu, hatutakuwa watoto wa kiroho Baba. Utatusaidia kulijua neno lako, utatusaidia Mwenyezi Mungu kulisoma neno lako, utatusaidia Mwenyezi Mungu kujidhihirisha katika neno lako, utatusaidia Mwenyezi Mungu kupata ufahamu wakati tunapolipitia, tunapolisoma, tunapolisikia neno lako Baba. Asante Baba. Nafsi zetu Mwenyezi Mungu tunazikabidhi mikononi mwako Baba. Asante Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya asubuhi ya leo. Neno lako lina uwezo wa kutenda mambo makuu na ya ajabu yale ambayo Mwenyezi Mungu hatuwezi kuyafikiria. Neno lako Mwenyezi Mungu linaweza kubadilisha hali ambayo Mwenyezi Mungu sisi wenyewe kwa uwezo wetu, kwa mikono yetu, kwa mafikra yetu Mwenyezi Mungu hatuwezi. Neno lako lina uwezo. Tuna testimonies Mwenyezi Mungu ya kwamba neno lako linaweza. Tusaidie Baba kuishi kulingana na neno lako. Tuishi Mwenyezi Mungu kama watu walio na neno, walio na nuru Mwenyezi Mungu. Asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu. Thank you Lord because of this week. Tunaibariki, tunaikabidhi mikononi mwako Mwenyezi Mungu. Tumebarikiwa tuingie hapo, tumebarikiwa tutokapo. Kila kitu tutendacho Mwenyezi Mungu kimebarikiwa katika wiki hii. Ikiwa ni wiki au ni siku ya kutamkia baraka Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ambalo tulitendalo. Watoto wetu wamebarikiwa, familia zetu zimebarikiwa, kazi zetu zimebarikiwa, nchi yetu Mwenyezi Mungu imebarikiwa, viongozi wetu wamebarikiwa, kampuni zetu zimebarikiwa, biashara zetu zimebarikiwa Mwenyezi Mungu, wazazi wetu wamebarikiwa Mwenyezi Mungu. Asante. Asante Baba. Nafsi zetu pia zimebarikiwa. Tumebarikiwa Mwenyezi Mungu na uzima, uzima ule wa milele. Tumebarikiwa Mwenyezi Mungu na afya njema. That is our portion in the mighty name of Jesus. We bless you Lord and we worship you this morning, King of Kings. Asante Baba kwa sababu ya mwanaligi asubuhi ya leo, naendelea kumkabidhi mikononi mwako. Wacha baraka zako Mwenyezi Mungu zikaandamane naye katika wiki hii tunayoanza. Tufundishe Mwenyezi Mungu kukutegemea wewe, tufundishe Mwenyezi Mungu kulitegemea neno lako, kwa sababu neno lako Mwenyezi Mungu ni yes and amen. Hatuwezi Mwenyezi Mungu tu kasema ya kwamba tunataka mkate ukatupatia jambo lingine, ukatupatia mawe, ukatupatia kitu chingi ambacho ni tofauti. Zaidi ya yote Mwenyezi Mungu, acha mapenzi yako yakatendeke katika maisha yetu. And that is your word, oh God. Hata wakati Mwenyezi Mungu tunapokuwa katika pilka pilka zetu za wiki hii Mwenyezi Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako. Acha mapenzi yako Baba yakatimie katika maisha yetu. Tunajua kwamba Baba uko na plans nzuri katika maisha yetu. Tunajikabidhi mikononi mwako Baba. Tunajikabidhi Baba. Enda ukaonekanie katika plan zetu, zile vision tulizo nazo, yale ambayo tunatarajia kuyatenda katika wiki hii. Kuna wale ambao Mwenyezi Mungu wanasaka ajira, watakuona wamejitayarisha, Mwenyezi Mungu atakuanza safari ya kuingia ofisi hadi ofisi. Wacha Mwenyezi Mungu neema yako ikae juu yao. We pray for your favor, we pray for your glory Lord upon them in the mighty name of Jesus.
wale ambao Mwenyezi Mungu amejitayarisha kuanza projects tofauti tofauti, wacha Mwenyezi Mungu neema yako ikawe juu yao. Kuna wale ambao tayari leo asubuhi wameamka wanataka kuanza foundations za nyumba, wacha neno lako Baba likoe foundation katika yale majengo yao ambao wanatarajia kuanza. Neno lako Baba ndio nguzo, neno lako Baba ndio foundation yetu, neno lako Baba ndio kila kitu chetu. Mwenyezi Mungu, nyumba zetu wacha Baba zikajengwe na lile neno lako Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunajua kwamba wakati tunapojenga nyumba zetu, tunapokutoa wewe mbali na nyumba zetu, tunapokuweka kando, ni kama vile tunavyojenga nyumba zetu katika mchanga ule ambao unafananisha ule wa kule baharini. Mwenyezi Mungu, biashara zetu tunazikabidhi mikononi mwako, wacha zikajengwe na neno lako Baba. Wewe ndio foundation yetu katika biashara zetu, wewe ndio foundation yetu Mwenyezi Mungu katika nyumba zetu, wewe ndio foundation yetu Mwenyezi Mungu katika even kutafuta kazi, wewe ndio foundation yetu wakati tunapotenda kazi, wakati zile ajira ambazo umetujalia nazo tunapoanza siku ya leo, wacha Mwenyezi Mungu atukumbushe pale ambapo umetutoa. Tukumbushe Mwenyezi Mungu, tukumbushe Baba, tusikusahau kule ambako umetutoa, umbali ule ambao umetutoa, tusisahau Mwenyezi Mungu. Asante Mungu kwa sababu ya siku ya leo, tunaikabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba haya machache nikiamini, amen and amen. Haya basi, mwanalegi utakuwa unazungumza nami kupitia simu 0793 0470 0470 83 0470 47, SMS 24047, pale WhatsApp 0719739487. Shukran sana mwanalegi kutoka maeneo hapa Nairobi, Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Chokisi, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, maeneo ya Lodwar pale, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita, Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meru, Ajaysiedo, Garissa, Mandera, Marsabit. Hey, haya, sawa sawa. Asante sana mwanaligi kuzidi kutegea na zaidi yote kuwa baraka katika Radio 47, hapa Nuru 47. Nasema sama asante sana na Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki. Wacha baraka za wiki nazo zikaendelee kuandamana nawe. Lile ambalo umependa ama lile ambalo basi unatarajia kulitenda katika wiki hii, wacha baraka zake Mwenyezi Mungu zikaandamane nawe. Naona basi namuona activist hapa, Bonfas anasemaje? Anasema kwamba mimi Kragita Naivasha hii na tune. Imetune tayari. Niko nani ya Nuru Paul Wafula kutoka Kisumu tayari kwa neno. Anasema ni Tiger wa kama kasi ama ni kama sai. Kama sai huyo anasemaje? Kutoka Gatanga anasema Kigoro na Kesha na kijana. Haya, huyu sawa sawa. Huyu alikuwa anamaanisha nini? Excuse. Anasema good morning. Good morning. Alfajiri nzuri ya kupendeza. Mwenyezi Mungu ametujalia, Bwana ni muweza yote na anatujali. Kibra yani tuned. Anajiita Joseph Kwimba huyu. Good morning Felikita. Aya, sawa sawa. Wacha kwanza nipate maji jamani.

0: Good morning, anajiita Frederick Nani Olo, driver wa shule ya DMI St. Joseph International School Buruburu. Tunapokea baraka asubuhi ya leo, nikichukua watoto kama vile Marina Jason, Baraka Andrin Angwenyi pamoja na my conductor Regan. Tunabarikiwa sana na pia naamsha walimu wote wa DMI St. Joseph International School Buruburu, wamkiwapokee baraka asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Dada Filikita Jilo, Reverend Shihemi wa Bushi Twila kule Lusheo, Kakamega, nashukuru Yehova kuniamsha na jamii yangu. Ni maombi yangu kwamba Mungu atukumbuke. Tumekuwa na pigo kubwa sana kwa kupoteza watu watatu kwa area yetu, kama wana Bushi Twila, tumemzika mama Christina Mteshi, mzee Vincent Mboi, babangu na nyanya yetu Teresa Murandisi. Mungu asimame nasi, tungali tunaomboleza. Yesu aturudie na kutukomboa. Mungu atende mema. Wana Radio 47, mwe na siku njema. Asante sana, na bila shaka basi wacha Mwenyezi Mungu naye akawatende mema katika familia yenu. It is well. Kwa sasa wacha tufanye hivi kwanza.
1: Pasta wako.
2: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Askofu Michael Baraza, nafanya kazi na huduma ya Springs of Hope tuko Best Kitale Mitume. Nina ujumbe asubuhi ya leo, natumai tumeamka zote tunaposikiliza bonge la radio 47. Hapa ndipo kipindi ni Nuru 47. Nataka kushiriki na wewe neno kwa ufupi kwa sababu ya asubuhi ya leo na kwa sababu ya mchana wa leo. Ujumbe wangu ni kwamba Mungu anangojea kukurejesha. Tutasoma kitabu cha Yoeli mlango wa pili mstari wa 25. Kwa fupi inasema ya kwamba nitarejesha kwako miaka ambayo imeliwa na parare na nzike. Mpendwa, Mungu anataka kutengeneza nyakati zako ambazo zimepotea, anataka kuponya nyakati zako zilizopita, na anataka kurejesha kile ambacho kimechukuliwa. Nataka kukuomba ya kwamba mchana wa leo unapoingia katika siku hii, Mungu akusaidie kwamba ukamtumainie yeye kurejesha sehemu katika maisha yako ambazo zinahitaji uponyaji na zinahitaji ushindi. Mungu anahitaji wewe uwe na ushirika pamoja na yeye. Unapokuwa na ushirika pamoja na yeye, mpendo, hautajuta, hautanungunika, hautakuwa na shida aina yoyote, na kuomba ya kwamba ukaweze kusimama imara japo unapitia katika mambo magumu. Mchana wa leo Bwana akaweze kukutangulia, akuonekanie katika kila nafasi, arejeshe kila chochote ambacho ufikiria kimepotea. Na nataka tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina safi la Bwana na Mwokozi wangu Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya msikizaji wangu. Naomba ulinzi na rehema zako zikaweze kumhifadhi anapoondoka kuelekea kazini na anapoingia katika biashara zake. Mchana wa leo kila anayenisikiliza Baba akaweze kukutana na urejesho wako katika maisha yake. Asante kwa sababu unaponya watu, miili yao na nafsi zao. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, na kushukuru kwa sababu wewe ni Bwana. Katika jina takatifu la Yesu Kristo naomba kwa imani. Sema amen.
1: Pasta wako.
3: Inaongea
4: haifichiki, namba uno
5: kwa ground ni radio
1: 47. Radio 47
6: inashtua, inaogofya. Hii haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao, kwani ni gadi?
6: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko like nyinyi mna hit,
3: mitandao inaongea,
1: tafiti zinaongea.
6: Tafiti ziko wazi,
7: hazifichiki,
6: haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya,
1: msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
4: Nambari 1. Coming there very soon.
3: Hii ni namba 1.
9: Sisi hao.
1: Hii
12: tumeichukua asubuhi.
13: Tunachukua
1: kwa kishindo.
6: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: siri ya machozi yetu jamani ni huyu Mwenyezi Mungu anayeyajua. Ile ambacho basi umekuwa ukimlilia Mungu kwa siri, yeye anakijua. Hata kama hujaniambia mimi Filikita, hata kama hujaambia mtu, lakini siri ya machozi yako Mwenyezi Mungu ndiye anayeyajua. Na bila shaka basi yule ambaye unamuomba kwa siri, atakujibu kwa wazi. That is our portion in the mighty name of Jesus. Anajiita basi Ken, siri ya machozi. Dakika ni 9 basi baada ya saa 11 asubuhi, Jumatatu njema tarehe 27 mwezi ikiwa ni wa Julai. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi njema, kwa sababu ya uwepo wake, kwa sababu ya upendo wake jamani, kwa sababu ya neema zake, kwa sababu ya rehema zake katika maisha yako wewe mwana ligi, pia katika maisha yangu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu jamani. Zaidi ya yote tunasema kwamba baraka hizi za wiki zitaendelea kuandamana nasi katika wiki hii nzima. Yale ambayo tumekuwa tukiyatazamia kuyatenda, Mwenyezi Mungu ataendelea kutuongoza. Na sisi wenyewe tutakuwa na ile katika mafikra yetu, yani kile kitu tutakuwa tunatenda, the back of our minds, tutakuwa tunasema ya kwamba mimi ninakusudia kufanya kipao mbele, kuweka kipao mbele makusudio ya Mungu katika maisha yangu. Wiki hii, yani at the back of my mind, each and every time, whatever that I'm going to do, kichochote kile ambacho nitakuwa nakitenda, nitakuwa ninaweka at the back of my mind ya kwamba nitakuwa nafanya kipaumbele yale makusudio yake Mwenyezi Mungu katika maisha yangu. Mimi kama Filikita, yani hiyo itakuwa yani ni reminder ya kwamba mimi makusudia Mungu katika maisha yangu ndiyo nayapatia kipaumbele. Manake tunajua wakati tunapotenda hivyo, katika Deuteronomy tulisoma jana ya kwamba basi baraka nyingi, zile nyingi nyingi, si moja, si mbili, si tatu, zile baraka ambazo ziko in store for us, tutakuwa yani tunatembea kwazo, yani itakuwa yani tuna enjoy baraka zake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Tumeamua ya kwamba tutakuwa tunafanya kipaumbele yale makusudio yake katika maisha yetu. Kuna wale jamaa zangu wa voice note sijawachangamkia hapa, sema Filikita, kwani kunaendaje?
1: Morning, my sister Filikita.
0: Good morning.
1: Ni Betute Edwin, mwana mama self, maeneo ni Khaiga City. Hapa ndipo.
0: No. Hi, so sorry.
2: Good morning, Filikista. Mimi ni Limpopo mmoja wa Muraka. Na kupata la utandikilia nikiwa Muraka. Mungu ni mwema kila wakati.
0: Amen.
2: Na muamini Mungu kila siku zote.
3: Morning, dada wetu Filikita Jilo.
0: Good morning.
3: Uku Sangoma Lakisi Bungoma County, tumeamka, tunashukuru Mungu tumekupata kwa 95.5. Wajini Warausha wa Sopeti Opakala kutoka Mwarites. Tuko na Wangila Anetima, Abdul Wakulanya Isaka huko, alafu na wanaligi wote ambao wameamka, wanaosikiza Radio 47 wazidi kusikiza. Ni Victor Original kutoka Sangoma Lakisi Bungoma County. Ubarikiwe dada.
0: Ubarikiwe pia.
4: Morning.
0: Noni?
4: Nikornera Sifuna nikiwa hapa Gashe, na mamusha mama yangu Eunice Wanyonyi na Silas Wanyonyi wakiwa Napara, Bungoma County. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo imenitosha asubuhi ya leo.
0: Amen.
4: Na Radio 47 hapa ndipo.
0: Haya, hapa ndipo jamani.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Dada Filikista.
0: Amen.
5: Ndani ya Himizo Monday ni Charles Jumba nikiwa Kigondi maeneo ya Viga County. Nimeamka vema na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai na kibali cha uzima ambacho amenipa asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo nataka niamshe ndugu Thierry Kevin, niamshe Pastor Smith, niamshe Kenyatta akiwa pale Kigondi.

0: wa mke Pastor Hudson Lamoka, Julius Luang, George Kero pamoja na Nani Johnson yapi huyo. Sawa. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Aya, huyu amepotea kidogo. Jaribu tena. Hello Radio 47.
1: Hello Radio 47.
0: Naam bwana, asifiwe, habari ya asubuhi.
1: Asifiwe kabisa mama.
0: Amina, nazungumza na nani?
1: Unaongea na Crispas Wafula Mikeo, maana yake Matunye.
0: Karibu sana.
1: Acha niamshe mamangu, anaitwa Frita na Ngunda. Dadangu anaitwa Sisinya, kaka akiwa huko maeneo ya Chanda, anake timu sawa. Mkwano wa Kimatuni. Pia kusahau Robert Lukwisa na pia kusahau Robert Lukwisa na huyu jirani yangu anaitwa Patrick Musi.
0: Naam, asante sana. Haya, shukran. Kiangazia pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 nao uliothibitishwa, Stella Kivu anasema March pamoja morning dada Filiketa na wainua na kuwatakia wiki mpya yenye mafanikio na ligi wenzangu wote. Asante. MW Amani Sagala anasema Second Thessalonians 3:16, now the Lord of Peace himself give you peace always. Rongo getting you loud and clear, good morning. Kevin Wanjala Nyongesa, good morning Filiketa, good morning. Kipsingor Kitale, niko well present. Amani Kitale, iko well presented. Haya, sawa. Frank nasema good morning, happy new week. Lurabi KK tune in. Martin Wanyonya nasema wachebuka Kabuchai Bungo Makaunti, niko ndani ya mitambo kama kawa hadi itamati. Nawakilisha vilivyo na Rausha Maimam, Violet Nekesa, Promise Wafula, Anthony Nyongesa, Dorcas Nasimi, Imelda Nanjala na wengi zaidi. Chief Muluya anasema good morning Ndarwa to make tune. Lydia Aringo, good morning Sister Filiketa, good morning na wanadigi wote. This is the day that the Lord has made, I will be glad and rejoice in it. Anasema hapa ndipo. Kiruja Kiraithe anasema good morning tune. Maua Town pale ACSC, good morning. Amen. Harit Bosi anasema morning tune, napokea nuri ya wiki hadi tamati, tuko pamoja. Muhali Airiko anasema buyangu buyangu hamisi pamoja. Sawa. Joat Milise anasema good morning kutoka Mweru upande wa Siaya County, niko ndani na barikiwa. Justice ama Justice Eshibwabu anakutoka maeneo ya Kaya anasema glory to God, we have seen another day. Joseph Okome anasema good morning Mranga, tuko tuned. Luandeti huyu Richard Shitaja anasema napokea baraka ya Yesu. Monford Kiribwa kutoka maeneo ya Eldoret anasema Eldoret City inategea. Martinez Nyakwara anasema niko ndani ya Sembo Ndori pale na inategea. Evans Kogei na The Hills Locked In anasema tunabarikiwa sana. Haya, sawa. Asante sana jabari. Leo Radio 47. Hello Radio 47. Haya, dakika basi ni 24 baada ya saa 11 asubuhi. Ni Jumatatu njema ya tarehe 27 mwezi ikiwa ni wa 7 mwaka 2026. Siku ya leo pia tunajua kwamba tunakabidhi learning institutions zetu. Tunajua wanafunzi tayari wameanza ku break kwa muhula wa pili. So tutakuwa tunakabidhi wanafunzi wote mikononi mwake huyu Mwenyezi Mungu, wakati wanaposafiri, wakati wanapokuwa pale nyumbani. Wacha Mwenyezi Mungu akaendelee kuwa nao, akaongoze, wamalize muhula salama, warudi shule salama kwa muhula wa tatu, wamalize na waendelee na masomo yao hadi pale ambapo Mwenyezi Mungu atawajalia. Nao wakue, wasome, wakue, waanze kufanya kazi, wasaidie familia zao, wasaidie society, manake wakati unapopata kazi utatekana usiwe mkono gamu ati this is for me myself and I. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Ukipata kazi una make sure kwamba basi ndio unajiangalia, lakini at the same time you'll be a blessing to the society, to the ministry, yani kwa kazi ya Mungu. Na unakuwa blessing pia kwa nation yako, of course, kwa kulipa ushuru.
2: Ushuhuda.
0: Bwana asifiwe.
3: Amen mtumishi.
0: Amina, habari ya asubuhi?
3: Salama sana, neema ya Bwana inatosha, nimeamka salama na shukuru Mungu.
0: Amina, ulikuwa umesema kwamba unalo lilela kumshuhudia Mwenyezi Mungu.
3: Ninao ushuhuda. Maana Mimi naitwa Nancy Auma, nilikuwa nimelelewa katika sehemu ya Kisumu.
0: Mhm.
3: Jamii ya watu watano.
0: Naam.
3: Lakini familia yangu ilikuwa hawajamjua Mungu zaidi.
0: Mhm.
3: Lakini nilikuja nikapata ushindi.
0: Mhm.
3: Bradhangu alipokuwa mgonjwa.
0: Mhm.
3: Akaaga 2017.
0: Mhm.
3: Hiyo wakati alipoaga mamangu alikuwa chini kiroho.
0: Mhm.
3: Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tulisimama na mama.
0: Mm-hmm.
3: Ingawa tulikuwa naenda kanisani, lakini mama alikuwa hapendi nikienda kanisani.
0: Mm-hmm.
3: Lakini wakati bradhangu alipokufa, hiyo upendo, wale watu wa kanisa walikuja kuniletea upendo, kunitembelea pale venye bradhangu alikufa.
0: Mm-hmm.
3: Mama aliona akasema ni vizuri. Brother alipozikwa, basi mama, ilifika wakati mama kaniambia kuanzia leo nitakuwa nashiriki na wewe ile kanisa lako.
0: Mhm.
3: Nami nikasema asante, Mungu amenionekania.
0: Amen. Amen.
3: Hakika wapendwa, ningependa kutia mwenye ananisikiza moyo.
0: Mhm.
3: Kumtia moyo, ukiona shida zinazidi, hata kama ni changamoto inazidi,
0: mhm,
3: ujue ya kwamba neema ya Bwana inakaribia.
0: Amina.
3: Changamoto ziko na hizo ndio sehemu ya maisha.
0: Mhm.
3: Kwa hivyo zikikuja, endelea kupigana nayo, maana baada ya dhiki ni faraja, na baada ya changamoto nyingi neema ya Bwana inakaribia.
0: Amina.
3: Ningependa tu kuachia pia moyo katika kitabu cha Joel 2,
0: mm-hmm,
3: mstari wa 26. Mm. God will provide and you will never be put to shame.
0: Amina.
3: Kwa hakika wapendwa, kuna kitu kizuri Mungu ametuwekea ndani yetu.
0: Mm.
3: Hata kama unapitia changamoto kiasi gani, lakini kuna kitu Mungu amekuwekea ndani yako.
0: Mm.
3: Usikate tamaa, zidi tu kumtumikia Mungu na Mungu atakutumikia.
0: Mm-hmm.
3: Na wewe pia utakuja kuinua jamii yako, hata wewe utakuja kubadilisha boma lenyu.
0: Mm-hmm.
3: Na hata boma lenyu na hata nyumbani.
0: Amina.
3: Asante sana, na zidi kumshukuru Mungu maana amekuwa upande wangu na bado naendelea kumuonekania.
0: So mama anaendelea vipi katika safari ya wokovu?
3: Saa hii mama anaendelea vizuri, hata ilipofika 2025 nilipokuja Mombasa.
0: Mm-hmm.
3: Anaendelea vizuri mama, saa hii ameshika Mungu.
0: Mm-hmm.
3: Hakika tunaona mkono wa Mungu.
0: Amina.
3: Asante. Hata pia mimi nilipokuja Mombasa nikajiunga na watu, naona Mungu amenishika mkono, nimekutana na watu wakubwa wakubwa.
0: Mm-hmm.
3: Hata saa hii naweza shikika kila mahali.
0: Mm-hmm.
3: Naona Mungu anatupigania na Mungu ako upande wetu.
0: Amina.
3: Asante sana, na ubarikiwe dadangu, na pia nasema asante kwa ajili ya hii nafasi umenipa.
0: Haya, karibu sana, ubarikiwe. Tuache tuendelee kumtumainia Mwenyezi Mungu na tuendelee kumtumikia. Salimia sana mama.
3: Asante sana na ubarikiwe.
0: Ah, ubarikiwe, mwana siku njema.
3: Amina.
0: Ah, asante. Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo. Twende. So,

0: and Amen. Sara K huyo akimshirikisha nani jamani? Sara K na wimbo wake mama wimbo wao basi bisha. Ni mara ngapi jamani tumeambiwa tu tunabisha? Ni mara ngapi jamani tunakumbushwa kwamba Biblia inasema ya kwamba tubishe? Ni mara ngapi? It's my prayer kwamba each and every time that we are reminded of the word, we put into practice. Tukiangalia pale katika kitabu tukiangalia katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza katika mlango wa kwanza mlango wa 13 tuanzie ule mstari wa 11 haya, wacha kwanza tufanye hivi.
1: Neno mwangaza wa imani.
0: Haya, tukiangalia katika kitabu cha Korintho wa kwanza mlango ule wa 13 mstari ni ule wa 11 tuanze ule mstari wa 11. Ilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiria kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga. Ni Paulo huyo anasema, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiria kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Asubuhi ya leo ni matumaini yangu kwamba ama it's my prayer ya kwamba tutabadilisha mawazo yetu. Tutaacha kuwa kama wale watoto wanavyofikiria. Tutafikiria kama watu wazima, kwa sababu wengine wetu tumeokoka jamani miaka 10, miaka 20, miaka 5, miaka 4, lakini hatukui. Wakati ninaposema ya kwamba wiki hii ama katika maisha yangu ninataka kuweka kipaumbele ama kufanya kipaumbele makusudio yake Mwenyezi Mungu, hiyo nayo inakuja na gharama. I have to participate mimi kama Filikita ku make sure ya kwamba kuna mambo kadha wa kadha ambayo ninatakana kuyafanya kuhakikisha kwamba yanaonyesha dhahiri shahiri mchana kupe ya kwamba mimi kama Filikita kweli ninayafanya makusudio yake Mwenyezi Mungu kuwa kipaumbele katika maisha yangu. Pale chini Paulo anasema kwamba maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Anatuambia pale ya kwamba now abideth faith, hope, charity, and this thing, but the greatest of this is charity. Pale katika Biblia ina depend version ambayo ni gani unasoma, nasema the greatest of all ni upendo. The greatest of all tunaambiwa kwamba ni upendo.

0: yale ambayo yanasalia mimi katika maisha yangu kama Mkristo, niwe mwenye imani, niwe mwenye kuzaa, mwenye kujaa matumaini, zaidi ya yote niwe mwenye kujaa upendo. Kwa sababu wakati ninapopenda, wakati ninapokuwa mwingi wa imani, hata wakati tunaposema ya kwamba tunaikabidhi wiki hii mbele zake huyo Mwenyezi Mungu, wakati ninaposema ya kwamba hii wiki naitamkia baraka, good health is my portion, lakini ninakosa ile imani, nakosa matumaini, mimi nimejaa a lot of negativity, that word will never be my portion, haitadhihirika, it will never come into manifestation katika wiki yangu, katika siku yangu, katika mwaka wangu, katika miaka yangu. Imani, matumaini katika Bwana, upendo, kwa sababu kile kitu ambacho pia tunakumbushwa ni kwamba wakati ninapo nisipo yaweka makusudio yake huyu Mwenyezi Mungu, yani nisipo yaweka yale mapenzi yake Mwenyezi Mungu katika maisha yangu, nisipo yafanya kipaumbele, ndipo napata ya kwamba basi ninaanza kujisumbukia mimi mwenyewe. Na wakati ninapojisumbukia, hapo ndio stress inaanza kuingia. Ndiyo umekuwa mgonjwa. Ni wiki sasa, ni wiki mbili, ni mwezi, ni miezi miwili. Pako umeanza kujisumbukia mwenyewe sasa. Umeanza kujisumbukia. Umeacha lema kusudia ki Mwenyezi Mungu, umeeka kando. Yani makusudia ki Mwenyezi Mungu, ili neno lake Mwenyezi Mungu, yani kile kitu ambacho kinahusiana na huyu Mwenyezi Mungu, we umekieka kando. Sasa umeanza mambo yako. Lakini wakati ninapoweka, ninapoyafanya kipaumbele yale makusudia ki Mwenyezi Mungu, utapata kwamba basi hata ile kujisumbukia sitakuwa affected na mambo mengine ambayo ninayaona katika ule ulimwengu ambao tayari unajua kwa wii tunaona kwa macho. Ninapojisumbukia mimi mwenyewe, unaona kwamba pia ile kujisumbukia ina affect ile belief system yangu, ile faith ambayo nimekuwa nayo kwake huyu Mwenyezi Mungu, yale matumaini ambayo nimekuwa nayo kwake huyu Mwenyezi Mungu inakuwa affected. Kwa sababu sasa mimi nimeanza kuyafanya kipaumbele mambo yangu mimi mwenyewe, ninajisumbukia mimi mwenyewe, ninaacha yale mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hata productivity yako inakutatiza. Hautakuwa productive. You won't even deliver. Ikifika wakati wa kuomba inakuwa tu ni matatizo. Ikifika wakati wa kusoma neno lake Mwenyezi Mungu inakuwa ni matatizo. Hata kwenda pale kufellowship na wenzangu ili imani yangu ipate kuimarika inakuwa ni matatizo. Kwa sababu gani? Nimeamua kujisumbukia yale makusudio ya Mwenyezi Mungu, sijafanya kipaumbele, mimi ninajisumbukia tu mimi, mimi ninajishughulisha, yani it's me myself and I. Hakuna Mungu hapo ndani. Ile imani niliyokuwa nimeibeba miaka miwili iliyopita, mwaka mmoja uliopita, nimeweka kando. Yale matumaini ambayo nimekuwa nayo kwake huyu Mwenyezi Mungu nimeweka kando. Kwa sababu gani? Nimeona kwamba hii imani, yani unaona, yani hii imani basi hii haifai tena. Hainifai hii imani. Hii imani ni bure kabisa. Kwa sababu things are not working vile ambavyo wewe mwenyewe unapenda. Badala uyaache yale mapenzi yake Mwenyezi Mungu atendeke katika maisha yako, wewe sasa umeanza zako. Yani unatembea tu kwa macho. umekodoa tu macho yani kama vile. omena vile ambavyo anafungua tu macho hivi tu. Just unataka tu uone tu, unataka tu uone tu. Nakumbuka pia tukijifunza jana kuhusiana na Samueli. Ilikuwa ni jana ama ilikuwa ni Friday. Kujifunza tu na Samueli. Wakati mwingine yes, kama binadamu tunayaona hivi, kweli hii ndi hivi, hii inakaa mzuri, hii inakaa iko tu sawa, inakaa tu ni kama ni mapenzi ya Mungu, yani hata si kama, yani hii ndiyo kweli mapenzi ya Mungu, lakini kumbe hata sivyo, kumbe wewe umeongozwa tu na mwili, Roho Mtakatifu hakukuongoza. So it's my prayer hata wakati tunapoanza wiki hii, zile baraka zake Mwenyezi Mungu ambazo tunasema kwamba tunajitamkia katika maisha yetu, it will be our portion. Kwa sababu gani? Our faith is in him, our hope is in him, na zaidi ya yote tumeshikilia upendo, kwa sababu it is the greatest of all. Yeah, kwa sababu upendo tunaambiwa it is the greatest of all. Haya, wacha tu angalie hapa katika upande ule wa pili, na ndugu yetu Collins Lusweti ametuandalia nini. Itimia hapo pale saa 12 asubuhi. Haya, wewe ulikuwa usicheze jamani, wewe ulikuwa usicheze, kwani ulienda wapi? Ilikuwa tunafanya hivi kwanza.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sawa sawa, saa 12 asubuhi na Collins Lusweti. Ni kwamba mgogoro unatokota katika baraza la mawaziri, chanzo Duale. Haya, wito wa kuwa makini barabarani wanafunzi wanapoanza likizo ya Agosti. Saa 12 asubuhi na Collins Lusweti na mengi zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wakati wiki inapoanza, jitie nguvu na kusema ya kwamba mimi katika wiki hii jamani, tukiangalia katika kitabu cha Wafilipi, Philippians 4:13, maybe inasema ya kwamba I can do all things through Christ who strengthens me. That is our portion in the mighty name of Jesus. Katika kitabu cha Job 8:7, Biblia inasema kwamba though your beginning was small, yet your later will end will increase abundant. Increase is our portion in the mighty name of Jesus. Tukiangalia katika Romans 8:37, nasema yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. So Bible verses ni nyingi sana za kututia moyo katika wiki hii, wakati tunapoanza juma letu, wakati tunapotamka baraka kuhusiana na wiki hii, wakati tunapowakabidhi wanafunzi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tunapokabidhi safari zao, wakati wanaposafiri, wanapokuja pale nyumbani, wanapokaa, tunapoishi nao. Mungu atufunze jinsi ya kuishi na hawa watoto wetu, maanake wakati mwingine wanaweza kuwa ndio wamefunga shule, lakini watoto wengine hawataki kwenda pale nyumbani, kwa sababu wakienda pale nyumbani ni matatizo. Wengine wetu tulikuwa katika environments, yani hata nyumbani hatutaki kukanyaga. We just try our way, yani tunajaribu tutuende, lakini kwa sababu wazazi wetu jamani, yale mambo ambayo wanayatenda pale nyumbani ni mambo ambayo hayapendezi, ni mambo ambayo yanavunja moyo. Wale ndugu zetu wakati mwingine nao basi ni balaa bilua. So it's my prayer kwamba wiki hii Mwenyezi Mungu ataendelea kuwa nasi, atatuongoza kabisa kabisa kabisa. Mimi na wewe mwana lige, tutatilia maanani swala la imani, swala la kumtegemea, na swala lile la upendo. Na zaidi ya yote basi tutafanya kipaumbele ama tutaweka yale makusudio yake mbele. Tutafanya kipaumbele yale makusudio yake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya uwepo wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu ya baraka za wiki hii ambazo umetu they are in store for us. Oh God, we bless you and we worship you, oh God. Asante Mungu wangu kwa sababu unayo mengi ambayo ni mazuri kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule mwana ligi pale, kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya kazi yake, kwa ajili ya maisha yake, kwa ajili ya biashara zake, kwa sababu ya future yake, kwa sababu ya ndoto zake alizonazo. Mwenyezi Mungu, ni asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu, hata tunapoanza juma

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kuhusiana na elimu, ambapo shule mbalimbali nchini zinaanza kufungua kuanzia leo Jumatatu hadi Ijumaa kwa ajili ya likizo ya mwezi Agosti, huku madereva wakishauriwa kuwa waangalifu zaidi barabarani kutokana na ongezeko la idadi ya wanafunzi ambao wanasafiri kurejea nyumbani. Shule nyingi za kibinafsi zinaanza kufunga leo, ilhali shule za umma zinatarajiwa kufungwa baadaye wiki hii. Mamlaka zinawasihi madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani, kupunguza mwendo na kuwa makini ili kuhakikisha wanafunzi wanafika nyumbani salama. Muhula huu wa pili umegubigwa na visa vya utovu wa nidhamu katika baadhi ya shule, huko kisa kibaya zaidi kikitokea katika shule ya wasichana ya utumishi Gilgil, ambapo wanafunzi 16 walifariki dunia baada ya bweni kuteketea. Wanafunzi wanane wanazuiliwa wakihusishwa na mkasa huo, huko kesi dhidi yao ikiendelea. Mamlaka zinawasihi madereva kuzingatia sheria wanapowasafirisha wanafunzi kuelekea nyumbani. Mgogoro mkubwa unatokota katika baraza la mawaziri kufuatia matamshi ya waziri wa afya Eden Duale, ambayo yamemfanya kugonga vichwa vya habari tangu wiki jana. Matamshi hayo yalisemekana kuwa ya chuki na yaliyoelekezwa dhidi ya jamii ya Gikuyu. Waziri wa ardhi na nyumba Alice Wahome, usiku wa kuamkia leo, amemfokea Duale akimtaka kuomba msamaha kutokana na matamshi hayo. Ameelezea kusikitishwa na kauli ya waziri huyo kwamba hawezi kuomba msamaha kwa sababu kuna viongozi wengine waliwahi kutoa matamshi mabaya kuliko yake. Kauli ya Wahome inamaanisha wawili hao wanaweza kukabiliwa na ugumu wa kuketi kwenye kikao kimoja cha baraza la mawaziri na kusababisha mgogoro mpana kwenye baraza hilo. Kwenye matamshi yake ambayo aliyatoa katika eneo la Lafi kule Mandera wiki jana, kwa lugha yake ya mama, Duale anadaiwa kutoa matamshi dhidi ya jamii ya Gikuyu. Hata hivyo, anadai kwamba alieleweka visivyo, akisema alitumia methali maarufu katika lugha yake kushinikiza kuwa jamii zote nchini zinufaike na miradi ya maendeleo kikamilifu, na kwamba kusiwe na jamii moja inayonufaika zaidi ya nyingine. Hata hivyo, ufafanuzi wake umeendelea kusutwa. Tayari tume ya uwiano na utangamano NCIC imetangaza kuanzisha uchunguzi dhidi yake. Hata hivyo, amesema atajiwasilisha tu iwapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na ataitwa mbele ya tume hiyo, kwa sababu anadai amekuwa akitoa kauli za kutishia umoja wa taifa.
2: Kwa NCIC lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Mimi nitaenda na mawakili zangu kama Ahmed Nasir, Rigathi Gachagua kuja na mawakili zako. Kama ni mtu ameongea hate speech, number one Kenya ni Rigathi Gachagua. And I am not apologetic about it. Hata mkitaka mnitukane kwa social media.
1: Tuangazie taarifa kuhusiana na uhuni, ambapo wasiwasi kuhusu kero hilo ukiendelea kuongezeka. Rais ameendelea kutoa msimamo mkali dhidi ya magenge ya kihalifu na wahuni wa kisiasa, akionya kuwa vurugu za kupangwa zitakabiliwa kwa nguvu zote, kwa mjibu wa rais, tofauti na operesheni kali na hatua zilizochukuliwa hapo awali dhidi ya majangili wakati wa maandamano yaliyopita, na kutoa fursa kwa mitandao ya wahuni kuongezeka zaidi na kuendelea kusababisha uharibifu. Mara hii amewahakikishia wananchi kuwa serikali itasambaratisha mitandao hiyo ili kulinda usalama wa wananchi na shughuli za kiuchumi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
3: Tulikuwa na mchanganyiko kidogo hapo nyuma wakati mambo ya uhalifu ilizidi, na hatukukubaliana kama taifa hii uhalifu tutakabiliana nayo namna gani. Sababu mara tulikuwa tunawaita hawa ambao wanaleta fujo, wanachoma mali ya watu, wanaharibu biashara ya watu, tunasema hawa watu wasiguzwe, ni watoto wetu. Lakini tumeona ile hasara inapatikana. sababu wame graduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons, wanalete fujo kila mahali. So tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie wote.
1: Ni taarifa ambayo utaipata kikamilifu katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na kwenye taarifa inayotaka hatua kuchukuliwa, wakazi wa eneo bunge la Mugirango Magharibi kwenye kaunti ya Nyamira wanalalamikia ukosefu umeme uliodumu kwa miaka mingi licha kujiandikisha kwenye mradi wa serikali wa usambazaji umeme ambao unalenga maboma, shule, biashara na taasisi za elimu kwa jina Last Mile Electricity Connectivity. Wakazi hawa wanasema walifuata taratibu zote zinazohitajika katika, lakini hadi sasa hawajaunganishwa na huduma za umeme, hali ambayo wanasema imeathiri biashara, elimu na maendeleo katika eneo hilo. Ni taarifa ambayo mwanahabari wetu Komba Alfayo atakuwa na sauti za wakazi hao kwenye habari za saa moja asubuhi. Na michezoni, timu ya taifa ya akina dada Harambee Starlets imeangukia pua usiku wa kuamkia leo baada ya kulazwa mabao 4-2 na wenyeji Morocco katika mechi ya ufunguzi ya mashindano ya mataifa ya bara Afrika WAFCON, ambapo Kenya ililazwa 4-2 katika mechi ya kundi A, ambapo katika mechi nyingine ya kundi A Algeria walifanikiwa kuilaza Senegal 2-2, inamaanisha Kenya baada ya mechi za kwanza inafunga mkia katika kundi A nyuma ya Senegal ambao ni namba 3, Algeria namba 2 na Morocco namba 1. Mengi utayapata kwenye habari za sporti saa moja asubuhi. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja nitarejea na habari hizo kwa kina. Pia tutakuwa na makala ya afya yako, leo tutaangazia uvimbe kwenye ubongo. Jina langu ni Collins Losweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

0: Natamani nikiwa na
1: anatamba akiwa na yeye. Oh yes, natamba nikiwa nawe. Dakika ni robo saa baada ya saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Natamba nikiwa nawe Yesu. Natamba, yani najigamba, natembea na majivuno, natembea kifua juu, natembea kichwa juu. Maanake najua upo ndani yangu. Maanake Biblia inasema kwamba yule aliye ndani yako ana nguvu zaidi ya yule aliye duniani. Kwa hivyo usiogope, usipaniki chochote ambacho unapitia asubuhi hii ya leo. Kiwa uko ndani yake na yeye ndani yako, hakuna haja ya kupaniki. Unatamba, amka, amka, piga mswaki, ingia, oga, you know, piga sala yako kama kawaida, jipange, jiandae. Kama ni hiyo interview, nenda. Tamba ukiwa naye. Kama ni hiyo sijui biashara, nenda.
0: Fungua
1: biashara yako.
0: Kwani iko nini, usiogope.
1: Washa bodaboda yako.
0: Yaani fungua, yaani fanya makekezi. Kwani iko nini? Tukiwa katika safari ile ya kumgojea mwana wa Mungu.
1: Ndio.
0: Maana yake alisema atarudi.
1: Ndio.
0: Atarejea kuja kuwachukua ambao ni wake.
1: Kabisa.
0: Usaona. Na siku na wakati.
1: Ndio.
0: Saa haijulikani.

0: wote tutakuwa tutakuwa level moja mbele yake Mwenyezi Mungu.
1: Sikiza.
0: Yes.
1: Sikiza. Unajua, unajua wale wanaitwa nani?
0: Nini?
1: Ikiwa umekuwa mtumishi. Kwa mfano mtumishi tu.
0: Ndio.
1: Hapa duniani.
0: Ndio.
1: So umefanya kazi ya Mungu duniani.
0: Kabisa.
1: Unaelewa eh? Uh-huh. Unasikia kwamba watumishi watavishwa krauni.
0: Ndio.
1: Unasikia eh? Siku ya mwisho watavishwa kirauni.
0: Ni sawa.
1: So wewe ukiwa tu ni mtu wa kawaida, mwananchi wa kawaida, unaweza fika ndio.
0: Kabisa.
1: Lakini hauna crown.
0: Ndio.
1: So wale ambao watakuwa crowned watakuwa a bit special.
0: Okay.
1: Wale ambao watakuwa crowned because wamefanya kazi ya
0: yake Mwenyezi Mungu.
1: And God will be happy. Sasa. That while I was here, I watched you. You delivered. You did my job. So watakuwa crowned. So nafikiri wale wa crowned watakuwa napata hizi zabibu.
0: Sasa maandiko yanasema. Nani maandiko yake Mwenyezi Mungu? Yanasema kwamba na atata nani maandiko yake Mwenyezi Mungu? Yanasema kwamba na atatimia tukiwa kule juu.
1: Ndio.
0: Mbele yake Mwenyezi Mungu sote tutakuwa tuko sawa.
1: Hakuna maandiko kama
0: hayo. Mbele yake Mwenyezi Mungu sote tuko sawa mbele yake Mwenyezi Mungu.
1: Hapa duniani.
0: We are all equal.
1: Hakuna maandiko.
0: Hata tukifika kule juu hakuna ati alikuwa bilionea, alikuwa milionea.
1: Hiyo hiyo sawa.
0: Ushaona?
1: Lakini kuna wale ambao wamefanya kazi ya Mungu duniani. Ninajua utakuwa utavishwa krauni.
0: Lakini tutaona nao pamoja. Mimi wakati mimi nakumuona Mwenyezi Mungu ndo atakuwa pale mbele kama vile altari.
1: Wewe ukiona bangalo yeye atakuwa na mashonet. Wewe ukipewa asali kwa kijiko yeye analetewa na bakuli.
0: Hapa sitazusha. Mimi nitakuwa kwanza zabibu hapana za kila mtu.
1: Halo.
2: Halo, halo, halo Mwakideu.
1: Vipi?
2: Hey bwana, si mwajumbe.
0: Hey vipi?
2: Ai mafanya vizuri kuunda. Ai Mwakideu, asante Mwakideu.
1: Vipi ndugu yangu?
2: Wote gari hadi sasa ni sondi maina la kaike sema sasa hapa mkumu totali Mwakideu. Ai bwana, ani bwana ulifanya bwana, ani paka nitakatafuta daktari. Mama Shumbe.
0: Niambie.
2: Bwana ambia Mwakideu mtafute tu nyinyi watu watatu bwana, haki na waomba tu bwana.
0: Okay, okay, wote tulia, tulia kwanza, relax. Wasema nini? Relax, unasema nini? Mwana kukwe Mwakideu, Mwakideu haki haki haki haki. Wasema nini ndugu yangu? Relax. What are you saying? What are you saying Walter? What are you saying ta?
2: Mwakideu alinifanyia majambo zingine, nilikuwa mgonjwa, mwisho niliumia mapafu. Na nilikuwa vipi naumia, hata tulikuwa Kakamega, ilikuwa niongeeko na nyinyi. Yaani mwili wangu inaumia bwana, watoto wewe bwana, naumia bwana.
0: So alikutumia kitu Alexi?
2: Yale kia liungelesha na mheshimiwa Jalasi bwana. Ziku ani sisi kitu ani ninaombea tu bwana. Ai.
0: Kwa walikupanga. Walikupanga na sawa.
2: Ani walinipa nikatafuta kwa mabu.
0: Ndiyo.
2: Maendelea na matipa mashumbe kwa nata naongea na nyinyi na enda tafuta maziwa. Kalafu mejua gato tangu pia nikagonjwa bwana, watoto wetu bwana. Ai bwana, ila ini banyo nimesema runi batishe niko kwa para hapa kwa teni. Yaani uko kwa polisi shop teni hapo wanisikiza bwana. Ai Mwakideu na yangu sina ja.
1: Asante sana wangu, nakutakia afueni tena my brother.
2: Ai andi.
1: Na mtoto pia apoe haiwezekanavyo, si ndio?
2: Ndio hiyo baba bwana. Ai msinidu sana.
1: Sana Mungu mbele ndugu yangu Walter.
2: Mungu mbele kanisa hata leo jua naombea na wanawasikiza
0: bwana. Asante.
1: Wolti gadi shundu.
0: Ejite.
3: SMS photoman maili saba kitenguria route.
1: Ndio.
3: Atuko jutu ni maziwa na sali ndio itakuwa ina.
0: Na zabibu.
3: Ndio hiyo sasa sasa. Hapa ndani inabidi tuweze kufanya mazoezi ya kuimba.
0: Ndio.
3: Kwa sababu uko juu ni kusifu na kuimba.
0: Ndio.
3: Na kupyangwe.
0: Ndio.
3: So katika yali wanashukuru kwanza kwa kitu mzuri ambayo mnafanya.
0: Thank you.
3: Iko askari moja masaba anaitwa Moha AP.
0: Ndio.
3: Anasema SMS anasubuhi unateseka sana bana. Kama leo nikiingia.
0: Ndio.
3: Niwe kumweka yawani pia na yeye, alisema amewasalimu sana.
0: Asante, tumesalimu.
3: Siku ile mtakuja msaba.
0: Yes.
3: Na yeye ndiye atatoa seki.
0: Yes. Ndio.
3: Na mama atakuwa vula ikabisa. So wate niende ni Mungu Maria. Alafu kuna mama mtazi mere praza hundi mama Lilia Chebeo wa Lubengo.
0: Ndiyo.
3: Mwengine tu wate tu kiosel tu mwambia tu bo bo bo bo bo.
0: Thank you very much. Amo vipi na pia salamu aliku kipi kutoka pali maili saba.
1: Hmm? Halo? Ah! Uwe mingia. Hame dogo wanakataka na katoka.

0: Άλλη.
1: Ονάνα.
0: Ονάνα.
1: Ονάνα.
0: Ονάνα.
1: Μια γουάλια το δείγμα.
2: Ισαφτάρι.
0: Τι ψοφούλα.
1: Πρόκα και πρόκια πάρει. Είναι όταν είναι ο πιατάνος.
0: Radio 47, good morning.
3: Radio 47.
2: Hapa ndipo tunaongea nani mtu mzima?
3: Mnaongea na Ukrano Likuyani na Likuyani tunawapata.
2: Ndiyo, Likuyani kukuma?
3: Likuyani kukusalama, tunapata kwa 95.5.
2: Ndiyo.
3: Wacha tu niweka niko na hiyo Father Rando.
2: Ndiyo.
3: Kuna hiyo diverse wala na wa mashabiki wengine wote tuendelee kwa Radio 47.
2: Asante sana. 95.5. Kakamega, inasikiliza.
0: Vipi?
4: Poza na mwajumbe na mwagineu.
0: Nani mwenzetu?
4: Unaona fundi mboya.
0: Fundi mboya.
4: Niko leo ya naangili. Sasa hapa na wapanda lao dalia.
0: Ndiyo.
4: Wacha tu niwe tani kuna huyu masindo wa fumi na huyu wilikarane daivasi wa fuwa ya jemororoji. Nima mbingwa wangina wote wa igenda.
0: Asante saa.
2: Nangili ni kamega bado eh?
0: Ete kamega bado.
2: Nangili kona
0: eh? Nangili kiliza hiyo. Halo.
5: Ashupa na makedeo.
2: Vibari ya subui.
5: Habari ya studio.
2: Ebona kuko salama, tunaongea na nani mtu zima huyu? Kuko na mnagani mtu wa Mungu pale vile kanisani, nengwa ni gani?
5: Jana ilikuwa ya kwamba
2: huu mwenye hake. Ati ilikuwa ni gani?
5: Wavumilio wanashinda.
2: Wavumilio wanashinda katika ufalme wake kwenye zgu.
5: Naona na kitabu ilikuwa ni Zaburi 34:19. Na nikaambia watu majukumu yake anatombana nayo.
2: Okay.
5: Wanashinda kwa vumilivu.
0: Okay.
5: Kwa hiyo kati namba fatao. Hawi rafiki mzee Usunga na Richi wa Ruio.
2: Ndio.
5: Na watu wote wakapita atira maamsha na pata nao pere mtu kapina hapa.
2: Asante sana. Vumilivu ndo anashinda.
0: Eh.
2: Na jana nasema uvumilie.
0: Uvumilie kuli.
2: Ndoze kupata ushindi.
0: Hata njia enda uzimani si mbezo.
2: Ni ndogo eh.
6: Njia yo yemba yenda yo zima. Njia yo yemba yenda yo zima. Njia yo yemba yenda yo zima.
2: Eh, ndio ni bamba.
0: Bamba. Ikwenda uzimani dakika 6 baada ya 2 asubuhi saa mashariki bandani ya Bonge la Rom. Si, ukikweli popote tarehe kama ya leo 27 labda akia kasalari, lakini wewe mwenyewe kwa kasalari kuja anytime. Ni siku za kuabudu tu na katakuwa kama rasmi kasalari. So tarehe kama 27 kama kidogo ndio umeamka, ungependa mandazi na chapali alafu pige na masako mbili pale fry. Yukini budget ruhusu uongeze ya mbili. Budget inaruhusu mandu na chapali. Lakini uko na koro, koro nakwambia namna gani? Weka hiyo mayai mbili. Weka hiyo mbili, wanataka pesa ngapi kwao? Wanataka 500 yake. Chukua katika koro, weka mayai mbili, piga breakfast power, anza kuli yako kiwa na nguvu, alafu next utalipa na wasiwasi. Utalipa hela yako na utalipa koro na itakuwa inapenda tena zaidi. Kumbuka koro, unaweza kukopa up to 1000 shilling kupatikana kwenye Google Play Store na App Store. All you have to do is to download koro, alafu register kitumia promo code hello. Na ujitia raha maishani. Koro ni raisi tu kusema hello. Unaweza kusema nao 0207-9062 au pepe support koro C-O-K-E na kwa inaleta raha tazaidi.
2: Alafu it's another Monday morning pale vile katika soko muro tare liku wazi. Chafunguliwa milango pale vile. Shelf zishatolewa vumbi. Yeni mbwe mipangwa pale vile. Na mabox kicheki this beautiful morning tayasha pangwa. Box ni 6. Yeni box number 1, box number 2, box number 3,

97.3.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo.

0: kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 Verified, yuko na blue tick katika mtandao wa X pia pale Radio 47 Verified, na blue tick katika mtandao wa Instagram Radio 47 underscore Kenya, alafu katika TikTok pia Radio 47 pale, unatufollow, inakuwa nzuri, inakuwa inapendeza, mtu wangu wa nguvu. Hali kadhalika pia kwenye line yetu ya SMS 24047 na katika line yetu ya WhatsApp pangala 0719739487, inakuwa inaleta raha ndani ya studio. Acha tucheki katika line SMS mnasema namna gani hadi kufikia sasa, na mcheki pale. Chairman Captain ni Mike Nyakwar Oriang Kangemi Waruku, inasikiliza, inakuwa inapendeza tena zaidi.
1: Cheki pale vile the same time pia vile posi sawa na ito nani pale vile, good morning big boys, kutoka upande wa Kijauri na Mira pale vile, na kucheki pale vile hadi tamati kasongi kakisonga. Alafu habari ya asubuhi, huu ni George, anaitwa George Kirwa. Anaitwa George Kirwa kutoka upande wa Karagita Nyavasha pale vile, na kuangalia katika mtandao. Asante sana Breakfast 47 Mwashumbe na Mwakideu Augustine kutoka upande wa Shikumu, na kuangalia pale Taita Taveta Mgange Nyika pale Karangi Village, well represented Paul Munjala, na kucheki pale katika mtandao. Alafu nikicheki mgeni nani pale, good morning big boys, Luku anaitwa nani, Luka Ekati kutoka upande wa Narok Massive pale vile, unasema following Breakfast 47 hadi tamati pale vile, na inakuwa ni nzuri tena zaidi. Alafu kicheki pale katika mitandao mingine pia katika website yetu pia,
0: yes,
1: unaweza kusama pale ndani na ukicheki kuna kwenda namna gani.
0: Ndio, katika website unasema namna gani pale, unazama katika radio47.fm, unaweza kuwatch, unaweza kusikiliza, inakuwa tamu, inakuwa inapendeza, mtu wangu. Acha nicheki pia pale katika mtandao wa Zenka, unaingia namna gani katika Zenka? Zenka unaingia katika Google Play Store ama App Store, una download, una register, unatumia promo code hello. Siku kama hii ya leo unaweza kukwama tu mahali, na umekwenda mahali, kuna kiatu umependa, kuna bagi umependa, kuna nguo umependa, kuna mshipi imeuzwa pale, umefurahia, ulikuwa unatafuta kitu kama hicho, lakini una upungufu wa hela, unahitaji tu 1000 bob extra na hauna, unaingia katika Zenka, unaingia katika Koro.

0: Ndani ya koro unavuruta kale ka 1000 shillings, unaweza kuvuruta mpaka 200,000 shillings katika koro. Alafu kishavuruta pale inakusaidia kulipia ile kitu unabeba unakwenda unalipa next week. Ndio maana tunasema koro ni rahisi tu kama kusema hello. So una download katika Google Play Store ma App Store na register ukitumia promo code hello. Alafu kiwa na maswali wapigie simu katika 0207909062. Barua pepe ni support@koro.co.ke na itakuwa na leta raha tena zaidi.
1: Cheki pale katika *216#9 ambao tayari kashazama pale vile. Tayari ambao kashazama pale vile teketeke, tupate kujua je, amezama na anaipiga namna gani? Amezama na anaipiga namna gani? Amezama anaitandika namna gani? *216#, yani *216#, ichangamkie pale haraka haraka. Taka kuona je ni box gani this beautiful morning inainua ya kwanza, inainua na ngapi, itakuwa ni nani, itakuwa ni XX chromosome ama itakuwa ni Y chromosome, XY chromosome ambaye anatufungulia this beautiful morning. Yani atakuwa ni mwanamume ama atakuwa ni dada, itakuwa ni ndume ama itakuwa ni dada. Wacha tuone nani ambaye anatoboa na yanza party this beautiful morning. Kumbuka kwamba ni *216#. Hello, good morning.
2: Morning.
1: Habari asubuhi bro?
2: Salama sana.
1: Umeamka salama ndugu yangu mkubwa?
2: Salama sana.
1: Inakupeleka vizuri ukiwa upande gani wa Kenya bro?
2: Ni Lord wa Turkana.
1: Uko Lord wa Turkana pale vile. Is it cold or hot my brother?
2: Sasa hivi kuna baridi.
1: Kuna baridi. Wanakuita nani ndugu yangu?
2: Naitwa Eliud Erot.
1: Unaitwa Eliud pale vile?
2: Eliud hapa.
1: Asante sana, kulizaje Eliud?
2: Yeah.
1: Ukiwa umerauka pale asubuhi na mapema upande wa Lord wa pale vile.
2: Yes.
1: Na nakuna state away umezama pale katika soko Murwa *216#.
2: Yes,
1: ni box gani limekuvutia sana? Yaani unasikia roho yako imekupeleka kwa box gani kati ya box 1 and box 6?
2: Nilivuta hivi box 2.
1: Box number 2.
2: Number 2.
1: Kwa hivyo umeamka asubuhi ukaona tu unasikia roho yako inakupeleka katika box number 2.
2: Number 2.
1: Umefaulu ama imekuangusha?
2: Nimefaulu.
1: Imekupa ngapi ndugu yangu Eliud? 12,000 bob pale vile, namba tu katika ubora wake. Imeanza upande wa Lord wa pale vile. Amemka asubuhi akaona tu box ikuwe ni namba 2 pale vile, na imempatia 12,000 bob this beautiful Monday morning. *216#. Wacha tuone je wa pili ameamka akisikia roho yake inampeleka katika box gani.
0: Wa pili ndio tunamtafuta katika line ya simu right now. Shika simu faster, utuambie inakwenda namna gani. Imeanzia na 12,000 katika box number 2, itaruka juu ama itashuka chini? Hii maana yake inaweza kuwa na surprise tu. Inaitwa soko Murwa, inaamua kupanda, inaamua kushuka, inaamua vile inavyoamua. So it's Monday. Halo.
3: Halo.
0: Vipi habari za leo?
3: Mama.
0: Kwani nimekuamsha ulikuwa unlala mam?
1: Angala.
0: Kwani uko soko Murwa huku unalala huku unamka, huku unalala huku unamka?
3: Ndio hiyo sasa.
0: Katika *216#, niambie mamangu jamani, box gani imekupatia raha ndo kuachilia urudi kwa usingizi wako mam?
3: Box number 5.
0: Box number 5 umewekelea mara ngapi pale?
3: Nimewekelea mara 5 tu.
0: Mara ngapi?
1: 5.
3: Mara 5.
0: Ukaondoka na nini mam?
3: 23.
0: 23 ameondoka nazo pale. Rudi ukalale mamangu jamani, nasikia kama mbaya. Usingizi pia unamlemea lemea.
1: Ameamka kaipiga alafu akasnooze re.
0: Ikamchukua. 25,000 katika box number 5, 12,000 katika box number 2. Imeanza kupanda mtu wangu, changamka na wewe katika *216#. Kuingia uzuri ni 20 bob only. Usicheze mbali.
4: Radio 47 104.9 Kisii. Hapa ndipo. Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
5: Radio 47.
4: 101.8 Marsabit, hapa ndipo.
0: Straight away ni kuingia katika maswali kichwani, kiwa zimetibia mwendo wa samoja kasoro dakika 20 saa za Afrika ya Mashariki. Tuzame directly katika maswali kichwani.
4: Maswali kichwani.
1: Maswali kichwani this beautiful morning. Kama kuna area imevamiwa kisiasa weekend hii.
0: Dio.
1: Na wiki mzima. Bila shaka ni magharibi mwa Kenya.
0: Kweli.
1: Yani western part of this country.
0: Dio.
1: Because Linda mwananchi wakiwa katika maeneo ya Tanzoya na Bungoma.
0: Dio.
1: Vile vile pia Linda ground pia wamekuwa upande wa Malava.
0: Kakamega.
1: Eh. Malava ni Kakamega, eh.
0: Malava ni wapi? Malava ni Kakamega nafikiri.
1: Malava ni Kakamega. Kakamega Malava.
0: Nafikiri.
1: Ushaona wamekuwa upande wa Kakamega.
0: Na Rais Ruto amekuwa Busia.
1: Amekuwa Busia.
0: Ndio.
1: So yote hiyo ni magharibi mwa Kenya.
0: Kweli.
1: So kumekuwa na shughuli kweli upande wa western pale vile. Bila shaka mheshimiwa Sifuna, seneta wa Nairobi pale vile, akiwa sasa ndo anakaribishwa rasmi Bungoma kule kwao.
0: Ndio.
1: Na ilijaa.
0: Ndio.
1: Ilijaa pomoni.
0: Ndio.
1: Haya, vile vile pia Linda Ground pia kwa upande wa Malava pale vile wakizungumza ya. Linda Ground message yao it was very clear.
0: Ndio.
1: Ya kwamba sisi tutasupport mheshimiwa Daktari William Ruto katika kiti cha urais.
0: Kweli.
1: Lakini katika kiti cha unaibu tayari yule ambaye tunamweka sokoni ni mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya.
0: Ndio.
1: Tunataka kuwe naibu wao.
0: Wakasema UDA wakitoa kiti cha urais, yes, ambacho tumekubali.
1: Ndio.
0: Rais atakuwa ni Ruto.
1: Exactly.
0: ODM nayo wapewe nafasi ya DP ambaye wetu ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Clear message.
1: The message was very clear.
0: Oh yes.
1: So tukija katika Linda mwananchi pale vile.
0: Ndio.
1: Kidogo. So tukija katika Linda mwananchi pale vile.
0: Ndio.
1: There's a message I was waiting to hear kutoka upande wa Trans Nzoia na Bungoma, na sijaipata ile message ikiwa clear.
0: Hata mimi
1: sikuipata message ikiwa clear katika timu ya mheshimiwa Sifuna na wenzake katika Linda mwananchi. Because I was expecting maybe kulingana na maswali yangu.
0: Dio.
1: Aseme exactly anataka nini.
0: Manake ilikuwa ni homecoming.
1: Yes, coming.
0: Ya Edwin Sifuna.
1: Yes, I was expecting maybe aseme by the way watu wangu wa Bungoma.
0: Ndio.
1: Nikiwa nimesimama hapa nyumbani.
0: Ndio.
1: Magharibi mwa Kenya.
0: Ndio.
1: What I am going for it is presidential. Naendia kiti cha urais.
0: Ndio.
1: Ama naendia kitu fulani na fulani.
0: Ndio.
1: Because messaging yao sana sana ilikuwa ni kuhusiana na agenda ambayo ni moja ya Linda mwananchi kumngatua Rais Mheshimiwa William Ruto katika mamlaka.
0: Na wengi ambao walisema pale, wasemaji wengi walikuwa wamesema kwamba wanampendekeza Edwin Sifuna kuendea kiti cha urais. Wasemaji wengine wengi.
1: Yes.
0: Si yeye binafsi.
1: Yes.
0: Lakini wasemaji wake wengi walisema wanataka kumuendea, kumpatia Sifuna nafasi na baraka zao aende kiti cha urais.
1: So ndo najiuliza maswali this beautiful morning.
0: Ndio.
1: Mbona mheshimiwa Sifuna hatuambii exactly ni kitu gani ambacho wanataka? Ama tuseme bado wakati? Ama tuseme maybe wako bado katika consultation? Ama tuseme mwenyewe pia maybe hiki kiwingu, hii wave, kwa kuna wave flani ambayo imekuja na jina la Sifuna ambayo ni kubwa zaidi.
0: Ndio.
1: Yeye pia maybe pia kidogo pia maybe inamchanganya, ama kuko namna gani? Because baby liko pale vile ukweli.
0: Kweli.
1: Na Wakenya wanachanga.
0: Ukweli.
1: Hata ile siku pia alipokuwa pale magharibi hii weekend, Wakenya walichanga.
0: Kweli.
1: Wakutoa 100, wakutoa 50.
0: Ndiyo.
1: Wakutoa 1000.
0: Ndiyo.
1: Hata wengine wametoa mpaka magari.
0: Kweli.
1: Shona maprado, wengine wametoa na kadhalika.
0: Ndiyo.
1: Lakini najiuliza aje kwa heshima kubwa na taadhima asubuhi ya leo pia. Ushaona tunachangia, yani Wakenya wakiwa wanachanga, wanachangia katika cause gani? Katika kozi ya kuendeleza Linda mwananchi wazidi kutembea panchini Kenya. Ama katika campaign za uraisi wa Sifuna, ama kozi yake ni nini tukiwa tunatoa hela pia kuchanga katika ile paybill?
0: Na je, hainge kuwa bora zaidi mchango uanzishwe baada ya haya maswali kujibiwa? Hainge kuwa bora zaidi wakati wa Kenya wanaanza kuchanga wawe tayari washajua?
1: Yes.
0: Beyond reasonable doubt.
1: Ndiyo.
0: Kwamba Sifuna kwa mfano amesema anaendea kiti cha urais. So ninapochanga na changa pesa za kampeni

0: Radio 47.
1: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
2: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
1: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
1: Tafiti ziko wazi.
2: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
2: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
4: Number 1 coming there very soon.
3: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
3: tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua
0: kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
2: Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala. Wewe
2: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
1: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
1: tulipo
0: ndipo na bado
1: maneno haya.

0: Subiri manake next start kwa tunaingia katika penzi mita ka standby pale. Kama ukuna yako unatuma ujumbe na haraka tu katika nambari yetu SMS ambayo ni 24047. Make sure ujumbe wako unaanza kwa neno penzi mita. In the meantime, nikwambia kwamba usikwame, tuko na Koro na inapatikana katika Google Play Store ama App Store, na i-download na unaweza kukopa up to 200,000 shillings wakati wowote ule. Umeanza siku lakini mafuta kidogo pale kwa taxi yamepungua, uko na 1,000, ungependa kuweka mafuta ya 2,000. Koro, simple, straight to the point. Download it, register, ukitumia promo code hello. Sema nao katika support@koro.co.ke na itakuwa inaleta raha.
1: Umeamka asubuhi pale unasikia kwamba maumivu kidogo yanakusukuma pale vile. Si kichwa, si mgongo, si jino, ama ni wakati wa heavy ule, na imekuja katika njia moja ambayo inakusukuma, inakutatiza mpaka atakutekeleza majukumu yako yanakuwa ni shida pale vile. Straight away Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. In Optisop technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Na fomu yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona ndani ya Panadol Extra. Inapatikana kote nchini Kenya pia, moja ikiwa ni 20 shillings peke yake, kwa sababu Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
2: Radio 47 103.0 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Nasema hawa watu wasiguzwe, ni watoto wetu. Lakini tumeona ile hasara inapatikana. Sababu wame graduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons. Wanalete fujo kila mahali.
2: Kama ni mtu ameongea hate speech, number one Kenya ni Rigathi Gachagua. And I am not apologetic about it. Hata mkitaka mnitukane kwa social media.
3: Hatuna moto hapa. Na hii sita swa tujui kama itaisha. Kwa sababu hatuna mtu anatusaidia mbele.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Alusweti, lakini kwanza ni tahariri. Tukio la baadhi ya wakazi kuchanga fedha na kumpa Senator Edwin Sifuna limeibua mjadala mpya kuhusu mabadiliko ya uhusiano kati ya wananchi na wanasiasa. Kwa muda mrefu, siasa za Kenya zimekuwa zikihusishwa na wananchi kutarajia msaada kutoka kwa viongozi wakati wa kampeni na hususan fedha. Hata hivyo, matukio kama haya yanaonyesha uwezekano wa wananchi kuanza kuonesha ungwaji mkono kwa njia tofauti, kukiwamo kuchangia harakati za kisiasa. Ingawa bado ni mapema kusema kwamba huu ni mwanzo wa mabadiliko makubwa katika siasa za Kenya, na hususan siasa za utegemezi hadi siasa za ushiriki wa wananchi, tukio hilo linaongeza mjadala kuhusu nafasi ya wananchi katika kufadhili na kubuni mwelekeo wa siasa za nchi. Wataalamu wanasema ndio mbinu inayotumika katika demokrasia ambazo zilipiga hatua kama vile Marekani. Wananchi wanahusika katika kuchangia na pia kuendeleza demokrasia. Iwapo ndio siasa mpya za Kenya, itasubiriwa kuona. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: hatari ya mgogoro katika baraza la mawaziri kisa Duale, wito wa kuwa makini barabarani wanafunzi wanapoanza likizo ya Agosti. Tuanze na taarifa hiyo, ambapo shule mbalimbali nchini zinaanza kufungwa kuanzia leo hadi Ijumaa kwa ajili ya likizo mwezi Agosti, huku madereva wakishauriwa kuwa angalifu zaidi barabarani kutokana na ongezeko la idadi ya wanafunzi wanaosafiri kurejea nyumbani. Shule nyingi za kibinafsi zinaanza kufunga leo Jumatatu, ilhali shule za umma zinatarajiwa kufungwa baadaye wiki hii. Mamlaka zinawashauri madereva kuzingatia sheria za usalama, kupunguza mwendo na kuwa makini ili kuhakikisha wanafunzi wanafika nyumbani salama. Muhula huu umekabiliwa na visa vya utovu wa nidhamu katika baadhi ya shule, huko kisa kibaya zaidi kikiripotiwa katika shule ya wasichana ya utumishi kule Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru, ambapo wanafunzi 16 walifariki dunia. Wanafunzi wanane wanaendelea kuzuiliwa na kuhusiana na mkasa huo, huko kesi dhidi yao ikiendelea. Mgogoro mkubwa unatokota katika baraza la mawaziri kufuatia matamshi ya waziri wa afya Eden Duale, ambayo yamemfanya kugonga vichwa vya habari tangu wiki jana. Matamshi hayo yalisemekana kuwa ya chuki na yaliyoelekezwa dhidi ya jamii ya Gikuyu. Waziri wa ardhi na nyumba Alice Wahome usiku wa kuamkia leo amemfokea Duale akimtaka kuomba msamaha kutokana na matamshi hayo. Ameelezea kusikitishwa na kauli ya waziri huyo kwamba hawezi kuomba msamaha kwa sababu kuna viongozi wengine waliwahi kutoa matamshi mabaya kuliko yake. Kauli ya Wahome inamaanisha wawili hao wanaweza kukabiliwa na ugumu wa kuketi kwenye kikao kimoja cha baraza la mawaziri na kusababisha mgogoro mpana kwenye baraza hilo. Kwenye matamshi yake ambayo aliyatoa katika eneo la Lafe kule Mandera wiki jana, kwa lugha yake ya mama, Duale anadaiwa kutoa matamshi dhidi ya jamii ya Gikuyu. Hata hivyo, anadai kwamba alieleweka visivyo, akisema alitumia methali maarufu katika lugha yake ya Somali kushinikiza kuwa jamii zote nchini zinufaike na miradi ya maendeleo kikamilifu, na kwamba kusiwe na moja inayonufaika zaidi ya nyingine. Hata hivyo, ufafanuzi wake umeendelea kusutwa. Tayari tume ya uwiano na utangamano NCIC imetangaza kuanzisha uchunguzi dhidi yake. Hata hivyo, amesema atajiwasilisha tu iwapo kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua na ataitwa mbele ya NCIC, kwa sababu anadai amekuwa akitoa kauli zinazotishia umoja wa taifa.
2: Siku ile mimi nitaenda kwa NCIC, lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Mimi nitaenda na mawakili zangu kama Ahmed Nasir, Rigathi Gachagua kuja na mawakili zako. Kama ni mtu ameongea hate speech, number one Kenya ni Rigathi Gachagua. And I am not apologetic about it. Hata mkitaka mnitukane kwa social media.
4: Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa anataka kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i wa Jubilee kuonesha bidii sawa na viongozi wa Linda Mwananchi ili kurahisisha kazi ya upinzani ya kuingia ikulu mwakani. Akizungumza usiku wa kuamkia leo kwenye mahojiano na wanahabari kule Meru, Gachagua amesema japo viongozi wana mbinu mbalimbali za kufanya siasa, amefurahishwa na bidii ya wanalinda mwananchi wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye mkutano wake wikendi hii kule Bungoma na Trans Nzoia umezua mjadala mkubwa kutokana na idadi kubwa ya watu ambao walijitokeza na hali ya kuchangiwa pesa na wakazi. Gachagua anaamini wapo Kalonzo na Matiang'i wataweka bidii sawa katika maeneo ambayo wanaungwaji mkubwa, kazi ya mgombea upinzani mwaka ujao kuingia ikulu itakuwa rahisi mno. Kauli yake inajiri baada ya baadhi ya Wakenya pia kutilia shaka mbinu za Kalonzo za kufanya kampeni, wakidai amekuwa mnyonge mnyonge na asiyezunguka katika maeneo mbalimbali ya taifa kama wanavyofanya wenzake.
5: Si mimi niko Meru. Sisi huna wako Western. Kama kina Matiang'i pia wangeweka bidii aende Kisii. Kalonzo kambani. Hii mtu kichwa yake itaharibika. Akijaribu kwenda kusima pande hii, hii inawaka. Pande hii sasa ako Western anajaribu kusima. Hii akina Sifuna. Na wezi mika. Mimi nilikuwa Western juzi. Hiyo pahali niwanda.
4: Inasubiriwa kuona namna ambavyo serikali itakabiri kero la uhuni baada ya Rais William Ruto kwa mara nyingine kutoa msimamo mkali dhidi ya magenge ya kihalifu. Kwa mjibu wa rais, tofauti na operesheni na hatua zilizochukuliwa hapo awali dhidi ya majangili, upole uliodhihirika wakati wa maandamano yaliyopita yalitoa fursa kwa mitandao ya wahuni kuongezeka zaidi na kuendelea kusababisha uharibifu. Silas Kemboi anaarifu.
6: Tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie wote.
7: Tofauti na siku za nyuma ambapo makundi ya kigaidi mfano Al-Shabaab na majangili wa mifugo ndio walikuwa tishio kuu la usalama, uhuni wa kisiasa sasa ndio umeshika hatamu na kwa hatari kubwa zaidi kwa amani ya taifa. Tisho hili jipya limezua mivutano mikali kisiasa, huku likitishia kuvuruga shughuli za kiuchumi nchini na kuongeza wasiwasi kuhusu uchaguzi mkuu ujao. Rais ameamuru huduma ya kitaifa polisi pamoja na idara ya upelelezi wa makosa jinai kumchukulia hatua kali za kisheria mtu yeyote anayejihusisha na ghasia au kuwatishia wananchi.
6: Sababu wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons, wanalete fujo kila mahali.
7: Serikali kupitia wizara ya masuala ya ndani ya nchi imebuni kitengo maalum cha polisi cha Nairobi Metropolitan Police Unit kilichopewa jukumu la kusambaratisha na kutokomeza kabisa magenge ya kihalifu na uhuni katika jiji la Nairobi na maeneo jirani. Mbali na hatua hizo, serikali inashinikiza marekebisho ya kisheria ili kuzuia mahakama kuwapa dhamana ndogo ya fedha watuhumiwa sugu wa uhalifu, pamoja na kuwakabili wafadhili wenye ushawishi wanaoyafadhili makundi hayo.
8: The fear the police had that if they deal with these criminals they don't have public support is now behind us. Deal with these goons ruthlessly.
7: Hata hivyo, mkakati huu umekumbana na ukosoaji mkali kutoka kwa viongozi wa upinzani wanaodai serikali yenyewe ndio chanzo cha kukuza uhuni nchini. Upinzani unaituhumu serikali na wakuu wa polisi kwa kutumia maafisa wanaoficha nyuso na magenge ya kukodiwa ili kuingilia maandamano ya amani, kuvuruga mikutano kisiasa na kuharibu mali ya umma.
9: If you want to go to Haiti, Haiti is there.
10: Haiti started like this.
7: Hali hii inaleta wasiwasi mkubwa nchini, huku wachanganuzi wa kisiasa na viongozi wa kidini wakitahadharisha kuhusu hatari ya Kenya kufuata mkondo nchi kama Haiti. Silas Kemboi, Radio 47.
4: Na msikilizaji, katika makala ya afya yako ambayo hukujia kila Jumatatu saa 1 asubuhi, leo tunaangazia aina za uvimbe wa ubongo, vyanzo vyake na matibabu yake. Mwanahabari wetu Silas Kemboi amefanya utafiti na kuzungumza na mtaalamu wa afya kuhusu swala hili.
11: Afya yako.
12: Sasa, ubongo ni sehemu ya mfumo mkuu wa neva, ni chanzo cha mawazo.
7: Ubongo ndio kitovu cha mwili, unadhibiti kumbukumbu, fikra, hisia, harakati za mwili na hata mapigo ya moyo. Unapokuwa na uvimbe kwenye ubongo, wengi huogopa na kudhani ni saratani, lakini ukweli ni kwamba si kila uvimbe wa ubongo ni saratani.
12: Uvimbe kwenye ubongo unapokuwa bado mdogo hausababishi dalili zote.
7: Daktari Stephen Mudigo anaeleza kuwa uvimbe kwenye ubongo hutokea pale seli zisizo za kawaida zinapoanza kukua ndani ya ubongo au karibu na ubongo. Baadhi hukua polepole na huenea sehemu nyingine za mwili, ilhali nyingine hukua kwa kasi na huhitaji matibabu ya haraka. Kwa kawaida, uvimbe wa ubongo hugawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni uvimbe usio wa saratani, ambao ukua polepole lakini bado unaweza kuwa hatari ukifinya sehemu muhimu za ubongo.
12: Uchaguzi wa tiba unategemea aina na hatua ya uvimbe ulipo. Njia zinazotumika zaidi ni upasuaji, tiba mionzi, tiba kemikali au mchanganyiko wa hizi njia.
7: Kundi la pili ni uvimbe unaoweza kusababisha saratani ambao hukua haraka, huathiri tishu za ubongo na mara nyingi huhitaji matibabu ukiwamo upasuaji. Wakati mwingine uvimbe huanzia kwenye ubongo wenyewe na wakati mwingine huenea kutoka kwenye viungo vingine vya mwili kama vile mapafu au matiti.
12: Kwa hakika kwamba mtu yeyote mwenye dalili hizi anapaswa kumuona daktari ili tatizo lake liweze kutambuliwa na matibabu yaanze mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo unaweza
7: dalili za uvimbe wa ubongo hutegemea ukubwa na eneo uliopo. Mgonjwa anaweza kupata maumivu ya kichwa siutulia, kifafa, kutoona vizuri, udhaifu wa mikono na miguu, matatizo ya kuzungumza, kusahau mara kwa mara au mabadiliko ya tabia,
12: kupoteza uwezo wa kusikia, mabadiliko ya tabia na huu.
7: Dalili hizi zinaweza pia kusababishwa na magonjwa mengine, lakini zikidumu au kuongezeka ni muhimu kumuona daktari au mtaalamu wa afya mapema. Madaktari hutambua ugonjwa huu kwa kutumia vipimo kama vile MRI, CT scan na wakati mwingine kuchukua sampuli ya uvimbe ili kubaini aina yake. Habari njema ni kwamba uvimbe mwingi wa ubongo unaweza kutibiwa. Wataalamu wa afya wanasisitiza kwa utambuzi wa mapema huongeza nafasi ya matibabu kufanikiwa. Hivyo usipuuze dalili zinazoendelea. Jina langu ni Silas Kemboi.
11: Afya yako. Kauli.
13: Na huyu askofu vile nimesikia ni mtu wako na bahati kubwa sana. Kwa sababu nimemsikiza kwa kirefu, amesema ya kwamba atastaafu 2037 baada ya miaka 10. Uko na bahati ya askofu, unajua kupata 10 bila break sio rahisi bwana. Sisi wengine tunangangana kungangana.
11: Kauli. Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu wa kutapeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Ni kipindi cha siasa na propaganda zitakuwa nyingi mno. Sasa waziri Alice Wahome, ambaye hajaonekana kwenye machapisha wasambazaji wa habari feki kwa muda, mara hii amefikiwa. Wameweka picha yake akiwa kwenye mkutano na kina mama kule Mranga, wakaambatanisha na machapisho wakidai ni yake, ni kinukuu: nawaletea vinono vya Rais William Ruto, lakini msinifanye kama mlivyofanya UDA kule Olkalau. Mimi mnipatie tu kiti cha ugavana ili nimpeleke Kangata nyumbani. Hata hivyo, meza ukweli wa mambo imezama. Hakuna chanzo cha kuaminika kuwa Alice alitoa kauli hiyo. Pia hajatangaza popote kwamba atawania ugavana. Huenda anaendeleza kampeni za chini kwa chini, lakini hajatamka wazi. Bila kuambatanisha video ya Wahome akisema maneno hayo, meza ukweli wa mambo imeafikia uamuzi kuwa ni kauli ya kubuniwa. Alichapisha hata labda ni mwanamme na hakuwa kwenye mkutano huo wa akina mama. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
11: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
4: Timu ya taifa ya soka wanawake Harambee Starlets imeanza kwa nuksi mashindano ya kusaka ubingwa wa Afrika WAFCON kwa kuchapwa mabao 4-0 na wenyeji Morocco usiku wa kuamkia leo. Mechi ijayo ya Kenya ni dhidi ya Senegal, ambayo pia ilianza mashindano hayo hapo jana kwa kulazwa na Algeria 1-1. Hassan Mano Ali na habari nyinginezo za sporti.
11: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
14: Wambaje mwana sporti, na karibu tu dunde michezoni. Baada ya mechi ya ufunguzi, Harambee Starlets sasa wanalenga mechi kali mbili zaidi dhidi ya Senegal na Algeria. Mbali na masuala hayo ya soka WAFCON, pia wakilishi wengine wa Kenya kwenye mashindano ya SEKAFA wao nao wameangukia pua vijana wa Taska baada kuchunwa 2-2 na Al Hilal. Mechi ijayo ya Taska itakuwa Jumatano saa 1 dhidi ya Rayon. Hivi leo Gor Mahia watacheza dhidi ya Vipers mechi ya pili baada kuondoka na ushindi mnono 5-0 dhidi ya APR kwenye mechi ya ufunguzi. Kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola ambayo yanaendelea huko Glasgow nchini Scotland, ni kwamba Kenya wana matumaini ya kupata angalau medali watakapokuwa wakifuatilia mbio za mita 100 kina dada, kama anavyoeleza mwanariadha wa mbio hizo Rukia Nusra Omulisia.
15: I'm excited for the for my first Commonwealth Games in my career, so I'm definitely excited. I feel like I belong here and I'm probably gonna go to the finals.
14: Hadi sasa Kenya inajivunia medali moja ya shaba, ambapo Joshua Amunga Mboya aliweza kuitia mfukoni kwenye shindano la kuinua uzani kilogramu 60. Kabla ya kuondoka, nilikupia jicho tetesi za uhamisho, na habari kubwa kwa mujibu wa jarida la The Athletic ni kwamba vijana wa Arsenal wanasema hawatakata tamaa kuisaka sahihi ya Mbrazil Vinicius Junior mwenye umri wa miaka 26. Na kwa mujibu wa jarida la The Telegraph ni kwamba mkufunzi wa Real Madrid anakocheza Vinicius, Mreno Jose Mourinho, amesema kwamba atafanya juu chini kuona kwamba Vinicius aihami timu hiyo, na badala yake ameambia Arsenal ngo. Naam, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
11: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
16: Kigeno ekogongon, ujasiri ni kama kujenga nyumba.
17: Utakubaliana na msemo huo wa Keturkana kwamba ujasiri hujengwa hatua kwa hatua kupitia uvumilivu, juhudi na kukabili changamoto za maisha.
11: Hekima za kikwetu.
4: Sikilizaje, nimalize na maoni yako. Tulikuuliza, je, unakubaliana na Gashagwa kwamba Kalonzo na Matiangi waamke na kuanza kampeni za mapema kama wenzao? Daniel Luambua unasema wanaota moto while others are vigorously campaigning. James Muya unasema ni kweli wamezembea. Charles Kinuthi unasema ni waachie Sifuna. Mwakideo, ndio maoni ya baadhi wa Kenya kuhusiana na kauli hiyo ya jana.
18: Nakubaliana nao 100%. Nakubaliana na Wakenya 100%. Kalonzo Matiangi wamelala fofofo. Usingizi wa pono. Wamelala fofofo. Kijana mdogo anakuja tu anatokelezea ghafla, anawapiku.
4: Ame take over.
18: Ame take over kwa nini? Mbona ame take over? Mbona Sifuna ana take over kwa watu ambao wamezoea? Kalonzo amekaa katika siasa miaka mingapi?
4: More than 40.
18: Na Sifuna anatoka ana take over aje? Amelala.
4: Amelala.
18: Anangoja kutangazwa tu. Anapenda ile kutangazwa. Anangoja watu waseme wewe ndio tumekupatia.
4: Kwanza ile picha kiota moto Saturday. Ndio trend sana pale mitandaoni, watu wakisema kama huyu ndio tunamtegemea. Basi kuna kibarua.
18: Tuna kibarua. So wamwachie tu Sifuna. Wamwachie Sifuna because amejituma, ameonesha ari, ameonesha azma, ameonesha bidii, ameonesha ana morale. Wamwachie Sifuna tu aende hiyo kiti ya urais, apepetane na Daktari William Samuel Ruto. Atafutiwe deputy ambaye ataingiana na yeye.
4: Ni wakati wa vijana.
18: Na yule deputy yatoke wapi? Murima. Atolewe Murima. Alafu story ishi.
4: Unasema kutakuwa na uwezekano mkubwa.
18: Kutakuwa na uwezekano mkubwa. Kutakuwa na ushindani mkubwa. Kutakuwa na ushindani mkubwa akitafuta deputy kutoka Murima, lakini number one akuwe ni Sifuna. Mimi napenda kuona siasa ikiwa zimechangamka.
4: Zimebalance.
18: Yaani kuna itakuwa siasa tamu.
4: Kweli.
18: Lakini akipatia huyu akota moto,
4: itakuwa kibarua.
18: Kibarua kali. Asubuhi na mapema.
11: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: People's Party.
1: Kutenda.
0: Keshi Badara. Shashuka. Shashuka.
1: Anasema.
0: People's Party.
1: Kutenda.
0: Keshi Badara.
1: Ah. Umesema gari enda ferry lakini wacha usuke Fontanella.
0: Ashuka Fontanella. Naweza tembea yo the rest. Lazima gavana wa Trans Nzoia aongeleshwe. Gavana anatembea lazima aongeleshwe. Hii movement yake ya tawe. Hii movement yake ya tawe ni hatari.
1: Funga funga funga funga funga funga funga funga funga funga funga.
0: Wetangula
1: tawe.
0: Junior
1: tawe.
0: Mzalia
1: tawe.
0: Yaani anamalizia na ile wadi yake.
1: Anamalizia na jekiri hapo
0: mshoko. Asema bloody bloody Samaritan. Anatembea bwana.
1: Lakini ile ukweli tu wa vijana mazio wanasumbua. Wanasumbua sana. Wanasumbua the old guards huku pande wa Western Party vile. Wanasumbuka.
0: Wataleta shida vijana. Vijana wasiposimamishwa sahihi. Wataleta shida. Kama ni hivi ninavyoona. Imeanza na nguvu nyingine si ya kawaida.
1: Mimi naona ni unstoppable. Ungekuwa sasa simamishwa lakini kwa hivi sasa wameamua ni nayo nayo. Waamua kwamba ndio wakati pia sisi wa kuchukua utawala wa Western.
0: Kabisa.
1: Ni wakati pia sisi sasa tutakuwa tukiamua siasa za Western.
0: Oh yes.
1: Vijana
0: wamekuja kali jamani.
1: Sawa, maana yake unasema kwamba Bweta na Musalia wakati wao ulikuwa.
0: Na ile wada anasemaga kabisa anatembea kabisa.
1: Yes ndio.
0: Natembea, yani natembea anasema kabisa.
1: Na ndio imekuwa ndo kibwagizo chake siku hizi.
0: Akimalizia anasema blood.
1: Anapita naye.
0: Lazima aongeleshwe bwana. Mtu mwingine ambaye lazima aongeleshwe by the way. Ni former NAT leader Sosion. Yule kinyozi wake tutamuongelesha. Kinyozi wa Sosion amefanya makosa sana. Sio kama umeona hiyo picha yake mtandaoni.
1: Nimecheki.
0: Amefanya makosa.
1: Maana kile unajua tena mambo yalikuwa sawa tu lakini baada ya kupatiwa appointment na muona tena ni kama sijui nataka rebranding ama sijui nini Sosion.
0: Hapana. Wamekosea sana. Wamemkosea Sosion sana. Mtandaoni watu wamelalamika sana.
1: Ndio.
0: Anatafutwa huyo kinyozi kabisa. Anatafutwa kabisa. Paka choka kupindukia.
1: Kwani Sosion mwenyewe pia kipakwa hiyo. Ni nyeusi ile, si ndio?
0: Tititi.
1: Kwani Sosion mwenyewe pia
0: lami, kipakwa. Lami.
1: Ishona.
0: Amepakwa lami kichwani kabisa.
1: Sosion kwani pia kipakwa hiyo lami katika ni kwa alikuwa jioni kwa kio?
0: Sijui, sasa sielewi kama Sosion anadhania kwamba
1: don't blame the kinyozi.
0: Hiyo lami ndio.
1: Si blame kinyozi.
0: Ndio inatesa saa hizi.
1: Alibeki lami siku hizi unawazee naona wanajipaka sana lami.
0: Ama amepata jenzi mahali, I don't know.
1: Kwani jenzi anapenda lami hivyo?
0: No, sasa tunajua labda anapunguza miaka kwa kupaka lami.
1: Usidhani, najua ni mtu wa relax, ni mtu ni mtu ambaye ni mtu familia. Nile tu rebranding, unajua tena appointment na kadhalika. Maybe anataka new look.
0: Ndio apakwe lami hivyo. Haifanywagi hivyo bwana. Sosion haifanywagi hivyo. Hata wale wanaopaka lami wapakagi hivyo.
1: Inaosha. Maybe pia mtu akumosha pia kuyosha vizuri.
0: Ama alitoka kabla aoshwe.
1: Maybe.
0: Maana pia inawezekana alitoka kabla aoshwe.
1: Yes, maybe alikuwa na haraka akatoka. Lazima ioshwe. Lazima ioshwe ikuwe vizuri.
0: Hiyo kinyozi ifungwe bwana. Hiyo kinyozi ya Sosion ifungwe bwana.
1: Kwani mwenye kujiangalia na vyo viko wengi tu pale katika kinyozi?
0: Ama aliambua iko sawa hivyo.
1: Na yeye mwenyewe pia tu kiambua uko sawa, wewe mwenyewe pia lazima ujue pia sawa yako iko upande gani.
0: Nani kinyozi kamwacha kabisa akatoka na kaenda.
1: Yeye mwenyewe pekee ndio yeye ndiye alijaacha akatoka kaenda Sosion.
0: Ama hakuoshwa.
1: Mimi naona maybe wajue sposto pia inaonekana sana.
0: Mbaya. Acha tupiane kitu. Katika soko murwa.
1: Sposto unajua pia inaonekana sana.
0: Sana.
1: Maana hata pia ikioshwa bado inaonekana. Sasa imagine kama bado haijaoshwa.
0: Halo.
2: Yes, hello.
0: Radio 47 hapa ndipo naitwa nani mtu wangu?
2: Naitwa James Ouma.
0: James Ouma, soko murwa kama soko murwa kwenye *216# hash. Leo umeingia.
2: Kabisa.
0: Mara ngapi?
2: Mara 4.
0: Mara 4 umeingia pale.
2: Nimeingia pale mara 4 then box 6.
0: Ndio.
2: 32,000 mtu wangu.
0: 32,000 katika box 6. Hebu nikuulize.
2: Hiyo
0: mara 4 umeingia. Umecheza na box kadha kadha ndo ukakula kwa box 6 ama ulitulia kwa box 6?
2: Nimecheza, nime exchange boxes mara mbili hivi, alafu box 6 nimechagua mara mbili tena.
0: Ukaondoka na 32,000 katika box number 6.
2: nikaondoka na 32,000 katika box number 6. Nimeshukuru sana.
0: Karibu sana my brother, na pia tumefurahia sana kuona kwamba umeondoka na 32,000. Inapanda mdogo mdogo. Ilianza 12,000, ikaenda 24,000, sahi iko 32,000. Next sijui itakuwa iko wapi. Wacha tu check mtu wangu wa nguvu pale katika star 216 hash. Star 216 hash.
1: Wapili tuone nani pale katika lisala samoja pale vile. Hili katika star 216 hash. Wacha tuone kuko vipi. Ishaenda tari na brother Benny. Tuone jeu wapili anaitandika namna gani. Shika simu pale haraka haraka.
0: Tuko hapo katika star 216 hash. Kumbuka kuingia ni 20 bob only. Huu jamaa aliingia mara 4 na 20 bob yake imempatia 32,000. Ukiingia mara 4 hiyo ni 80 bob ametumia. Investment 80 shillings.
1: 32,000 pale.
0: 2,000 pale ndio profit. Can you imagine? Biashara kama hiyo. Unawekelea 80 bob, unaondoka na 32,000. Profit ni 31,920.
1: Hello.
3: Hello.
1: Good morning.
3: Good morning too.
1: How are you this morning, darling?
3: I'm good. How about you?
1: I'm very okay, baby.
3: Yes.
1: Wanakuita nani?
3: Pamela Masese.
1: Unaitwa Pamela kutoka upande gani, Pamela?
3: Kutoka maeneo ya Narok.
1: Kutoka maeneo ya Narok pale vile.
3: Yes.
1: Ni siku mingi sijafika Narok. I miss Narok, Pamela.
3: Kuko sawa kabisa.
1: Ama vipi, nitatembea huko karibuni? Naulizaje jamaa? Naulizaje mama?
3: Yes.
1: Na kuna tari ushazama pale katika soko Murwa?
3: Niko ndani kabisa. Yani, hapo ndipo.
1: Yani roho yako ukiamka asubuhi ukiwa pale Narok.
3: Ni hapo.
1: Ukiwa pale
3: soko,
1: nyumbani
3: soko, soko.
1: Ukiwa pale nyumbani kwa hivi sasa, roho yako imekusikia imekupeleka katika box gani?
3: Namba 4.
1: Imekupeleka katika box number 4.
3: Yes.
1: Are you sure?
3: Yes, box number 4.
1: Imekuweka juu ama imekuangusha?
3: Ah. Juu kabisa. Siku yangu ni njema kabisa.
1: Imekupa ngapi, Pamela?
3: 77,000.
1: Apo.
0: 77,000.
3: Kabisa.
0: Bas, hiyo ndo mambo nataka kusikia mimi.
1: 70
0: ngapi?
3: Kabisa furaha.
0: Ha?
3: Eh?
0: 70?
1: 77,000.
0: Hiyo ndo kitu nataka kusikia. Hiyo ndo kitu nataka kusikia, Mwashumbe, katika mpango mzima soko Murwa. Sasa limeamka.
1: Sasa imelipuka.
0: Sasa nasikia Monday imeanza.
1: Mariki imekuwa imecheza hapo 12, sijui 20.
0: Alafu 24, alafu 32.
1: Sasa Monday sasa imeanza.
0: Sasa Monday imeanza.
1: 77,000 pale vile katika box number 4, katika star 216 hash. Sasa imelipuka.
0: Imelipuka.
1: Pita nayo.
0: Sasa anza kuingia mbao katika star 216 hash. Sasa tuko ndani ya soko Murwa. Mande yangu imeanza rasmi. Cheza kama wewe, tukuomba kukupigia simu mtu wangu, tutakuwa tunacheki unasema namna gani. Nipe habari kuhusiana na KCB.
1: Ili KCB this beautiful morning wanakuuliza swali lingine ambapo pia mimi nimekuwa najiuliza asubuhi ya leo. Wanakuuliza hivi, kabla hujalipia lunch ama kusukwa nywele pale katika saloon ama kuchukua shopping ya wiki, bado unahamisha chapa kutoka katika bank account yako kwenda katika simu yako? Yani nimesikia ile swali nikajisikia guilty.
0: Ndio.
1: Unacheki ile design kwamba uko na account yako kabisa pale.
0: Ndio.
1: Sasa wewe unavuruta pesa kutoka katika account kuja katika simu ndio ulipie.
0: Ilhali
1: KCB Bank wanakuambia wewe acha hizo bwana. Wanakuambia kwamba it is high time that you can use maybe unaweza kutumia maarifa kidogo.
0: Hebu nipe maarifa.
1: Na maarifa wanakuambia namna gani?
0: Maana unaniongelea kabisa.
1: Pia mimi najiongelea by the way. Mimi kuna hiyo tabia.
0: Nipe maarifa.
1: KCB this beautiful morning wanakuambia wewe acha hizo bwana. Wacha kujisumbua sana. Mbona ulipe na KCB? Na unalipa moja kwa moja kwa biashara yoyote ambayo inatumia paybill, because wanakuambia unaweza kulipa straight kutoka katika county pale vile na uende katika paybill pale vile kupitia katika KCB app kwa kubonyeza tu star 522 hash pale vile, iwe unalipia pahali ambapo umechukua umepiga lunch yako ama umenunua mboga sokoni pale vile ama unalipia bili yako ya weekend umetulia maskani pale marafiki. Kulipa kwa KCB till ni free kabisa. Ukituma kutoka kwenye KCB account yako, yani you can go direct kutoka katika KCB account yako na straight ulipe pale katika till kama ni bidhaa zako, na inakuwa iko sawa sawa. Kile kitu unahitaji tu ni *522# straight away pale vile na kupatia direction, unalipa na inakuwa ni sawa sawa. Wachana na story ile ambayo kwamba tu unavuruta kwanza katika account katika simu yako ndio ulipe bill. Hapana. So kile kitu utafanya ni kwamba lipa na KCB njia rahisi, secure na free. Download KCB app yako leo kwa kubonyeza *522# ulipe bure bila wasiwasi wote, because KCB Bank for people for better, na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, anytime, any day, anywhere.
0: All right. At the same time, ni kuambie kwamba unga ni lea. Unga ni lea. Lea premium maize flour. Jana basi pale nyumbani tukiwa tukikula pale, mama kaniandalia unga wangu, ugali wangu ule wa Lea premium maize flour. Mama kansongea mwenyewe. You know, manake watoto weekend wanapenda kula machipsi chipsi pale.
1: Ndiyo.
0: Na mimi sasa siko kwa machipsi chipsi.
1: Katengeza ugali wako mdogo.
0: Kadogo kangu tu.
1: Kakukutosha.
0: Mama nitengeneze kangu. Akansongea ka ugali kangu kalea vizuri kadogo, kwa nkazuri kadogo.
1: Ndiyo.
0: Na kanatumia kale kapot kadogo kale kakusonga.
1: Exactly.
0: Kaniekea pale pap. Kanletea na kisu pale kukata. Kambia, hii hata itaki kisu hii. Hii navoona saizi yake nitaifia katu.
1: Na imenyua.
0: Na imenyua hii. Akaeka na mboga vizuri pale mamangu, mpenzi wangu, jamani, mama Zimi. Akaniekea na nyama pale ambaye ni steak.
1: Okay.
0: Steak. Aina mafuta, aina mfupa.
1: Ndiyo.
0: Navopenda mwenyewe pale.
1: Tafuna meza.
0: Tafuna meza. Raha ilioje jamani. Ukiwa na Lea premium maize flour, yani it is trusted in the kitchen and loved at the table. I want you to enjoy it today. Nenda katika supermarket ama duka lolote ambalo uko karibu nawe pale, waulizie wakupatie Lea premium maize flour. Bei yake ni nzuri, ladha yake ni nzuri, unga ambao unapendeza tamezani, maana yake ni mweupe pepepe. Alafu kando na pale, kama ungependa kuwa mmoja wale watu ambao wanauza ama wana deliver, basi wapigie simu directly katika 0117 17 17 17. Lea maize, trusted in the kitchen, loved at the table, na inaleta raha tena zaidi. Tunaingia straight away katika mpango mzima penzi mita, ikiwa zimetibia mwendo wa saa 2 kasoro dakika 25 saa za Afrika ya Mashariki. Usicheze mbali tafadhali, okay?
4: Radio 47 92.1 Samburu, Archer's Post, Wamba, Suguta Marmar, Maralal, Mardi, South Horn, Baragoi. Hapa ndipo.
5: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
4: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus, na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Penzi Mita, unapendwa,
6: I love you.
4: ama unachezwa?
0: Straight away ndani ya Penzi Mita bila kupoteza muda hapa ni cheki tu ni nani anaingia katika Penzi Mita asubuhi hii leo. Anasema kwamba jamani Penzi Mita ni Derek wa Bungoma, niko na Dame Rachel huyu ambaye ningependa kujua leo kama Rachel ananipenda ama hanipendi. Derek wa Bungoma ndiye tunakutafuta right now. Tupatie kidogo ka historia pale.
1: Shika simu, shika simu. Derek, simu yake ndio inaitana.
0: Ndio huyo.
6: Hello.
0: Hello.
6: Yes.
0: Derek.
6: Yes, yes.
0: Habari za Bungoma?
6: Salama, salama.
0: 104.3 Bungoma inasikiliza.
6: Hapa ndipo.
0: Safi kabisa. Bungoma unakaa mtaa gani wa Bungoma?
6: Bungoma nakaa Chwele.
0: Recho naye yuko Kisiwa.
6: Recho yuko Kisiwa.
0: Kisiwa ni wapi? Ni Bungoma?
6: Ni Bungoma County.
0: Oh, Kisiwa na Chwele wapi kwa wapi?
6: Kisiwa iko on the way to Bungoma Kibabi.
0: Ndio.
6: Ukifika place inaitwa Mayanja, Mayanja town una branch unaingia Kisiwa.
1: Kutoka Kisiwa mpaka Chwele kama dakika ngapi?
6: Ni kama 20 minutes hivi.
1: Only 20 minutes, kwa hivyo you can walk, you can ride, you can take a boda boda.
6: Yes, of course.
1: Ah, that's nice. Na kukutana ni Chwele ama Kisiwa?
6: Kukutana ni Kisiwa.
1: Ulikuwa umeenda kufanya nini Kisiwa huko?
6: Nilikuwa nasoma hapo Kisiwa Institute.
1: Ndio.
6: Sasa kutembea tembea kwangu, nilikuwa nakuja hapo soko nikimuona hivi na hivi hivyo.
1: Okay.
6: Nikaona alinipendeza yenyewe nikaamua kumapproach.
0: Alikuwa anafanya nini sokoni? Alikuwa anauza soko ama alikuwa ni mtu ambaye ananunua sokoni? Because kama ulimuona mara kadhaa sokoni, labda alikuwa anauza.
6: Alikuwa ananunua, alikuwa anakuja tu kununua hapo kwa sokoni, ni karibu tu hapo. Sasa alikuwa anakuja soko kama kuenda kwa duka, kibanda kununua mboga.
1: Kwani unaishi karibu na soko?
6: Ndio naishi tu hapo, kuna rentals nilikuwa naishi tu hapo karibu tu na soko hapo. Saa time nilikuwa nakaa tu hapo mostly nje tu hapo kwa kibanda tu hapo soko.
1: Kwa hivyo ukiketi pale kwa kibanda unamuona mtoto akipita?
6: Namuona akipita akinifurahisha. Hadi kuna sasa ile siku ya kumapproach nikaamua kujifanya ule kukosidesi yangu alikuwa nafanya na Safaricom. Sasa nikajifanya ule msoko request line nikaenda hadi kwao.
1: So ulipoingia kwa boma alikuwa yuko peke yake ama kuna watu wengine pia uliwapata kwa boma?
6: Nilimpata yeye na sister yake.
1: Ulicheza namna gani ukijifanya kwamba wewe ni mtu wa Safaricom?
6: Sasa ni ile tulicheza best yangu akasema anafanya registration and register line free anapeana credit.
1: Ndio.
6: Sasa ni ile register hiyo line na mimi nikachukuanga hiyo namba hivyo bila kumwambia kwa register line na ID yake, na nikaendanga na hiyo namba kufika baadaye ndo nikampigia nikamweleza.
1: Kwa hivyo mlimpatia namba mpya ama mlirejesta tu namba ambayo alikuwa nayo?
6: Tulimpatia namba mpya.
1: Kwani alikuwa ana namba?
6: Alikuwa nayo, but sasa alikuwa na simu ya dual sim card, sasa ikabidi akaweka hiyo na ikakuwa tone, sasa tukaanza communicate na yeye.
1: Okay, ulianza aje?
6: Nilianza tu nikamwambia yenyewe mimi ni yule mse nilikuja huko kwenye kufanya registration ya sim card.
1: Ndio.
6: Na most of the time kwa sababu alikuwa ananiona tu hapo kibanda nilikuwa namwangalia, akasema ni mimi ni yule tu mse huwa nakuangalia tena hapo kibanda yenyewe, mimi naonanga tu umenivutia. Na sikuwa nimepata time, sasa ndio nimepata time ya kukuambia tu kitu wewe unanisumbua tu mwenyewe umenipendeza na ningeanza kuanza safari ya mapenzi tukiwa na wewe.
1: Karespond namna gani? Akakwambiaje?
6: Akaniambia siwezi kuambia kwa simu, maybe tukutane jioni ndio nikuambie reality kama nimekubali ama sijakubali.
1: Okay. Mlikutana?
6: Tulikutana.
1: Pale pale sokoni?
6: Pale pale sokoni.
1: Akakubali ofa yako ama akaitupilia mbali?
6: Akakubali, akakubali.
1: Akakwambia nini?
6: Akaniambia ni sawa tutajaribu. Hadi pia mimi nilikuwa nakuona na nilikuwa pia mimi nashindwa vienda kuambia, sasa kama umejidirisha wazi ni sawa, acha tujaribu tuone.
1: So mapenzi yakaanza officially.
6: Mapenzi yakaanza officially.
1: Date number 1?
6: Date number 1 alikuja hapo kwangu kijani hapo penye nilikuwa nimerent.
0: Ndio.
6: Ilikuwa Sunday.
0: Ndio.
6: Masaa 5 hivi akakuja tukakaa hapo.
0: Saa 5 asubuhi on Sunday, kwani amwende kanisani?
6: Mimi ni MSDA.
0: Wewe ni MSDA na yeye pia ni MSDA?
6: Yeye ni Mkatholic, but sasa unajua Romans wanatoganga mapema.
1: Sio unajua Katoliki ni wana au tumeyeye story inaisha.
0: Kwa hivyo alikuja kama ametoka kanisa?
6: Kama ametoka kanisa.
0: Kwa hivyo inamaanisha kwamba alikuwa amevalia magwanda yake ya kanisani yale?
6: Hapana, alikuwa amechange.
0: Alikuja kama amevalia vipi?
6: Alikuwa amepigilia taira short hivi.
0: Aha.
6: Na ka chrome top.
1: Taira short ndio gani? Erin, taira short ni gani?
0: Hiyo short ni gani hiyo?
1: Ujui taira short?
6: Ni ka short kako fupi hivi, ni ile kajafunika mapacha sana.
1: Walikuwa wanafanya kale siku zika kuna manyoya manyoya.
0: Alafu umesema juu amevalia?
6: Juu amepigilia ka top hivi, ka chrome top hivi.
1: Ka chrome?
6: Chrome.
1: Kuna chrome top.
0: Tuseme tu sawa. Ehe, akaingia akiwa hivyo, sio?
6: Akaingia akiwa hivyo, sasa nilienda nikamchukua hapo soko ndo nikamuingiza kijani hivyo.
0: Ndio.
6: Tukatulia na yeye hapo hivyo.
0: Alafu
6: nikaingia soko hapo, kuna place huwa anauza chip point hapo, nikaingia nikachukua, kuna place inaitwa chip point, nikachukua hapo chipo hivyo na kajuice.
0: Ndio.
6: Tukajipigilia ikakaa tu hapo hadi masaa zake.
0: Ilikuwa ni plain chips.
6: Plain chips.
0: Na juice.
1: Na kajuo.
6: Na kajuice.
0: Aliingia saa 5, alitoka saa ngapi?
6: Saa 9.
0: Alitoka saa 9. Hayo ni masaa mangapi?
1: 6, 7, 8, 9. Kwa hivyo tuseme 3 hours. 3, 4 hours pale vile.
0: So hayo masaa 4 mlikula tu chipo na juice mkitulia tulia.
6: Hapana, hadi kadiba ilisomeka.
1: Kadiba ilisomo.
0: Date ya kwanza tayari kubla haza klama?
1: Kuna kubembeleza.
0: Apparatus?
6: Nil by mouth.
1: This is Bungoma.
0: Nil by Bungoma. Mouth.
1: This is Bungoma.
0: Alafu, kama ni safari ya kwenda Mombasa, uli shuka mara ngapi stage?
6: Mara nne.
0: Mara nne?
1: Na hii wiki imekuwa tu ni tano nne. Ujanjaribu kuimagine mtoto ametoka pale kanisani ashapokea.
0: Ndio.
1: Amekula sakramenti vizuri.
0: Ndio.
1: Ushaona?
0: Ndio.
1: Amekula sakramenti, salamu Maria pale umejaa neema.
0: Bwana awe nawe.
1: Ameenda pale mbele akapatiwa sakramenti, akaipiga, akaregea, kaika magoti. Jamani.
0: Bwana awe nawe. Pia nawe.
1: Tena straight away ndio tena chips.
0: Katiba.
1: Chips juice, chips, chips katiba.
0: Chapter 4.
1: Chapter 4.
0: Hey, okay, so akatoka kaenda zake.
6: Akatoka nikamsindikisha hapo. Sasa unajua kutoka penye yeye anaishi hadi kwenda kwa wasai kwa mbali, nile nilipitia tu karibu na kwao, na mimi nikarudi tena zangu.
0: So alikuja getoni tena?
6: Second meeting akakuja getoni. Sasa ilikuwa tumeenda likizo, sasa ikabidi akakuja kwetu Chwele.
0: Akakuja kwenu Chwele?
6: Nilimtumia sasa akakuja home.
0: Chwele huko umejenga nyumba yako kando pale?
6: Nimejenga nyumba yangu kando.
0: So alikuja kwa nyumba ya wazazi ama kwako straight?
6: Kwangu straight.
0: Straight kwako. Alilala huko ama?
6: Kulala.
1: Sunday bado?
6: Hapana, hiyo sasa alikuja ilikuwa Friday.
1: Kwa hivyo ilikuwa kwa Friday pale. Sasa aliingia saa ngapi huko?
6: Alikuja masaa 8.
1: Masaa 8 bado ilikuwa ni chips na juice ama diet ilibadilika?
6: Pana diet ilibadilika, ilikuwa ka ugali na kuku. Sasa sitangu aliandaa hapo kwa sababu nimempanga.
1: Ulikuwa umempanga sister pale ka ugali na kakuku? Kwa hivyo chakula kilipikwa pale main house, sister yako akiwa anatengeneza pale, na wewe na mtoto mko hapo katika simba yako.
0: Na ilikuwa ni kuku kienyeji?
6: Kuku kienyeji.
1: So chakula ilipoiva, wewe ndio uliendea chakula ama sister yako ndio alioletea chakula hapo kwa simba?
6: Sister yangu ndio alileta chakula hapo.
1: Akaingia hapo ndani?
6: Akaingia hapo ndani.
1: Ulimuintroduce?
6: Before nilikuwa nimemuintroduce kwa store, tunasoma na sister yangu kwa kisiwa, alikuwa anajuana.
1: Kwa hivyo sister akakuona na sister akaona ukitekeleza, ukifanya mambo yako hapo ndani?
6: Alikuja tu, tumetulia tu hapa, nilikuwa nimeenda kwa bedroom, saa akaleta tu akaweka sitting huko na akaniambia food ndio iko tayari, na yeye akatoweka.
0: Haya, mshashiba kuku kienyeji pale na ugali, ehe?
6: Tukumaliza tu, mambo tena ikafanyika, tukumutawahida.
0: Hapo ikakuwa sasa ni chapter ngapi katiba ukasoma?
6: Ine tu kawaida.
1: Ine kama kawaida.
0: Alafu baadaye ukamsindikiza kaenda?
6: Sasa nilipea sister angu kwa sali, alikuwa naenda kwa kisiwa, sayi ndo walienda na yeye, mimi tuliachana tu kwa gate na nikawapandisha boda na wakaenda.
0: Na wakaenda wakiwa wawili.
1: Is
0: that the last time mlionana?
6: Hapana, sasa kuna day tena alikuja, but leo tulikutana tu Chwele tu bado, but sasa ilikuwa tu market day.
0: Ndo mara ya mwisho hiyo?
6: Ndio ilikuwa mara ya mwisho.
1: Chochote kile happen mkiwa Chwele hapo?
6: Hapana, hapana.
1: O, kwa hivyo mlikutana tu market mkapiga raundi pale kidogo?
6: Alafu tukaachana na akaenda. Sasa ndio ilikuwa time nilikuwa napanda. Sasa hivi kwa Bungoma niko Kitui.
1: Uko Kitui?
0: Utaenda Kitui?
1: Kitui. Waluya wengi wako Kitui by the way. Uko unaenda Kitui kufanya nini?
6: Hakuna kazi nafanya tu huko.
1: Kazi gani?
6: Ya supermarket.
1: Sasa tangu uende Kitui hamjaonana?
6: Hatujaonana sana nowadays. Nikimpigia simu nila niambia tu niko busy kiasi, ndakupigia hivyo tu, nimeshindwa kumuelewa.
0: Na imekuwa muda gani tangu uende Kitui?
6: Imekuwa saa hii ni miezi tano.
0: Miezi tano. Na katika hii miezi mitano hapo Kitui, we mwenyewe hakuna vile umejisaidia kwa njia yote ile hapo Kitui?
6: Hakuna.
1: Ametulizanga.
0: Ametulizanga, eh? Shikilia simu tumtafute mpenzi wako tujue kunaendaje, eh?
1: Ametulizanga.
6: Yes.
1: Kwa faida msikilizaji, mishabebe ni zile pumpkin leaves, eh? Mishabebe ni zile pumpkin leaves. Very
0: pumpkin
1: nice.
0: Leaves. Anytime, any day. Recho. Mambo Recho?
7: Poa.
0: Habari ya Bungoma?
7: Mzuri.
0: Bado uko pale Kisiwa?
7: Yeah.
0: Mimi naitwa Alex Mwakideo, niko na Captain Emmanuel Mashumbe, tunakupigia kutoka Radio 47 104.3 Bungoma inasikiliza.
1: Inasikiliza. Mambo?
0: Poa. Kwani umeogopa mam?
1: Ameogopa mtoto watu. Yeah. Usiogope mami.
0: Tuko na good news. So usiogope.
1: Usikuwe na wasiwasi, sisi tu ni SMS tumetumiwa kutoka Bungoma, na hii SMS wacha tukusomee. Unasikiza kwa makini tukusomee?
7: Yes.
1: SMS inasema, good morning, Captain Emmanuel Mashumbe and Alex Mwakideu. Ningelipenda this beautiful morning, kwa salamu za ile msalimia unayempendwa, mumsalimie Rachel, mwambieni nampenda sana, and I miss her so much, hoping to see her this Saturday. Thank you. Hiyo ndo message tu tumetumiwa katika studio. Tumeambua tukusalimie. Amenyonga.
0: Alikuwa anakaa tu akunyonga. Mpige tena. Anajua penzi mita huyu Recho.
1: Anaielewa kabisa.
0: Akishika itakuwa ni muujiza.
1: Wanasema no man is stingy. We just fear to invest and others harvest for free.
0: Si urongo.
1: Just fear to invest.
0: And I'm sure by now watu wanajua hiyo.
1: Kila mtu. Others harvest for free.
0: I'm sure even women know that.
1: But no man is stingy.
0: No man is stingy by the way.
1: We only fear to invest and others to harvest for free.
0: So they will never invest. Once a squeeze yata, they don't invest.
1: Men fear investing.
0: You have to assure them that when they invest, they will be the only ones who will be harvesting. And nobody will touch their harvest.
1: So as per invest kwako, situate ma stingy. We are not stingy.
0: Ana pesa.
1: Because anaza kuwa invest kwako, lakini ana invest kwa mwingine.
0: Hakuna mtu
1: stingy. So how is that guy stingy? Na ukiona invest kwako, asha kucheki ya kona dalili zote. Ata invest mtu mwingine harvest.
0: Anaona harvesters wengi. Recho apatikane baba?
6: Yes, yes.
0: Recho apatikane, amekataa kushika simu. Si umemsikia pale mwanzoni?
6: Nimemsikia.
0: Mara mwisho uliongea naye kwa simu ni lini?
6: Imekuwa jana jioni.
0: Na mazungumzo alikuwa vipi?
6: Haikuwa vile sawa vile tulikuwa tunazungumza naye.
0: So una wasiwasi kidogo?
6: Na wasiwasi.
0: Naona tusuluhisho hapa ni kufunga virago na kwenda Bungoma.
1: Ama kama sivyo, tafuta tu mtu hapo Kitui iweze kusupply hizo nguvu zako za four.
0: Utafute mtu huko. Saidene naye ama pia umwite Recho akuje Kitui muweze kusolve. Otherwise ndo penzi mita asubuhi.
4: Penzi mita. Unapendwa. Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alright, itakapotimia mwendo wa 2 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele pale Collins Lusweti akinidokezea ni kwamba kauli ya Junet kuhusu Mlungula itatumika kwenye kesi ya Gashagwa, na Kindiki ameanza kuhangaishwa serikalini. Kashagwa adai. Mengi zaidi ni mwendo wa 2 asubuhi siende mbali tafadhali.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
8: Excuse me, can I order please?
9: Ha, I see what you did there. What can I get you?
8: I'll have today's special please. Thank you.
9: Sure, be with you in a bit.

0: Kabla kuchukua maoni yako pale katika penzi mita, kwanza kabisa tukupatie habari kidogo hapa na pale. Na habari ya kwanza ni kukwambia tu kwamba jamani, ukiingia supermarket, boutique, duka la electronics ama hata katika kibandaski, hoteli, popote unapopenda kula pale, kuna njia smart sana siku hizi ya kulipa bila transaction cost, by the way. Njia hiyo inaitwa lipa na KCB till. So ukiona biashara yoyote yenye paybill 522533, unalipa straight kutoka KCB app yako au kwa kubonyeza star 522 hash. Ukiona biashara yoyote yenye hiyo pay, hiyo till number hiyo 522533, hapo jua kwamba unaweza kulipa straight from your KCB app ama katika star 522 hash. Naipenda. So weka till number pale, weka amount, kisha lipa directly from KCB. The best part ni kwamba kulipa kwa KCB till ni free, hamna transaction fee. Ukitumia akaunti yako ya KCB, hakuna haja ya kuhamisha chapaa. Sasa tumetoa chapaa kwa akaunti ya KCB, umeweka kwa M-Pesa ndo ulipe. It does not make sense. Unalipa mara mbili. So lipa directly from your KCB. Lipa na KCB, njia rahisi, secure, free. So download KCB app au bonyeza star 522 hash ulipe bure, because KCB Bank for people, for better, na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Itakuwa inaleta raha tena zaidi. All right?
1: Murwa, yani katika soko Murwa, hii ni star.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma.

0: kwa kishindo na nyinyi watangazaji wa Haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba nafasi ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao iko katika hatari kubwa. Haya ni kwa mjibu wa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, ambaye amerejelea kauli za baadhi ya viongozi wa ODM jana kwa UDA itatoa mgombea wa urais kisha ODM iwe na mgombea mwenza, akisema kauli hizo zilitolewa baada ya kupata baraka za Rais William Ruto. Akizungumza na wanahabari kule Meru, Gachagua amedai haya yote yanatokana na UDA kushindwa uchaguzi mdogo wa Olkalau kwa kura zaidi ya 1030.
1: Ya Baraka anaumia, na mimi najua ile anapitia kwa sababu nilipitia. Lakini mimi kwa sababu ni mtu ya kuchaguliwa ndipo kichwa ngumu. Mimi hakuna mtu angenitukana, hakuna mtu angeongea nikiwa pale. Hata hii Junet wanaongea ni Ruto amewaambia. Yeye ndiye anatesa Kindiki. Hata hii unasikia Junet wakiambia, Ruto ndiye amewaambia. Mpaka Kindiki akasirike ajiondoe.
0: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo kauli ya kiongozi wa wachache bungeni Junet Mohamed kwamba wabunge walihongwa wakati wa mchakato wa kumtimua kiongozi huyo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwenye nafasi ya naibu wa rais inaendelea kuzua mjadala mkubwa mitandaoni. Aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Nelson Havi, ambaye pia ni wakili, anasema kauli hiyo itatumika kama ushahidi kwenye kesi ya rufaa ambayo Gachagua aliwasilisha baada ya mahakama kuu kuidhinisha uamuzi wa bunge. Gachagua anataka kuondolewa kwake kutajwe kuwa uliokiuka sheria na kukosa kufuata utaratibu husika ili afidiwe na kuruhusiwa kushikilia ofisi ya umma katika siku zijazo. Havi amewakosoa majaji watatu wa mahakama kuu, Eric Ogola, Freedom Gambi na Anthony Mrima, ambao waliidhinisha uamuzi wa bunge wa kumbandua Gachagua ofisini. Hii hapa kauli ya Junet jana akimwaga mtama mbele ya umma kuwa bunge walikula vinono ili kumbandua kiongozi huyo wa DCP, huku akidai kwamba kiongozi wa wengi katika bunge la seneti Aaron Cheriot, ambaye pia ni seneta wa Kericho, ndiye aliyehusika katika kuhakikisha wabunge wote wamepokea mlungula.
2: Wakati tulikuwa tunafukuza Kashagu wa kazi, kuna kitu ilitembea hapo huko bunge. Wacha niseme ukweli, kuna kitu ilitembea lili na accounting officer. Alikuwa mtu naitwa Aaron Cheriot ndio alikuwa accounting officer.
0: Aidha, Junet amesikitika kwamba licha ya baadhi ya wabunge kudaiwa kula hongo, hawakufanya maendeleo kule nyumbani.
2: Wengine nimeona wanarukaruka hapa, walikamata hizo vitu na hawakujenga boma. Tafadhali, kila saa impeachment haikuji. Kama umepata kitu kwa impeachment ya Gachagua, tafadhali jenga boma mzuri. Ile boma nimeona na pesa ya Gachagua haitoshani. Kuna hesabu imepotea. Mambo ya kuharibu pesa yako na watu yellow yellow huko Nairobi. Unapeana pesa kwa wa yellow yellow huko Nairobi. Lete pesa hapa chini bwana.
0: Wakazi wa kijiji cha Emeroka kwenye eneo bunge la Mugirango Magharibi kwenye kaunti ya Nyamira wanalalamikia ukosefu umeme uliodumu kwa miaka mingi licha ya kujiandikisha kwenye mradi wa serikali wa usambazaji umeme ambao unalenga maboma, shule, biashara na taasisi za umma kwa jina Last Mile Electricity Connectivity. Wakazi hawa wanasema walifuata taratibu zote ambazo zinahitajika, lakini hadi sasa hawajiunganishwa na huduma za umeme, hali ambayo wanasema imeathiri biashara, elimu na maendeleo katika eneo hilo.
3: Hatuna moto hapa na hii sita hatujui kama itaisha, kwa sababu hatuna mtu anatusaidia mbele. Hakuna hata machi iko hapa chini, lakini hakuna kienye kitapeleka hiyo machi market huko. Mchumbe wetu ako wapi asikie hiyo sauti atusaidie moto? Tunataka stima hapa, na wenye wamekufa wachaona hiyo stima tangu waanza kusema ati stima itachawaiona.

0: Na kwenye biashara na fedha watoaji wa mikopo kupitia njia za kidijitali wasio na leseni wamekumbana na pigo kubwa la kifedha baada ya mahakama kuamua kuwa taasisi zinazofanya kazi bila idhini ya Benki Kuu ya Kenya zina haki ya kisheria ya kuyadai madeni kupitia mfumo wa mahakama. Uamuzi huu unazingatia sheria ya Benki Kuu inayomtaka kila mtoaji wa mikopo kupata leseni rasmi kabla ya kutoa fedha kwa umma, jambo lililosababisha mahakama kutupilia mbali kesi za madeni hayo kwa msingi wa kutotetea biashara haramu. Mbali na kupoteza usaidizi wa kisheria mahakamani, wakopeshaji hao wasio na leseni wanakumbana na vizuizi katika usajili wa mali za dhamana, mfano ardhi na pia magari. Maafisa usajili wameanza kukata maombi ya kuweka zuio kwenye kadi za umiliki za magari au hata za ardhi kutoka kwa taasisi zisizo na leseni halali ya Benki Kuu nchini, hatua inayowanyima wakopeshaji mamlaka ya kisheria ya kupiga mnada mali zilizowekwa kama dhamana ili kufidia madeni ya mikopo.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Hakikisha una leseni zote zinazotakiwa, unalipa kodi na unafuata kanuni za sekta yako ili kulinda uwekezaji wako usikumbane na migogoro ya kisheria.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na mkufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2. Saa 3 ni itarejea. Jina langu ni Collins Lusoti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Nameless, Okello Max, Top Dollar. Ndo wimbo unaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo wa saa 2 dakika 12 saa za Afrika ya Mashariki. I'm telling you, tuko tayari ndani ya Gumzo 47 State of the Nation this Monday morning. Na kwenda kuwa moto wa kote mbali, mgeni wetu tayari amefika studioni. Maswala ni mengi ya kujadiliana, especially katika siasa. Na tukiwa tunaangazia zaidi siasa kutoka nyumba ya Murembe. Nyumba ya Murembe pale ndo tutakuwa tunaangazia zaidi. So, tayari, tayarisha simu yako. Nambari ya simu itakuwa ni 0793-047-047 au 0783-047-047. Tayarisha pia pale WhatsApp messages zako. Leo tutakuwa tunachukua maoni pia kutoka kwako, especially nyumba ya Murembe.
1: Yes.
0: Watu wa nyumba ya Murembe pia nao watueleze. Mwelekeo wao ni gani?
1: Ya nyumba ya Murembe kwa hivi sasa.
0: Ilivamiwa weekend mzima.
1: Yes, nyumba mzima imevamiwa weekend mzima. Because Trans Nzoia ya Bungoma pale vile ilikuwa ni Linda Mwananchi.
0: Yes.
1: Malava pale vile ni Kakamega, ilikuwa ni ODM.
0: Yes.
1: Busia pale vile rais mwenyewe pia Daktari William Ruto pia alikuwa upande wa Busia pale vile.
0: Ndio.
1: Akaipiga kanisa na akaingia katika street kama kawaida pale.
0: Ndio.
1: Na kwa hivi sasa kuja kuangalia pia ODM message yao, it is very clear. Ya kwamba by the way, sisi tutakusupport rais kama flag bearer. Ushona katika muungano huu wa broad-based government. Lakini kile kitu tunataka kwa hivi sasa, it is very simple. What you want, it's a deputy president seat kama ODM. Na mtu ambao tumemweka katika soko, tumemfront tayari. Bila shaka ni mheshimiwa CS Wycliffe Ambetsa Oparanya. Usaona, in support ni kana kwamba katika Linda Ground wa Shamua.
0: Ndio.
1: Linda Mwananchi nao pia wakiwa upande pia wa Murembe pia Nation pale vile, wamekuweko pale vile, na message yao ni moja. Ni kwamba ni kumpeleka mheshimiwa rais Daktari William Ruto nyumbani, period. Ya, yako mengi. Yamezungumziwa pale vile ambapo wako wengi wanasema kwamba kuna ujumbe walikuwa wanangojea mheshimiwa Sifuna kuambia upande wa magharibi mwa Kenya. Je, ujumbe huu ulijitokelezea? Je, ulimuelewa?
0: Lakini Mashumbe, ukimsikiliza Sifuna vizuri alivyokuwa akiongea jana, akawauliza swali moja. Sasa munaona mko tayari, mtaturuhusu tuunde nyumba yetu?
1: Ndio.
0: Kumaanisha kwamba anaomba ruhusa watu wake wamruhusu sasa. Sasa tumekuwa ODM miaka mingi.
1: Ndio.
0: Lakini sasa hivi tumefukuzwa.
1: Ndio.
0: So mtaturuhusu tuunde nyumba yetu?
1: Ndiyo.
0: Wakasema ndio. Kumaanisha kwamba alikuwa anaomba number one ruhusa ya kuanzisha chama chao.
1: Ndio.
0: So watu wa Murembe wakamwambia,
1: which is okay.
0: Enenda ukaanzishe.
1: So
0: I think that to me is clear. Number one, that alikuwa anataka kuruhusiwa kuanza nyumba yao.
1: Because ukiangalia mabango ambayo alikuwa katika mikutano, ndio.
0: Number two, aliongelea pia kuhusiana na masuala haya ya mchango. Akasema
1: exactly.
0: Mimi, though not so clear, na nakuelewa sana Mashumbe. Hajakuwa clear kabisa, lakini alikuwa anasema kwamba mimi wakichekelea ile mchango wake shilingi 10-10, mimi sitachangiwa na matajiri. Matajiri wakikuchangia, wao wanataka kule pesa ukiingia. Mimi afadhali nichangiwe hii 10-10, nikiingia hata hiyo mafuta nitashukisha na shilingi 10. Ili mwananchi wa kawaida ndiye apate manufaa ya mchango ambaye nilichangiwa. Sio nichangiwe na watu wakubwa alafu waniteke nyara hapa, wanataka kukula pesa ya mwananchi.
1: Unajua ukimsoma Mlembe Nation kwa hivi sasa, ndugu yangu kutoka upande wa magharibi mwa Kenya, hata alipojitokelezea upande wa Trans Nzoia na upande wa Bungoma,
0: ndio
1: ukiangalia mabango yale ambayo alikuwa ameshikilia ni Sifuna 2027. Mabango mengi
0: ndio hiyo
1: Sifuna 2027. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kuna message Mlembe Nation wanangojea kusikia kwa mtoto wao Sifuna. Ushaona?
0: Dio.
1: And I'm very sure katika ile welcoming yao,
0: Dio,
1: there's that message they are waiting to hear from Sifuna.
0: Dio.
1: Ushaona? Kwa sababu wao wenyewe tayari kama Mlembe Nation washamuelevate, wamempandisha tayari.
0: Ndio.
1: Na ukiona vile wanavyo behave ni kana kwamba wanataka Sifuna aende kiti cha urais.
0: Walakin,
1: ushaona, walakin hakusema.
0: Ye mwenyewe hajasema.
1: Hakutangaza. Ushaona, hakusema na hakutangaza.
0: Maybe it's the wrong time.
1: Maybe
0: he's waiting for the right time. Ayo ndo mambo ambayo tutakuwa tunaangalia leo katika Gumzo 47 State of the Nation. Cast standby. Tayari ndani ya nyumba mgeni wetu kama tulivyokuambia pale ashafika studioni, yuko tayari kuchanganua haya masuala na masuala mengine chungu nzima pia. Tuko naye mzee wa kazi Anthony Samba Buluma, ambaye ni Secretary General People's Renaissance Movement. Unajua Secretary General of People's Renaissance Movement.
1: Yeah.
0: Iki ni chama cha sijui kama
1: sijui ojo hakiko clear, hakiko clear, lakini kimoshisho
0: anchakale bwana
1: kimoshisho na Caleb, kimoshisho na Caleb Hamisi
0: hata Caleb Hamisi asitubebe
1: aki wajua uzuri, wajua uzuri, tuko na SG wa PM hapa hivi
0: atatuambia.
1: So SG wa PM atatuambia who is the party leader of PM. Usiona party right now
0: Caleb Hamisi bwana
1: barke Caleb Hamisi amehusishwa, sikumuona pia katika Linda Mwananchi by the way,
0: sijui anajitoa.
1: Are they part PM pia, are they party of Linda Mwananchi ama wamejitoa?
0: Na huyu Anthony Samba Buluma, kabla awe Secretary General wa People Renaissance Movement, si alikuwa kama mwana UDA huyu?
1: Yes.
2: Yes.
1: He's a UDA guy. Siju kama ametoka.
0: Ama People Renaissance Movement ni part of UDA?
2: Ah, kwanza? Hapa usishikanishe
1: hizo. Yuko tu hapa. Okay, bwana SG.
2: Usijaribu kushikanisha hizo mbili.
1: Uko UDA ama ulitoka?
2: Nilitoka kitambo sana.
1: Right.
2: Na actually sikuingia UDA. Nilikuwa ANC. Tukamezwa. Chama ikafungwa, tukaingizwa UDA.
1: Alright.
2: Na mimi from the word go sikukua wa UDA.
1: Ndio.
2: So hapo katikati mimi nikasema kulingana na ile mood yenye iko kwa hii nchi, watu wanatoroka hiyo pande ya kwenda UDA.
1: Alright.
2: Mimi nikabaki nje.
1: Ndio.
2: Niposo uliona nikatulia, nikasema mimi nitafuata mali wa Kenya wenzangu wako.
1: Uh-huh.
2: Na Wakenya wengi hawakubaliani na vile UDA imepeleka hii nchi.
1: Okay.
2: For the last 5 years.
1: Ndio.
2: UDA iko accused of kucontribute kwa uwaji wa Gen Z's.
1: Ndio.
2: Ndio hii iko accused of deni zenye zinaongezeka kwa hii nchi. Iko accused of gunism. Hizo vitu zote mimi sitaki kuwa brand.
1: Unajua kutangaza official, kutangaza official, tukua tunajua kwamba katika UDA. Yeah, lakini ulipongatuka hata statement kupatiana ya kwamba by the way from today henceforth mimi kama Bumula siko tena katika UDA. Umeeka sana chini ya maji kwa
2: but,
1: nini?
2: Ni kwa sababu sikukua UDA, nilikuwa ANC, nikamezwa. Right. Sasa nikaachwa nje bila nyumba. Sasa sasa hivi ndio nimepata nyumba nyingine yenye angalau iko na ile mwelekeo mimi nina furahia.
1: Right.
2: Na iko na mwelekeo yenye wa Kenya wengi wako.
0: Buluma,
2: by the way PM party iko affiliated na Linda Mwananchi.
1: Right.
2: It's actually the only most visible party within Linda Mwananchi. Because Linda Mwananchi hakuna chama. Wewe umesikia chama mengine yote?
1: Hakuna chama kinaitwa Linda Mwananchi.
2: PM, ukiangalia Trans Nzoia, sisi watu, supporters wetu walikuwa wengi na hizo placards
0: nini. Hey.
2: Hey. Over 50,000 registered members.
1: Katika PM?
2: Katika PM party. Ndio right. Register chama, you need kwanza watu 2,000 per county.
1: Yes.
2: In not less than 24 counties.
1: Ndiyo.
2: Those are 48,000 people.
1: Mm-hmm.
2: And then wale wameenda wakiongezeka over the since we launched.
1: All right.
2: Na tumekuwa tukifanya ma activations za jabu wa jabu because we are largely concentration yetu ni ma Gen Z.
1: All right.
2: Hata Caleb Hamisi ni juzi juzi ndio tumevuta zaidi
1: tukamwambia party leader nani wa PM.
2: For now we will be proposing a party leader officially.
1: All right.
2: Tuko na NDC on the 11th August.
1: Mm-hmm.
2: Itakuwa ya kimataifa nakwambia. Nikikwambia kimataifa ni ya kimataifa. Kubwa sana zaidi ya watu 7,000. Hawa viongozi wote mnaona Linda Mwananchi na pia wengine wa United Opposition wote watakuwa wanakusanyika pamoja na sisi pale ASK Showground. Na tumeinvite pia wa Kenya wote, ma aspirants, watu kutoka kila mahali. Na the intention ni lazima tutoe vijana kwa kadi, tuwalete kwa chama. Unajua tulikuwa tumechapa kipindi ya tuko kadi. Sasa lazima tukue kwa chama. Na hiyo chama ndiyo itakuwa platform ya vijana sasa kuengage kwa kwa siasa. Na hopefully if Linda Mwananchi itakosa nyumba now that it's clear wamefukuzwa ODM, sasa sisi tunawapea nyumba.
1: Right.
2: Tunawaambia karibuni, hapa kuna enough room for all of us.
1: Alright.
2: Mwingie, tuanze ku tayarisha wa Kenya for the next election.
1: Kwa hivyo point number one kwamba kuna party leader right now katika PM.
2: Officially no party leader.
1: Nikienda katika msajili wa vyama vya nikienda katika msajili.
0: Unofficially, umesema officially no party leader. Unofficially
2: there are people we are thinking of.
1: All right.
2: Yeah.
1: So say nikienda katika msajili wa vyama vya kisiasa.
0: Party leader bwana.
1: Wewe una insist amekwambia kuna bwana. So nikienda katika msajili wa vyama vya kisiasa hapa nchini Kenya.
2: Hakuna.
1: Ni kina nani ambao wako katika kujisajili pale?
2: Kuna wale waanzilishi
1: kwa chama.
2: Kuna vijana tu, vijana
1: nani, kama nani?
2: Manuel Sarabai, mtu kama Njenga, watu tu amuwajui, si watu wanajulikana
0: sana. Hiyo unasema kwamba kutakuwa na NDC ya kwanza ya People Renaissance Movement Showground pale.
2: Yes.
0: Umesema kwamba itakuwa ni mkutano wa kimataifa.
2: Ndio.
0: PM mpaka leo hii bado haijapokea tamgao wa fedha za chama. Ni chama kipya kabisa.
2: Yes.
0: Hakina hela, hakina mbunge, hakina nani. Hiyo hela yote unasema mkutano wa kimataifa, nani atafaa ndio?
2: Sasa hiyo ndio inaitwa kwa siasa unaunda urafiki. Mwakideu wewe ni rafiki yangu. Pengine tukitoka hapa nitakwambia nilipie merchandise kidogo. Hiyo merchandise inanisaidia kuelevate hiyo event. Nitoke pale nipigie Mwajumbe nimwambie eh nilipie transport ya watu kadhaa. So tumetengeneza urafiki. Na unajua pia sisi wengine si wachache. Tumekuwa kwa hii game for a while. Yeah. So kuna uhusiano zenye tumetengeneza.
0: Sikilia tutarudi kwako na Short While. Mwashumbi wacha kwanza kabisa tupige biashara. Tunaingia katika Gumzo 47 na Short While. Dakika 22 zimekatika baada ya 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Nipeleke ndani ya Stanbic Bank.
1: Stanbic Bank, my bank, kwanza kitu cha kwanza wanakuambia good morning. Yaani unakusalimia wewe Mkenya. Hizi ni salamu kutoka Stanbic Bank. Alafu wakishakusalimia wanakuambia salute and good work that you're doing out there. Wanaheshimu juhudi zako za kurauka asubuhi na mapema katika ile hali ya kuhakikisha kwamba unatimiza ndoto yako, ninakuwa ni jambo la kufurahisha because una chase big goals na ku level up maisha yako step by the step, na kila move ambao unaifanya inajazilia katika masterpiece ambao unaitaka we mwenyewe, because kila Mkenya yuko na masterpiece ya maisha yake. Ndio maana Stanbic Bank unataka mjuane, wanataka mkutane, wanataka mzungumze. Mnazungumza kivipi? Mnazungumza kwa wewe kurecord ka voice note pale vile, ukiwambia masterpiece yako ni gani, yani biashara yako ni gani. Alafu ukishawaelezea, uambie pia vile vile pia unataka usaidike na maarifa gani ama boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow up, na inakuwa ni jambo la kupendeza. Ukisharecord, tafadhali itume hiyo voice note kupitia 0719 739 487, kwa sababu Stanbic Bank keep growing. Alafu unaweza kwenda pale katika stanbicbank.co.ke to know more about keep growing na Stanbic Bank.
0: Mimi nikwambia tu kwamba jamani, unga ni layer premium wheat flour. Ikiwa wewe ni mtu ambaye unataka chapo laini zimelainika, wewe ni mtu ambaye unataka unapokanda unga wako wa chapo ili kutengeneza chapo laini, basi unataka unga usikusumbue sana katika ukandaji pale. Basi unga ni layer premium wheat flour. Ukikanda unga huo na kuwa soft, chapo nazo zinatoka laini, mandazi hayakui magumu, yani ni raha bila karaha tu panapokuwa na layer premium wheat flour, inakuwa ni raha sana. Alafu sasa ujumbe kwa wale wenye kibandaski ama hoteli hapa na pale, najua asubuhi jamaa wanapiga chai ma chapati chai mandazi na kadhalika, ujumbe ni kwamba unga wa layer premium wheat flour unatoa chapati nyingi zaidi ikilinganishwa na unga mwingine, unatoa mandazi mengi zaidi ikilinganishwa na unga mwingine. So wakati unapiga biashara, si unajua profit iko wapi? Ukiuza chapo zaidi, utengeneza hela zaidi. So unga ni gani? Layer premium wheat flour ndo kusema mtu wangu wa biashara. Leo hii ukienda kununua, nunua huo unga wa layer premium wheat flour. Kama wewe ni supplier pia, wapigie simu watakusaidia sana, watakupatia mzigo na utaanza kusupply. Wapigie katika 0117 17 17 17, agiza directly leo. Layer premium wheat flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani, na inaleta raha tena sana. Alright, tunaingia katika Gumzo 47 shortly, lakini kwanza kabisa tupiane kakiru.
1: Itembee pale teke teke katika star 216 hash pale vile, yenuke kwani iko kitu gani, wacha itembee pale vile. Nimekwambia kwamba imetembea Narok vile vile, pika tembea upande lodu wa pale vile, yani imetembea, wacha tuone inatembea upande gani pale. Star 216 hash ichangamkie sege, box ni 6 na kucheza ni 20 bob peke yake, yani kucheza ni 20 bob. Hapatikani huyo. Mwingine. Tuenuke na mwingine teketeke, watu ni wengi. Usipopatikana tunakuweka parking, sisi tunadondoka na mwingine pale kwa haraka tena zaidi. Ukisikia simu ikipigwa pale na mtu hapatikani, sasa unachukua advantage, unaivada kabisa, yani unaifinya kabisa pale katika star 216 hash, yani unaivada, yani ni kuifinya pale vile katika star 216 hash. Wacha tuone nani ambao kwa hivi sasa anaivada ama kuifinya pale katika star 216 hash. Ichangamkie pale teketeke, situ ya mke nayo kwani iko nene. Itakuwa ni box 1 kwa hivi sasa, itatesa ama itaruka katika box 3. Hello, good morning.
3: Good morning.
1: Nini kinakusakama dadangu, na kusikia unakohoa?
3: Ah, jamani, ukishasikia pesa ndipo si lazima ukohoe utoe ule Tole ate.
1: Nisha ilo itona ni mpenzi.
3: Naitwa Fatuma.
1: Fatuma, salamu aleku.
3: Alikum salamu, hali zenu.
1: Salama. Fatuma, uko upande gani wa Kenya ma?
3: Uko Mombasa, Likoni hapa.
1: Likoni pale, uko Likoni container polisi, uko Likoni kona polisi, uko Kiwairera, uko Shelibichi, uko kona Mtongwe, uko wapi, uko Magombani, uko wapi ma Fatuma?
3: Kona mbaya, kona mbaya, jamani.
1: Bado ni mbaya, kuanzia kitambo paka sai, bado ni mbaya yo kona.
3: Simba, tashukuru Mungu, alhamdulillah.
1: Asante sana, mahamri ushakula tari na mbazi kwa chai.
3: Tena moto moto.
1: Asante sana, Fatuma, na kuona mvuruga pale katika Star 216 ash, uko atafuta box gani jamani, darling?
3: Alikuwa natafuta box number 2.
1: Box number 2, je umfaidika mali nkuangusha?
3: Nafaidika, hivi nakwambia ni sina la kusema.
1: Sema tusikie, Fatuma, ngapi?
3: Hamna
0: reverse mama nzako hizo ngapi ati? Usiwe na wasiwasi mamangu, nzako 65 hizo mama.
3: Asante, asante.
0: Enjoy pale kona mbaya, lakini ukae chonjo, usichukuliwe hela zako, maanake uko kona mbaya mama.
3: Mimi mwenyeji
0: watazichukuaje? Asante. Mwenyeji.
1: Aletwa Fatma, box number 2 pale vile pia kwa ubora wake. Imeanza pia kupepeta pale. 65,000 ball pale vile Fatma kutoka pande Mombasani kona mbaya pale vile. 65,000 ball
0: watu. Inaenda sasa.
1: Inaenda, inapanda, inapanda.
0: Inapanda.
1: Inshuka kidogo lakini ni sawa.
0: Bora iko juu ya 50.
1: Ko 50 pale.
0: Maanake mara mwisho ilikuwa 77,000, sasa 65,000. Box number
1: 2.
0: Iya Fatuma.
1: Iya Fatuma 2.
0: Hala, huyu na yuko wapi jamani? Yeah. Haya, changamkeni katika Star 216 hash. Kumbuka kuingia ni mbao mbao. 20 bob only, mbao mbao, mbao mbao, mbao mbao. Unazama ndani, unakula kakiru, sisi tuko hapa kukupigia simu na kucelebrate nawe. Tunazama katika Gumzo 47 officially shortly.
4: Radio 47. 92.1. Like kipya. Hapa ndipo. Radio 47. 103.0. Nairobi. Hapa ndipo. Pata flavors zote tamu.

0: kama kabisa wanataka kutoa Rais William Ruto mamlakani,
1: ndio
0: pia wanafaa kufanya zile juhudi kama zile zenye Sifuna anafanya, si kupiga kampeni moja mbele mtu anapotea wiki mzima tena unamuona Saturday akienda kanisa alafu anarudi tena, si hivyo?
2: Okay, asante sana.
1: Eh, kama unataka kuongoza pia onesha nguvu yako. Halo,
3: Radio 47,
2: hapa ndipo.
3: Habari ndani ya studio Magdeo.
1: Nzuri.
3: Huyu ni Aisha Nyongeza kutoka hapa Bungoma maeneo ya Sirisia.
1: Ndio.
3: Sasa mimi kwenye mjadala mimi naingia hivi. Kwenye sisi kama sisi Waluya sasa tumeangalia sura ya Mheshimiwa Sifuna. Na sisi tunapendelea kama tukiingia venye Mheshimiwa Natembeya aliongea juzi. Kwamba sisi Waluya au wako na nia ya kuingia kwa meza ya kuwa kama rais, kuchaguliwa kama rais. Hawa wataki kuingia kwa kiti kama kukua kama deputy juu kulingana na mahojiano yenye Bwana Sifuna alifanya juzi. Aliongea kwamba yeye kama kazi ya udeputy ni kama ni kazi ya minister. Ni ile yenye unaweza chukulia tu mtu yeyote mwenye umemwona, lakini yeye rali zake zenye anafanya yeye mwenye alisema kwamba yeye anataka kuingia kwa meza achukuliwe kama rais mwenye atapeperusha bendera ya upinzani.
2: Okay.
1: All right.
3: Asante pamoja.
1: Asante sana pia wewe kwa maoni yako. Pia pale katika WhatsApp tutakuwa tunacheki maoni yako, weka ka voice note pale na itakuwa inaleta raha tena sana. In the meantime, tunakupeleka mpaka Stanbic Bank.
2: Marke Stanbic Bank this beautiful morning wanakuambia jamani, wanatambua hustle yako. Marke kuna kati unaweza kusurvive katika wakati mgumu wakati unapiga hustle na biashara yako, lakini ukakuta kwamba pia mambo yakafunguka, ukakuta kwamba mambo yanakuwa ni huwalala katika business yako pale, vile profit inaingia freshi, wateja wanakuja poa pale vile, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Stanbic Bank wanakuambia sawa, masterpiece biashara yako ndo masterpiece yako in the making, na wacha ive. Na Stanbic Bank wanasema kwamba kukusaidia ama kusaidiana na wao ndo biashara yako iive zaidi. Wako na tools zile ambazo unahitaji kama vile financial tools, yani mikopo hapa na pale, maarifa na ujuzi unaohitaji ili uweze kuscale up na kutake over market, yani advise za biashara na maswala mengineo. Record ka voice note pale vile mtu wangu, waambie Stanbic Bank masterpiece yako ni gani, alafu waambie pia maarifa na boost ya kifedha ambayo unahitaji kutoka Stanbic Bank ni gani ili uweze ku level up na kuendelea ku grow. Nenda Paris Tech away katika stanbicbank.co.ke leo hii and keep growing na Stanbic Bank.
1: Tupate vidokezo right now kutoka meza yetu ya habari. We are coming back in a short while, usicheze mbali tafadhali.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Takapotimia saa 3 asubuhi, Wajakoya asisitiza yuko debeni kuingia Ikulu, na maskauti wa Kenya waweka rekodi ya Guinness. Mengi zaidi mwendo wa saa 3 asubuhi South Africa ya Mashariki.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Kenya imeweka rekodi mpya dunia ya Guinness ya idadi kubwa zaidi ya watu wanaopanda miche zaidi ya mikoko, yani mangrove, kwa wakati mmoja ndani ya sekunde 15 pekee. Shughuli hiyo imefanyika katika eneo la Jomvu kwenye kaunti ya Mombasa, ikihusisha wanafunzi, maskauti kutoka kaunti za pwani na kusimamiwa na wakfu wa Safaricom. Mpango huo umetajwa kuwa hatua ya kurejesha mifumo ya ekolojia ya pwani, kuimarisha ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya hali ya anga, kulinda vyanzo vya

ziki ya uvuvi na kupiga jeki mpango wa serikali wa kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Afisi ya rekodi ya dunia ya Guinness ilikuwa ikifuatilia shughuli hiyo moja kwa moja kutoka makao makuu kule London, Uingereza, na baadaye kutuma taarifa ya kuthibitisha kuwa maskauti hao.

0: rekodi ya dunia kwa kumbatia mti kwa saa 72.
1: Mangroves are the best in carbon sequestration, and by conserving the mangroves, we are able to conserve the livelihoods of the people along the coastal ecosystem. And we strongly believe that conservation should be taught at an earlier stage, and that's why it was important to involve the future generations of this country in this exercise.
2: Mangroves can absorb up to 10 times the carbon dioxide out of the atmosphere. They help with biodiversity, so many animals thrive around them. Fishermen, livelihoods being supported by these trees. They even help the coral reefs because they prevent erosion.
3: When we are able to plant mangroves, we are saving the ocean ecosystems, human life, and the whole life cycle.
0: Tuangazie siasa, ambapo kiongozi wa chama cha Roots Party, Professor George Wajackoya, amesisitiza kuwa ndiye mrithi wa hayati Raila Odinga katika kumtimua Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wajackoya anasema kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ulimpa msingi imara wa kumpa Rais Ruto ushindani mkubwa kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Amezungumza katika eneo la Mulohoni kule Funyula kwenye kaunti ya Busia, ambapo ameitaja kaunti hiyo ya mpakani kuwa ngome yake imara kwenye azma ya kuingia ikulu mwaka ujao.
4: Mimi nimesimama kura ya president. Nimetosha, zijatosha. Mwambie Ruto hata kama anakuja hapa, kuna ndume anaitwa Wajackoya, nitakuwa naye kwa tete. Nikimshinda ataenda Tsugoi. Hakuna mambo kuanzia leo, hakuna mambo ya praise and worship. Niliposimama last election nilikuwa namba 3 na 2.8 million votes. Raila ameenda, si nimechukua? Nimetosha, sijatosha?
0: Uchunguzi umeanzishwa baada ya afisa mmoja wa shirika la kuhifadhi wanyamapori nchini KWS kudaiwa kujiua katika makao makuu ya shirika hilo yaliyoko katika eneo la Langata hapa jijini Nairobi. Afisa huyo aliyetambuliwa kwa jina Sergeant Richard Ndegwa Gishia, mwenye umri wa miaka 39, alikuwa akihudumu katika makao hayo makuu. Kwa mjibu wa taarifa za polisi, tukio hilo liliripotiwa mwendo wa saa 9 alasiri hapo jana, ambapo maafisa wa polisi waliofika kwenye eneo la tukio na kumpata mwenda zake akiwa amefariki dunia, akiwa msalani, akiwa ameketi kwenye kiti cha choo, huku ameshikilia bunduki yake aina AK-103 kwenye mkono wake wa kushoto. Uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa Gishia alikuwa kazini bila bunduki, lakini baadaye la siri hiyo alielekea hadi kwenye chumba cha kuhifadhia silaha, ambapo anadaiwa kuchukua bunduki ikiwa na risasi 30. Inaarifiwa kuwa alipita katika eneo la mapokezi kabla ya kufuliza hadi msalani, ambako anadaiwa kujipiga risasi na kufariki dunia papo hapo. Polisi wameeleza kuwa risasi hiyo iliingilia mdomoni na kutokea sehemu ya nyuma ya kichwa. Hakuna barua yoyote iliyopatikana katika eneo la tukio, huku chanzo cha tukio hilo likiwa bado halijajulikana. Mwili wa mwenda zake ukipelekwa katika hifadhi ya mili ya Montezuma ili kufanyiwa uchunguzi.
5: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporeshaji ulaghai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki wanatafuta fursa kila kona kujipenyeza na kujinufaisha. Ungedhani wangejipenyeza tu katika mashirika ambayo yako hapa jijini Nairobi, lakini ukweli ni kuwa wanajipenyeza hadi kule mashinani na kuona namna ambavyo watawaibia vijana wa huko mashinani, ambao sawa na wenzao hapa jijini Nairobi nao pia wanatafuta riziki. Sasa wamefika kwenye shirika la huduma kwa wanyamapori Mount Kenya Wildlife, la Mlima Kenya kule Mount Kenya Wildlife Conservancy kule Nanyuki, wakidai limetangaza nafasi za ajira. Wakaorodhesha hapo vipengee vya kuzingatia kwa wale ambao wanawasilisha maombi, mfano mtu asiwe na zaidi ya umri wa miaka 35 na kadhalika. Sasa shirika hili limetafuta usaidizi wa meza ukweli wa mambo katika kunyoosha hali. Linasisitiza kuwa halijatangaza nafasi za kazi popote. Ni kazi tu ya matapeli kuchakura kila kona kujaribu kujinufaisha kwa njia ambazo ni za mkato. Wanataka kuvuna mahala ambapo hawakupanda, na huo ni utukutu na ni tabia mbovu. Kweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
5: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 asubuhi. Saa 4 ni tarajia na mengi. Jina langu ni Collins.

0: Losweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: It's a good song, huh? What a nice song. This beautiful Monday morning. Hey! Kumi na tatu tayari zimekatika tangu ifike saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki ndani ya Radio 47 hapa ndipo. And this is Breakfast 47. They call me Captain Emmanuel Mashumbe.
1: Chama naitwa Alex Mwaki. Leo this hour tunaingia katika mahakama 47 Deadline. Standby kama uko nayo kesi unairusha straight away katika line yetu ya SMS mode 24047. Unarusha kesi yako pale, inakuwa nzuri, tunaizingatia, tunaingia nayo katika mahakama 47. Ama pia unaweza kucheza nami katika mitandao yangu ya kijamii yote, nipate at Alex_Mwakideu. Weka kesi katika DM,
0: lete pale teke pia katika mitandao yangu pale vile Captain Mashumbe, pia zama katika DM pale vile, weka kesi ama yeke pale katika 24047 pale. Anza na mahakama 47, si tukiipata tunadanda nayo kwani iko nene.
1: In the meantime, nipeleke mpaka Cooperative Bank, ambapo Cooperative Bank wanasema namna gani kwamba jamani, unajua kwamba kuna mikopo na kuna dharura, wakati wowote mahali popote unaweza kuwa unahitaji hela na hauna hiyo hela. Sasa basi Coop Bank wanajua, unaweza kuwa uko mbali na benki, unaweza kuwa uko mbali na you know mambo mengine mengi tu. Wanakuambia hiyo simu uko nayo mkononi itakusaidia kupata e-loan kutoka Cooperative Bank kwa njia rahisi zaidi. Unahitaji 100 mpaka milioni 2 unapata. Unabonyeza *667# au unatumia Coop Bank app ama Ye app. Hakuna mambo ya pepa wako wala nini. So usingoje kushughulikia mahitaji yako. Bonyeza *667# au Coop Bank app na uchague e-loans. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na ndo mpango mzima mtu wangu.
0: At the same time pia vile vile pia tunakuambia kwamba je, wajua kuwa maisha yana changamoto na majanga yasiyo tarajiwa pale vile. Yani katika maisha leo unajua. Lakini the next hour hujui kuko namna gani. Unaweza kuwa umefika fresh kazini, umetoka pale kazini, alafu ukakuta kwamba ajali imetokea. Ndio maana tunakuambia kwamba kila wakati ambapo unaishi katika ulimwengu inafaa unajipanga. Unajipanga namna gani? Unajipanga pale vile na bima, ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Hata baada ya kuchukua tahadhari, bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara za kifedha kutokana na matukio yasiyotarajiwa. So unajipanga kutokana na matukio ambayo yasiyotarajiwa. Kwa mfano, ukiwa umechukua ile bima, ile medical insurance itakukinga iwapo kumetokea janga lolote la magonjwa ama vile vile ajali. Ukichukua bima kwa mfano kama ni ya mimea yako, itakukinga iwapo mafuriko yametokea ama kama ni moto umetokea ama kama ni ukame. Ukiwa umechukua bima vile vile pia mifugo pale vile, itakukinga wakati wa ukame, wakati pia wa mafuriko, you know, magonjwa mbalimbali na kadhalika. Kwa hivyo sasa najua umejua, chukua hatua leo na ulinde kesho yako. Kumbuka kusoma na kuelewa vigezo na masharti katika bima yako. Read and understand your policy, ile ambayo umeichukua pale vile. Na usisahau ya kwamba ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima, yani IRA, bima bora kwa taifa.
1: Nimeona MCM mmoja Mashumbe pale Kiambu akiwa anajaribu kupeana piglets,
0: okay,
1: and chicks.
0: Ndio.
1: Hey, tumefika hapo eneo la Murima. Hey, Murima kuna nini jamani? Watu wamekataa
0: vitoto vya nguruwe,
1: vitoto vya nguruwe
0: na
1: vitoto vya kuku,
0: vitoto vya kuku,
1: ili watu waanze ufugaji, watu wajijenge,
0: ujikimu.
1: Wananchi wanawaambia wewe ni one term. Hata ulete vitoto vya nguruwe leo na ulete chicks leo, ndiyo, wewe ni ndiyo, one term.
0: Yes.
1: Hakuna mahali, wewe ni one term.
0: Is it, that's the mood. That's the mood, by the way.
1: Basi chukue tu vitu vya nguruwe.
0: That is the mood,
1: lakini
0: by the
1: chukweni
0: way. Yani that is the mood, by the way. Hey. Kama wewe ni mwanasiasa, jipange.
1: Ai, Murima imekataa.
0: Jipange sana.
1: Ha?
0: Na sidhani kama ni Murima peke yake. Sidhani kama ni Murima
1: peke yake. Ikitu wameanza Murima inatembea Kenya.
0: Manake mwananchi ameanza kuchoka na kuhongwa. Mwananchi kwa hivi sasa anataka kuona kifanywa kazi. Mwananchi kwa hivi sasa anataka, ndiyo, maendeleo.
1: Ndiyo.
0: Because ikuhongwa hongwa, vitu vidogo vidogo mwananchi vinamchokesha. Ndio maana kwa hivi sasa ukiangalia hata vile ilifanyika upande wa Alkolao,
1: wewe
0: lete tutakula, lakini mwisho wa kwisha tunamjua ni nani ambaye tutampatia katika debe.
1: Wanasema ni pesa yetu.
0: Yes.
1: Hakuna kitu natununulia wewe.
0: Yes.
1: Ni pesa yetu.
0: Ni pesa yao.
1: Wewe lete vitu, ni pesa yetu wewe lete.
0: Yes.
1: Lakini wewe ni one term.
0: Maraki wanajua wanasema ni pesa yao kivipi? Wakikupatia kiti wanajua ile hali ulikuwa. Na baada ya miaka miwili mitatu wanajua kwamba uko katika hali gani.
1: Tari,
0: sasa mwananchi anajiuliza kama alikupatia kiti ukiwa na boda kwa mfano ama na baisikeli ama na katota kako tu kale tu kabei ya chini, na kwa hivi sasa upo maybe uko na maviati na mabrado na kadhalika, so mwananchi anaona definitely maybe ni pesa zile ambazo umemumunya ni zetu, so wanachukua zao.
1: Hili yes. Wimbi la wananchi kusema kwamba ni pesa zetu.
0: Yes.
1: Hatari.
0: Ndio.
1: Lazima watu wanze kufikiria, inaitwa kauchimbe tena, waswahili wanasema kauchimbe tena.
0: Marake,
1: lazima wafikirie mara mbili.
0: Maraki mwananchi anaona tu umeregesha mkono, sawa, lete vikuku. Lete vitoto vya nguruwe.
1: Sijaona mwanasiasa akisomewa namna hii.
0: Yes.
1: Na wananchi.
0: Na bado.
1: Yuko jukwani anasomewa kama mtoto mdogo.
0: Na bado.
1: Hey.
0: Mwananchi hataki upuzi by the way. Inaanza kufika
1: Kenya ya leo.
0: Kenya inaanza kujiteka kivyengine.
1: Unajua
0: gone are the days bro.
1: Unajua hii Kenya ya sahihi.
0: Yes.
1: Ama hii siasa ya sahihi ya 2027 hii tunayokwenda katika 2027.
0: Ndio.
1: Mwananchi ndiye anayemuongoza mwanasiasa.
0: Kabisa.
1: Unajua siku zote mwanasiasa amekuwa akiongoza siasa.
0: Exactly.
1: Imeturn.
0: Yes.
1: So mwananchi ndiye anayeongoza siasa. Ndio maana unaona hata sasa hivi Sifuna ndo anaambiwa wewe utaenda kwa urais.
0: Yes.
1: Anaambiwa.
0: Mm.
1: Sasa mwananchi anapanga kabisa.
0: Yes.
1: Yani uwezi kupanga chochote.
0: Hata ukija kuangalia kitu one time haikutokea kwa mwanasiasa. Ama two time haijatokea kwa mwanasiasa.
1: Eh?
0: One time ilitokea kwa mwananchi, mwanasiasa ndo kajiingiza kwa one time na two time.
1: Hatari.
0: Eh.
1: Dakika 20 baada ya saa 3 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki. Tunarudi katika muda mfupi. Ndio mwanzo mkoko naalika maua by the way. Hapa mbele.
0: No chicken no fly, hawezi fly manake asha die.
1: Mahakama 47.
0: Tudanganye.

0: On a étoffalé.
1: Aulale.
2: Matata. Featuring DJ James.
0: Samone piga pale katika nane nane. Zuri tena zaidi. Umeona ndugu yangu Clem
2: ndani Masaus.
0: Masaus pale vile.
2: Umeona ndugu anaipenda tu squeeze. Makedade pia atakuwa Masaus tarehe 1 mwezi wa 8. Alafu hawa Matata watakuwa Masaus tarehe 8 mwezi wa 8.
0: Ni space.
2: I think space pia imeanza kujibrand kama.
0: Imeanza kujibrand kama.
2: Hiyo club ya kuhost big events za wasanii.
0: All right.
2: I think so.
0: That's very nice. All the best Clem. Mwana ndugu yangu Clemo
2: Na mwana kukansani kapsa pale
0: Clemens Mlekenye Clemo 254
2: Napenda the new Clemo.
0: Anapanda paka kwa altari. Sikuizi yuko paka katika kwaya.
2: Anaongoza paka kwaya. Si ati yuko katika kwaya. Yeye ndo anaongoza yu kwaya.
0: Yani yeye yuko katika praise and worship by the way.
2: Oh yes.
0: Na mwana shashona paka magwanda yake kabisa ya kwaya.
2: Yes.
0: Yani amepiga kabisa ile blue and black. Unataka kumwona. Alafu namuona pia wako wote pia pale na shemegi yangu.
2: Napenda.
0: Mrs. Clemon pia pale wako katika altari.
2: I love it.
0: Yani nani aliashai kuketi akafikiria ati Clemens Mlekenye moja ndugu yangu Clemens Mlekenye.
2: Ndio.
0: 254.
2: Ndio.
0: Ah kweli bwana, ah bwana. Eh Mungu bwana apatiwe sifa bwana.
2: Apewe sifa paka, na utukufu.
0: Ameshika pale katika nini koko linda linda moyo wako. Kishazana ngina. Linda linda moyo.
1: Linda moyo wako.
0: I'm happy for my brother. Maana nikikumbuka pale ametoka.
2: Hata mimi I'm happy for my brother.
0: Sema mambo yako bwana.
2: Yaani Clemo shikilia hapo hapo.
0: Nimekunywa pesa zako nini lakini wewe. Yaani paka sasa sasa yuko pale katika altari. Ah ndugu yangu shikilia hapo hapo Clemo.
2: Wala usibanduke. Napenda vile umeenda na umeenda na mke wako na familia yako yote.
0: Yaani
2: unaongoza jamii yako.
0: Kabisa. Akiwa pale mbele, akiwa pale mbele kama sasa worship leader, mama pia yuko pale nyuma pia yuko katika kwaya pale.
2: Backup pale.
0: Ah. Mungu apatie maoni yake.
2: As for me and my house,
0: we will follow
2: the Lord.
0: Tutakufuata wewe Mwenyezi Mungu.
2: Naipenda sana. Fred Rocha yuko ndani ya nyumba, tunaingia katika gumzo la sporti muda mfupi tu ujao.
3: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Kelo Max na Masauti pale Bodi 9:30 South Africa ya Mashariki. Tunaingia katika gumzo la spoti na Freda Rocho tayari yuko ndani ya nyumba. But just before that happens, ni kwambie kwamba e-loans kutoka Copbank ndio mpango mzima. Kama unaendesha biashara ama kama umeajiriwa na ungependa kutembea na benki ambayo itakwenda kusaidia pana pale, basi watu wa salary mnaweza kupata mpaka 500,000 shillings. Na kumbuka ni hela ambazo zinawekwa katika simu yako pale. So accessing it is easy. Una dial *667#. Ama unaingia katika Copbank app. Alafu wafanya biashara unaweza kukopa mpaka 1 million shillings na ukapewa muda wa miezi sita ya kulipa. Hii ni unsecured loan. In case unataka uongezewe, unaweza kupata mpaka 2 million shillings secured loan, ambapo utawekelea pale angalau logbook, title deed ama pia hela ambazo uko nazo amana yako katika benki pale. So boresha maisha, biashara yako, bonyeza *667#. Pata limiti yako na uanze kutembea na Cooperative Bank inayosimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, na itakuwa inaleta raha tena zaidi.
1: At the same time pia vilevile pia tumekuambia pia kuhusiana pia na insurance. Now tunaongea na wakulima. Yaani kama unajua kwamba ni mkulima, yani farmers ambao wako katika upanzi, insurance, bima ya kukinga mimea yako ni kitu moja muhimu tena zaidi. Because unajua tena utakuwa umepanda ukweli, lakini mimea yako inaweza kukumbwa na majanga. Inaweza kukumbwa na janga la hali ya hewa, inaweza kukumbwa na janga vile vile pia moto ukatokea na kuharibu mimea yako. Vile vile pia inaweza kukumbwa pia na janga pia la mafuriko, inaweza kukumbwa na janga pia la magonjwa pale vile. So ukiwa umejipanga na bima, utakuwa hauna wasiwasi wowote wewe kama mkulima. Lakini kama umejipanga haujajipanga na bima, ni kumaanisha kama umekelea karibu million 5 ama million 10 katika ukulima, utakuwa unapoteza pale vile. Linda mazao yako kama vile ngano, miwa, mpunga, mahindi, you know, nyanya, vitunguo na mimea mingineo, kama wewe umeamua kwamba unapiga ile farming, yani kwa njia ukubwa tena zaidi. Make sure kwamba ukichukua ile policy yako kuhusiana na crop insurance pale vile, umesoma na kuelewa kile kitu ambacho kiko katika ile policy yako. Because ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima, yani IRA, bima bora kwa taifa wakati wote ule.
2: Gumzo la spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Papa Rocho.
3: Baba.
1: Nembe nisikie.
3: Leo tunaanza gumzo kule maeneo ya Rwanda.
1: Okay, Rwanda Kigali.
3: Manake kule Nyamirambo. Gor Mahia amebadilisha rangi.
1: Yes.
3: Gor Mahia bei gani? Piga mtu mbele ya rais wake.
1: APR.
3: Tena ngumi. Yule Gor Mahia ana adabu.
4: Yes. Mukono.
3: Gor Mahia hana adabu.
4: Na
1: APR
3: mbele ya rais.
4: Mukono.
3: Kagame mwenyewe ankaa chini, wanajeshi wake wanapigwa ni kama do. Wacha tu bwana, wacha Gor Mahia.
4: Hatari.
3: Inafaa chunguzwe.
4: Angalie jamani, awe na heshima jirani pia.
3: Hana heshima.
1: Na mwenyewe heshima bwana.
3: Tena Gor Mahia hajui jokes.
1: Hakuna jokes. Kwa nini tujue jokes?
3: Ngumi.
4: Heshima ya jirani jamani, na mwenyewe
3: mbele ya rais.
1: Sisi ni kumlima, na tena tukimaliza hapa rais wao na tusalimia.
4: Asante. Na tumekuwa na urafiki mzuri sana na majirani zetu Tanzania.
3: Tuna vizuri sana.
1: Alafu tunakwenda pale tena Rwanda International pia airport, tunachukua pipa tunaregea zetu.
3: Ala.
1: Ama tunaingia Nyamirambo. Unajua tena kwa Nyamirambo ndo kwa sherehe
3: Uganda. Ndio kwa sherehe.
1: Rwanda pale Rwanda, Nyamirambo hapo sasa.
3: Nyamirambo hapo sasa.
1: Nini hapo ndo club
3: siko
1: Nyamirambo. Tunaingia tena Nyamirambo.
3: Asante. Usimkumbushe bwana.
1: Nsikumbusha nini ambo
3: Nyamirambo? Yani mantari.
1: Ushaenda?
3: Nyabugogo kuna Nyamirambo, pia kuna kule Nyabugogo.
1: Mwaleke Nyamirambo pale unapata kila
3: kitu Rwanda. Chigari utaipata hapo. Gor Mahia kongole.
1: Ndiyo.
3: Leo tena yuko ugani. Anapiga mechi yake ya pili.
1: Ndiyo.
3: Piga dhidi ya Vipers, mwakilishi kutoka Uganda.
1: Alright.
3: Mida ya saa 10, Gor Mahia atakuwa ugani.
1: Alright.
3: Sijui itakuwa kuwaje, lakini huyu Gor Mahia
1: bado ni Kigali ama wanaingia Kampala?
3: Hapo hapo Kigali.
1: Kigali.
3: Unajua michezo yote zachezwa, unajua timu kanda ile la Afrika Mashariki, nchi 14.
1: Ndio.
3: Ndio inatengeza Sekafa.
1: Alright.
3: So kila mtu ameleta mwakilishi wake.
1: Mwakilishi wake.
3: Kenya ni Gor Mahia na Tusker.
1: Alright.
3: Tusker alishapigwa mechi ya kwanza.
1: Mm-hmm.
3: Sasa tunangoja ya pili, akifungwa lisali moja dakika 15 afike Nairobi.
1: Wafike Nairobi bali.
3: Sasa hiyo ni Kigali.
1: Kigali.
3: Alafu tunaelekea kule Rabat.
4: Morocco.
3: Ndio. Mimi nitasema jamani.
4: Ndio.
3: Kocha alituangusha bwana.
4: Morocco.
1: Pigwa sana,
3: tumepigwa 4.
0: Mtungi.
3: Wadada wetu bwana.
0: Mm. Nne mtungi.
3: Eh bwana.
0: Ni kocha.
3: Ah mimi naona ne ngazi za kocha.
1: Kalitongosha kivipi?
3: Ah ngazi za kocha.
1: Maybe tuseme yule ambaye tulikuwa tunacheza alikuwa bora kutushinda. Mbona unataka kuangalia pia katika ubora? Unaweza kukutana na unaweza kukutana na mpinzani ambaye ni mbora, yuko bora kukushinda wewe.
3: Jamani tuacheni kudanganyana. Unajua Mwakidei huyu Mwashume anapenda kujidanganya.
0: Ndio.
3: Kocha wa timu ya taifa ya Morocco anaitwa George Wilder. Wajua jamani nani?
0: Ndio.
3: Huyo ndiye alikuwa kocha wa timu ya taifa ya Hispania.
1: Ndio.
3: 2023 wakichukua World Cup.
1: Sasa unaona?
0: Ndo kocha wa timu ya Morocco sasa hivi.
1: Unaona?
3: Yaani wamewekeza. Mimi naongea kuhusu uwekezaji.
0: Yes. Okay.
3: Sisi tumeenda na kocha ambaye international experience pia ni kidogo.
0: Yes. Maanake wachezaji wetu ni wazuri.
1: Yes.
0: Lakini kocha ndio?
3: Lakini pia kuna wachezaji aliacha.
1: Nimekosea.
0: Waliacha.
3: Mtu kama Dorcas Shikobe jana angetusaidia kwenye ile defense.
1: Okay. Mimi nimekosea wapi? Kama timu
3: mtu kama Shikangwa angetusaidia.
0: So kocha aliwaacha kwa nini?
3: Mimi sielewi bwana, nimekuwa nikipiga nduru Corazon Aquino bwana. Kwa nini Corazon hayuko kwenye kikosi? Jana midfield yetu ilimbidi dogo acheze ni kama anacheza watu tatu. Yaani kwa kusema tu kweli planning ya kocha ilikuwa mbovu.
0: Lazima FKF achunguze.
3: Kocha huyu Muhispania
1: alafu tunataka kushinda na kocha ambaye amecoach timu ya Hispania, Spain.
0: Ikabeba World Cup.
3: Wakabeba 2023.
1: Ikabeba World Cup 2023. The coach ambaye alikuwa amepatiwa ku sisi train Spain ikabeba World Cup
3: na inaumu. We took our girls to the deep end.
1: Bora kuwa better than us.
3: We took our ladies to a war of women. Ushanipata bana?
0: Sikitisha hiyo. Wajua itasikitisha
3: yani
0: sana ile.
3: Yani ifika wakati tukaa Mungu Baba maliza.
0: Tunacheza
3: na
0: Senegali.
3: Tunacheza na Senegali. Hao walikuwa wanatupiga. Alafu mechi ilianza saa 5 usiku. Usiingizi umepoteza, mabao umekula. Hapa leo nimekata.
1: Next game ni gani?
3: Senegali.
1: Msenegali pia.
3: Tuko na Msenegali.
1: Na ule pia si mchezo pia hatari.
3: Yeye pia alifungwa na Algeria. Sasa so pia anakuja na
1: Naniniyo.
0: Basi badilishe kocha jamani.
3: Tuwezi badilisha season nani tournament ikiendelea.
1: Hapo hapo vumilieni
3: hivyo. Itakuwa kama Algeria World Cup. Pigwa mabao huyo sasa ndio mtapigwa vizuri.
0: Basi kocha siacho wachezaji wetu jamani.
3: Mimi lakini nimekuwa nikiisema watu wakasema Rocho wewe unapanganga sana. Matokeo ya panganga ni arba.
0: Ndogumzo la sport ya asubuhi hii ya leo jamani.
2: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani.

0: Najulikana kama Element Eli Bien Joshua Baraka, wimbo unajulikana kama Ayaya, ndo unatufikisha mwendo wa saa ngapi? Wa saa 4 kasoro dakika 18 saa za Afrika ya Mashariki. Tunazama ndani ya Mahakama 47.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Amezama katika DM ya kwangu pale kwenye IG.
3: Ndio.
0: Anasema morning Mwakideo. Salimie sana Mwashumbe hapo studio.
3: Nimesalimika.
0: Sina simu ya online.
3: Pole.
0: Mimi niko na story yangu na ningependa muiweke kwenye Mahakama 47.
3: Ish kind of problema.
0: Ni ndefu. Nitaomba munipigie simu.
3: Okay.
0: Nilitoka nyumbani kukuja kutafuta kazi hapa Nairobi.
3: Ndio.
0: But maneno yakaenda mrama, Alex.
3: Okay.
0: Kuna mama mmoja nyumbani ndo nataka kumshtaki leo.
3: Mm-hmm.
0: Ni kama anatumia masuala ya ujawi.
3: Uchawi.
0: Nafikia sababu uchawi.
3: Mm-hmm.
0: Anatumia uchawi.
3: Mm.
0: Jua liniambia sitawahi kurudi nyumbani kwetu.
3: Ndio.
0: Na kama kweli tangu 2013.
3: Mm-hmm.
0: Sijawahi kurudi nyumbani.
3: Eh, tundu hataki kurudi.
0: So mimi naomba producer au yoyote anipigie simu ama wewe unipikie. Okay, unipigie simu ili nieleze hadithi yangu please.
3: Eh, tundu hataki kurejea kwao nyumbani. Anapajua kwao?
0: Kwao.
3: Anapajua kwao.
0: Anapajua kwao.
3: Ama pia uchao umemfanya kasau kwao.
0: Eh.
3: Anapajua kwao.
0: Nafikiri anapajua kwao.
3: Anajua pale pa kupanda magari ya kwenda kwao.
0: Kama alitoka lazima anajua, alitoka vipi na anajua njia kurudi.
3: Kwa hivyo anajua pahali pa kupanda magari ya kwao.
0: Nafikiri anajua njia.
3: So hivi sasa nikienda nikimchukua.
0: Ndio.
3: Niamue nimlipie fare.
0: Ndio.
3: Nimpandishe kwa gari.
0: Ndio.
3: Atafika kwao?
0: Sasa sijui kama
3: yeye tu ndo hataki kwenda kwao. Hakuna uchawi
0: anaelewi. Na unajua hajanipatia namba yake ya simu.
3: Hataki kwenda kwao.
0: Nenda home. Nipa namba yake ya simu.
3: Mpigie simu. Yeye ndo hataki kwenda home.
0: Yeye alinipa by the way.
3: Yeye ndo hataki kwenda home. Nenda home.
0: Ah, alinipa huyo.
3: Mpigie simu.
0: Siende home tu.
3: Yeye ndo hataki kwenda kwa hakuna uchawi ama nini hapo.
0: Ama ni njia kuomba fare.
3: Haina shida. Tunaweza mtafutia fare kama shida ni fare.
0: Inaweza kuwa njia kuomba fare.
3: Tunaweza mtafutia kafare kama shida ni fare. Lakini sisi tutamchukua tumpeleke paka kama siyo ni what bus ama siyo what shuttle tumpandishe aende tuone kama atafika kwao.
0: Hello.
4: Yes.
0: Herzon.
4: Yes, Alex.
0: Niko na Mashumbe hapa.
3: Herzon.
4: Habari ya Bari ya subuhi wa.
0: Nzuri.
4: Bwana niko natafuta usaidizi kutoka kwako.
0: Ndio.
4: Ni mimi nilikujanga huku Nairobi mwaka wa 2009.
0: Ndio.
4: So kutokea 2009 nimeendaenda nyumbani kufika 2013. Ndio nilienda nyumbani mara ya mwisho kwetu ni Western.
3: 2013 ndio umeenda kwenu kwa mara ya mwisho.
4: 2013 ndio nimeenda nyumbani mara ya mwisho bwana.
0: Kwenu ni Western wapi?
4: Mumias.
0: Mumias.
4: Hiyo
0: ni Kakamega County.
4: Hiyo ni Kakamega County.
0: Ati kwa nini haujarudi nyumbani?
4: Kuna mama mmoja huko alinitishia, yani ni kama anatumia maneno ya uchawi hivi. So kuna wakati nilikuwa huko nyumbani hiyo mara ya mwisho nika yani ni mama, unajua mimi ni mtu ambaye napenda watu.
0: Ndio.
4: Nika akaniitisha sukari nikampea shilingi 50 akaenda kununua sukari. Sasa sijui kama alinunua sukari ama hizi pesa alifanya aje. Kuanzia hapo nikasikia aliambia kijana yake huyu jamaa hatawahi rudi huku.
3: Na nauliza aje?
4: Mpaka sasa
3: huyu mama ni jirani yako, ni mtu ni relative wako ama ni mtu wa
4: kwa boma letu. Unajua boma letu ni kubwa. Ni mama ambaye ameolewa kwa boma letu. Ni mtu kama mama, yani ni mtu naita mama.
3: Ameolewa na nani? Ameolewa na babake, ameolewa na ndugu ya baba yako, ndugu ya mama, ameolewa na nani?
4: Ameolewa na ndugu ya babangu.
3: Kwa hivyo tuseme ni mama, ni mamako mkubwa ama mamako mdogo?
4: Sasa ni kwa ndugu ya babangu, sasa ni kama mamangu mkubwa, yani ni mamangu mkubwa niseme kitu kama hiyo.
3: So unaona hiyo 50 ulimpatia kununua sukari na kufanya usende home?
4: Haki ya Mungu hiyo naye ni kweli hiyo kitu. Hata saa hii nikifanya kazi ukipata kitu kama vibaro yenye tunafanya huku za kulimia watu mijengo hivi, hata ukisanya pesa haiwezi fika uende nyumbani.
3: Fare uko nayo ama una?
4: sina hata fare. Babangu alikufa, imagine hata Alex, babangu alikufa mwaka 2020 na mpaka saa hizi jayo ona kaburi yake.
3: So hivi sahi nikikuchukua nikupeleke green line ama nikupeleke sijui wapi wapi wapi, nikupandishe kwa gari na nikulipie fare, hautafika kwenu?
4: Ninaweza fika nyumbani vizuri.
3: So shida ni fare, tuseme shida ni fare na si uchawi.
4: Okay, shida ni fair na ni shida tena. Yaani sasa unajua sasa hata kule Alex kule nyumbani kitu kingine. Sina nyumba huko. Sasa nyumba yenye nilikuwa nimejenga 2013 hiyo sasa ilianguka.
3: Kwa hivyo shida ya kwanza hauna nyumba na unaogopa kwenda nyumbani.
4: Si hata kuogopa kwenda nyumbani. Mimi hata kama ningepata uwezo wa kwenda nyumbani hata mpe kama si nyumba, nafikiri naweza kuwa vizuri. Hata kuna msichana wenyewe nimetembea hapa Nairobi tukapatana naye. Nikamchukua kufika, nilimchukua 2021, sasa tuko naye watoto wawili. Hajai jua wazazi wangu, sijai hata jua wazazi wake.
3: Unatamani kwenda nyumbani? Wewe mwenyewe unatamani kwenda nyumbani?
4: Ninatamani kwenda nyumbani.
3: Basi hakuna uchawi hapo. Tuseme tu ni fair tu ndo hauna.
0: Na kama hauna fair,
4: Alex, ningetamani sana nikuje nikae na wewe, nikutafute nikae na wewe chini. Ili nikuelezee kila kitu ndio utaweza kunielewa vizuri.
0: Nikuulize rafiki yako fea wewe. Kama uko na bibi na watoto wawili, mnakaa pamoja?
4: Tunakaa pamoja.
0: Mnakula?
4: Kukule ni ile tu yani yenye unapata kibarua leo ni kesho unakosa. Sasa ni kitu kama hiyo, niseme ni kitu kama hiyo. Si ati
0: watoto wanasoma.
4: Tunakosa kukula leo, tunaweza kosa kukula leo, kesho tutapata.
0: Watoto wanasoma?
4: Mtoto ni mmoja mwenye alikuwa ameenda inaitwa ni play group juni wa miaka 4 saa hii. Aya, school fees ndio hiyo imeshindikana, amerudi amekaa hapa, hata sijui kama hata hii mtihani hajafanya.
0: Mtibi yako anafanya kazi?
4: Afanyi kazi.
0: Afanyi kazi. So ni fair umekosa kwenda home.
4: Naweza sema ni kitu kama hiyo.
3: Mtafutie best fair.
0: So hamna uchawi.
3: Kuna uchawi hapa.
4: Hapo naye Alex, mimi hapo naye nitakuaminia ni ama nitakuashua kwa kijiji yetu kitu yenye ninakwambia hiyo iko. Unajua watu wanasema hakuna uchawi, lakini mimi nimeshuhudia kuna uchawi.
3: Ngoja nikuulize aje.
0: Na wanapenda kuroga na sikia 50 bob.
3: Wewe unataka fair? Yaani sahi. Ngoja nisahi nikuulize aje. Alex urafiki yako. Akuweke kwa gari yake ATX Prado. Nyeupe iko hapa nje. Wewe na familia yako. Uketi mbele, mke wako nyuma na mtoto wake. Na ka Alex shopping. Naamue kwamba anawapeleka
0: Mumias.
3: Mumias. Au utafika?
4: Nitafika vizuri sana ndugu yako.
0: Tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari jamani.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Aya, itakapotimia mwendo wa 4 asubuhi ni kwamba fueni bonde la ufa baada ya kiangazi mvua kunyesha. Idara ya tabiri. So mvua inakuja watu wangu wa bonde la ufa. Kenya kusaka medali kwenye finali mbili leo, mashindano ya Jumuiya ya Madola, Commonwealth Games. Mengi zaidi ni mwendo wa 4 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Usiende mbali tafadhali, okay?
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Tuchukue maoni mtu wangu katika mahakama 47 right now. Lakini da, huu jamaa anaitwa Hezron tena naona kama mbaye.
1: Ni fehana.
0: Ni fehana.
1: Sasa kama unaweza kumsaidia na fair, msaidie na fair.
2: Radio 47, hello.
1: Hello, good morning.
2: Mashumbe na mwa kidomo naongea na balozi wa Kisumu Sound Engineer Steven Mweresa hapa.
1: Twende nalo mtu wangu engineer.
2: Sasa hapo kwa mahakama 47. Mimi kwanza ningeambia jamaa atoe hiyo mentality ya uchawi kwa kichwa yake.
1: Ndio.
2: Kwa sababu pia mimi kuna wakati kitambo kidogo kuna watu tulikuwa tukibishana pale nyumbani alafu nikaambia tu ukitravel kwa gari sijui utafika au utafika na kuambia nguvu za Mungu ziko na uwezo mkali sana so yeye pia atoe mentality atafute fair, yeye ni mwanaume atafute fair
0: ndio
2: aende mpaka pale nyumbani
0: yes
2: aone kabuli la babake na kama hao watu bado wanaendelea kumtishia atatafuta wazee wa mtaa waongee na wao
0: okay.
2: Ya so mimi hiyo maneno ya kusema sijui uchawi hakuna maneno ya uchawi nguvu za Mungu zinazidi kila kitu mashumbe na makidio
1: amini sante. Mungu amwombe Mwenyezi Mungu toa hizo dhana za puzipuzi katika akili yake.
0: Usikubali nguvu za giza zitamalaki akilini mwako kushinda nguvu za mwangaza.
1: Hiyo pesa imeshikwa na watu wengi, hiyo hamsini imeshikwa na watu wengi kabla yaishike muna tosa yeye tu.
0: Asikia wachawi wa ushago huko kurogorogwa. Unambwaga hospitali 50. 50 ndo nuksi zaidi.
1: Pesa inapatiwa na daily na hakuna lolote.
0: Afadhali tao. Nasikia tao hawezi kuiroga lakini 50.
1: Hamna lolote.

0: tumia huduma ya kamilisha kumalizia transaction papo hapo. Kwa maajenti pia wale wa COP kwa jirani agents na maajenti wale wa COP till agents, biashara inaweza kusonga bila kusimama. Kuna mikopo maalum ya kupata float na biashara isonge mbele. Kuna urahisi wa kulipa kadhalika pia. Unaweza kulipa per day, per week, per month, mpaka miezi 12 kulingana na jinsi hela zinaingia katika biashara ya kwako. Na sometimes unapata baraka, hela zinakuja mingi zaidi, unaweza kulipa pia kwa mpigo wakati huo huo bila wasiwasi wowote. So pata mkopo, timiza malengo yote. Inua stock pale, shughulikia dharura, stabilize cash flow, bonyeza *667# sasa. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: At the same time pia umeamka asubuhi kwamba kuna vile unasikia maumivu, unajua tena mwili huwezi kujua jamani. Umelala fresh lakini asubuhi unajikuta kwamba maumivu kibao.
0: Kama mimi mgongo wangu sasa hivi.
1: Lakini uzee unakuja kwa haraka ndugu yangu.
0: Kama mwashumbe.
1: Si mashikio, si macho, si mgongo.
0: Uzee unakuja bila adabu. Mimi ndio ile uzee wa kujikunja kabisa na mkongojo.
1: Sasa mgongo unaleta
0: mgongo hapa lower back inaletea shida kabisa upande wa kushoto. Sijui shida imekuwa wapi. Sijui shida ni gani. Mbona mgongo lower back inanisumbua hivi?
1: Kuna vitu lazima upunguze.
0: Kuna vitu lazima
1: upunguze.
0: Nipunguze.
1: Umeenda sana.
0: Kwa mfano?
1: Waupinda sana.
0: Lazima nipunguze. Mgongo pumue. Lakini kwa sasa nipate Panadol Extra.
1: Yaani kwa hivi sasa kile kitu ambacho unahitaji ni Panadol Extra ndio itulize maumivu ambayo yako katika mgongo wako pale vile ndugu yangu.
0: Ndio.
1: Kwa sababu Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika in Optizop technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Fumi yake kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Ni afueni kwa wakulima hususan wa mahindi katika bonde la Ufa baada ya kiangazi cha muda mrefu, hali ambayo imefanya zao hilo kunyauka. Idara ya hali ya anga nchini imetabiri mvua kunyesha katika baadhi ya maeneo kwenye eneo hilo kuanzia leo Jumatatu, huku maeneo mengine yakitarajiwa wakazi wakitarajiwa kushuhudia hali ya baridi, mawingu na upepo mkali. Mvua inatarajiwa kunyesha katika kaunti za Nakuru, Uasin Gishu, Nandi, Trans Nzoia na Bungoma. Kaunti hizo zina wakulima wengi wa mahindi na mazao mengine. Maeneo mengine ni Kakamega, Vihiga, Nyamira na Bomet, sawa na Meru na Mombasa kule pwani. Katika jiji la Nairobi, mvua nyepesi huenda ikanyesha katika baadhi ya maeneo kama vile Westlands, mtaa wa Dagoreti, mtaa wa Kibra na Langata, huku maeneo mengine yakitarajiwa kuwa na mawingu na vipindi vya jua. Joto la juu linatarajiwa kufikia nyuzi 22. Idara hiyo pia imetoa tahadhari ya upepo mkali katika baadhi ya kaunti za kaskazini na kulia.

0: kule pwani. Kaunti zilizo katika hatari ya mvua kubwa zinazoambatana na hali ya El Nino pia zimeshauriwa kuimarisha mipango ya kukabili majanga, huku wataalam wakionya kuhusu uwezekano wa mafuriko na kuongezeka kwa viwango vya maji katika baadhi ya maziwa nchini. Huku siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zikiendelea kushika kasi, wahudumu wa bodaboda kwenye kaunti ya Murang'a wameahidi kutokubali kutumiwa kuchochea vurugu za kisiasa au kusafirisha wahalifu wakati wa kampeni za uchaguzi huo, huku wakisema watatekeleza wajibu wao kwa wajibikaji na kuepuka vitendo ambavyo vinaweza kuhatarisha usalama wa Wakenya. Wakizungumza katika uwanja wa Ihura, wanasema wataendelea kudumisha amani, kushirikiana na viongozi wao pamoja na asasi za usalama ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika katika mazingira ya utulivu. Wanalenga kukanusha au kupinga dhana kwamba wanabodaboda wamekuwa kihusika katika shughuli za vurugu hususan msimu wa kampeni.
1: Anajaribu kutumia bodaboda rider, huyo hana interest mzuri ya bodaboda rider at heart, sababu sisi zile vitu zenye we fight for as bodaboda riders ni kuhakikisha ya kwamba zile vitu zenye tunatumia kama bodaboda riders, ile mambo yenye yanatekelezwa kwa ground kama bodaboda riders yametiliwa maanani. Wa number 1 ni security, number 2 ni gadgets tunatumia zisikuwe substandard, number 3 ni kushikamana pamoja na security agencies.
0: Tusalie na uchaguzi wa mwaka ujao, ambapo mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse naye amewashauri wa Kenya kuachana na kile anasema ni siasa ambazo hazina msingi ambazo zinaendelezwa na baadhi ya viongozi, akiwashauri wa Kenya kuzingatia viongozi ambao wanasuluhu katika changamoto ambazo zinawakabili wa Kenya.
2: Wakati wa mabadiliko umefika, ndio tufanye siasa ya maendeleo. Wananchi kila mahali tukienda wanatuambia wanataka barabara za lami. Kila mahali tukienda wananchi wanatuambia wanataka watoto wao wapate kazi. Kila mahali tukienda wananchi wanatuambia wanataka stima iunganishwe katika vijiji na katika maboma zao. Kila mahali tukienda wananchi wanasema kwamba wanataka masomo ya watoto wao kutoka pre-primary, kupitia primary, kupitia senior school mpaka university igaramiwe waweze kupata masomo. Na ndio hiyo iwezekane, ni lazima tufanye kazi na wale viongozi ambao wameonyesha kwamba wako na matumaini ya kufanyia Kenya na kuipeleka Kenya mbele.
0: Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI wamemkamata raia mmoja wa Taiwan mwenye umri wa miaka 29 katika kituo cha mpakani cha Isbania kwenye kaunti ya Migori akiwa na dawa za kulevya aina ya heroin zilizokuwa zimefichwa kwenye mzigo wake. Mshukiwa huyo kwa jina Wang Hsiang Hui, ambaye alikuwa ametoka nchini, alinaswa wakati wa ukaguzi wa kawaida uliokuwa ukiendeshwa na maafisa wa kitengo cha kukabili dawa za kulevya kwa ushirikiano na kitengo cha polisi wa mbwa walipokuwa akijaribu kuingia nchini. Kwa mjibu wa DCI, dawa hizo ziligunduliwa na mbwa wao ambaye amepewa mafunzo maalum, ambaye alinusa na kusalia kwenye mkoba wa Wang, hatua iliyofanya wapelelezi hao kufanya ukaguzi wa kina. Wakati wa ukaguzi huo, maafisa hao walipata vidonge 26 vya heroin vilivyofungwa kwa umakini yenye uzito wa takriban gramu 18. Mshukiwa amekamatwa papo hapo na kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi akisubiri kufikishwa mahakamani. Na michezo ni mashindano ya mataifa ya Jumuiya ya Madola, yani Commonwealth Games, yanaingia siku ya 4 leo, ambapo mashindano ya mbio yanaanza rasmi, na hapo ndipo Kenya inatarajiwa kuanza kutamba. Saa 6:10 adhuhuri, Meshack Babu na Marco Dhiambo watashiriki mbio za mchujo kwenye mbio za mita 100. Saa 3:15 Janet Jepkemboi, Lilian Odira na Vivian Chebet watashiriki raundi ya kwanza ya mchujo kwenye mbio za mita 800 upande wa wanawake, kisha kuna finali mbili kwa Kenya kushinda medali. Saa 4:10 Rebecca Mwangi, Miriam Chebet na Diana Wanza watashiriki finali ya mbio za mita 10,000 upande wa wanawake. Baada ya hapo itakuwa ni zamu ya Simon Koech, Edmund Serem na Leonard Bett kutafuta medali kwenye finali ya mbio za mita 3,000 kuruka viunzi na maji kuanzia saa 4:50. Mashindano hayo yanafanyika kule Glasgow, Uskochi. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 asubuhi. Saa 5 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Vanida Diamond Platinumz Halil Harrison Nessa Nessa tuna muda kabisa kakangu.
1: Yani?
0: Eh.
1: Leo Monday kama Friday kweli.
0: Monday kama Friday. Kama Friday. Muda unaenda chap chap sana. Na tutaki tupoteze wakati because people are anxiously waiting for Kilini Ramba. Dakika ni 23 hizi tuweze kuingia mwendo wa 5 kamili in Radio 47. Hapa ndipo awamu ya Kilini Ramba inafanyikaga daily Monday to Friday kuanzia 4 mpaka 5. Story ni yako, credit ni yetu, kwa hivyo please tafadhali tukichapa isimu wewe feel free, pokea simu, zungumza nasi, nyosha maelezo, alafu tusikie mambo namna gani. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Ni Radio 47, hapa ndipo Shoni Mchikicho na hapa ndipo
2: Kilini Ramba. Kilini Ramba.
0: Aya, twende kazi. Hello.
3: Hello.
0: Nancy.
3: Yeah.
0: Sasa.
3: Poa.
0: Unapigiwa simu kutoka Radio 47. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Na mimi naitwa MC Jafe.
0: Uko aje?
3: Niko poa.
0: Uko nyumbani ama uko wapi?
3: Niko town.
0: Uko town. Sasa unaweza ongea?
3: Naweza.
0: Oh, very good. Very, very good. Good, very good. Sasa kuna story yako kali hapa tumeona ulitucheki nayo ndani ya Kilini Ramba. Tukasema Nancy nayo hatutampita.
1: Lazima tukutafute. Unasema kwamba uliacha kwa nyumba ukiwa unaumwa.
0: Mm.
3: Yes.
0: Aya, tupe hiyo story Nancy please. What happened?
3: It was on 2024.
0: Okay.
3: Nilikutana na mtu.
0: Mm.
3: Tukakuwa relationship mwezi wa sita.
0: Mm-hmm.
3: Ikafika 2025.
0: Mm-hmm.
3: Mwezi wa pili nikapata boli yake.
0: Okay.
3: Oh. Sasa hapo.
0: Mm-hmm.
3: Hey.
1: Pole mami, pole mam. It is okay. Mm. Hey.
3: Nikabiba tiyo mimba, nikafika mwezi wa 11.
0: Mm-hmm.
3: Nikafika kujifungua.
0: Ndio.
3: Mm. Sasa dewe nilikuwa naumwa.
0: Mm.
3: Kamwambia niko naumwa.
1: Eh. Hey.
0: Na ngoja, sasa hiyo mlikuwa mnaishi pamoja ama kila mtu alikuwa anaishi kivyake?
3: Nilikuwa nimekaa kwetu for 6 months.
0: Mm-hmm.
3: Akaniita mwenyewe nikaenda nikakaa naye.
0: Okay. Kwa hivyo hata ukianza kuumwa mlikuwa mnaishi wote?
3: Tulikuwa wote.
0: Okay.
3: Sasa nikakaa na yeye. Nikamwambia hiyo siku niliamka asubuhi nikafeel hai siko sawa.
0: Mm.
3: Nikamwambia leo na feel kuumwa.
0: Mm.
3: Akaniambia
0: mm-hmm.
3: Wacha atoke kiasi aende atafute kitu kidogo.
0: Mm. Yeah.
3: Sasa akatoka.
0: Mm.
3: Sasa venya alitoka hivyo, nilikuwa naumwa by the way. Venya alitoka.
0: Mm.
3: Akaenda hadi hata sikumwona na imagine niko hali mbaya.
0: Mm.
3: Sasa nikashinda the whole day sioni mtu. Ikafika saa moja jioni.
0: Mm.
3: Nikajaribu kumpigia simu mtu asiki simu.
0: Mm.
1: Na unaumwa bado?
3: Unaumwa.
0: Mm.
3: Nikamua nitafute best yangu hapa. Hata sikuwa nimelewana na watu wa kwa rental.
0: Mm-hmm.
3: Nikamua tu nikatafuta hapo alikuwa mama mmoja tu.
0: Mm.
3: Nikamwambia tu anisaidia hata anifikishe hospitalini.
0: Mm.
3: Yenda alinisaidia akanifikisha hospitalini.
0: Mm.
3: Nikafika.
1: Eh.
3: Sasa hapo nikaulizwa, mama yako kwa wapi? Nikamwambia, nimekuwa naye kwa nyumba. Kwenye nilimwambia naumwa, alienda akaniambia nenda kutafuta. Sasa sijamwambia.
0: Hiyo ilikuwa saa ngapi Nancy akitoka kwa hiyo nyumba akikwambia nenda kutafuta kitu kidogo?
3: Alitoka ilikuwa kitu saa 3.
0: Unafikishwa hospitali saa 1 saa 2.
3: Ndio.
0: Hey!
3: Sasa nikafika huko. Nilideliver kitu saa 6 usiku. Sasa nikapatia daktari namba yake, akajaribu kumpigia namba ingi.
0: What do you mean, Nancy?
1: Wow, wow, wow.

0: Yeah, alipigiwa namba yake haingii. Yaani ni kama alikuwa anazima simu.
1: Oh.
0: Yeah, akatafuta haingii. Daktari akajaribu kuniambia na sasa bill nani atakulipia? Yaani hata sikuwa na chochote, sikuwa hata nafanya biashara pia. Nilikuwa tu ni mtu wa kukaa. Sasa ikabidi tu nimekaa kwa hospitali. Nilikaa 1 week. Sasa hivyo ndo kumbe alikuwa anaenda kiendanga.
1: Guy, hivyo ndo alikutoka.
0: Hivyo ndo alienda kiendanga. Nilijaribu kumtafuta kila mbili siku alipata.
2: Paka wa leo.
1: Paka wa leo.
0: Saa hiyo 1 week nikapigia mlango simu ya nikalipa bila hospitali.
2: Na ukaenda kwenye nyumbani?
0: Hapana.
2: Ulienda wapi?
0: Nilirudi tu kwa nyumba, jikuta nyumbani pia.
1: Ukarudi kwa ile ile nyumba mama?
0: Niko tu hapo kwa nyumba.
2: Chakula nani alikuwa anatekea
1: view? Nani alikuwa anakuhudumia eh?
2: Ndio.
0: Nakumbuka nilitafuta bradangu. Bradangu alikuwa anafanya kazi ya kutoka kwa sekondari.
2: Yeye
0: ndiye maybe alikuwa ananitumia kitu kidogo kama hiyo 150 200 hiyo ndio ilikuwa inanitumia.
1: Na nyumbani kulikuwa na shida gani ungerudi?
2: Ndio.
0: Nyumbani nilijaribu kuuliza mama sana na kurudi nyumbani, my uncle alikuwa rude sana, hata alikataa hata hapo anataka hata kuniona.
1: Your uncle?
2: Sababu lazima alikuwa anakaa tu kwa grandparents.
0: Sasa hapo hivyo mtoto anamaliza 1 week, ikabidi nimeanza kutafuta kazi. Nikapata tu kazi ya kibanda ya hoteli. Sasa hapo ndo nilijishughulia.
1: 1 week.
0: Yaani nilikuwa nalipwa tena mshahara hapo 1 week.
2: Per day, yani chakula nini?
0: Hiyo ndo sasa ilinisaidia, nilikuwa na save maybe. Hata nilikuwa nashinda tu na chai.
1: My dear.
0: Hadi leo tu niko hivyo, naendelea tu hivyo. Bora Mungu anijalie.
1: Na mtoto sahii amefika wapi?
0: Mtoto sahii ako na 7 months.
1: Bado mdogo.
2: Mdogo sana.
1: Na huyu jamaa ulikuwa hujai kwenda kwao, ulikuwa hujui kitu chochote kumhusu? Yaani hata ile unaweza kumtrace ujue huyu yuko hapa.
0: Ndipo nikutana na yeye.
1: Eh.
0: Nimemweleza story na kwao, akaniambia atanipeleka. Aliniambia atanipeleka, aliniambia acha kwanza nijifungue.
2: Alafu akupeleke.
0: Alafu atanipeleka. Sasa venye nilifika na nini kumwa kujifungua ndio venye mtu aliondanga akienda hata sijui kwao. Sijui jua. Hata sikuwa ikuwa na namba ya neighbor wake ama.
2: Hii ni tabia ya huyu jamaa.
1: Sasa my dear, hiyo nyumba unailipia aje?
0: Ni venye tu, yani na save tu pesa.
2: Nyumba ni shilingi ngapi mami kwa mwezi?
0: Huwa nalipa 25.
1: Sasa hiyo nyumba haiko gali, yani ukiangalia na hali yako.
0: Sasa kuna venye nitafanya ni hivyo tu, itabidi mwenyewe nijimanage.
1: Nancy, ai Nancy, this is it's very sad.
0: Hivyo tu, ilibidi nimekubali. Juu sasa mtu alienda, unajaribu kumpiga kwa hii namba hapatikani. Sijui hadi aliniblock.
1: Ah, that's
2: so heartbreaking yani.
1: It is so sad. Sasa ngoja Nancy, ngoja niangalie makabrasha yangu. Mimi naweza nikakurushia kitu, sawa? Namba yako ni hii, Tunaweza kumrushia ya?
2: Tutamrushia kitu. Afanye shopping. Fanya aje mami? Mimi na Mkamburi tunakununulia maziwa. Tukununulie mafuta ya kupika. Nunua unga na unga ya uji ya mtoto.
0: Asante.
1: Ya kukustiri. Lakini you must find a permanent solution. Nancy, kama hata ni kutoka hiyo nyumba, manake 2500 hela nyingi sana.
2: Hela nyingi sana.
1: Za kulipa na wakati unalipwa tu
2: 150. 150.
1: Na kuna majukumu. Kwa hivyo advice yangu inaweza ikawa kama unaweza uka downgrade kidogo tu, utafute nyumba angalau
2: kama ya 1500.
1: Alafu ujipange sasa kutoka hapo. Mambo tu yatafunguka. Sawa?
0: Jaribu
1: utafute. Sawa, wacha tutakucheki basi na hela.
0: Asante.
1: Kidogo tu.
2: Kukustiri tu kidogo, ufanye shopping kiasi.
1: Sawa.
0: Asante.
1: Aya, asante kwa kuongea na sisi and don't worry. Mambo yatafunguka mpenzi. Sawa?
0: Sawa.
1: Aya. Afu mimi nikisema mrambwe uso na shetani, mnanikasirikianga.
2: Sasa unajua tunatafuta suluhu kwa mrembo. Sasa ukitutusi utafanya nini? Kwazi tulihusika?
1: Kai. What is this? Kwa nini lakini wengine wenyu, si kila mtu, sitaki kusema kila mtu. Lakini kwa nini wengine wenyu?
2: Huyu jamaa huyu amesema nitwa nani Ken?
1: Kwa nini wengine wenyu mna tabia mbaya hivi? Mbona?
2: Mbona unachumulisha hata wewe usiseme huyu mtu mmoja huyu? Yaani huyu mtu mmoja anaosesha wanaume wote hapa nchini Kenya.
1: Hujaisikia ile kitu ya samaki mmoja akioza wote wameoza?
2: Sasa tukunje huyu angali mbichi. Tukunje huyu.
1: Hiyo kukunja ishapitwa na wakati. Mama we. Makosa
2: toba
1: ai menu.

usiku maumivu ya bila uone, maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuwa wakati wa mwezi, kuzuia kuendelea shughuli zako za kila siku. Maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kuuza maumivu mara tatu ya paracetamol kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo, inapatikana kwa shilingi tu kwa pair. Maumivu yakizidi, ita ushauri wa daktari.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa high.

0: nani?
1: Peke yake. Alone. Amesimama kama king. Man alone. Akawaambia sasa nyinyi mtakuja. Afu mtanipa ngo fulani cha chapa.
0: Okay.
1: Wakaingia kwenye mkawa. Wakiga vitu vyao wakakunini nini? The cast kabadilishwa.
0: Bahasha
1: ikashuka, mama akapewa akaya. Si tuchapa.
0: Ndio.
1: Ani yako.
0: Ndio.
1: Mama sema in fact even tumekata hizi costs za sijui.
0: Oh, sijui nani auntie sijui na
1: cancelled. Akapewa haya. Sikafunikika kama saa 11 hivi. Watu katoka, yeye pia katoka, wakaenda zao, ya zake kuna akampiga ngeta.
0: Aya.
1: Hela. Uf. Ikaenda. Hapo tu nje. Ya woka hajaenda sana. Ndio anaenda ninivyo akaambua ngaka. Leta kipochi, leta kila kitu kikaenda. Akabaki mwa. Sasa kuna mtu mrembo huyu ama mama ama ke mtu alikuwa amemwambia kule kwenye familia kwamba angalia, mimi naenda kupewa mahari. Na huyu mtu sasa kia ndo akasopoa akasema unajua huko hiyo kupigwa hiyo kabari si alikwenda kupokea mahari.
0: Elizabeth alijiamlia maneno
1: alipokea hasa familia huko ikaka mahari
0: aje
1: how so the question that nataka leo jadiliane Monday Friday
0: ndio
1: is it right maybe a single parent na sasa hapa tuangalie kwa sababu kesi ya single mother huyu si mwanaume huyu ni mwanamke
0: single mother
1: mama na kusema mimi nitakula mahari mtoto wangu alone.
0: Mimi
1: sitashirikisha mtu kwenye vao vya kujadili mambo ya siri mahari. Eh, tunaingia kwenye mkahawa, wewe kati unachonikana,
0: mimi naenda zangu. Nimekupa mtoto.
1: Mimi aliwapatia kama FIFA 30.
0: Yeah, 30.
1: Eh, akapatieni mtoto mimi mtasini. Bake si aliaga.
0: Mimi ndo naamua.
1: Si mimi ndo wa kukata kesi.
0: Na situkata maneno ya kuzungumza juu na nane vakula si.
1: Yeah. Is it right to mega hamri na chi? Afu baada ya hamri na chi sinia la biriani tukavurunya. Unipa kibahasha ba ni sawa ama si sawa? 24047 ama 0797394487. Anza pale. Utwambi. Unaonaje? Unachukuliaje?
0: We, unataka nikupe opinion yangu
1: sasa? Ndio.
0: Mkamburi no upuzi. He deserved it.
1: Kupigwa ngeta.
0: Let deserve.
1: Bwana rocha hivi.
0: I mean traditionally such conversation jikuwa in fact conversation na wanaume. Hakuna mwanamke ambaye akaenda katika traditions za Kiafrika. Ati mwanamke anaenda kujiamulia rora show. Anajiamulia kwa hiyo. Unaanzia wapi? Do you even know the kind of conversation ile wazee wanakula ndani? Unajua wanaanza wanaenda kuulizana njia yenu nene? Like in terms of clan, yenu ni gani? Ehe, mndoka wapi? Tunafanya hivi. It's a whole traditionally kuna ngombe ambao wanapenwa kama ni ndume kama ni njoo kama ni mzi but it's a process ambayo mwanamke hujui ya kujiamulia maneno
1: ya kutapeli. Sasa kama mimi ndo nimelea watoto mimi ndo nimengangana na hawa watoto kwa nini si mahari shikwa sema tu bahati ni vile tu kuna kidudu mtu pale kiona hizo hela zidanganywa ndo aka expose.
0: Hakuna mtu amesema uli mahari ni wazee ndo wanafaa kufanya conversation si yenu. We cannot do that.
1: Hemu zunguka nasi. Hata sipe tufungue. Tulie watu wanasema. 0793-470-47-783. 047-047. Is it ama unasema kwamba ni makosa? Mwanamke kwenye kujiamulia na unajikatia kesi ya tiwi. Manon.
0: Hata kwanza waligiwa na ama inloke.
2: Fe, uyu se kwenye mtanga kona nikonia show.
1: Hemu tuwe mwanzo.
2: Dada mkamburi MC Jafe. Hemu se kwenye mtanga kona nikonia show.
1: Hemu
2: nasema aje uyo. Dada tieni parent atakuta mahari ya mtoto wake pia iwezekane.
0: Yes.
2: Mtoto ni wajami. Mke wa jamii. Basi mtoto akikua mke anakuwa wa jamii. Hata mtoto wa jamii. Mambo ya jamii. Mambo ya mtoto ama mshughulika.
0: Jamaze, yes.
2: Mambo ya kusero ni wako babake pa. Jamii ko. So, hiyo vitu kipia. Jamii simamie upewe yako pati yako jamii yenye bwana pata bibi jamii pewe sema eti nini hapa hayo tutanga kona tuko ndani.
0: Asante.
3: Good morning Mkaburi chick MC Jafari ndio ni staji kutoka ndani kwa tune ya radio 47 hapo ndipo. Kwa maana tu kwanza ni kuwashukuru umemeka.

0: kama hapo mwanadada. Ni uchana tu, lakini hii ni hali ya wanaume wengi huwa wanafikiria.
1: Ni kama bado yuko ni ramba. Haya.
2: My friend, mtoto nilimzewe. Neka mwenyewe. Ni ile jasho yako mnikome.
1: Aya.
2: Ni grace teach.
1: Kafunga.
2: Ana huyu utarani. Wewe na jamii.
1: Atakula mahari mnalo.
2: Utapata na wewe.
3: Kazi ya wanawake ifanywe na wanawake.
2: Hiyo.
3: Iwachiwe na
2: hiyo.
3: Kiboko ni cha mtoto Rofi. Huyo mama alinisavu kila alipata.
1: Yes. Wanaume.
2: Yes.
1: Wanaume mna roho za gudu.
2: Atufunze kila kitu.
1: Roho za gudu.
2: Maresho nyingi.
1: Lakini anaona ni kama kia, lakini kumbe ameziba ile maisla. Maksa angeita hata ankali moja amse moja. You got to bargain that alone. Never. Hata kama umeke yako wazi wa mtaa wapo anga moja tu, in-laws walifa ile kitu, aje sasa unalaaniwa sisi, ila na tamaduni zifati. Aya. Kamburi, nimelea mtoto, nimemsosha, alafu ifikati anaolewa itinilete watu ndani zi hajiamulia mimi mwenyewe. Huyo ni Hannes.
2: Sikia.
1: Sema atajiamulia meno mwenyewe.
2: Wamepoteza mwelekeo.
1: Hataki kusata
2: hizi. Wana direction, sir.
1: Hataki saidizi.
4: Good morning, Mkunguri na MC Jeff.
1: Good morning.
4: We are from Dubai.
1: Ndio.
4: Been a long time.
1: Yeah, karibu.
4: Jiji si hata wazee, si hata wote, watu wanne, wawili hivi. Na mamangu ndo patana pale kukia mahari yangu. Lakini bado simuone mtu yote. Akija harusi amna. Manake saizi umi ndio nalea mamu na dada zangu. Kisa na maana baba mkuu akizangu hawa. Lakini sikia mahari jileta. Sa mimi nasi. Kama mama yu ataka yu mahari, mimi mamu ndio yaichuku. Na kama lima hawa wazee wa wawili watu bas kutoka saidi ya mama, siwa baba. Wawili watu bas tuma.
1: Hai, afadhali wewe Tamara hata unasema saidi ya mama. Mamdogo huyu aliyatia kesi akaenda analo.
2: Hana mtu yote.
1: Hana mtu
2: yote. Huyu naye kwa mtu ina gani? Confused.
0: Elo mkuri and MZ be.
2: Ano.
0: Hata kwa njia ina break up base nikiwa mtu mmoja tu abakizi.
1: Ndio.
0: Sasa kwenye mada ninasemanga hata kama ni single mother, kwa ukiresi mbako wewe peke yako ukiwa tu single, hatukatai. Lakini ifika ni upande dawali hapa kuna sulisa uzingu hapo ras tunahitaji wanaume wa kiti chini and negotiate hiyo ya dawali. Hakuna venye utasema oh, nimekuta changu mimi peke yangu so atawali aliwa ni tena kiti mimi peke yangu ndo kitakuramba. Hata wewe single mother jenye mama alifanywa so better than that, alifanywa kitu tunaitwa kabisa.
2: Yes.
1: Leo ndo tunakundu wanaume mzo.
2: Jawai sikika vika.
5: Good morning. Good morning.
1: Kupo
5: kwa guzo. Naina ilisi kwa nafa kupe hara. Mwahari utafute wazee. Hapo sasa hata ilikuwe kilimura. Kiboko lazi hapo. Ndiwa jifungu.
2: Yes.
5: Unaendia tafuse. Haizi kosa uncles. Haizi kosa mababu wa kwenye na ye.
2: Yes.
5: Yose mchere kiwa roaka.
1: Nataka tuingie break. Tunarudi.
2: Yes.
1: Simu sasa zitakuwa na bado voice zitakuwa zinatembea wako utakuwa tena. Ni sawa mwanamke kujiza single mother unasema mimi nitaleta naume kwenye kikao tuketi eti tuna negotiate mahari. Na ipiga zulu zulu na ilamana peke yake. Kama mtaingia kwa nyumba, mtaka kwa nyumba, kama ni kahawa ama kama ni kwa barabara tumesema. Na kwa nikate unachonita mtoto mkue. Ama unasema ni makosa.
2: Mkipiwe hata.
1: Kwamba lazima kikao kiitwe cha haja.
2: Yeah.
1: Kiitwe watu wa negotiate mahari toto.
6: Vile na. Asubuhi kiingia, legend wa mtaani wanajua ya chaposo na mandazi lani. Ni Lea Eat Flour peke. Na jioni, Lea Miss Premium Flour. Ndiyo unga wa ugilaini unaleta familia moja. Sikiza Break 47 na Maskani 47. Uagize unga wa Lea moja kwa moja. Piga simu 117-171-717 leo. Lea Flour, featuring the world.
7: Kwa pesa saa hii, cheka kama wewe, hii maisha isikushinde. Pesa unayo, mfukoni.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa, habari na burudani tosha. Hapa, ndipo. Hapa, ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lo Sweti. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa polisi wa kituo cha Kahawa West katika kaunti ndogo ya Kasarani hapa jijini Nairobi wamefanikiwa kusambaratisha biashara ya pombe haramu katika eneo la Soweto pale katika mtaa huo wa Kahawa West. Wakati wa operesheni hiyo ya kumaliza utengenezaji wa pombe haramu, maafisa hao waliwakamata washukiwa kadhaa na kuharibu pombe aina ya Kangara lita 3100, Changa lita 1000 ama 180, pamoja na vifaa mbalimbali vya kupikia pombe hiyo. Kupitia taarifa rasmi, huduma ya kitaifa ya polisi NPS imesisitiza dhamira yake kuendeleza operesheni hizo kote nchini ili kusambaratisha mitandao ya utengenezaji wa pombe haramu na kukabili matumizi ya dawa za kulevya na kuimarisha usalama wa umma. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ameungana na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo pamoja na aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Faith Odhiambo katika mahakama ya Kisumu kuwatetea wafuasi wa kundi la Linda Mwananchi waliokamatwa kwa kuhusishwa na ghasia zilizotokea Julai tarehe 12 mwaka huu nje ya kanisa la Kianglikana jijini Kisumu. Wakati wa hafla ibada iliyohudhuriwa na viongozi hao, wameieleza mahakama kwa vijana hao wanane walikamatwa kimakosa wakiwa katika harakati za kuwalinda wanachama wa vuguvugu hilo la Linda Mwananchi wakati wa ibada hiyo na wala hawana hatia yeyote.
2: They clearly stated that the accused persons, the arrested persons, sorry, were allegedly searched and found with pangas and rungus, which means that they were caught in the act in flagrante delicto, caught redundant according to them. That alone, Your Honor, ought to have disqualified the idea of the ID parade.
1: Jaji Valeria Dhiambo amekubaliana na ombi la mawakili hao na kuamuru kuachiliwa huru mara moja kwa washukiwa hao na kuelekeza kwa watuhumiwa hawapaswi kukabiliwa na mashtaka mengine yote kuhusiana na tukio hilo, hatua ambayo imefikisha kikomo rasmi.

0: rasmi kwa kesi dhidi ya washukiwa hao walikamatwa wakati wa makabiliano baina ya makundi mawili ya kisiasa wakati wa ibada iliyokuwa ikihudhuriwa na viongozi hao wa upinzani akiwamo senator wa Nairobi Edwin Sifuna. Kulingana na huduma ya kitaifa ya polisi, mtu mmoja alifariki dunia wakati wa makabiliano hayo huku wengine kadhaa wakijeruhiwa, pikipiki tisa zikichomwa moto na gari la polisi pia kuharibiwa. Kutokana na madai kuwa yuko mguu mmoja serikalini na mguu mwingine kwenye upinzani, naibu kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala amepuzilia mbali madai ya kuwa mpelelezi wa serikali ndani ya upinzani. Anasema madai haya yanatokana na urafiki wake mkubwa na viongozi mbalimbali kwenye mirango yote ya serikali na upinzani. Anasema hilo limewafanya wengi kuamini kwamba yeye ni rafiki wa serikali. Amezungumza kwenye kikao na vijana pale mitandaoni.
1: No, wacha turudi kwa mambo ya Molo. So mimi am a liberal person. Uliona nila kutembea Oparanya kwa ofisi yake. Oparanya ni waziri wa serikali ambayo tunasema yende nyumbani. But tuliongea naye, maneno ambayo yananifaa peke yangu ya Kakamega. Lakini tukakubaliana wewe endelea kusupport mtu yako, lakini mimi nitahakikisha ameenda nyumbani. Vile nilitoka kule, bado mimi nasema one term. So don't judge me by the fact that mimi naongea na kila mtu. La, nitazidi kuongea nao. Nikupatie simu yangu utacheka sana. Mimi naongea na wabunge wote, hata kule Olkalau. Wale watu walikuwa na mabunduki wakijaribu kutupiga magunzi, wale wakina Eric Omumbi. Naongea nao. Oscar Sudi. Mimi naongea na yeye.
2: Biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha tuangazie ombi la vijana kwenye kaunti ya Nandi ambao wamejitokeza na kuirai serikali pamoja na serikali kuu kuweka juhudi za kuimarisha nafasi za ajira kwa ajili yao na vijana kote nchini ili kukabili ukosefu wa ajira, wakiongozwa na Roni Kipchumba ambaye ni mwanafunzi. Amesikitishwa na idadi hii ya vijana wanaokamilisha masomo na kusalia bila ajira. Aidha wameomba miradi mbalimbali ya kuwasaidia kujikimu kimaisha wakisubiri kuajiriwa.
3: The most thing that inatuinda sisi kama youth ni job opportunity. Hakuna jobs na unaniambia ni malize shule with this degree, hakuna kitu inanisaidia. At least let's create jobs, let's create something that will help the youth. Tumekaa tumemaliza shule wengi, tuko na uwezo, tuko na nguvu, but what are the jobs? The big question to our leaders is, hiyo papers tukualeta offices zinaenda wapi? Where are they going? As Kapsabet Town Municipality, jobs ziko lakini haitusaidi. Sasa hii tuna watu mama mboga anafukuzwa kwa street, aende wapi? Anatafuta school fees ya kunilipia nibaki kwa shule. So the best thing to do, make sure everybody has that opportunity to work on their own town.
0: Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 53 za Kenya, ikiimarika kwa angalau senti 2, manake siku ya Ijumaa ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 40.51. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 172 na senti 75 za Kenya. Ijumaa ilibadilishwa kwa shilingi 173 na senti 36, inamaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.61. Euro bara Ulaya na inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 36. Ijumaa ikibadilishwa kwa shilingi 148 na senti 4, inamaanisha kwamba ubadilishanaji huo umeimarika kwa senti 0.68.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Nakili kila sarafu inayoingia na kutoka, kuanzia mauzo, manunuzi hadi gharama ndogo ndogo kama usafiri. Hii itakusaidia kufanya maamuzi ya busara kulingana na takwimu halisi na wala sio kwa hisia.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na mkufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6, saa 7 na rejea kufunga na habari za kina. Nitakuwa na mengi. Jina langu ni Collins Halosweti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: lodging chao wamefunikwa kishuka, mama mwenye the lady to the man huyu bibi mke wake huyu jamaa yeye naye uko kizimbani ameshikilia ile ankwenda pigwa picha kwa polisi. Yeye ndo prime suspect. Asa chunguzi ikapatikana kwamba kwenye kile kichupa cha vile vitelezi
1: ha.
0: Mama kumbe alieka nini? Super glue.
1: Oh my god.
0: So ali switch
1: super glue sasa
0: na hizo vitu
1: na mafuta yenyewe.
0: Asa watu kuingia wanaenda Singapore wanajua hapa sisi tuko ni kuslide.
1: Ah. Jamaa kafinya kabonyeza mafuta. Chukua mafuta akaipaka. Akaweke kidogo. Wanyo una notice zile kidogo kwa unona kwa mkono. Ai,
0: ilikuwa
1: ni nini mba? Wanyo super glue kuna kajoto fulani tu ukiunganisha.
0: Hata tu kidogo tu kidogo it's very uncomfortable.
1: Sasa umeakwa zile rakati za kuharakisha ha. Monana sana. Wow. Sasa hiyo unafanywa nini sasa?
0: Hata sijui.
1: Ni operation ina gani nafaa kufanya jamaa?
0: Sijui. Mama sasa hivi sasa ana kesi ya kujibu.
1: So mama
0: hey, lakini wengine it serves you right. Wengine hatuwezi tukawahurumia. Ukiona mpaka mama amefika kuweka hiyo super glue uko.
1: Oh, mama alikuwa heartless na jamani.
0: She was a woman.
1: Ingekuwa ni yeye sasa?
0: She was fair. Zia
1: tumia accidentally kwake angefeel aje?
0: Sasa hiyo ingekuwa bahati mbaya. Lakini hiyo imagine hiyo process ya kuwatoa nisha hapo.
1: Ah.
0: Yes. Kidole sambusa.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Dakika hizi ni 10 zimesalia kutimu mwendo saa 7 na ni kwamba hofu Nairobi wizi wa bunduki kwenye maeneo ya umma ukiongezeka. Kamata ya Jumatatu. NTSA ya wakamata makumi ya watembea kwa miguu kwa kupuuza sheria. Naona zile flyover?
0: Hizo sasa sasa hivi. Things are becoming serious.
1: Unaambia sasa usi cross hapa, do not cross hapa. Unaona iko ilane na bado unavuka. Sasa kuna vivukio, vuka.
0: Unajua saa zingine viko mbali. That's the problem.
1: Sasa which one ni yeri gani?
0: Kitu iko huko. Alafu imagine kupanda hizo stairs au una tu.
1: Wacha tu
0: nivuke tu haraka haraka nijipate hiyo side.
1: But why are we lazy?
0: Miss Jean, it's just default settings.
1: Watu wafuate sheria mengi zaidi. Saa 7 kamili na Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: Kisumu kuwatetea. Wazi hao ambao ni mawakili waeleza mahakama kuna hao wanane watoki makosa wakiwa katikati za kuwalinda ama wa vuguvugu la wananchi wakati ibada hiyo na wana hatia yote.
1: And in the same David, they clearly stated that the accusers, the arrested persons, sorry, allegedly searched and found with pass and humus. It means that they were caught in the act in flagrante deo. Court landed, acquitted them. Alone, Your Honor, ought to disqualify the idea of the eye parade.
0: Katika uamuzi wake, Jaji Valiambo ameamuru achiliwa kwao mara moja na kuamuru kuwa hawapaswi kukabiliwa mashtaka mengine kuhusiana na tukio hilo, hatua kufikisha kikomo rasmi kwa kesi dhidi ya washukiwa walikamatwa wakati wa makabiliano baina ya makundi ya kisa wakati wa ibada iliyokuwa ikihudhuriwa na viongozi wa kundi hilo akiwemo Bi Edwin Sifu. Kulingana idara ya polisi, mmoja alifariki dunia wa makabiliano hayo, wengine kadhaa wakijeruhiwa. Pikipiki tisa zikachomwa na gari la polisi pia likaharibiwa. Angazia taarifa nyingine. Athiriwa wa ghasia za Guzi wa mwaka 2007 katika eneo la Nyanza wameeleza hofu kuwa visa vya mafuko vinaweza kujirudia, huku wito kwa maafisa polisi ya matumizi ya nguvu ta kiasi dhidi ya wananchi. Wakizungumza jijini Kisumu wakati wa hafla ya usishaji kuhusu namna ya kujilinda dhidi ya kwa polisi ukiukaji wa haki za binadamu iliyolindwa na shirika International Just, waathiriwa wakiongozwa na Dan Kanzana Kenneth Omoni wamelika bunge la kitaifa la sheria itakayoweka mwongozo wa namna maafisa si wanavyopasa kufanya maandamano ya kutumia nguvu au risasi.
2: So many victims and most of them are afraid of talking what they've gone through, but we want to advocate that is in openness and clearness government so that the government can be accountable to its mandate of taking care of human rights and violating the human rights. More so, we are also appealing to the government to actually to hands a bill or an amendment on how to maintain park management during demonstrations and picketing.
0: Juhudi za kukabili vifo vya wanaotembea kwa miguu kutokana na ajali. Mamlaka ya uchukuzi na usalama wa barabarani NTSA imefanya operesheni kubwa leo jijini Nairobi na kuwatoa watembea kwa miguu 30 na watu kwa kukiuka sheria mbalimbali za trafiki hasa kwa barabara katika maeneo yasiyoruhusiwa. Hatua hii lenga kupunguza idadi ya vifo vya wanaotembea kwa miguu ambao wamekuwa miongoni mwa athiriwa wakubwa ajali za barabarani humu nchini. Za usalama wa barabarani zinaonyesha mamia ya kwa miguu kufariki dunia kila mwaka kutokana na ajali. Operesheni hiyo ni muhimu kwa sababu inalenga kubadilisha mienendo ya ajali barabara kwa ajali na kwa kuwa wananchi kwa usalama barani ni jukumu la kila mtu kwa madereva abiria na hata hawatembea kwa miguu. NTSA inatakuwa hatua hizi si za kuadhibu bali za kuokoa maisha na kupunguza idadi ya ajali. Maafisa wa idara lelezo makosa ya DCI hapa jijini Nairobi wameanzisha msako mkali dhidi ya washukiwa wa ujambazi waliovamia mkutano wa chama cha wanawake katika Msaika na kutoweka na fedha taslimu pamoja na mia mkononi. Uvamizi huo tokea kwenye sala moja ambapo wanaume wa Queens Women Ma walikusanyika kwa ajili ya mkutano wao wa kila baada ya wiki mbili. Kulingana walishuhudia tukio hilo, wale hao ambao walikuwa jihami kwa silaha waliingia ghafla ndani ya salon hiyo wakati mkutano huo ulikuwa ukiendelea, ambapo mmoja wao wa kuchomoa bastola na kuamuru wanawake hao salimisha simu zao na fedha, huku mshirika wake akiwa mlangoni ili kulinda usalama wao hakuwa na silaha. Polisi wamesema majambazi hao wafanikiwa kutoroka na simu ya Samsung Galaxy S17 na shilingi 50 taslimu zilizokuwa zimewekwa mezani kwa ya shughuli za chama. Kamera za usalama zimeonyesha majamao waliwasili kabla mmoja wao bastola, jambo ambalo liliwasababisha mkubwa wanawake ambao walikusanyika. Aidha, polisi jijini Nairobi au mkuu wa jijini Nairobi Isa Mahmud anasema kuwa hakuna aliye wakati wa uvamizi na kwamba polisi tayari wanaendelea uchunguzi ili kuwakamata majambazi hao. Tukio hili linaongeza kuhusu uhalifu wa kujihami ni hivyo majuzi tu ambapo washukiwa wengine wawili walivamia mkahawa mmoja mtaani Westlands wakijihami kwa bastola ambao waliwapora wateja simu, pesa na vifaa vingine. Mshukiwa mkuu aliuliwa moja iliyopita kule Kado kwenye kaunti ya Machakos. Tukio jingine ni wiki mbili zilizopita mtaa wa Kayole ambapo mama wawili pia waliingia salon na kuiba simu wakiwa wamejihami kwa bastola. Kwenye kitengo cha kauli yako leo hii, kwa kuangazia tukio ya kisiasa kwenye mrengo wa upinzani Linda Mwananchi, nani ametosha perusha bendera ya yes, kwenye upinzani mwaka dao mbona?
3: Umejaribu kuona yule ambaye angestahili kubeba bendera ya Linda Mwananchi ni Sifuna. Maana tunapojaribu kulia sana sana Sifuna katika sera zake

97 zimeletwa kwa na Panadol Extra with Optizol. Kwa nini uvie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizol huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 2 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonga Radio. Tumuma.

I remember the party, the show, the vibe, all those things are all on me right now. All the way from 1 to 3 p.m. ajukana kama BN out at 254. Ampiga pale kitu na dogo flani kutoka maeneo ya Nigeria pale. We talk about Yemi Alade inapiga katika 32 dakika baada ya saa 7. How are you doing? Weekend ya sherehe mtu wangu ishakata. Kumbuka kwamba leo ndo tumeanza kazi sasa. Yani naamini kwamba siku yako imeanza poa, uchovu uchovu kidogo, lakini all things zinakuwa zinakwenda poa tu. Mambo vipi once again? Tulipatana on a Saturday usiku. But right now dakika 33 ambazo zimekata ndani ya Monday ndio time ya kutu ambazo tumeanza kufungua tena kama kawaida zile kurasa zetu za wiki nzima ambazo tulikuwa tunapiga katika saa 2 za burudani toka mida za 7 mpaka 9, na kama nilivyokuwa nimekugarantia kwamba all vibe, all music, all those things ambazo unaweza kuexpect hivi, all those things ziko kwetu mpaka mida za saa 9 pale. Kumbukumbu unaweza kuengage na sisi katika mitandao za kwetu za kijamii, wakati ambapo unaweza kuenjoy pia na sisi katika www.radio47.fm. That's the place ambayo unaweza kutazama show zetu live kutoka mahali popote penye upo. Unakuwa na fry, unapiga story na sisi, alafu unakuwa unapata vibe yetu na mziki wetu kama kawaida pale katika www.radio47.fm. Remember one thing, that's the place ambayo unaweza kuita washikaji wako kwamba bwana, apart from wewe kusikiliza Radio 47, pia unaweza kutazama pia maku ya Radio 47. Yani ni radio ambayo unaweza kuitazama wakati unaisikiliza pia. Unanielewa? Katika X Radio 47 _Kenya, fair

Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Base 47, Manucho Manucho aka The Young

0: know sometimes you want me, sometimes I see you closer. Sima, bana bwe mpiga ile track moja kali sana, dogo fraji kana kama mahalia ama mahalia, okay. Najira tegemea place ambayo kila mtu amesomea tu, lakini yote 9:10 ni kwamba hili ni bonge la Radio Radio 47, Shorty Base 47, kuanzia mida za 7 mpaka 9 saa 2 za burudani fresh tu malipopote penye upo. Big shout out sana kwa kuendelea ku tune in. Kumbuka kuna shikaji fulani ambao nilikuwa nimeeleza kwamba kuna pesa, kuna hela kwao kwenye *216#, alafu ni wengi tu. Kwa hivyo baada ya history 1 2 3 nitakuwa na uja kuangalia mwanetu mmoja tuweze kumpigia simu tumtuze hela zake fresh. DJ Ian, unakumbuka msanii fulani alikuwa anaitwa ama anaitwa Mayakun.
1: Mayakun, ha?
0: Mayakuni alikuwa msanii wa Davido kwa miaka kadhaa, miaka mitano toka ambaye imepita mpaka sasa hivi, toka kutoka katika lebo ya Davido, alikuwa ambaye alikuwa anajulikana kama DMW. Sasa Mayakuni bwana, baada ya kuondoka katika lebo ya Davido pale, you know sometimes kuna tumeona kuna wasanii wengi sana ambao wamekuwa wanatuza wasanii wao some things hapa na pale. And bro, for this one I don't know, sijui ni pesa kaka inakuaje. Yani huwezi kuamini kwamba after 5 years ya kupata wezi kutoka kwenye lebo ya Davido, Davido ameamua kutafuta pale mwamba. Alafu alimkabidhi pale gari fulani mwanangu.
1: Nini yo?
0: Cybertruck moja Tesla. Davido bro kamkabidhi msanii ambaye alikuwa msanii wake kitambo katika lebo yake.
1: No, yani amepata wezi na uzuri, hakuna ubaya.
0: Lakini unajua ilikuwa 5 years down the line hata akipata wezi.
1: Cybertruck?
0: Yes, Tesla. Cybertruck.
1: Ile silver ile kubwa kubwa ile.
0: Imagine mzee.
1: Kama gift.
0: Kama
1: ati,
0: gift.
1: Ati endo kiendanga sana.
0: Yani mwanangu yani.
1: Ai.
0: Pesa ni nini mzee?
1: Wewe utani gift nini?
0: Ah, kuna bro. Sasa hii kupiga Tesla vipi mzee? Mimi mwenyewe sina kadudu.
1: Wewe mwenyewe balance.
0: Yeye yeye sina kadudu mwanangu, anataka nikutuze machine tena.
1: Itabidi wewe, itabidi umezingatia vile utanifuta nini.
0: Anyway, hatari sana. Imekata dakika 50 tayari baada. Yaani hebu njoo kidogo yanize. Pita tu alafu ufanye mambo yako hapa. Ishakata tayari dakika 50 baada ya saa 8 tuangalie vidokezo vya habari za Radio 47, manake pale mida za saa ngapi pale mundo saa 8 kamili. Utakuwa unapata habari za Radio 47, but for now was popping here. Was popping, tufanye hivi.
2: Radio 47. 101.8 Garissa, hapa ndipo. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wadi mwema atakuwa nakuletea habari za Radio 47 pale mondo wa saa 8 kamili. Kuna juuliza kwamba ni yepi ambaye atakuwa nakuletea. Haya ni miongoni tu, na ni kwamba Professor John Okumu atuliwa kuwa naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kenyatta. Kwa kwamba kongamano la wanasayansi, watafiti na wasomi laanza kule Nakuru. Ni miongoni tu mwele ambayo atakuwa napata pale mondo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. DJ Ian, am I overthinking ama iko vipi?
1: Ya kwamba?
0: Kongamano la wanasayansi, watafiti na wasomi laanza kule Nakuru, wakati DJ Ian yuko Radio 47.
1: Umesema ma scientist?
0: Wasomi kwa Kiingereza anaitwaje? Wasomi.
1: Wasomi.
0: Yes.
1: Karibu nisame readers.
0: Readers. Na watafiti. Wakati mwanangu yupo studio hapa anacheza music.
1: Watafiti wako wapi?
0: Saa 8 kamili ni habari za Radio 47 na mzee wa kazi Wadi Mwema.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47. Za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Profesa John Okum ameteuliwa kuwa naibu chancela wa chuo kikuu cha Kenyatta KU. Uteuzi wake unafuatia mchakato ushindani wa kujaza wadhifa huo uliongozwa na tume ya huduma za umma PSC, ambapo alifaulu kulingana na mwenyekiti wa baraza la KU Profesa Clara Mumanyi. Hapo awali Profesa Okum alihudumu akiwa naibu chancela wa chuo hicho, idara ya taaluma, kwa miaka 10. Pia alihudumu katika nyadhifa mbalimbali za usimamizi katika chuo hicho kikuu cha Kenyatta. Profesa Okum anachukua wadhifa huo kufuatia kustaafu kwa aliyekuwa chancela Profesa Paul Wainaina mnamo mwezi Januari mwaka huu. Profesa Okum alifanya shahada ya kwanza elimu mnamo mwaka 1986 katika chuo hicho. Pia alifanyia shahada yake uzamili, yani masters ya sayansi, mwaka 1988 bado katika chuo hicho kikuu cha Kenyatta. Tukiachana hilo, kongamano la 10 la wanasayansi, watafiti na wasomi kuhusu chimbuko la binadamu, mimea na wanyama limeanza rasmi leo hii katika kaunti ya Nakuru. Kongamano hilo limewaleta pamoja wataalamu kutoka mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia na Djibouti kujadili utafiti kuhusu asili ya binadamu. Mwanasayansi wa Tanzania Profesa Jackson Jau ametaja kwamba kongamano hilo ambalo hufanyika kila baada ya miaka miwili linalenga kuimarisha ushirikiano wa kisayansi katika eneo la bonde la Ufa.
2: Hili kongamano linajumuisha wanasayansi wa mambo ya kale au zamadamu, the Eastern African Association of Paleanthropology and Paleontology, ambapo ni Kenya, Tanzania, Ethiopia, Uganda na maeneo ya Djibouti, ambayo yako katika ukanda wa bonde la Ufa. Tunaita ni fossil hubs of early humans or cradle of humankind.
1: Kwa upande wake, Emmanuel Ndiema anayewakilisha makavazi ya kitaifa National Museums of Kenya ametaja kama kongamano hilo pia linawapa watafiti chipukizi fursa ya kujifunza kutoka kwa wataalamu waliobobea. Aidha, amesema matokeo ya utafiti yanaweza kusaidia kukuza utalii wa urithi hususan katika eneo la bonde la Ufa na uko Turkana.
3: Hii kongamano inasaidia sana kuwezesha umuhimu wa Kenya kama taifa kuu ambayo kuendelesha hii paleo sciences, na ni muhimu tena katika kutoa nafasi kwa wale wanasayansi wachanga ili kukutana na wanasayansi wenzao wa kongwe ili waweze kuendeleza kujipata mafunzo na kuweza kuwapea malezi ya muhimu.
1: Tukiachana haya, tugeuke taarifa nyingine, ambapo afisa mkuu mtendaji wa shirika la Ahadi Kenya Daktari Stanley Kamau ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kurejea kwa biashara na matumizi ya pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya, na kwamba hali hiyo inatishia kufuta mafanikio yaliyopatikana kupitia kampeni za kukabili uraibu wa pombe kwenye eneo hilo. Akizungumza akiwa kule Murang'a, Kamau ametaja kwamba vijana ndio wanaoathirika zaidi, hususan waendeshaji bodaboda ambao kwa kulingana naye wengi wameingia katika uraibu na wadhoofisha afya zao, kupunguza uzalishaji na kuhatarisha usalama barabarani. Aidha, ameeleza kwamba baadhi ya waathiriwa uraibu huo wamefikia hatua ya kuuza mali za nyumbani au kuzibadilisha kwa pombe ili kufadhili matumizi yao, hali inayozidi kuzitumbukiza familia nyingi katika umaskini na migogoro ya kijamii.
4: We have a very big problem in this county.

0: not only in Murang'a County, Laikipia, Kirinyaga, Nyandalwa, we have a problem of alcoholism. And the issue of alcohol addiction has actually come back to this county. And I also ask the Bar Operators Association to talk to the bar operators. Let them not exchange alcohol with things that can be used at the homestead.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amekuwa kidai kwamba tangu kuondolewa mamlakani matumizi ya pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya yameendelezwa huku akikashifu serikali kwa kulegeza kamba katika kukabili changamoto hiyo.
2: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wachoke kubuni mbinu za kuaibia wananchi, wanatumia kiu ya ajira kama mtego, wakisambaza matangazo bandia yanayobeba nembo za taasisi za serikali ili kuhadaa vijana wanatafuta fursa za kazi. Mfano hivi karibuni ni tangazo la uongo linalodai kwa mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA inawaajiri vijana 1650 waliohitimu kwa stashahada, yani certificate ama shahada. Katika chapisho hilo wameahidi vinono kiwamo mshahara wa shilingi 48,850, pia mkataba wa miaka mitatu. Wanadai baada ya kukamilika kwa mkataba huo utaajiriwa kwa kandarasi ya kudumu. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni utapeli, ni wizi mkubwa na ni mbinu ya matapeli kuwavutia vijana ili kuwanasa katika mtego wa ulaghai. Ukweli ni kwamba KRA yenyewe imekana waziwazi tangazo hilo na kuthibitisha kuwa ni taarifa fake ambayo haijatolewa na mamlaka hiyo. Ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya watu wakigeuza ndoto za vijana kwa biashara ya ulaghai. Hawa si wajanja, ni wahalifu wanaocheza na maisha ya watu kwa tamaa za fedha. Wanastahili, wanaostahili kazi wanabaki na maumivu huku matapeli wakijinufaisha kwa uongo. Usikubali kutuma fedha au taarifa binafsi kwa anwani za barua pepe zisizo rasmi au matangazo yasiyothibitishwa. Matapeli watakunasa. Kuwa makini siku zote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Wadi Mwema, mm-hmm. Mambo vipi baba?
1: Salama bwana, shukuru.
3: Babu Tindikali upande wake?
1: Ah, yuko vizuri.
3: Yupo vizuri.
1: Hajambo.
3: Ah, fresh. Sasa kwa haraka haraka tu, unajua umesema kwamba kuna kongamano kule Nakuru.
1: Ndio.
3: Na wakati nilimuuliza Yano akanieleza kuna wasomi kule.
1: Mm-hmm.
3: Wakati nimemuuliza Yano nikamuuliza kwamba wasomi wanaitwaje? Akanieleza kwamba ni readers. Nikajua kweli ni wasomi.
1: Ehe.
3: Wako Nakuru.
1: Ndiyo.
3: Wasomi ni kina nani bro? Maybe kwa taarifa za Yano maybe na wengi ambao wasomi ni kina nani?
1: Wasomi ni scholars.
3: Kwa Kiingereza.
1: Ni scholars wale.
3: Scholars.
1: Ehe.
3: So readers. Mimi si scholar mimi.
1: Wewe umesoma lakini wewe si msomi.
3: Wewe?
1: tuko pamoja hivyo.
3: Tuko pamoja. Sasa pia umesoma tu.
1: Nimesoma.
3: But si msomi.
1: Ehe.
3: Yaani ukimwangalia
1: kuitwa scholar si kitu hivi.
3: Yaani kwani kaka msomi?
1: Ehe.
3: Mimi nimesoma.
1: Ah, wajua sasa sikia Ian anasema reader.
3: Sasa reader. Ah, okay. Reader ni nani?
1: Reader ni kama tu hata ukasema.
3: But reader ni nani?
1: Msomaji wa habari ni reader huyo.
3: Lakini si msomi bro.
1: Msomi
3: wa habari bro.
1: Ni msomaji wa habari. Anasoma. si msomi.
3: Si msomi.
1: Ni msomaji wa habari.
3: Sasa yeyote ambaye si yeyote ambaye amesoma ni msomi.
1: Si yeyote ambaye amesoma ni msomi.
3: Wapo wengine wamesoma.
1: Wamesoma tu lakini.
3: Lakini wengine ni wasomi.
1: Ehe, basi.
3: Eish.
1: Shanipata sasa. Si reader. Kwa sababu uwezo ukasema ti lile kongamano ni unajua kuna scientist ambaye ndio wao na science.
3: Yes.
1: Then kuna hao watafiti ambao ni researchers.
3: Uh-huh.
1: Then scholars. Uwezo kaniambia ni readers.
3: Sasa si yeyote anaichunguza tu ni researcher.
1: Ah,
3: kuna researchers.
1: Kuna researchers. Watafiti wenyewe
3: na kuna wasomi pia.
1: Ehe, na kuna wasomi Eish. Pia. Kwa hiyo ulikuwa unadhani kwamba uko katika hiyo kategoria.
3: Watangazaji wa Radio 47 kuna wasomi.
1: Itabidi pia ufanye utafiti.
3: Acha nifanye utafiti manake.
1: Unaweza kuta
3: msomi.
1: Eh.
4: Wewe ni kuna wasomi?
3: Hamna, tuna readers.
4: Alisema anasema yeye ni msomi.
3: Eh, hey, Lusweti, Lusweti. Hey, nimesema kwa watangazaji, hey. Kwa wasomaji wa habari wapo.
4: Hey, hey.
3: Wasomi wapo. Yoni CBS.
4: Hey, hey.
3: Yoni CBS.
4: Ni CBS. Yoni
3: msomi.
4: Ni msomi.
3: Ukimwangalia Edwin Simiyu pia kidogo ni msomi. Mitis kidogo ni msomi.
4: Ni msomi, eh.
3: Kakangu hadi wewe ni mtangazaji wa spoti. Asi msomaji wa habari. Wewe ni msomaji.
4: Eh, ni msomaji tu.
3: Filikita pia maana kamsomi.
4: Kamsomi, eh?
3: Kamsomi. Lakini wa presenter?
4: Eh.
3: Eh? Ndio.
4: Tutakutajaje?
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Michano freestyle ndani ya bunge la Vedi Vedi 47. Tunawapelekana nini? Tunawapelekana mtaratara. 35 zimekata baada ya S7. Mtu mzima beyond the mic. Mimi naitwa Manucho the Young Bull, nipo na vijana wangu wawili kwenye mic wakali sana, lakini pia kwenye ones and twos na DJ Flani Matata ambaye anapiga ile vibe yake ajulikana kama the Beats Maestro, DJ Ian. Sasa run now katika round ya tatu ambayo ni special round. This time nitakuwa nafanya hivi. Nataka kila mwanangu anachagua beat ambaye anataka kuwa naye. Mwanangu isimamishe tu kidogo, isimamishe tu vizuri. Sasa kila jamaa atakuwa anachagua beat yake moja ambaye anakubali na nataka kuwa naye. Na because utakuwa umechagua beat yako bro, nataka uue kwenye hiyo beat. Au vipi? Alipas ku represent ni mta gani?
1: 111 Dago Reti.
0: 111 Dago. Yeah. Alafu masa una rep Kasa.
2: Kasa Mwiki.
0: Kasarani Mwiki. One thing nimegundua kwamba Kasarani Mwiki manzee kwa na maboys wa noma. Kasa iko na vijana ambao pia wanafanya fit sana Kasarani Mwiki, because nimepiga pale na vijana wengi sana kutoka maeneo ya Kasa. Kila skillish pia umetoka pale maeneo ya Kasa pale.
1: Snyder Don Dada.
0: Sema tu Snyder pale umetoka pale. Sema tu kitu kimoja mpaka saa hizi hawana nganya tu. Yana other vitu vingekuwa amazing tu from their side. Sasa Adipasco, apart from wewe kuwa msanii, pia wewe ni artist. Yaani wewe apart from kuwa artist, wewe ni artist.
1: Yeah.
0: Unaimba ukidraw.
1: Naimba nikidraw.
0: Sure.
1: Jo.
0: Tukikupatia hii studio venye nakaa hivi, unaweza piga hii wall kabisa mchoro na nini?
1: Juu chini.
0: Juu chini?
1: Eh.
0: Ulianza lini?
1: 2010.
0: Eh.

0: katika kuchora katika mziki?
1: Sijakuelewa demo.
0: Ungepata nafasi ya kubadilisha anything, ungeanza kuchange nini?
1: Ningeanza kuchange
0: kwa profession yako ambayo unafanya mkifanya. Looking kwa wale wasi ambao umekuwa kifanya toka mwanzo, wewe umekuja ukapata watu, wewe uko pale, ungependa kufanya nini different, ubadilishe nini?
1: Merchandise, order ya kaptura. So unaona nitaacha ku merchandise za t-shirt. Hizi kwe ni trouser tu ndinakuwa scene sasa. Kwa uko na merchandise uko na trouser.
0: Eish.
1: Merchandise ni ya kaptura. So hadi nimetengenezea kibanga. Na bado sije record lakini naiplania. So
0: merchandise na kaptura.
1: Merchandise ni ya kaptura.
0: Eish, hatari sana. One time freaky.
2: Mm-hmm.
0: Unapiga hustle pia mtaa pale kidogo ukipiga mziki na nini? Hustle imekufundisha nini?
2: Kujituma juu na juu kisleki pia. Kuna msana come your side.
0: One time.
2: Sawa, hizi sema tunategema mapero vile.
0: Kweli.
2: Kaa wako.
0: Safi mzee. Lakini wapo.
2: Wako.
0: Hawapo. Hauna wazazi mzee?
2: Sisi sema kweli ningekuwa hapa niko na guardian.
0: Okay. Pole lakini mzee. But imekufanya unakuwa imekufanya umekuwa yule mwanaume, yani kwamba imekuonyesha street na ka vipi na wewe mwenyewe unakawi handle vipi, au sio?
2: Mm-hmm.
0: All the best bro. Sasa nitakuwa naanza na wewe Adi Pasco. Chagua beat yako ya kwanza ambayo ungependa kuwa nayo.
1: Njora.
0: Njora. Nataka nipige na wewe beat yako ya njora moja, alafu baada ya pale mwanako boys wangu pia ni storyteller. Nitakuwa nakuchagulia beat moja pia storyteller. Na vipi?
2: Kwa.
0: Let's do it. DJ Ian, nipe biti ya njora pale fresh. Dakika 40 zimekata baada ya sanane. Marucho the young bully behind the mic. Baada ya hili, tutakuwa naangalia pale kwenye comment zako na simaje katika round 3. Adi Pasco, let's go.
3: Adi Pasco.
0: Kill your beat, man.
3: My head, my identity.
0: Say.
3: Mstari bado.

0: Aminayo.
1: Itriza Minayo. Kwa simu gani Itriza?
0: Itriza ni kwa kwa Kapsabit.
1: Kapsabit. Safi sana. Pigia simu kwa sababu naona umeingia katika star 21 hash. Umeingia mara ngapi?
0: Umeingia mara 6.
1: Mara 6.
0: Eh.
1: Sasa mimi kwa kuingia mara 3 nataka nikuongezee another 10,000 kings.
0: Eh, asante sana, asante.
1: Endelea kusikiliza Radio 47.
0: Nimeshukuru zaidi.
1: Safi. Next, kama kawaida, huenda ni wewe. Ingia sasa hivi una dakika 10 za kutengeza siku yako. Unaweza kutoka mpaka na shilingi 300,000 kifinya star 216 hash.
2: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Hii ni Radio 47 right now, dakika 50 zinaelekea baada ya saa 8. Tupige vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hayapo mengi ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 9 kamili na wadi mwema bwana. Sikiza hii. Mkinichagua kuwa rais, nitawakabili uwezo wa mifugo. Gashagu awaambia wakazi wa Meru. Okay? Kwingineko ni kwamba tusisalie upinzani, tubadili mkondo. Baadhi ya viongozi wa Ukambani wasema. Ni miongoni tu mwele ambao utakuwa unapata pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. DJ Ian. The truthful man of God.
4: Ndio hii sasa.
1: Regadi Gashagu.
4: Hapo kwa mifugo.
1: If you choose me, if you elect me.
4: Ah, mangombe nyinyi zote. Oh,
1: if you
4: mangombe
1: zote hivyo. If you do me.
4: Mangombe zote hivyo.
1: Anasema if you choose me, if you elect me.
4: Mkinichagua.
1: If you do me.
4: Nitapambana na wezi.
1: Rais wa 6. Nitapambana na wezi.
4: Wa nini?
1: Wa ngombe. Wa mifugo. Mifugo sio ngombe tu bro.
4: Mangombe ndio sio soka sana.
1: Lakini truthful man of God, yeah. Anyway, saa 9 kamili na habari za Radio 47.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Imekuwa michano freestyle hapa ndani ya Value 47. Tulianza pale mwendo wa saa 7 kwenye Monday yetu fresh sana, bado tunapiga mpaka mwendo wa saa 9. Nimekuwa na Freak B kwenye mic, of course nimekuwa na Ali Pasco, alafu muziki umekuwa unadondoshwa pale na DJ Ian the Beats Maestro. Imekuwa ni amazing sana kutoka kwako pia, kwa kujua kwamba kuna watu ambao wanatazama pale katika www.radio47.fm, na kwa mtindo ule ule pia kwa wale ambao wanasikiliza kwenye masafa ya kwetu. Alafu kuna watu wangu ambao wanaeleza kwamba Manucho, Renson

0: Tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia siku yake ya tatu kwenye kaunti za Embu na Meru kuendelea kusaka ungwaji mkono upande wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akihutubia wakazi wa Lare kule Igembe Kaskazini muda mfupi uliopita katika kaunti ya Meru,

0: Scanny 47 na Billy Mia.
1: Kamanda yuze shuli ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk Mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele, niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
1: Hapa nipo. Na kupenda.

0: Gigi. Double again.
1: Three,
0: two, one. Pale Tanzania. Lete baba.
1: Ebwana, pale Tanzania, taarifa ziko ripe. Zinasema kwamba Lava Lava kajenga nyumba.
2: Ala.
1: Ambayo iko worth 600 million Tanzanian shilling.
2: Equivalent to how much in Kenyan currency?
1: Amna 28 million or thereabouts.
2: All right.
1: Ebwana, wajua Lava Lava metulia almost 10 months baada kutoka Wasafi. Hajatoa ngoma hata moja. Baada kutoka Wasafi, Lava Lava is almost 10 months hajatoa ngoma hata
2: moja. Reason being,
1: hajapiga show hata
2: moja.
1: Na kuna mahali tulimsikia Salam SK Mendez akisema kuna msanii sasa hivi ameacha mziki kabisa, kisa sababu alisainiwa kule nje akapewa mapesa, lakini saizi kila show akifanya anapata 16%. So watu wako na shuku Lava Lava. So you got the one.
2: Okay.
1: So bro, watu wakaanza kuongelea issue, including Mwijaku mwenyewe akasema kwamba Lava Lava hana pesa ya kujenga nyumba kama ile.
2: Okay.
1: Lava Lava anaongopea tu kujenga nyumba kama ile. Atoe pesa wapi na tunajua kipato chake Lava Lava? Mwanangu, mimi nikazamia ili swala kujiuliza tu, je, ni kweli Lava Lava kajenga nyumba kama hii? Kaka, nyumba nimeiona.
2: Lava Lava kajenga.
1: Ah bro, it's a beautiful.
2: Million 28.
1: Bro, that is Kenya. A beautiful house ambao Lava Lava amejenga.
2: Good stuff, nzuri.
1: Nasemaje?
2: Basi usanii unalipa ndugu yangu. Usanii unalipa. Milioni 28 zimejengwa nyumba. Maeneo gani vile?
1: Eh bwana, sijui ni maeneo gani, tusikie Mwijaku akimwingilia Lava Lava akisema kwamba oe, hakuna ana pesa ya kujenga nyumba kama ile.
3: Eh bwana, sio kama namuonea wivu mdogo wangu Lava Lava. Najua hali yake ya mkunga kijikuna natoka unga. Tumsaidie kumwambia ukweli kuwa anachofanya show off itakuja kumgharimu. Atakuja kupata matatizo, hata tumwambia ndugu yangu Lava Lava, siungeuza nyumba hiyo ya milioni 600 ili uokoe changamoto uliyokuwa nayo. Kwa sababu gani? Nyumba, hebu tujiulize, tukalculate nyumba. Wewe isatambu mtu wa hovyo kabisa ambaye hujitambui, hujui nini maana ya ujenzi. Pumbavu zako. Tumsaidieni Lava Lava, tumwambie ukweli, aweze kusema kweli. Uwezi kuniambia Lava Lava amejenga nyumba ya milioni 600. Swali linakuja. Milioni 600 kaitoa wapi Lava Lava? Nyimbo zake mburati hazifahamiki, mburati hazisikiki. Lakini mbali kulikote, nyimbo zake zilishapitwa na wakati miaka mitatu iliyopita. Ameondoka WCB na F55 kwenye account.
2: Huyu naye apunguze shobo. Awache ushambenga. Mtoto wa kiume hapo ulipo, badala ufocus na maisha yako, wewe una focus na maisha ya wanaume wenzako. Wewe ulipodanganya ulimwengu ukasema umejenga nyumba ya 1.3 billion.
1: Uh-huh.
2: Ifananisha hiyo nyumba yako na hii ya shilingi milioni 600. Huona taibu wewe? Kwamba unadanganya tu mchana peupe. Alafu mwenzako anapokuwa amefanikiwa, whether ni ukweli ama si ukweli, inakuuma nini? Inakuhusu nini wewe Mwijaku?
1: Eh bwana, I think we need to talk to Lava Lava mwenyewe. Tuweze kujua hizi stories za kweli.
2: Mtafute Lava Lava.
1: Ama ni stories za kubandika.
2: Mtafute
1: bandika.
2: Mtafute Lava Lava.
1: Bismillah.
2: Tuwa, lakini wabongo wakati mwingine unachoma wewe. Huyu babake mtu
1: ndo anaishi mjini.
2: Aha, ndugu yangu. Kuishi gani?
1: Ndo anaishi mjini mwanangu.
2: Kuishi gani kwamba mpaka urambe ndio ule?
1: Mwanangu, kwani unajui kwa wapi tunamuja kwetu pia hapa Kenya?
2: Nani sasa?
1: Mwirigi.
2: Amurigi content creator. Hiyo itapita. Lakini
1: tajiri,
2: hapa
1: tajiri, tajiri, ni wewe tu. Wewe ndio unafundisha forex hapa Kenya. Eh hey, wadau. Yaani unaona mume wako anafanya vile.
2: Amurigi hajaoa. Sasa huyu Mwijaku atuambie. Manake ukiramba sana mwisho utarambwa.
1: Wajua alikuwa anasema aje?
2: Hey.
1: Tofauti ya Amurigi na Mwijaku.
2: Hey.
1: Chance me making kuambie. Lava Lava.
4: Oh my brother.
1: Inakuaje?
4: Kama kama.
1: Mwanangu, ni wewe ama tumepata mtu mwingine?
2: Ama Lava Lava wa mchongo?
4: Ni mimi pale Tanzania.
0: Lete baba.
1: Hebu hebu tupe kitu tuone ni wewe kweli ama jamaa anaongopea tu.
4: Ni vaya jamani, ndio mimi jamani. Mbona hivyo?
1: Tupe kitu tusikie.
2: Tupe kitu basi.
4: Mnataka kitu gani?
1: Chochote tu.
4: Sasa ni imbe nyimbo gani wallahi, nyimbo nyingi sasa
2: ndio napenda hivi. Fanya hivi basi, kama unataka kuimba tuadhinie basi.
1: Tupe kilio mwanangu, kilio.
4: Yana jivinjari mwenzake na doda. Napewa tu habari anagawa uroda. Tetemeko upenda uoga.
1: Ebwana ndiye. Lava lava.
4: Niambie my brother.
1: Umetoa wapi 600 million Tanzanian shillings kujenga nyumba kama ile?
4: Kitu mbaya naweza sema kiukweli. Unajua nimeposti hiyo nyumba imekuwa na maswali mengi, comments zimekuwa nyingi. Sisi kwetu Tanzania hivi vitu huwa watu haviamini sana, wanaona ni attention na nini. Lakini mimi kitu ambacho naweza sema,
2: naam,
4: watu wakiona like umeposti kitu kama hiko,
1: naam,
4: wanadhani kilifanyika jana kikapostiwa leo. Mimi nimeanza kujenga hiyo nyumba miaka mitatu nyuma, kama sio mitatu na nusu. Unaelewa? So nimekuwa naenda zangu site na kufanya vitu polepole
2: chini ya maji.
4: Chini ya maji. Unajua mimi pia sijawahi kuexpose vitu vyangu sana, kuweka mavitu mtandaoni. So nadhani watu wamepata pia shock. Nadhani lakini kingine kikubwa kabisa kilichowashtua watu, nadhani watu walikuwa wanategemea anguko langu like lavava, sijui sasa hivi itakuwa sijui vipi, you understand? Kwa hiyo mimi naambia tu watu wasimpimie mtu mafanikio.
2: Naam.
4: Wametaka sijui onyesha sijui ulivyokuwa unaanza, nitawaikea very soon, nitawaikea kila kitu.
1: Ulirekodi kila kitu.
4: Kila kitu niko nacho.
2: Unasema kidogo tu wa kuitewe masepetu. Manake huku pa, huku sema kwamba ujatui kwa ujauzito.
1: Lakini lava lava, kuna tufununu tunasema kwamba kila mwezi uko Kenya pale Nyali kwa mtu fulani anakufandi. Pale Nyali kila mwezi
2: kamera za siri zetu zimekunasa.
1: Kila mwezi uko Nyali kwa tajiri fulani.
2: Kama una picha za nyumba ukianza, pia sisi tuna picha za nyumba ukiingia.
4: Sasa iko hivyo, unajua mimi wakati mwingine unasema ukiwa maarufu na vitu ndio lazima uvikubali.
2: Okay.
4: Lakini Kenya second home kama unavyojua, muda mwingi nakuepo kweli around na nini, lakini kuna vitu vyangu vingine na kuna muda pia tunakuja kurefresh na nini, lakini sio kwamba mtu atakupa milioni 600 zote ukajenge nyumba si nini, wewe harakati biashara nyingine chini ya maji, you know.
1: Bro, you know, atuwezi explain kwamba
4: sasa haiwezi kuacha unaenda tu.
1: Umetoka Wasafi miezi kama 10, hauna ngoma, hauna shows, lakini unaweza kufuru jenga nyumba kama
2: hiyo. Mdogo wetu kawekeza huyu bili. Wasafi imemlipa.
1: Wasafi imeregesha pesa yote.
4: Tukitaka tumpimie mtu kwa sababu alikuwa sehemu fulani.
2: Naam.
4: Hana shows na ngoma. Mimi nitakwambia kitu kimoja. Kuna watu leo wako serikalini wana hela na hawajajenga.
1: Kweli.
4: Kuna watu leo wanafanya music, wanafanya show na hawajajenga.
2: Ndiyo.
4: Kwa hiyo kujenga sio kwa sababu eti unafanya kazi fulani nini. Ni wewe namna ambavyo unajipangilia mambo yako ni maisha vipi unavyotaka uwe. Umeelewa? Unaweza kuwa unafanya show kila siku na usijenge. Unaweza kuwa unafanya kazi serikalini, mtangazaji mzuri, unapata hela na usijenge. Kwa hiyo kujenga hakupimwi na namna ambavyo unafanya kazi. Ni wewe namna ambavyo unaona
1: kujipanga.
4: Kujipanga kwako, unaona mimi nitaenda hivi, nitafanya hivi. Mimi sijajenga siku moja hiyo nyumba.
2: Lava lava.
4: Muda mrefu sana.
2: Yes. Umetaja watangazaji bwana, jamani, tusiongelee mbaya Juma Lokole. Unajua pia wewe mdogo wangu umekuja na maneno mengi, unataka kutufitinisha wewe.
1: Neno moja kwa Mwijaku kabla tukwache uende ndugu yangu.
4: Mimi namshukuru kwanza, yeye ndo amefanya pia watu wote ambao leo wananipongeza wametokea kwenye maneno yake ya kijinga ambayo alikuwa anaongea. Kweli Mwijaku amekuwa anaonyesha ma nyumba, sisi tunampongeza. Sasa sijajua yeye alikuwa anataka labda yeye ndo awe tu mwenye hizo nyumba, anataka wengine siwasiwe na makazi, au anataka yeye ndo aonekane tu anajenga peke yake. Yaani sijaelewa maana yake. Kwa mimi vyote nimepokea, walokuwa inspired, wamechukua like unafanya vitu kwa siri na nini, watu wengine wamenitumia, wamenipongeza. Tumejifunza pia mafanikio sio kila mtu ajue kwanza. Sasa wengi ambao wenye akili wameona kama ni jambo la msingi. Yeye si mwenyewe sijui imekuwaje, lakini all in all mimi namshukuru Mungu.
2: Lavalava.
4: Mafanikisha. Yeah.
2: Hongera sana ndugu yangu. Huyu Mwijaku asikushtue, manake hii ni njia ya kuomba maokoto. Yaani usishangae ukamwona kwako nyumbani akaja kukusifu akijua ataondoka na posho.
1: Ati house tour.
2: Eh. Kwa hiyo nisikushtue la Mwijaku, alizungumza hivi hivi kuhusu bilionea yule GSM kule, akasema hakuna wenye hela, akaenda kaokota. Kwa hiyo ndugu yangu hongera sana.
4: Asante sana.
2: Na sisi ndugu zako wa Kenya tunakutambua na endelea namna hiyo hiyo. Hivi nyumba unajua baada ya nyumba itakuwa ni kuoa sasa, sio?
4: Ah, hapana hapana hapana hapana.
2: Haya basi kuolewa basi.
4: Haya sasa nyumba hizi kufanya tu niwe na kukua na alafu mimi nitakwambia kitu moja.
2: Eh.
4: Na hivyo amenichokoza mimi hizo nyumba, labda niseme nyumba ya ghorofa ndio hiyo ambayo nimejenga labda ya kwanza, lakini hizi nyumba mimi nishajenga sana na nyumba nyingi stay posting.
2: Ah.
4: Fori na hivyo akiendelea kunichokoza nitawaonyesha moja moja basi.
1: Kwa hivyo unachukua kodi wewe?
4: Niko sawa, yani mimi financial niko sawa. Nashangaa tu kwa nini si watu wanakupimia mtu riziki.
2: Haya, Dar es Salaam ama Mburahati? Dar ama Mburahati?
4: Ah, same same tofauti tofauti. Unajua lazima uwekeze, unaangalia fursa mahali iliko, unafanya moja mbili tatu.
1: Eh bwana, shukrani sana Lavalava kuongea nasi bwana. Kile la heri bwana, hawa wakipiga kelele wanasema kelele za chura hazimnyimi ng'ombe kunywa maji.
4: Yeah, thank you so much.
2: Tumalizie basi, mwambie uwepo mateso na sulubiwa.
0: Mwambie Tanzania. Mwambie baba.
1: Anaitwa Lavalava mwanangu. Ukijana yuko vizuri yani. Sikia hiyo. Wewe! Ai.
2: Ati
1: hali yangu mbaya. Ai jameni. Akifikiri akipata muda.
2: Akipata muda.
1: Hali yangu mbaya. Ai. Anifikiria akipata muda. Akipata muda.

0: Oh mie,
1: mapenzi ugonjwa nimezidiwa.
0: Mie,
1: mwingine sioni kunitibia. Ati kilio.
0: Mwana ngoma inaitwaje hii?
1: Mwana ngoma inaitwa kilio.
0: Imeimbwa na nani?
1: Iache iimbe.

0: earth and some parts of heaven. Ukiniita bilimia au Yasmini madada mtu wangu, haujakosea.
1: Ambia bilimia tutampiga Sifuna sio Raila. Engineer Steven Mweresa. Edwin Simiu.
0: Semaje?
1: Kwa vyote mimi nahurumia Kalonzo. Eti saa hii anaota moto. Siasa yake inaisha 2027 asipojichunga. Wevi ya Sifuna ni mbaya. Ni mbaya. Wewe unasemaje? Ni tumbaru kumwalimu kipenda faza ama the storyteller?
2: Mbore mbore mbore mbore mbore mbore mbore.
0: Ewa yani, na msikizaji tumetoka weekend hali mbaya.
1: Yani mbaya.
0: Hali yetu mbaya.
1: Nasemaje bilimia? Kama lava lava anajua pale Tanzania.
0: Sasa mwanangu tusemeje sisi?
1: Jamani, mwatakaje wadigo? Si mchukue fursa hii ya kutengeza hela. Yani kiufupi hii show unapewa 360, left right and center, unapewa on air, on ground, unapewa online. Nasemaje?
0: Na.
1: Pesa unapata burudani na unaokoteshwa hela. Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad ya kwako. Star 216 hash.
0: Atenene.
1: Star 216 hash. Anasema Eric Wambugu haamini. Nieke hiyo mama. Hama chini, hama chini.
0: Mwanzo Gresto Tiche nasema, ebana, unaona vile umemwaribu Edwin Simiu.
1: Abili uwe sasa.
0: Umemwaribu Simiu aje.
1: Eric Wambugu haamini this had to happen the first hour of Maskani 47. Goodbye.
0: Eriko, tusame bro.
1: Katika
0: harakati ya kuboresha kipindi.
1: Alafu tunakupenda sana.
0: Anasema pale Niki Mihambo lati aje.
1: Meanza mapema sana kumchokoza Eric Wambugu. Kitambo tufike jioni, Wambugu atakuwa amebang table mara ngapi? Goodbye.
0: Jameni, kama katika frequency yote hapa Kenya.
1: Ndio.
0: Katika kila frequency wa Kenya 10 wanakula 3000 bob.
1: Frequency.
0: Kila frequency.
1: Frequency ni 35.
0: Kila Mkenya katika kila frequency angalau wa Kenya 10 wanakula hela. E bwana shilingi 3000
1: ni wa Kenya 350 bilimia.
0: Star 216.
1: Yani link 1 ya kukwambia utume star 216 hash. Wakiingia 350 Kenyans wote kila moja anakula shilingi 3000 bilimia.
0: Star 216 hash. Ah boss wangu leo inalea.
1: Ah jamani.
0: Lea inalea.
1: Kwanza leo nimeweka request nyumbani, nimewaambia natamani mahamri ya nazi kwa mbaazi za nazi.
0: Egbe.
1: Alafu unajua huwa ni chakula hicho. Sasa bado kitoweo. Hapo kando unaweka chicken tikka yako au nyama kavu au samaki.
0: Au
1: sasa request nimeiweka kwa sababu supply ya layer nipo nayo ya mwaka mzima. Layer inakupatia mahamri yaliyolainika, mahamri matamu, mahamri yaliyopikwa kapikika, mahamri ambayo unapokanda unga hauhitaji kutumia nguvu za kwenda gym. Yani wewe ukigusagusa tu unga hivi kidogo, ukatia maji yako, ukatia iliki yako, ukatia mafuta yako, unga unalainika sihaba. Jamani layer inalea. Je, una Lea, unga wa Lea Premium Maize Flour au Wheat Flour jamani, hautumii mwingi unapo kama ni kusonga ugali au ni kukanda mahamri yako. Jamani, nunua Lea Premium Maize Flour kwenye duka au supermarket lilo karibu nawe. Una uwezo pia wa kuwasiliana nao direct kwa kupigia simu kwa nambari 01 17 17 17 17. Lea Maize Flour, trusted in the kitchen, loved at the table.
0: Coming back in a few, msikizaji kubwa, kwa tukirudi hewani tu kabla tuongelee kanda nini wadi mwema bwana. Tunaitoa simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga star 216 hash.
3: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Bro, mi naona tumalize huu mchezo leo jioni. Nimeweka pale katika Facebook page kwangu verified Billy Mia. Let's end this tonight. Who are you voting for in 2027? Option 1, Edwin Watenya Sifuna. Option 2, William Samoei Ruto. Option 3, Kalonzo Musyoka. Kuna option 4 kweli?
1: Unajua Billy Mia? Mambo yapo wazi kama meno ya ngiri.
0: Naam.
1: Ukishamsikia Natembea, anakuambia funga, alafu akiwataja watu wanaachilia. Akitaja watu wanaachilia, alafu mwisho anamaliza na blali. Aggressive. Unajua imeenda bana. Wewe unajua komando ameongea na hii
0: pale kwa Facebook page yangu, upige kura kwako, we end this tonight.
1: All right.
0: Sawa.
1: Na utatangaza matokeo lini?
0: Matokeo tunatangaza kabla tutoke show bro.
1: Chebukati.
0: Tunatangaza matokeo kabla tutoke show.
1: Sawa.
0: Eh bwana, pia una nafasi ya kuweza kuingiza hela we Mkenya ambaye haujaokota the whole weekend. Tunakuwekea hapa hivi tukukoteshe. Piga *216# hash, cheza kama wewe msikizaji. Afu sisi studioni pia tutakuwa tunacheza kama sisi. Tunarudi hewani. Baada ya kuongelea kanda nini wadi mwema, tunapiga simu mbili kwa mkupuo. *216#
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, takapo timu mwendo wa saa 10 kamili juu alama ni kwamba ombi lawasilishwa kuzuia LSK kususia shughuli za mahakama na mlima ni mmoja, sitakubali mgawanyiko, Gashagwa asisitiza. Vidokezo tu, lakini mengi zaidi ni at the top of the hour.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
2: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti ziko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
4: Number 1 coming there very soon.
3: Hii ni namba 1.
9: Sisi hao.
2: Hii
3: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
7: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
2: Hapa
6: tulipo
2: ndipo na bado
6: maneno haya.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: Riki, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Ombi limewasilishwa mbele ya mahakama kuu likitaka kufutiliwa mbali kwa mpango wa chama cha wanasheria nchini LSK wa kuasusia baadhi ya majaji na maafisa wa mahakama. Ombi hilo linadai kwamba hatua hiyo inatishia upatikanaji wa haki, uhuru wa mahakama na haki ya kikatiba ya kusikilizwa kwa kesi mbalimbali. Ombi hilo ambalo limewasilishwa na wakili Daktari Adrian Kamotho pia linataka kusitishwa kwa utekelezaji wa mgomo wa LSK wakati wa tarehe 17 na 22 mwezi huu wa Julai, ikisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi hiyo. Katika ombi hilo, Kamotho anasema kwamba hatua ya LSK kususia shughuli za mahakama inaliweka mawakili katika hali tata kuchagua kati ya kufuata maagizo ya chama hicho cha wanasheria na kutimiza majukumu yao ya kitaaluma. Ombi hilo linataka pia agizo linalozuia LSK kutishia au kupendekeza hatua kali dhidi ya majaji na maafisa wengine wa mahakama. Ikumbukwe siku ya Jumatano iliyopita shughuli za mahakama zilitatizika katika maeneo mbalimbali nchini kutokana na mgomo ambao ulitangazwa na chama hicho cha LSK. Chama hicho kiliwaagiza wanachama wake wote kususia shughuli za mahakama, kulalamikia ufisadi katika idara hiyo, utovu wa nidhamu miongoni mwa majaji na maafisa wengine wa mahakama, na hali ya kujikokota katika kusikiliza baadhi ya kesi miongoni mwa masuala mengine. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, baraza la kitaifa la usimamizi wa haki nchini NCAJ limezindua hatua tano za sera zitakazoboresha utoaji wa huduma za haki nchini. Akizungumza wakati wa mkutano wa 38 wa NCAJ jijini Mombasa, Jaji Mkuu Martha Koome ameeleza kwamba mageuzi haya yanalenga kuimarisha ushirikiano wa taasisi za haki na kurahisisha wananchi kupata huduma. Miongoni mwa sera hizo ni mpango wa kidijitali utakaorahisisha utoaji wa huduma za haki, kuboresha ushirikiano wa taasisi na kuongeza uwazi katika utoaji wa huduma. Baraza hilo pia limezindua mwongozo wa usimamizi wa kesi za dhulma za kijinsia ili kuhakikisha waathiriwa wanapata huduma kwa wakati. Koome ameziagiza taasisi zote za haki kushirikiana, na kwamba udhaifu wa taasisi moja huathiri imani ya wananchi katika mfumo mzima wa haki.
1: Today there are five reform instruments that we are going to launch, and these instruments exemplify what is possible when institutions work together towards a common public purpose. I encourage all of us to be guided by solutions. Let us always look at the solutions rather than the obstacles. Let us have frank conversations, but always with a shared objective of improving the administration of justice.
0: Tukiachana na masuala kuhusiana na haki, tugeukie taarifa ya siasa, ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumshambulia waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, ambaye amekuwa akishabikia eneo la Mlima Kenya Mashariki ambalo linajumuisha kaunti za Meru, Embu na Tharaka Nithi kujitenga na eneo jingine la Mlima Kenya. Akiwahutubia wakazi wa Lare kule Igembe Kaskazini katika kaunti ya Meru leo jioni, Gachagua amesisitiza kuwa hata kubali kiongozi yeyote mlimani kueneza siasa za kugawanya jamii za Mlima Kenya. Amesisitiza nguvu ya kisiasa eneo hilo la Mlima Kenya utokana na umoja wa jamii zake, hivyo hata kubali yeyote kueneza siasa za namna hiyo.
2: Ati agawanye mlima, ati wa Meru na wa Embu na wa Kikuyu wa wachane. Sisi nasema mlima ni mo, mlima ni mo, chama ni mo, kiongozi ni mo. Wacha nione wana nasema mlima ni moja, mlima, mlima, mlima, mlima, mlima, mlima, mlima.
0: Leo imekuwa siku ya tatu ya ziara ya Gachagua katika eneo hilo la Mlima Kenya Mashariki. Jumamosi alikuwa kule Embu kabla ya kuhudhuria ibada katika kaunti ya Meru hapo jana, na kuendeleza ziara yake katika eneo katika kaunti hiyo, eneo la Igembe Kaskazini.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Uongo hukirudiwa mara nyingi, haugeuki kuwa ukweli. Katika dunia ya wapotoshaji, mchezaji anaweza kusajiliwa na klabu zaidi ya mbili ndani ya wiki moja. Hakika haya ni maajabu. Unakumbuka jana tulikueleza upotoshaji umedai eti klabu ya Manchester United imemsajili winga wa AC Milan Rafael Leao.

0: sasa wamebuni chapisho jingine bandia wakidai eti winga huyo huyo amejiunga rasmi na klabu ya Tottenham. Lengo lao si kukupa habari, ni kusaka likes, shares na idadi ya followers mitandaoni. Radio 47 naweka mambo paruanja kuwa chapisho hilo la kuhushi lenye maneno here we go si tangazo rasmi la klabu wala chanzo cha kuaminika. Ni taarifa fake iliyobuniwa kwa lengo la kuwapotosha mashabiki na kujinufaisha mitandaoni. Hawana jipya, ndio maana wanaeneza machapisho bandia eti mchezaji mmoja amesajiliwa na klabu tofauti. Wapuuze ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado.

0: Hii ni Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Ebwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Nita Mbaruk Mwalimu, ukipenda Faza ama the storyteller.
0: Ebwana, msikizaji wa Kenya wanaingiza hela left, right and center. What are you waiting for? Ni nini ambacho kinafanya wewe usiingize hela? Ni nini ambacho kinafanya usishinde hela unashinda njaa? Na kuna mtu ambaye ananiambia kwamba bwana, hizi pesa bwana, mbona sijasikia shabiki akishinda? Bosi wangu anajiuliza, wewe shabiki kweli?
1: Alafu kijana Roroi ni gun. Grace Rotich ni gun. Mfano tu. He?
0: Wasema
1: chukua simu yako. Pale kwenye dial pad ya kwako. Dial star 216 hash. Gambo the Don ulienda api ndugu yangu. Ah, umepotea sana mdogo wangu. Hapa ungekuwa ushatuangushia mistari hapa, ushatuimbia, umetuachia tunambana pua tu kijana Maroroi, rapa umeepa.
0: Rapa mkali, jamala kufoka.
1: Bwana
0: Ama ulimtishia mwanangu?
1: Mimi sasa.
0: Ukucheza ngoma zake?
1: Ah, mwanangu.
0: Nataka imbe tuna ngoma zake uzicheze.
1: Nilimtuma kwa Manucho.
0: Oh, alafu Manucho akampiga na chini.
1: Akawa predictable. Wewe chukua simu yako, dial star 216 hash haraka upesi.
0: Piga na story.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Mambo fresh.
1: Brada waitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Mbaki Baraka kutoka Kangemi.
1: Kangemi, Ungem.
2: Kabisa.
1: Ndugu yangu, umecheza mara ngapi na ni box ngapi umepata na pesa ngapi zimeingia?
2: Mara mbili.
1: Ehe.
2: Box number 253K.
1: Yes. Ehe.
2: Yeah.
1: 3K.
2: 53K. Eh, unapunguza bwana.
0: Nashangaa.
1: Brother, una 53,000 leo tarehe 27.
2: Bana.
1: Ah, ndugu yangu wewe ni Illuminati.
2: Hata hizo bana, bahati. Mara usicheze, nimebahatisha, yani namba hivyo.
1: Box namba ngapi umepatia hiyo 53,000?
2: Box number 2.
1: Enjoy your money, bro.
2: Shukran.
1: Hata sisi ndo tunatoa hapa, lakini ukipata hizo nyingi sana wewe watutia unyonge kweli, maana sisi wenyewe hatuna. Shingo upande tu tunachukua.
2: Tulia, tulia.
1: Wasema nitaokota.
2: Ah, utaokota yako.
1: Asante sana ndugu yangu.
0: Wape challenge mwanangu.
1: Tufanye hivi, pia mimi nacheza. Ah, siwezi ishi.
0: Huwezi ishi.
1: Hakuna. Kama 53,000, tulianza show nimekwenda nafuta nini?
0: Bela 60,000.
1: Urgently. Sasa wacha nicheze 216 hash.
0: Piga star 216 hash zaji, mambo ya shwari, au sio? Kaka, I need to share something. Na hii inabidi iwe lesson kwa Kenya.
1: Amesema box gani?
0: Box 3.
1: Box 2
0: imempatia 53,000.
1: Maana hapa
0: ungepata 50,000 ingekuwa bado 7,000, hizo ungekurushia tu fast fast hoja zile
1: 6,000. Rushia hizo basi, alafu
0: oi Rozi, rushie Mbaruk 7K.
1: Ah.
0: Sasa
1: komsi komsa. Okay, wasemaje bili 100?
0: Bro, kuna vitu ambavyo unaweza kufanyikiwa ukiwa mtoto.
1: Naam.
0: Au kuna vitu unaweza fanyia mtu ukiwa mtoto.
1: Ndio.
0: Na vije vikukosti baadaye.
1: All right.
0: Mfano ambao tulikuwa wanasema zile memes kwamba unashangaa kwa nini hauoi wala hauolewi, kumbe katika cha baba na cha mama ulifunga ndoa. Hizo ni memes ambazo zikostembea. Bro, siku ya jana wife alinikumbusha story fulani ambayo ilitokea mchizi fulani.
1: Naam.
0: Yaani nikasema, da, yenyewe hii life inaweza kuwa noma. Kaka, nakumbuka wakati huo niko Kaloleni Boys Primary.
1: Kaloleni.
0: Kaloleni Boys pale mikoko na Kikoani, kuna Mbeheni pale opposite Coast General Hospital. Na nimesomea pale primary school. I think I was in class 5. So bro, unajua wewe ni mtoto wa Kijaluo, umekuja Mombasani, like uko shughuli zako tu, yani hujui issue. So bro, mimi nimesimama hivi na watu tunaongea break time. Akaja kijana fulani bro, anaitwa Olela. Bro, alinipiga fimbo ya mgongo. Pa! Bro, shai kusikia uchungu bro, kwa kaa chini.
1: Ndio Mike nikwambie.
0: Msikizaji Mbaruk anasema,
1: ah, Billy Mia nawe endelea story. Olela alifanyaje?
0: Bro, alinipiga fimbo ya mgongo.
1: Ndio.
0: Huwezi kujikuna, unasikia kulia, huwezi lia. So watu wakawa wananiambia, wewe pia mlipize. Sikulipiza. Kasemi kwa mwalimu, sikusema. Hata kwa wazazi wangu, sikuambia. And kama watakuwa mtandaoni walikuwa wanasikia kwa mara kwanza story. So bro, nikamezea tu. Lakini nikasema fresh na mwachia Sagodi. Bro, tukamaliza class 8. So yo siku nimetoka kuswali msikiti wa Amani pale Barisheba.
1: Naam.
0: Na namchiza na kuja kama komgu tupu.
1: Same year ama miaka mingine badai?
0: Bro, tumemaliza class 8, ilikuwa ni class 5.
1: Alright, so 3 years later.
0: Yes.
1: Ndiyo.
0: Nimetoka kuswali na namchiza na kuja pale Masjid Amani, mgu tupu.
1: Naam.
0: Inakuwaje Bill, naambia poa. Nani? Ah, ni aje poa poa poa poa. Unajua mimi hata nishasahau. Naambia Bill, naomba unisamee. Samee kusamee umefanya nini? Unakumbuka na siku nilikupiga fimbo? Kaambia yeye nakumbuka hata mimi nishasahau. Naomba unisamee. Kama mimi nilikusamea. Au sio, nilikusamea. Kaambia mazee, naomba unisamee na twende kwa mamangu mzazi ili aone umenisamee. Kwa sababu mchiza anasema bro, mambo yake yasongi. Na katika mapasta wote ambao ameenda, naambia kuna kijana fulani ulimkosea. Amekuja anapiga magoti bro mbele yangu. Sasa watu nikasema wanaweza wana ujamaa na proposia nini? Kambia mimi si Mungu amka au sio?
1: Naam.
0: So akasema bro mambo yake hayasongi bro. Juzi amenipigia simu.
1: Olela.
0: Ehe.
1: Atakaje?
0: Bado akiomba msamaha. Amekuwa na ndoa tatu, wake wake zote wamefariki.
1: Kwa sababu ya fimbo tu.
0: Sasa yeye anashuku ni mimi. Yeye anashuku ni mimi. Bro, mimi mwenyewe niliwahi msamee. Ndio maana nikajiuliza bro, unajua zaona mambo yako ya songi. Kwamba acha nzime mic.
1: Kumbe uliona mbwa akipita ukampiga teke.
0: Ukampiga teke. You know, like in this life usione mtu by the way. Na afadhali mtu kimpiga ama kifanya kitu kibaya aseme maneno afoke kuliko anyamaze tu aende kwenye magoti. Utaumia.
1: Msikilizaji, wacha niwaambie tu ukweli. There's nothing like that. Hii life ni unforgiving. Na pia tuache kufabricate stories kutishia wadosi, madirector wenzetu na investors tafadhali. Uwezi kuwa umekuja na story yako hapa, unasema kitu, kumbe ulikuwa umechelewa meeting. Hatuwezi kubali hiyo maneno. Kabisa. Sasa fanya unataka kufanya wewe fanya.
0: Unezaona wenzako wanaomba live wanaenda, wewe ukiomba live pewi. Kumbe ulikosea mtu mahali. Msikizaji huyu Baruku mwalimu huyu. Ilikuwa mwalimu wa Yaria akiingia wanapishana mlangoni, aingii. Eh? Aliwa heli tuangeni kweli.
1: Tuache kutishiana ama hizi. There's nothing like that. Hakuna
3: bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
4: Radio 47 92.1 Nakuru. Laikipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity.

0: Mungu ama nini?
1: Ah, watu wapendi Mungu kabisa.
0: Yani kwani? Watu. Yeah, ampendi Mungu ama nini?
1: Ah, watu wapendi Mungu kabisa hapa nje.
0: E bwana, hello bill number due to public demand, I request uongozi wa Cape Media to deduct 1 hour from Chikicho and add it to Maskani 47. Furthermore, to give Maskani 47 1 hour show on Saturday and Sunday. I'll explain later. Thank you and goodbye.
1: David Obuka tuned in to Maskani 47 Eldred.
0: Asema we Mbaruk, nilitaka uje Marurui ni kuokoteshe. Haya kijana ukalenga, kula jeuri yako.
1: Swali ni je,
0: kula jeuri yako.
1: Swali ni je, wanakunokotesha nini?
0: Kuokotesha is constant. The question is what?
1: Yes.
0: Kila siku majini, majini kujitokeza mwenyewe. Leo jinsi alianza mkataba na majini.
1: Eza kuwa alivochapwa akatan kuwa zombi kama yale ya Ruiru.
0: Okay, Gambo Zidona amekuja.
1: Ah! Baba umepoa. Cheza Gambo anasemaje?
0: Gambo Zedon tayari kesha timba studioni. Tumsikie anasemaje Gambo Zedoni.
2: Wanangu. Nakuaje wanangu?
0: Si tuko fiti bro.
2: Gambo Zedon hapa toka Mombasani, Mirichini, Vikobani. E bwana Mbaruk mwalimu. Ami niko mwanangu, ni vile tu yani hali ilikuja ikawa ngumu hapa katikati, nini changamoto, lakini ndio hivyo. Niko mwanangu tena niko sana, alafu sahii nisharudi fresh, mambo yashaanza kuenda sasa, taa zimeanza kuwaka.
0: Au sio?
2: Au sio? Last time mzee nikiwa Nairobi huko nini. Iko changamoto kidogo, nilimtafuta Manucho. Tulikuwa tupatane lakini ikawa huku na huku, sasa sikuweza mpaka nikarudi Mombasa sababu ya nafasi. Alikuwa ameniambia kuna mlolongo wa
0: magari,
2: sasa ajua alikuwa paka nipange. Sasa hiyo time yenye alikuwa nipange nisingeweza, sababu time yangu ilikuwa imeisha huko kukaa huko, alafu pia nimeishia mwenyewe, ikabidi nirudi zangu Mombasa. Lakini aminia mwanangu, next time lazima nidunde, nitajipanga fresh alafu nitafika hivyo. Ifike paka studio na alafu tuonane. Usiye. Aminie.
1: Kwa mwanangu wewe unasikiza show tu lakini chini ya maji umetulia. Nimekumiss kweli mzee baba. Anasemaje wewe? Asikia kijana Maruru.
0: Anasema kijana Maruru. Nilikuwa nataka uje nikujazie kadudu full tank. Mwanangu umechoma huku okota.
1: Bonyeza chapaa shilingi 200 nataka kijaza full tankani. Kwa hiyo pia jamani tuweni wa kweli hapa.
0: Alishinda 8K mwanangu.
1: Fanya hivi kijana Maroroi, kama ni mafuta raja after show. Tuma pin location, bas utaniona hapo. Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pale kwako dial star 216 bili mia piga simu upatie watu pesa.
0: Eh bwana, simu haipigiki kwa sababu tayari kesha timba studioni. Anaitwa teenager ambaye amekupigia suti fulani hivi amazing, au sio? Teenager ambaye ameshawasili studioni katika gumzo la sporti. Make sure kwamba nambari yako ya simu na jina lako nalipata hapa, kwamba nambari yako ya simu na jina lako nalipata hapa studioni kupitia star 216 hash. Ukishacheza kama wewe bwana, bila shaka sisi studioni tunacheza kama sisi, star 216 hash.
3: Gumzo la sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikum salam, hali zenu bwana?
1: Wewe ni mtu wa maana sana. Unajua nilikuwa naambia bili juzi tukiwa na wewe jamii ya mosque pale, umenikutanisha na familia yule bwana sikuwa namjua bwana.
4: Gakuria yule.
1: Gakuria. Lakini kumbe ni bamkwe wangu yule.
4: Familia pana ile.
1: Ndio.
4: Bwana mambo mengi. Kabla hujaanza gumzo, juzi niliwasikia mlikuwa mwampigia simu na Nino PK.
1: Salasia.
4: Mtafuta mkumpata.
1: Naam.
4: Lakini mlijua baadaye mkajua kwa nini?
1: Alikuwa yuko nje nchi.
4: Huwa anaandaa mashindano yale ya soka. Ya kila mwaka Desemba. Na alikuwa ameweka video pia maandalizi ya mashindano ya mwaka huu.
1: Ndio.
4: Sasa wakati mkimpigia alikuwa kwenye crisis meeting. Mna habari?
1: Ah.
4: Azimeni mic.
1: Pili, falia tafadhali mashkuru.

0: So ilibidi kikao cha dharura
1: kiekwe.
0: Manake ukikombine watu watatu wanne wenye wafuasi kama milioni mbili mbili kwenye mitandao.
2: Msiogope, wajua saizi anafanya finishing. Sahii nyumba imeanza kuongea kizungu.
1: By the way, kwa hiyo
2: mpatie ni muda kidogo.
0: Kuna baadhi ya jamaa wanadai wanyatenda na nini. Lakini hakuna neno, haidhuru. Atatulipa tu PK. Sasa kaa nami vizuri baada ya kipindi tuzungumze.
2: Baada ya yale by the way niambia kuna maneno mazuri unapanga.
0: Nimepigiwa simu na waza kulikweli. Nitawaeleza baada ya gumzo.
2: Okay.
0: Tuendelea vizuri, mashindano ya Jumuiya ya Madola. Sasa ndo tunaanza sisi.
2: Naam.
0: Leo tuna finali. Kina dada mita 10,000. Rebecca Mwangi yupo. Miriam Chebet yupo. Na Dana Waanza yupo. Jamani, saa 4 na dakika 5.
2: Mapema
0: matumaini makubwa mapema.
2: Ndiyo.
0: Mapema sana. Mbali na hizo mbio za mita 10,000 kina dada, kuna sasa wanaume steeplechase. Ushaelewa? Kuna maji na PK tulia. Maji na wanaita viunzi vile ama vidimbu vile vya maji.
2: Maji.
0: Sasa ujanja wa zile mbio ni kile kidimbwi kile.
2: Naam.
0: Manake kuna wengine hudunamle majini na wasi kinamaliza maguvu sana. Na hizi mbio wajua sio tu mashindano ya Jumuiya ya Madola, lakini hata ukiangazia mashindano ya riadha Olimpiki, mashindano ya riadha duniani, Kenya hufanya vizuri sana sana. Sasa tuna matumaini makubwa. Ndio tumekuwa tukitembea na shaba.
2: Ndio.
0: Ule uzani, kuinua uzani. Lakini hapa Simon Koech, Edmond Serem na Beth Leonard, tuna matumaini ya kufanya vizuri. Nasema makusudi mbio hizi za steeplechase ama maji na viunzi, nikiwarejelea, unakumbuka kuna wakati Kenya ilikuwa inafagia nafasi ya kwanza hadi ya tatu.
2: Ndio.
0: Na si kwamba tu anafagia, unakuta wanamaliza alafu wanaanza sherehe hata kabla. Ukumbuke Ezekiel Kemboi.
2: Yes.
0: Anaanza zile densi zake na anawaita wenzake. Yaani angekuwa ni mwanariadha mchoyo angekuwa anaivunja ile rekodi kwa raha zake.
2: Yes.
0: Lakini unakimbia, yaani anaona anamaliza na wenzake wangali kule nyuma anaanza kuwaita.
2: Anawaita.
0: Kwa hiyo bado tunafanya vizuri mbio hizo. Jana tumekesha baadhi yetu.
2: Okay.
0: Tukisukuma Harambee Starlets ikicheza dhidi ya Morocco. Wametupiga mande, si mengi.
1: Nasikia tuliumia sana.
0: Wangekuwa wakali sana wangetupiga matano. Na sisi ndo tungetangulia kufunga goli. Tulipiga ule mtamba panya wao. Ni mechi ambayo kwamba naweza nikasema uwanja haukujaa sana kama nilivyotarajia, kizingatiwa kwamba walikuwa wanacheza nyumbani Morocco. Kauli mbalimbali za wadau mbalimbali tumezipata.
2: Ndiyo.
0: Hii hapa ni kauli ya Mwanalima. Huyu tunajua ni nahodha wa kikosi.
2: Dogo.
0: Dogo amezungumza baada ya pambano hilo.
3: Game imekuwa fiti, ni results. It may happen, but we learn. Mistake tumefanya, tutarectify game ya Senegal, tutashinda. Na hope tutashinda. Tucheza teamwork venye technical bench yetu wamesema, tutawin. Yeah. Morocco wampata chance zao na wakatumia fiti. Sisi hatuku utilize chance zetu. But I think si kazi yetu, hiyo imedai. Wacha tu focus next game. Hii ya leo imeisha, but it's not over until it's done. Siwezi sema much about Senegal kwa sababu na respect team zote zenye zime qualify. Senegal ni team fiti. So wacha tuende tu prepare. Si mwisho wa maisha. Wacha tuende tu prepare tuone Senegal tuta. I hope tutawapia good results. Mimi naweza sema sisi wote kwa kuanza tournament vibaya si kwamba ati yetu ndio imeisha. Sisi kama wachezaji tumeweka vichwa sisi wote chini, tuna perform. Tutaenda tuta perform next game ya.
0: Na tutaipata kauli ya kocha Odemba kwenye habari zetu za sporti, maana pia wamezungumzia na mechi ijayo. Wajua mashindano
1: kosea wapi bro?
0: Ngoja kidogo, mashindano kama haya ukipoteza mechi mbili unaanza kufunganya. Bili mia neza nkasema, kama ulisikiliza tulikuwa hapa na Rocho kwenye mikiki ya Sporti Extra, na alitoa hoja ambayo wadau wengi pia wanafanya kubaliana nayo, na ili tuliliona kwamba wajua sasa hivi ndio wazazi vijana wanapewa nafasi, lakini kuna baadhi ya wachezaji aliwaacha wenye uzoefu, na katika haya mashindano pia unahitaji uzoefu. Ndivyo walivyofanya. Ukiangalia kikosi cha Morocco, vijana wanacheza Barcelona, wanacheza Getafe, Terife, mashindano kama haya. Kuna wachezaji walikuwa wanasema kama Corazin ambaye aliachwa, Shikwango John Tricks ambaye aliachwa.
1: Kwa nini aliwaacha kocha?
0: Atajibu. atajibu. Unajua kocha ndio huchagua kikosi. Uliona hata Tuchel kombe la dunia kuna baadhi ya wachezaji aliacha kama Pama, hata Ancelotti Brazil na yeye mwenyewe akajibu. Unajua unajibu vipi? Matokeo yakikuendea upogo usirudi nyumbani. Maana sasa mishale imewashwa.
2: Inaanza kuwashwa.
0: Lakini ukiteua kikosi na kishinde.
2: Yes.
0: Hewala. Sasa maswali ni mengi sana. Ukiangalia kweli kila fasida niliangalia wanavyocheza ni wachezaji ambao nafikiri ni juzi tu wameshiriki kombe la dunia under 17. Sasa baadhi yao ka graduate kuingia senior team. Na hata mlinda mlango wetu lile analifanya kazi nzuri sana kuzuia zuia, angefika kama 6-7 na ingekuwa aibu. Nasema aibu kwa sababu mechi ijayo tarehe 30 ni dhidi ya Senegal. Senegal pia ilipigwa mawili na Algeria. Kwa hivyo kula moja amepoteza. Ni do or die. Kwa hiyo mambo ni mengi yanazungumzwa. Morocco ni kikosi kizuri bilimia na Baruk, kwa sababu makala aliyopita wao walifika finali na walikuwa wenyeji. Walikuwa wanaongoza mabao mawili 0. Mabingwa watetezi sasa hivi Super Falcons ya Nigeria ikatoka nyuma ikasawazisha ikashinda. Kwa hiyo kupigwa tungepigwa. Mimi binafsi yangu ukiniuliza Morocco angetupiga, lakini labda matatu kwa moja angalau tupate bao. Na tunazungumzia huo mpira uliogonga mtamba panya. Lakini kiujumla idara zote kama ulitizama ule mpira ulitawala. Wale vichuna Lionesses Atlas waliutawala idara zote.
1: Wapo vizuri.
0: Technically very gifted. Kwa hiyo bado tunahitaji, ndo watu walikuwa nasema katika haya maandalizi tuliokuwa nayo labda tungekuwa na mechi za kirafiki za kutoka kwa wapinzani kutoka kaskazini mwa Afrika. Mechi ya kirafiki. Yaani wewe unaangalia kundi lako, nimepewa Morocco, tafuta Misri ama Tunisiani Mwarabu ucheze naye mechi ya kirafiki. Unaanza kujifunza. Hatukuwa na mechi kama hizo, na si hilo tu. Kuna habari nazichunguza walisema kwamba vichuna wetu walikwenda Miramas, lakini ndio walikuwa Ufaransa lakini hawakuwa Miramas. Kingine unakumbuka kabla hawajaondoka watoto nini kilifanyika? Unakumbuka walifanya mgomo baridi? Maswala yao ya marupurupu.
2: Kwa hiyo
0: kwa maandalizi kama mando hayo, ukianza vile unajikuta matokeo ndo kama haya. Kwingineko pia Taska ilipigwa, wawakilishi wetu wa Sekafa walipigwa mawili na nahodha Budo Mar. Hakuanza vizuri, wajua amehama kutoka Police FC.
2: Amejoin Taska.
0: Taska. Tuna imani mechi ijayo watafanya vizuri. Nikiingia Gor Mahia wanaelekea, kwa naelekea half time, wanacheza mechi yao ya pili
2: Sekafa.
0: Sekafa.
2: Na mechi yao pia mlikuwa na coaches kwenye simu?
0: Kwenye simu akiwa kule TZ. Charles Akonora anafanya kazi nzuri sana. Nimalizie kwa kusema naona muda unakataa dakika kama moja. Mbali na tetesi za uhamisho, kuna mechi pia zinaendelea. Timu mbalimbali zinajiandaa kwa ajili ya msimu ujao. Nimeona Chelsea watacheza na timu inaitwa Wanderers Sydney saa 6 kesho mchana. Kwa hiyo wakae ange mashabiki wa Chelsea kufuatilia pamano hilo, na wanamtamani sana huyo kijana anaitwa Dani Welbeck. Wameanza kumgusia na kumzungumzia. Muhimu tena zaidi waendelee kwa nasi, najua kesho kutwa tukija kwenye gumzo tutakuwa na habari njema kutoka Glasgow. Medali sasa zitakuwa zimeanza
1: kuja
0: medali
2: sasa. Na nao watakuwa wamepata ushindi wao wa pili na Tanzania Gor Mahia.
0: Bila shaka. Kwa sababu tuna sekunde.
2: Vipo.
0: Unaweza niwekea hapo, andika hapo Sekafa. Wale Gor Mahia wajua waliposhinda mechi ya kwanza, wao walienda mapema kidogo ujumbe wao. Na ujumbe wao ukienda mapema, nilikuwa nimeona viongozi karibu wote wa Gor Mahia.
2: Ndio.
0: Wako kule. Kwa sababu gani?
2: Bili Sekafa ni C. Na C Z S E K A. C E C A.
0: Hali ni baya kiasi hicho. Ni 0-0 half time.
2: Okay.
0: Ni 0-0 half time.
2: Okay.
0: Gor Mahia na Vipers.
2: No.
0: Ulimwambia Mbaruk shule yako ile ya upili ilikuwa ni? Kuna shule umetaja?
2: Kaloneli Boys.
0: Huko ndo Sekafa andikwa.
1: Ndazumbuliwa na rent ama jinsi ya kujua Sekafa inaandikwa vipi bwana. Hiyo Sekafa ileta nini kwa meza yangu?
2: Sasa nasemaje?
4: Imekuwa gumzo la sporti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Itakapotimu mwendo wa saa 11 kamili jua alama, naye Wadi Austin Mwema ni kwamba jiandaeni na mapema 2027 simbali. Jaji Martha Koome aiomba IEBC na vijana Mlima Kenya wamsuta vikali waziri Duale kisa matamshi yake ya majuzi. Bilimia.
1: Naam.
2: Haya matamshi nimeona mpaka ni kama viongozi ambao wako aligned kwa serikali kuu.
1: Naam.
2: Wamepata mpenyo wa kuweza kumkosoa na kumkashifu Waziri Duale. Na pia nimeona aliyekuwa waziri ama deputy president Rigathi Gachagua akiongea akisema ni sawa sisi ni hyenas, akiwaita pia wale waliokuja kwenye mkutano wa hadhara kwamba ehe hai hyenas na wao naitikia. Yaani ndugu yangu imekuwa politicized. Na unajua such talks nadhani sometimes huwa zina dent sana taifa letu. Watu wamezungumzia kwamba National Cohesion and Integration Commission wamuite Duale, lakini mheshimiwa Duale amesema haya takubali kuenda, haezi enda mpaka Rigathi atangulie kwanza. What is not happening? Huyu ni waziri wa doketi muhimu sana.
1: Yani kaka, natembea the sixth.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47
6: hapa ndipo. Hello, hello. Nastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
7: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Maana waambiwa mla ni mla leo, mla jana kalani.
8: Heri upambane lakini ushinde.
9: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
10: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
11: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
12: Hapa ndipo
13: maneno haya.
14: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
15: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
16: Mwalige wa shindi, Yesu ameniokoa.
15: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
17: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
18: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
19: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wabaraka kwako.
5: Radio 47 92.9 Malindi.

0: in Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Kenita Bilimia au Yasmini Madada hujakosea.
1: Nate Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
0: Unajua sasa hivi maisha wa tabiriki mtu wangu na jali utokea wakati wote ghafla tu na nasubisha ule maavu au hata kifo. Bwana jilinde kutokana na wewe na familia yako dhidi ya changamoto za kifedha, gharama za matibabu au ulemavu unaotokana na ajali. Kwa kujiwekea bima ajali binafsi, usingojee majanga kukute na kama hujajipanga. Kinga maisha yako leo hii. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu mletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Bosi wangu upande kwako inasemaje?
1: Kama nafasi ipo piga simu 200. Tumewaahidi wa Kenya na hatujatekeleza. Sisi ni watu wa kusema na kutenda. Naomba iwe hivyo. *216# twende kazi.
0: Wakumbushe tu bosi wangu, kumbushe tu.
1: *216# ukishafanya vile msikilizaji, kati ya sasa mpaka saa 11 kila anayecheza anakula shilingi 10,000 pesa taslimu, yani 10,000 kwa kila mmoja ambaye anafuata maagizo. *216#
0: Juliet Karani. Juliet Karani, unamkumbuka Anthony Karani mwanangu?
1: Anthony Karani namkumbuka, yuko Marekani kule. Jamala chanja maswala.
0: Yuko Utah. Mwanangu imeenda hii.
1: Ashiki.
0: Bro imeenda. Kubusha kwa mara mwisho wape challenge.
1: *216# ukifanya vile msikilizaji ujue kwamba umeingia katika ramani ya kuweza kushinda hii hela 10,000 kati ya sasa mpaka mida ya saa 10 pale. Kumbuka kama 11, kumbuka ni dakika 3 peke yake zimesalia. Tunazama tukirudi pesa inatoka.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki.

0: kutokana na mchango wake katika kuwafikia wafugaji wengi kwa mafunzo ya mbinu za kisasa za ufugaji wa nyuki. Tuzo hiyo ilitolewa katika hafla iliyofanyika kule Sarit Center jijini Nairobi na kuhudhuriwa na washikadau mbalimbali wa sekta hiyo ya ufugaji. Akizungumza baada ya kupokea tuzo ya afisa mkuu mtendaji wa Savannah Honey Kialo Mutua, ameelezea kwamba mafanikio haya yanatokana na ushirikiano kati ya kampuni hiyo na wafugaji wa nyuki nchini. Amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wakulima wanaotoa mafunzo ya mbinu ya ufugaji ili kuongeza tija na kuboresha maisha yao kupitia ufugaji wa nyuki.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Msimu wa baridi ni wakati wa kutofautisha mahitaji lazima na matumizi ya anasa. Kiba si ishara ya hofu, ni ishara ya hekima.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Hii ni Maskani 47.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Billy Mia au Yasmini ya madada, mtu wangu hujakosea, huko vizuri.
1: Niite Mbaruk mwalimu. Ukipenda faza ma the story tell, hapa nilipo niko na hasira sana.
0: Kipi kinachokuumiza nafsi
1: basi? Yaani Billy, kuna pesa ya bure hapa. Nimejaribu mara tatu. Kila time nikicheza, oops you lost. Oops you lost. Oops you lost. Alafu wale walioshinda tukapigia simu hawashiki. Si hiyo pesa irivasiwe nitumwe mimi?
0: Ah?
1: Si hiyo hela irivasiwe nitumwe mimi?
0: Manake mwenyewe need 60k urgently.
1: Urgently. Eh.
0: Yaani msikizaji, ni pesa kwa hapa kwa ajili yako, lakini wewe ni kama mbaye bwana unazembea pale mahali ulipo. Ni Wakenya ambao wa kawaida wanaoshinda hii hela, wanacheza kama wewe na ile inaingia. Sasa wewe kwa nini basi usiangalie jinsi ya kuweza kupokea hela? Simu kwako pale kwenye dial pad, piga tu *216# kwa pesi mradi tuweze kuchukua hela. *216#. Let me see kama tampata Mkenya kwenye line angalau kule la kwake.
1: Toa baba, toa baba, toa baba. Beba beba bombololo mtwapa. Fere fere mbore mbore mbore mbore.
0: Wakenya wakiambua wachukue hela, boss wangu. Umesema kila Afrika zinakula ngapi ngapi, boss wangu?
1: 10. Watu 10. Watu 10. Watu 10. Kila frequency watu 10 na kila mtu shilingi 10,000. Tumesema frequency 35. Yeah. Kwa kila mtu 10,000, hiyo ni watu wangapi? 350. Piga simu.
0: Chukua simu, anaitwa Eugene Mugoa.
1: Mugoa. Pale South B kuna Mugoya.
0: Pia kuna kama Jacob Mugoa. Jacob Mugoa.
1: Yes, yes, yes. Senior. Cosmeni. Ni kitambo ndugu yangu tuongee na Mugoa.
0: Kitambo sana.
1: Halo?
2: Halo.
1: Ni aje?
2: Poa.
1: Brother, mimi naitwa Mbaruk mwalimu. Kuna mistake imefanyika. Kuna pesa alikuwa tunamtumia Fernandez Kahata. Lakini imekuja kwa Mugoa.
2: Imekuja kwa Mugoa.
1: Bahati mbaya, yes.
2: Ile ngapi hizo?
1: Shilingi 23,000.
2: Ah, labda wacha niangalie juu sijakuwa na simu.
1: Okay.
0: Ni pesa ngapi imeingia kwako bro?
2: Ah?
0: Ni pesa ngapi imeingia kwako?
2: Pesa imeingia kwangu ni pesa nimebonyeza nikashinda. Sasa
1: ni ngapi?
2: Shilingi 1043.
1: 43, ilikuwa 43 sio 23,000. Sinaona hapo ilikuwa tu ni same, ni vile tu
0: ulisahau 20.
1: Ulisahau 20.
2: Mina nasikia vizuri tena nyinyi mnaanza kusema ya mtu.
0: Mbonyeza mara ngapi bro?
2: Mbonyeza mara 7.
0: 7?
2: Mara 7 na box namba 4 ikanipea.
0: We Ebwana. Enjoy your money. Box number 4.
2: Hai, nimesikia vizuri. Yaani mnanishtua, nashangaa.
0: Ati Kahata. Kahata ni nani?
2: Nashangaa mnaniambia pesa ni ya wenyewe.
1: Huyu amehata, usiogope, hiyo ni yako.
2: Haa, nimesikia mzuri kabisa. Niliiona, nikafurahia.
1: Na ulikuwa unasema hujaona hiyo pesa. Wa Kenya.
0: Enjoy your money, my brother.
2: Haa, nimesikia mzuri kabisa. Mbarikiwa.
0: Karibu sana.
1: Watu wanasikia mzuri, we usiki mzuri. Why?
0: Mimi nashangaa. Before tuangalie suluhu 47, itakuwa kuna Mkenya mbaya analala na hela kibindoni. Now, wakati utakuwa umeshinda hela, itakuwa na double that amount of money. Kama ni 50,000, itakuwa na double na kuwa 100,000. Kama ni 10,000, double na kuwa 20,000. Kama ni 100 na kuwa 200,000. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, make sure kwamba unapiga *216#. *216#. Cheza kama wewe, sisi duoni pia tucheze kama sisi. Kuna pesa labda uko umejibana nazo mahali na shina, je, hizi nikizieka chini ya pilo nitazitumia ama ukizieka kwenye mpesa unaweza zitumia? Bana, kuna watu unaweza wasia nao leo hii wakupatie fursa ya kuweza kuwa na ATM za maziwa au ATM mafuta kupikia au mashine ya kupackage na kusafisha maji ya kunywa. Wanaitwa FineTech au wasi, either ni part and accessories au mashine kwa ujumla ambayo unataka. Wasi na FineTech kupitia 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za FineTech zina warranty. miezi 12. Leo hii kiwasilia nao Bosong unapata mashine ambazo zinatoa bidhaa kwa usafi na sahihi, yakoni kwa biashara faida wala sio hasara. 0720900777 or 0717777112. Mashine za Winetech za wateja ni ngapi bosi wangu? 12. Sikia hii.

Atukatai comrade unainama, lakini kwa nini ukiwa darasani huwezi inua mkono uongee ulize swali mwalimu kwa sababu unaogopa au unakucheka? Why? Juicy fruit ndio dawa. Yani juicy fruit inakupatia confidence. Juicy fruit inakupatia nafasi ya kuweza kuongea mahali popote, wherever, whenever. Nasemaje? Inapatikana katika duka leo karibu nawe, supermarket leo karibu nawe. Una uwezo wa kuweza kuipata kama ni fruity au strawberry. Hizi ni flavors mbili maridadi kabisa ambazo zipo kwa ajili yako. Let's make it a juicy moment, you all.

0: Ndani ya gari hauhitaji pickup line kama umekaa kando ya mtoto mrembo. Mtolee palette ya juicy fruit, kama ni strawberry au fruit mpatie. Hiyo smile atakayo smile baada ya kupewa chingamu au chewing gum ya juicy fruit, wewe ujue kwamba imejipa. Form imekubali, form imejipa. Nasemaje? Yani ni wakati wako wa kuweza kutafuna chingamu ambayo inakupatia fursa ya kupanga mpaka mipango ya holiday na ikajipa. Let's make it a juicy moment you all. Popote ulipo, juicy fruit ipo.
1: Bismillah.
2: Suluhu 47.
3: Atenene.
2: Suluhu 47.
3: Kareke.
2: Suluhu 47.
1: Kuna mtoto wa kike ambaye anafaa ajengewe sanamu, na hiyo sanamu yake ipewe ulinzi, na yeye mwenyewe alipo pia apewe ulinzi.
0: Ala. Kisa sababu?
1: Kasema hivi.
4: Asalamu alaikum.
0: Wa alaikum asalam.
4: Naomba niwatetee wanaume, na pia nitaungana na Shamsa Fodi kama alivyoongea. Nikiwa kama mimi mwanamke, labda niseme watu wengi wanaongea kuhusiana labda na kumlaumu sana mwanaume, lakini mimi ninachoona kwa mimi kwa upande wangu, sisi wanawake mara nyingi ndio tunawasababisha wanaume wawe na roho mbaya, wanaume wawe, yani unaweza kumkuta mwanaume ana tabia nzuri, mwanaume mstaarabu, anakupenda, lakini the way wewe unavyoona mwanaume anakufanyia vitu vile, anakulizisha kila unachokihitaji, anakupenda, anakusamini, anakupa muda wake, mwanamke sasa analewa sifa. Vile kulewa sifa, sisi ndo tunakuwaga sisi wa kwanza kuharibu wanaume wetu. Asilimia nyingi za wake tunaharibu wanaume zetu sisi wenyewe. Na leo ukishaona mwanaume anakupenda sana, ukimwona mwanaume anakuthamini sana, ukimwona mwanaume anatumia vitu vingi, anatumia muda wake kwa ajili yako, mwanamke tunaanza kulewa sifa. Asilimia nyingi ya sisi wanawake, narudia, sisi ndio tunaharibu wanaume zetu. Sasa mwanaume anatumia muda mwingi, anakupenda, anakuthamini, anakujali, lakini wewe ukishalewa sifa unaanza kufanya vitu vyako vya ajabu. Kiukweli ndio maana tunasema wanaume sisi tunawaharibu sisi wenyewe, na afu baadaye sisi wanawake, kwa sababu tunajijua, tunasikilizwa, unaona sisi ni watu ambao sisi wa kujihami, ni rahisi sana kuja hapa kwenye mitandao, yani tukaanza kujiliza. Ukianga asilimia nyingi sana ukifuatilia, watu wote tunaojilizaga hapa mitandaoni, ni sisi ndio tunakuwaga chanzo. Tukija kujiliza, watu wanatusikiliza.
1: Ajengewe sanamu, sanamu yake ipewe ulinzi, na yeye mwenyewe hupo aliko apewe ulinzi.
0: Niulize tu swali.
1: Uliza.
0: Huyo mwanaume anayeharibiwa naye mwenyewe anasemaje?
1: Si anasemaje? Bro, I have a friend of mine.
0: Ndiye.
1: Very good friend.
0: Wana habari. Ukimwambia kitu au akijua taarifa zako. Ala! Haya, bismillah, ikafanyaje?
1: Kijana innocent tu.
0: Ndiye.
1: Alikuwa anafanya kazi kwa cyber.
0: Naam.
1: Hii ya kuprint matishirt, manini, anajituma. Ikawa anamlipia mtu wa shule fee Moi University. Ikifika Ijumaa, anapanda gari, anaishia Moi University pale, akutana na demu wake anarudi.
0: Keses
1: pale. Bro, kazi ya cyber, lakini anamlipia school fees Moi University.
0: Ilikuwa printing shop.
1: Yes, cyber, yani wakati ulikuwa anaita IT. Mimi nafanya IT, kumbe ni kuprint t-shirt. So akifika bosi wangu de moja, anapata mwanaume ndani ya nyumba ya huyo mpenzi wake ambaye ni hostel. Chikoba delewana. From that time, that friend of mine has never been the same. Anawakunywa kuwakunywa.
0: Sasa,
1: is bad women who turn good men into bad men.
0: It is stupid men. It is stupid men. Weak men. Sababu bili, tuje katika hii scenario we paint. Wewe unalipa school fees, umeassume duties ambazo sio zako.
1: You are seeing ngoja, a with her.
0: Ngoja, umeassume roles ambazo sio zako, umeteka roles za baba mzazi wa huyu msichana, umemsomesha, unamlipia sijui rent, unamlipia sijui hostels, shopping ni wewe unafanya. Alafu huyu msichana haja kulazimisha, ameamua apate the love of her life. Wakati wewe unaendelea kupambana huko, ukija ukimfumania, kwa hiyo unakasirika.
1: Nasemaje, when you are seeing a future with someone, it doesn't matter. What matters is the future you're seeing with this person.
0: Nasemaje, leo let me be the devil's advocate. Asilimia kubwa ya maneno aliyesema mtu wa kike ni ukweli, lakini pia wanaume huwa mnachangia. Mwanamke hata kana mwanaume weak, mwanamke hata submit to a weak man. Wewe umepata msichana, una fumble, alafu msichana ya kimisbehave, unasema it is women who makes you good men turn bad. Wadau tuambizane ukweli bwana. Hapa hakuna kusugarcoat. Wanaume gangamala kiume. Kaa kiume. Kaa kiume to an extent mpaka mke wako au girlfriend yako akikuona najua huyu, hakuna kitu kitatushinda. Sio physically, sio economically, sio psychologically. Lakini wewe unataka kila kitu upangiwe na mke wako. Mpaka kuishi, mpaka rent ni mwanamke anakulisha. Alafu mwanamke akiamua aende kwa level yake, unasema mwanamke ni betrayer, amebetray, ameenda kwa wanaume wengine, kwa sababu huku live up to that expectations.
1: Msikizaji, ongea nasi 0717 0719 739487, or 0793 0783 047 047, na bare SMS poazi 24047. Pale kwenye mtandao wa kijamii pia tuko tunaweka issue pale. Je, do you agree with this woman kwamba wanawake ndio wanafanya wanaume wanageuka wanakuwa wabaya? Unalewa masifa, unakuja na choma. Ongea nasi. Baruka anasema kwamba it is only weak men who do that. I don't agree with him. Maoni yako yaje msikizaji? The meantime pia cheza kama wewe studioni si. Maoni yako yaje msikizaji? The meantime pia cheza kama wewe studioni si, pia tutacheza kama sisi. Piga star 216.
0: In fact, hii hour bili 100. Naomba unitolee washindi 5000.
1: Wanatoka.
0: Yaani una 26 minutes peke yake za kufanya hivyo bili 100. 5000 winners.
1: Star.
0: Alafu wote wapatie shilingi 5000. Hii tuimalize hapa ikamilike.
1: Star 216 hash.
2: Ilivyokuwa katika mchikicho. Na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
3: If you know you're single, wewe kama mrembo, enda mahali wanaume wako. Yani sasa umeenda church on Sunday, pastor anasema kwamba tutakuwa na mkutano ya youth. That is where the opportunity comes in. Sasa wewe pastor anasema mkutano youth saa 8, wewe unaenda nyumbani.
5: Hiyo kitu si ukweli.
3: Ni ukweli.
5: Wengine wetu tulipatikana tu tuko kwa nyumba. Umekaa tu kwa nyumba. Watu wa Jehovah wanakuja. Mtu anabisha. Unaenda unafungua. Kumbe mwako huyo. Kuna mwanamke sehemu.
3: Ndio.
5: Mume wake aliaga. So madam, kuna mtoto wa kisichana wake. Ampata mume. Mama ke mtu akasema, mimi sitafanya kikao. We are going to meet in a hotel.
3: Na ameenda na nani?
5: Peke yake. Man alone. Wakaingia kwenye mkahawa. Hele ikabadilishwa. Saa 11 hivi, watu wakatoka, yeye anaenda zake, kuna mtu akampiga ngeta.
3: Aya!
5: Unapata mtu, unajua kwamba mtoto mmoja ananishinda.
3: Eh.
5: Lakini nimezaa watoto zaidi ya.
3: Mkamburi Chigogo, watoto ni baraka. Unajua rafta mtoto kwa nane ndako na nyota.
5: Mtoto huyo huyo mnamdistribute kwa relatives. Why?
3: Sema wewe leso.
2: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show. Radio 47. Hapa nipo. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Flow 47 104.9 Nandy Hills. Hapa ndipo

0: box one.
1: Kuna mwanaume ambaye ungependa kushia na yeye hiyo pesa?
0: Wewe, kweli.
2: Na yeye mwanaume anakupea yake, wewe uwezi mpea.
0: Sasa si ni responsibility jameni.
2: Nani iliandikwa wapi kwa mwanaume rafaa kuangalia, iliandikwa wapi?
0: Ah, kwenye kitabu cha sijui wapi, sinakuwa automatic, eh? Sile penda kama hizi kwa responsible penda.
2: Ok, responsibility ni kupeana hela, eh?
0: Hiyo ni ya kwanza. I now commit myself.
1: Asante. Thank you so much, mamu. Wanaume wajukumike wache ushambenga.
2: Hey, wanangu yani, da, noma sana yani. Oya,
1: deal.
2: *216#. Asema Suluhu 47, these cheating men you see, they were once loyal, but their loyalty ilichukuliwa viraisi kama bei ya chumvi. Alafu Bilimia, ile presidential poll umeeka kwa peji yako, be careful when announcing the results. Dennis Itumbi asije akafunga peji yako. David Obuka kutoka Nairobi University. Sasa, kwani mimi ni IBC?
1: Wadau.
2: Mimi ni IBC.
1: Mimi nikipata kama huyu nitake nini kingine? Mtu amekuweka maisha ya kikwini, hivi nitapata nini? Ama nitapata
2: natapata nini?
1: You know, ukipata mwanaume ambaye amekuweka kikwini, definitely utatulia.
2: Semaje?
3: Wanangue.
2: Yo!
3: Bidi mia nambaru kumwalimu ndani ya Suluhu 47 na semaje? Mwanaume ni kujipanga. Mwanaume ni kujipanga. Kama umejipanga, hii mambo mengine haizi kukuta kama ujielewi. Alafu pia inalingana na tabia ya mtu. Hata kama tabia ukijaribu kugeuza tabia huwezi badilisha. Kitu mtu umezoea kufanya, umezoea kufanya. Lakini kwa mwanaume halisi ni kujipanga. Ukishajipanga, hivi vitu zingine zinakuja, ni others tu. Mwanaume ajipange. Kwa wenye wanajipata na hizo vitu zingine ni wale ambao wajajipanga. Just weak men.
1: Asante. Weak men galore. Mwanaume kuwa mbaya ni kupenda kwake asije kulaumu mke wake. Mtu mzima una uwezo wa kuamua lipi baya na lipi zuri. So hapo atupo, tabia yake ni yake. Kama hawezi badilika mwenyewe, then apambane na maisha yake. Engineer Steven Moresa anasemaje?

0: za EPZ ambazo zinauzwa humu nchini.
1: Manake
0: nyingi huwa ni za nje, and you know huwa ni original
1: original dwarf stuff.
0: Yes.
1: Kabisa.
0: Tena unachonia kampuni kubwa
1: huko nje zinaenda tu kuwekwa chapa.
0: Yes, wanachonia kampuni kubwa.
1: Mimi nikiwa Mazeras High School.
0: Naam.
1: Bili mia ilikuwa tuna uwezo wa kupata access
0: za kuibiwa.
1: Zile za kuiba?
0: Eh.
1: Ah, bili wacha bwana.
0: Mimi ndo nakushauri.
1: You can buy EPZ products.
0: Hata serikali ya Kenya hairuhusu ziuzwe humu ndani.
1: Bili no. Zile za that's a lie.
0: Sasa zile ambazo zina find their way here huanza kuibiwa. Uliza mtu.
1: It can never be.
0: Kaka uliza mtu yoyote. Pale ni syndicate moja bwaku sana bwana.
1: Walai. Hey. Na olafu quality.
0: Bro, angalia Fubu, Tommy Hilfiger,
1: yes.
0: Dolce & Gabbana. Those brands ndo zinatengenezwa mle.
1: Tommy Hilfiger.
0: Mm, ndo tengenezwa kule.
1: Mm.
0: Sijui kama unaelewa bosi.
1: Vizuri.
0: So mwanangu umevaa nguo za kuibiwa sana eh?
1: Sidhani. Kwa sababu
0: alafu ulikuwa unazinua shilingi ngapi?
1: Bei ya juu tu, si bei ya chini. Bei nzuri tu. Ni kitambo nikiwa high school. Lakini ilikuwa tu nikiambiwa tu kuna mahali kuna nguo za EPZ. Yaani tukiwa tunaenda pale EPZ Mazeras pale. Yeah. Unajua unaenda kuchukua quality.
0: Yeah. Za kuibiwa tena zauzwa kama bangi.
1: Amna bwana. It can never be Billy. Kwani mbona EPZ ziuzie watu nje na sisi wa Kenya tuko hapa?
0: Kwa sababu wamepewa zile dili za kutengezea wale watu nguo.
1: Lazima kuna provision ya kufanya market pia ya Kenya.
0: Ngumu bro. Uliza mtu yoyote. Ngumu.
1: Sasa nguo itengezwe hapa Mazeras.
0: Uh-huh.
1: Itengezwe hapa Kenya.
0: Uh-huh.
1: Alafu iende majuu ikitua chapa ikirudi 14,000.
0: Yeah.
1: Sasa si watuuzie si hapa tuvae tupendeze?
0: 1,100.
1: Ah, hata kiuza 4,000, hata 6,000 tutanunua. Bora unajua ni quality
0: za kuibiwa.
1: Ah, hiyo bili umedanganywa.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Senator County ya Nandi Samson Cherargei ameiomba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kuchunguza matamshi ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anayotaja kwa mania ya kikabila. Katika barua yake ya leo, Cherargei anaiomba NCIC chunguze matamshi ambayo Gachagua amekuwa akitoa katika mikutano ya hadhara, pia kwenye mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari, ambayo seneta huyo anadai yamehusisha jamii ya Kalenjin na masuala ya kikabila. Cherargei ameweka

0: yake. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni, ametangaza kwamba baraza la mawaziri la Kenya limeidhinisha makubaliano na Rwanda kuiruhusu nchi hiyo kupokea mafuta kupitia bandari ya Mombasa. Mudavadi amesema taifa hilo litakuwa likiagiza takriban tani 40,000 za mafuta kutoka ghaibuni kupitia bandari hiyo ya Mombasa. Akizungumza alipofanya mazungumzo ya pande mbili na waziri wa masuala ya kigeni wa Rwanda, Olivier Jean, Mudavadi amesisitiza uhusiano imara na wa kudumu kati ya Kenya na Rwanda. Mudavadi ametaja kwamba makubaliano hayo kuwa hatua inayolenga kuimarisha zaidi nafasi ya Kenya kwa kitovu kikuu cha usafirishaji wa mafuta kwenye ukanda wa Afrika Mashariki. Waziri Olivier pia ameelezea furaha yake kuhusu Kenya kuizisha usafirishaji wa mafuta katika taifa hilo kupitia bandari ya Mombasa ili kusaidia uchumi wa taifa ama mataifa haya mawili. Tugeukie taarifa nyingine ambapo mradi wa EPZ katika kaunti ya Uasin Gishu umekamilika kwa 90% na unatarajiwa kufunguliwa rasmi mwezi Desemba mwaka huu. Akizungumza akiwa jijini Eldoret, mkurugenzi mkuu wa EPZ Richard Omelu amesema eneo hilo litakuwa kitovu cha uongezaji. Thamani kwa bidhaa za kilimo na uzalishaji pamoja na kuchangia utoaji nafasi za ajira. Pia tayari wawekezaji wamechukua nafasi za kuanzisha shughuli zao katika eneo hilo, kwa kiwahimiza wawekezaji wengine kutumia fursa zinazotolewa na mradi huo.
1: Tumeweza kuungana na investors ambao tayari tumeweza kuevaluate, tumeangalia project zao. What we want to do is what we call value addition. What is produced within this area is value added here, is processed here, we create jobs here. Then from here, those products are exported to the market, to target markets outside East African block. Na tuko na imani kwamba tutaweza kuonboard investors, tuko na matumaini kabla ya mwezi wa 10 hao investors wawili watakuwa wameanza kazi.
0: Kwa upande wake, katibu mkuu katika wizara ya biashara Daktari Juma Mukhwana amesema kwamba serikali imetenga takriban shilingi bilioni 1 kufanikisha ujenzi wa EPZ ili kuhakikisha unakamilika kwa wakati. Kulingana na Mukhwana, uwekezaji huu unalenga kuleta viwanda karibu na maeneo yanakozalishwa malighafi, hatua ambayo inatarajiwa kupunguza gharama ya uzalishaji.
2: The last 3 years kwa mambo ya industrialization tumespend karibu 10 billion. Tukikuja hii county ya Uasin Gishu hii tumeweka 1 billion. So hapa ni million 500 na huko Moiben kwa Kaip pia ni 500 million. So tukiweka hii infrastructure kwa county hii peke yake ni 1 billion.
0: Chuo kikuu cha ZETEC kimepewa nafasi na Lloyd's Register Foundation kutekeleza mradi wa mwaka mmoja unaolenga kuhifadhi mchango wa wanawake katika usalama wa shughuli za baharini katika ukanda wa pwani. Mradi huo kwa jina Documenting Women's Roles in Coastal Maritime Safety Heritage utaendeshwa kuanzia mwaka huu hadi mwezi Aprili mwaka ujao katika kaunti za Mombasa na Kilifi. Kupitia mradi huo, chuo hicho kitakusanya simulizi za wananchi, picha na historia za wanawake waliotoa mchango mkubwa katika usalama na uvuvi, hali ya hewa, shughuli za ukoaji pamoja na usimamizi wa rasilimali za baharini. Naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Njenga Munini ametaja kwamba ushirikiano huu unaonyesha dhamira ya chuo hicho ya kuendeleza utafiti zinazotoa suluhisho kwa jamii na kuchangia maendeleo ya taifa kwa jumla. Mradi huo pia utahusisha kuanzishwa kwa mkataba wa kidijitali, simulizi hizo, maonyesho ya picha kwa umma na mkutano wa washikadau ili kuunganisha maarifa ya na mifumo ya kisiasa na usalama katika eneo la bahari. Tuanzie kule Rwanda ambapo timu ya nchini Gor Mahia imepoteza katika mchezo wake wa pili katika mashindano yanayoendelea ya Sekafa. Timu hiyo imepigwa goli 1-0 na Vipers ya kutokea Uganda. Kumbuka kwamba Gor Mahia katika mchuano wake wa kwanza ilipata ushindi mkubwa wa 5-0 dhidi ya wenyeji APR ambayo ni timu ya kutoka huko Rwanda. Na katika mashindano ya Jumuiya ya Madola yanayoendelea kule Glasgow nchini Scotland, leo siku patafanyika finali zitakazojumuisha wanariadha wa humu nchini saa 4:05. Wa Kenya Rebecca Mwangi, Miriam Chebet na Diana Wanza watawakilisha taifa kwenye mbio za mita 10,000 upande wa kinadada. Baadaye saa 4:50, Simon Koech, Edmund Serem na Leonard Bett watashiriki finali ya mita 3,000 kuruka vizuizi na maji. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 hour.

0: Amu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha tembelea mitandao ya Bunge la Radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Unajua huwezi kuwa umefocus kwenye kazi 24/7 na hakuna kitu ambacho kinaendelea katika maisha yako. Yaani hata chewing huwezi chew. Unaogopa. Jamani, hakuna chewing gum amazing hapa nchini Kenya kama Juicy Fruit. Hii unaipata kwenye flavors mbili, fruity na strawberry. Unatafuna ukifanya kazi, unabeat hizo deadline. Kama ni holiday ulifaa kuenda, unamaliza una apply leave, wana approve, unaenda. Yani everything unaona ina flow tu seamlessly kwa sababu hakuna excuse ya kuboeka. Siri ni hii. Chukua Juicy Fruit yako unayopenda, jipatia a juicy situation ukiwa solo au na bogi. Let's make it a juicy moment you all.
1: Pigo tena zaidi. And by the way, unaweza kuingia na Azam TV kupata burudani kwa wote. 1000 bob decoder, 2500 decoder na dish, ilipia kufurushi cha shilingi 400 Azam Lite ama Azam Plus 950 au Azam Play 1500. Oya, piga simu nambari 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Bosi wangu, bado ngapi upande wako?
0: Bili nafasi ya kupiga simu ipo, watu wa Vikobani bado angali ndani. Huyo ni Gambo the Doni. Piga simu mwanangu.
1: Bwana, tuizuie kiasi.
0: Ah, Bili, piga simu bwana.
1: Tuizuie kiasi.
0: Magitango,
1: tuizuie kiasi.
0: Bado ngapi upande wako?
1: Pando Kongo bado wa Kenya 39 peke yake. Star 216 hash. Bismillah.
2: Hii si ya kusahau.
3: Atenene.
2: Hii si ya kusahau.
3: Kareke.
2: Hii si ya kusahau.
0: Tunaye mpigia simu siku ya leo.
1: Naam.
0: Anaitwa Mbio Kidigo.
1: Mhm.
0: Mairo.
1: Mairo ni Mbio.
0: Ni Mbio.
1: Mhm.
0: Speed Zimba. Huyu ni kijana mtanashati kutoka maeneo ya Kwale, lakini anafanya kazi kwenye stesheni ya baba na mama. Yani ikifika ni masuala ya kabumbu na spoti,
1: yupo vizuri,
0: hutamkosa. Tulikuwa naye Chan 2025 kama sijakosea, alafu ndugu yangu World Cup yeye ndiye alikuwa ameshikilia pale KBC.
1: Naam.
0: Na saizi tunataka tumtafute tujue yuko wapi. Ametangaza azma ya kuwania kiti cha mwakilishi wadi pale Tiwi Ward. Tunamkalisha Mairo Zimba kwenye hii si ya kusahau.
1: Bismillah.
4: Hello.
0: Mairo Zimba.
4: Naam.
0: Vipi bosi wangu?
4: Alhamdulillah.
0: Baruk mwalimu Bili mia ndani Radio 47.
4: Naam.
0: Brother, uko kazi ama umeenda likizo nyumbani?
4: Mimi mzee, baada ya kombe la dunia.
0: Ndio.
4: Nachukua siku kidogo.
0: Okay.
4: Nachukua siku kidogo ije mpumue, unajua tena. Alafu nilipatwa na msiba. Nilikuwa boma na lacha peke yake.
0: Ndio.
4: Nikaona acha nikimbie baridi kidogo ije angalie mtaa. Niambie vipi, kwema?
0: Poa.
1: Mimi nashukuru Mola na bosi wangu, uko freshi?
4: Tonjo ndugu yangu.
0: Uko sure umeenda kupumzika ama umeenda kampeni ndugu yangu?
4: Nimeenda kupumzika.
1: Wa huko kwa kampeni.
4: Nimekuja nyumbani kupumzika, alafu kwa namna moja ama nyingine wana habari, na wana tabu wana habari. Wana habari wana tabu sana. Kisha kuja nyumbani kama hivi. Huwa lazima kama ulitangaza aspiration, lazima jina la mheshimiwa lipungue. Hapa nilipo kwanza nina watu baadhi.
0: Ala.
4: Yani ndio hivyo.
1: Kila mmoja ataka kipisi.
4: Yajipanga pole pole.
0: Unasema umemeet ujumbe kutoka sehemu mbalimbali za eneo lako.
4: Yani na inshallah kwa sababu sasa natamani kesho.
0: Ala. Wasema ile wevu ya Sifuna kando, kuna wevu yako Mairo Zimba.
4: Na kwa mbani natamani kesho. Afu siwajua tena mimi mwenyewe, Baruk, siwajua tena.
0: Naam.
4: Wajua kwamba Kadigo huko ameo sina mbambamba bwana.
1: Sasa wewe two tamu ama one tamu?
4: Upande upi?
1: Ndio nasema yani kila mahali.
4: Upande upi?
1: Upande wa county.
4: Upande wa county. Upande wa county tuna gavana ndugu yangu. Upande wa county tuna gavana be. Wewe atangusana nani?
0: Hamna. Aya, mama yuko kazini.
1: Upande wa serikali Kenya nzima kwa ujumla.
4: Sasa yo afikiri mpateke historia kumangusha ya kutuwa president mmoja iliotokea hapi.
1: Uliona hapi?
4: Uliona wapi? Lakini sasa pia kuwakumbusha tu.
0: Ehe.
4: Kuwakumbusha tu jamaa, usikia? Wangoja 2032 my friend. Hiyo serikali iko na wenyewe. Sio limsikia pia jamaa alikwambia kwamba sisi ndio wenyewe wa siasa.
0: Ehe, siasa bado haijaanza. Akianza atawaonyesha siasa.
4: Tutanyosha nyinyi, tutanyosha maneno. Sasa tufanye kazi.
1: Eh bwana Bosong, kitengo kinaitwa hisi ya kusahau.
4: Naam.
1: Napigia Mkenya.
4: Mhm.
1: Atueleze ishu moja maishani mwake ambayo hajawahi kamwe kuisahau.
4: Hata siku moja.
1: Yako ni gani?
4: Iwe jana, iwe ilipita.
1: Eh, yani kitu kimoja ambacho ukikumbuka tu hivi wasema hiyo ni top of mind. Ni ipi ambaye hujai kusahau mwanangu?
4: Mimi ndugu yangu, it's very recent.
1: Mhm.
4: Very recent, ya? Na sidhani kama nitaisahau. Mimi sijaela za hospitali.
0: Naam. Maisha yako yote.
4: Maisha yangu yote mimi yani katika kumbukumbu yangu na ufahamu wangu,
0: jela
4: za hospitali.
0: Okay.
4: Lakini ilinibidi nilale hospitali na mzee wangu for one good week.
1: Mm-hmm.
4: For the first time.
1: Naam.
4: For one good week.
1: Mm-hmm.
4: For the first time.
1: Naam.
4: Na hakutoboa. Hicho kitu ambacho siwezi kusahau. Sidhani kama nitakisahau. Mimi nikisikia ambulance pia pita wana nakumbuka wakati nilikuwa hospitali. I don't think I'll ever forget.
1: Mwaka gani mwanangu?
0: Mwaka huu?
4: Mwaka huu last month.
1: Daa.

0: ndiye matatu. Ona leo tunachoroka matatu, uliza kiatu. Ikani 47.0 hapa ndipo.
1: Kidokezo habari za kina.
2: Itakapoka mwendo wa saa moja ile jua alama wadi Stin Mwema ni kwa nitapa vilivyo hakuna atakayegawanya mlima Kenya gashagwa sister na waziri nazidi kukosolewa Chargea akitaka gagu achunguzwe pia tuna mahojiano habari za sporti na DW idhaa ya Kiswahili bili mia
0: naam
2: kama ilivyo da unapoahidi arti utekeleze na mize
0: ilikuwa nimeka poll nimesema kwamba kabla toka nitatangaza ilikuwa nimeuliza kwamba huwa voting for 2027 kwa pale Edwin Sifuna will are you voting for 2027 na ikuwa pale Edwin Sifuna, William Samuel Arap Ruto, Mr. President, Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i the 6th. Kura zimetoka.
2: Ndiyo.
0: Kalonzo Musyoka mpata 2% ya kura.
2: Okay.
0: Sawa. Fred Matiang'i mpata 5% ya kura.
2: Ndiyo.
0: Rais William Samuel Arap Ruto mpata 20% ya kura. Alafu Edwin Watanya Sifuna mpata 73% ya kura. Nakumbuka kuna mwaka ambao anaitwa PK Peter Kenneth.
2: Ndio.
0: Alikuwa anapata kura nyingi sana mtandaoni. Sio X ama Twitter wakati huo, sio Facebook, Instagram. Na alikuwa namba 16 katika uchaguzi wa rais.
2: They will not believe.
0: Kimeibiwa.
2: Simbo.
0: Kimeibiwa.
2: Nasemaje? Hawa waliopiga kura ni zaidi ya Wakenya 5000. Mm-hmm. Sample size. Naam. Zaidi.
0: Naam.
2: Na 73% wamempatia Edwin Watenya Sifuna. Ah! Omanga the 6th.
1: Vidokezo vya habari za kina.
3: Wait, before song ya next ingie, unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hassle yote, hiyo siyo common sense.
4: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani. Tunakupa matangazo ya aina yake.
4: DW habari za ulimwengu,
1: kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado. Hapa ndipo Radio 47 Mbavu Garage.
5: Kibet.
6: Mm.
5: Kibet.
6: Hey baba.
5: Eh?
6: Baba.
5: Kibet.
6: Baba.
5: Unajua nimeangalia nimekuwa nikisoma Biblia.
6: Mm.
5: Ili wakati wa Moses, wakati wa Joseph, wakati wa Elijah, wakati wa Yesu, wakati wa Joshua,
6: Elisha. Mwenye alipelekwa chuo na Willwin.
5: Eh.
6: Unajua Willwin?
5: Eh.
6: Ile pareti ya kipupu inafanya
5: na inaendanga.
6: Huyo tatizo kwanza katika Biblia mwenye aliondoka kabisa bila kukufa.
5: Bila kukufa.
6: Eh.
5: Alibahatika.
6: Alena na Willwin.
5: Willwin.
6: Sasa tuchuyo inakaacha.
5: Eh?
6: Yeah.
5: Eh? Wewe ushaiona Yesu wakati wake wakati alikuwa anatoka Kapernaum.
6: Eh.
5: Ana Nazareth barabara ilifungwa.
6: Hapana, hata alikuwa anaendaga na punda,
5: lakini
6: alikuwa anaenda na mguu anaendaga lesa polepole.
5: Eh, amefuata Dontire.
6: Yes, eh, Dontire. Na hakuna siku ati alifunga barabara.
5: Hakuna.
6: Alienda polepole na hakuwa na shout.
5: Ah, hakuna shout. Anatembea tu na watu anawasalimia nini nini. Eh? Hakuna wao magari zinakimbia wiu. Hakuna maskari.
6: Mbona nipeleka wapi?
5: Eh? Jana umeona hapa nini? Nakuru Naivasha Highway.
6: Hey, si nilikuwa?
5: Eh?
6: Si nilikuwa?

0: Retaliation Act.
1: Hata hivyo, waziri Duale anashikilia kuwa hataomba msamaha na kwamba atafika tu mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC, ikiwa tume hiyo pia itamwagiza kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kufika mbele yake, kwa kile anataja kwamba pia yeye amekuwa akitoa matamshi yanayofaa kuchunguzwa. Haya anajiri huku naye seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei akiomba tume hiyo ya NCIC kuchunguza matamshi ya kinara huyo wa DCP. Katika barua yake ya leo, Cherargei ameiomba NCIC chunguze matamshi ambayo Gachagua amekuwa akitoa katika mikutano ya hadhara, pia kwenye mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari, ambayo seneta huyo anadai yamehusisha jamii, yamekuwa kilenga jamii ya Kalenjin. Tukiachana hayo, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumshambulia waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, ambaye amekuwa akishabikia eneo la Mlima Kenya Mashariki linalojumuisha kaunti za Meru, Embu na Tharaka Nithi kujitenga na eneo jingine la Mlima Kenya. Akihutubia wakazi wa Lare kule Gembe Kaskazini katika kaunti ya Meru leo jioni, Gachagua amesisitiza kwamba hatakubali kiongozi yote mlimani kueneza siasa za kugawanya jamii za Mlima Kenya. Amesisitiza nguvu ya kisiasa eneo hilo kutokana na umoja wa jamii hizo.
2: Ati agawanye mlima, ati wa Meru na wa Embu na wa Kikuyu wa wachane. Sisi nasema mlima ni mo, mlima ni mo, chama ni mo, kiongozi ni mo. Wacha nione wana nasema mlima ni moja, mlima, mlima, mlima, mlima, mlima, mlima, mlima.
1: Ametumia mikutano yake kwenye maeneo ya Gembe ya Kati, Gembe Kaskazini na Tigani ya Magharibi huko Meru kuendelea kusaka uungwaji mkono wa upande wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao, akisisitiza azma ya upinzani ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Leo imekuwa siku ya tatu ya ziara ya Gachagua katika eneo hilo la Mlima Kenya Mashariki. Jumamosi alianzia kule Embu kabla ya kuzuru maeneo ya Meru hapo jana, na leo kuendeleza ziara yake katika kaunti hiyo. Wakati haya kijiri, nao viongozi wa chama cha ODM wameendelea kusisitiza kuwa chama hicho kinafaa kupewa wadhifa wa naibu rais katika mazungumzo na kile tawala cha UDA kinachoongozwa na Rais William Ruto. Viongozi wa chama hicho kiongozwa na kinara wake Oburu Oginga, naibu wa kiongozi ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati na mwenyekiti wa chama katika ngazi za kaunti kote nchini, wamekutana leo hapa jijini Nairobi kujadili mikakati ya kukiimarisha chama hicho. Wametumia mkutano huo pia kusisitiza kwamba chama hicho kitasalia ndani ya serikali jumuishi. Kiongozi wa chama cha kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed pia alihudhuria mkutano huo. Hayo ni mkutano ambao umejiri siku moja baada ya baadhi ya viongozi akiwamo Junet kuwa alihudhuria mkutano wa jana kule Malava kwenye kaunti ya Kakamega kupendekeza waziri Wycliffe Oparanya kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Habari za kina na Wadi Mwema.
1: Kwenye kitengo cha mahojiano siku huu tunazamia kuhusiana na nafasi ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC katika kukabili matamshi ya chuki, uchochezi na siasa za kikabila huko uchaguzi wa mwaka ujao kikaribia. Mwanahabari wetu Alan Wetungo amezungumza na mtaalamu wa masuala ya kisiasa na sera za uongozi Victor Oindo.
4: NCIC, kuna marekebisho kadhaa yamefanyika katika zile vipengele zinahusiana na NCIC ili kuipea nguvu kiasi zinahusiana na NCIC ili kuipea nguvu kiasi ndiposa inaweza kuita mtu ambaye anashukiwa kuwa ametoa matamshi yanayoweza leta shida katika nchi hii. Matamshi ya Bwana Aden Duale yaliweza kulenga jamii fulani katika nchi hii na hii, na kwamba ni muhimu aweze kufika mbele ya NCIC na kujieleza kwa nini, na alikuwa nadharia anadharia nini wakati alikuwa anatoa matamshi yale.
1: Je, kauli ya Duale ya kutaka yeye na Gachagua waitwe pamoja inaonyesha hitaji la usawa wa kisheria au ni njia ya kukwepa kuwajibika?
4: Mimi naona ni njia yake
1: ria au ni njia ya kukwepa kuwajibika.
4: Mimi naona ni njia yake ya kukwepa kuwajibika kwa sababu NCIC ndiko na uwezo wa kujua ni nani ametoa matamshi. Hii jukumu la Bwana Duale kusema kwamba Bwana Gachagua pia aweze kufika ni jukumu la NCIC kuangalia matamshi yale ya Bwana Gachagua na kuamua kwamba matamshi yale yanakinzana na mambo ya chuki, na hao ndio wako na uwezo wa kuwaita mbele yao ili aweze kujieleza.
1: Bwana Oindo, kadri uchaguzi wa mwaka 2027 unavyokaribia, NCIC inapaswa kuchukua hatua gani?
4: NCIC iweze kupewa nguvu zaidi, iweze kupewa meno, ndiposa wasiweze tu kutoa onyo vile wamekuwa kitoa. Na watu tunataka kuhakikisha kwamba tuingie katika msimu wa siasa na viongozi wa ubiri amani, na wale ambao watapotoka kufanya makosa waweze kuchukuliwa tu kwa

0: ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Ni zama ambapo si kile unachokiona kwenye mitandao ya kijamii ukweli. Wapo watu ambao wamegeuza uongo kuwa biashara, wakitengeneza picha na machapisho ya kupotosha ili kuvuna umaarufu, likes, shares na idadi ya followers. Wameukwamilia ulingo wa siasa kwelikweli. Kwa sasa wamesambaza taarifa ya uongo inayodai kuwa kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amefunga paybill iliyozinduliwa majuzi na chama chake kwa ajili ya kampeni za urais. Wamesuka uongo eti amefunga paybill hiyo eti baada ya kuchangiwa shilingi 1,036,310 pekee. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa taarifa hiyo ni feki na haina uthibitisho kutoka vyanzo rasmi. Imesukwa kimakusudi kupotosha umma na kumdhalilisha Kalonzo kisiasa. Inasikitisha kuona baadhi ya watu wakitumia teknolojia kuharibia viongozi majina na kuwapotosha wananchi. Huu si uhuru wa kujieleza, bali ni matumizi mabaya ya mitandao yanayolenga kudanganya umma. Wataalamu wa mitandao huita hali hii misinformation. Epuka uvumi kwa kuendelea kuisikiliza Radio 47 na kufuatilia mitandao yetu ya kijamii. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Kauli.
2: Tafadhali, kuna watu wengine wanaenda kwa duka wananunua simu, lakini shida yao kununua hiyo simu hawajui kuitumia. 3.6 yenye tumechangiwa, hiyo ni pesa yenye makali yanaweza kula, na tunataka tukupatie onyo. Mtu mwenye unatembea tu kwa mtandao una kazi, yani atupost makali kwa mtandao yako hadi ndio upate max mingi ndio uende uchukue token mahali. Tumetoka.
0: Kauli.
1: Michezoni, wa wakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya Sekafa Gor Mahia ya jioni ya leo wamelazwa bao 1-0 na Vipers ya Uganda. Huko Scotland, wa Kenya wanatarajiwa kutamba kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola. Hassan mwana wa Ali anasimulia zaidi kwenye habari za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
3: Ni kushukuru vipi teneja wadi mwema, waambaje mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Kwa matokeo hayo ni kwamba sasa mabingwa hao wa ligi ya soka nchini Gor Mahia wanasubiri mechi yao ya mwisho itakayochezwa siku Alhamisi saa 2 usiku dhidi ya Garde Republican ya kutokea Djibouti. Kwenye mashindano ya kulisaka taji la bara la Afrika inaendelea huko Morocco, ni kwamba Harambee Starlets baada ya kuchunwa magoli 4-0 na Morocco hiyo jana, sasa hivi kwa mujibu wa mkufunzi wao Beldino Demba, wanalenga mechi ijayo siku Alhamisi dhidi ya Senegal iliyopigwa mabao 2-0 na Algeria.
4: We know we still have a chance. We don't think it is easy. That is why we are going back to the drawing board and see what we can capitalize on and ensure that we get a win in the coming match.
3: Kule Glasgow, Scotland, kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola, ni kwamba kitimtim kinatarajiwa kurira majira ya 4:05 usiku finali mbio za mita 10,000, ambapo Kenya ina matumaini makubwa ya kutoa medali kutoka kwa Rebecca Mwangi, Miriam Chebet na Diana Wanza. Baadaye 4:50 usiku, finali mbio za mita 3,000 kuruka maji na viunzi wanaume, Kenya ikiwakilishwa na Simon Koech, Edmond Serem na Leonard Bett. Nje ya mipaka, kabla ya kuondoka, ni kwamba wiki ijayo itajulikana hatma ya mchezaji Bruno Guimarães. Guimarães, raia wa Brazil mwenye umri wa miaka 28, amewaambia mawakala wake kufanya mazungumzo ya haraka na timu ya Arsenal ili kuona kama atakwenda zake the Gunners ama atasalia Newcastle. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
5: Kigeno egogongon, ujasiri ni kama kujenga nyumba.
6: Utakubaliana na msemo huo Keturkana kwamba ujasiri hujengwa hatua kwa hatua kupitia uvumilivu, juhudi na kukabili changamoto za maisha.
0: Hekima za kikwetu.
1: Na sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW, idhaa ya Kiswahili.
7: DW, habari za ulimwengu.
8: Msomaji wako ni Tatu Karima, lakini kwanza ni muhtasari wake. Saudi Arabia sime imedungua droni za makundi yanayoungwa mkono na Iran. Na mashambulizi ya droni ya wanamgambo wa RSF nchini Sudan yalitikisa jiji la El Obeid. Habari kamili, Riyadh. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema leo kuwa imefanikiwa kudungua droni kadhaa zilizorushwa na makundi yanayoungwa mkono na Iran kutoka nchini Iraq. Katika taarifa rasmi iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, wizara hiyo imesema droni hizo zililenga vituo vya mafuta vilivyoko mashariki mwa Saudi Arabia pamoja na maeneo ya mji mkuu Riyadh. Berlin. Kansela Ujerumani Friedrich Merz ametangaza kuwa serikali itachukua hatua kali za kisiasa baada ya shambulio lililosababisha vifo wakati wa maadhimisho ya Berlin Pride, akizungumza mjini humo siku mbili tu baada ya shambulio lililotokea katika bustani ya Tiergarten wakati wa maadhimisho hayo. London. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili leo nchini Uingereza, ambako anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Andy Burnham. Watakutana katika kambi ya jeshi la majini ya Portsmouth kwenye pwani ya kusini wa Uingereza, na watakutana na wanajeshi zaidi ya 200 Ukraine ambao wamekuwa kwenye mafunzo ya wiki tatu nchini Uingereza. Hatimaye Naipido. Jeshi la Myanmar limeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi dhidi ya raia tangu utawala mpya ulipoingia madarakani. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya Acled. Hali hiyo inajiri wakati serikali za nchi za ukanda huo zikiongeza juhudi za kidiplomasia kutafuta suluhisho la mgogoro huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: Shukrani Tatu Karima kwa habari hizo za ulimwengu kutoka DW. Ningia pale kwenye kurasa zetu kama ule X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitisha mambo tulikuwa tumekuuliza kuhusiana na swala la matamshi ya chuki na kikabila, iwapo naisi kwamba NCIC imekuwa ikitekeleza ma wajibu wake pasavyo. Nikiangalia pale Facebook wale wamechangia. David Muria anasema kwamba sidhani kana kwamba NCIC ilikuwa ikitekeleza wajibu wake pasavyo. Manchester United guy anasema kwamba wanze na Duale kwanza, mbwa Charadge kusema waende Charadge na Duale kusema waanze wote ni bala. Kisha nikiangalia pale yupo Ian Barasa anasema kwamba that is an independent body and must be left to perform its duties without political interference. Billy Bima anasema kwamba NCIC needs to be more firm and impartial in handling hate speech in the country. Nimeona ni wengi ambao wamechangia pale, akiwamo Ian Mutali, Brian Chris, Wagon Nyaka, Zach Zinzomo, Dennis Kirugi, Ian Barasa na mingine mingi. Asante sana kwa kutoa maoni yenu. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
9: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Loredi for 7 Chamber.
1: Ah, msiani wao.
0: Karibu nyumbani mwami.
1: Mwami bwana umenipotelea?
0: Niko kwenye studio.
1: Katizo umempata mzee wewe kutu nikiwa maeneo na nikikona.
0: Ehe.
1: Kwanza yako kwa kazi yako nzuri.
0: Asante sana.
1: Nafanya kazi nzuri ya kuelimisha jamii.
0: Asante.
1: Waje niweke wawili watatu ndani hivi at least pia nao waingie ndani.
0: Tukiana kazi ehe.
1: Kuna pressure mambo huyu aingie ndani.
0: Ehe.
1: Alafu kuna huyu fundi mboya akiwa nangili.
0: Ehe.
1: Alafu na mama taifa. Na watakia usiku mwema tu.
0: Asante sana. Thank you very much.

0: Unapenda kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga. Jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Mahakama kuu imeamuru kwamba kesi inayotaka agizo la kuzuia magari ya uchukuzi wa umma kupiga muziki kwa sauti kubwa itasikilizwa tarehe 29 mwezi Aprili mwaka ujao. Uamuzi huo umetolewa na jaji Patricia Nyaundi wa mahakama ya Milimani. Kesi hiyo iliwasilishwa na wakili kwa jina Samuel Barongo Nyamari mwaka uliopita, akitaja kwamba kupiga muziki kwa sauti kubwa kwenye magari ya uchukuzi wa umma kuna kiuka haki nyingi za kikatiba. Nyamari alishtumu chama cha wamiliki wa matatu MOA, mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA, mamlaka ya kitaifa ya mazingira NEMA na mwanasheria mkuu kwa kushindwa kuwalinda abiria kutokana na kile anachotaja kwamba ni kelele nyingi za kusumbua kutokana na muziki kwenye baadhi ya magari ya uchukuzi wa umma. Nyamari, ambaye anaeleza ameishi na kufanya kazi hapa jijini Nairobi kwa miaka 6 iliyopita, anataja kwamba muziki wenye sauti kubwa katika magari ya uchukuzi wa umma unaathiri baadhi ya watu kisaikolojia, hasa watoto, wazee na wagonjwa. Anaeleza kwamba kupiga muziki wenye sauti kubwa kuna kiuka kifungu cha 42 cha katiba kuhusu haki ya mazingira. Sauti kubwa kuna kiuka kifungu cha 42 cha katiba kuhusu haki ya mazingira safi na yenye afya, pia kifungu cha 29 kuhusu uhuru na usalama wa kila mmoja. Katika kesi hiyo, Nyamari anaiomba mahakama kutangaza upigaji wa muziki wenye sauti kubwa katika magari ya uchukuzi wa umma kwa kinyume na katiba na kutoa agizo linalozuia magari ya uchukuzi wa umma kufanya hivyo. Jaji Nyaundi ameagiza wahusika katika kesi hiyo kuwasilisha faili zao kabla ya kesi hiyo kuamuliwa mwaka ujao. Tukiachana hayo, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni, amesisitiza haja ya bara la Afrika kuwa na wakilishi katika taasisi za kimataifa. Ametaja kwamba hilo litasaidia pakubwa katika kudhihirisha jukumu

0: Joaquin Ndungu akiwa chaguo la taifa kwa kuchaguliwa katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Kuhusu jaji Oko amesifia majaji hao kutokana na uzoefu, jaji Oko amesifia majaji hao kutokana na uzoefu wao mkubwa wa kisheria wa kimataifa na kujitolea kwao kwa dhati kwa utawala wa sheria, na kuwataja kwamba wanaofaa kuchaguliwa kuchukua nyadhifa hizo. Nikumbuke kwamba awali alifanya mazungumzo na waziri wa kigeni wa taifa la Rwanda Olivier Jan, ambapo aliendelea kusisitiza ushirikiano imara wa taifa hilo la Rwanda na Kenya, ambapo alitangaza kwamba tayari baraza la mawaziri nchini limeidhinisha makubaliano na Rwanda kuiruhusu nchi hiyo kupokea mafuta kupitia bandari ya Mombasa. Tukiachana nayo, tugeukie taarifa nyingine, ambapo wakazi wa wadi ya Mukura Magharibi katika eneo bunge la Teso Kusini kule Busia, ambao wapo kwenye hatari ya kuathirika na mafuriko kufuatia mvua ambayo imetabiriwa siku za hivi karibuni, wameshauriwa kuchukua tahadhari ya mapema na kuhamia katika maeneo salama. Ushauri huo umetolewa na msaidizi wa kaunti ya Busia nyingine. Hata hivyo, Maala amewahimiza wakazi wa Amukura Magharibi kuendelea na shughuli za kilimo msimu huu wa panzi, ili wasije kutegemea msaada wa moja kwa moja kutoka serikali ya kitaifa na mashirika mengine endapo kutatokea athari za mafuriko.
1: If we get the announcement that the heavy rains are coming, we still insist on them moving to our areas so that we avoid calamities. Naendelea sahi na kulima, and they are taking affordable fertilizer from Malaba. So as we are moving across, so farming is ongoing. People are plowing, they are getting ready for the planting season. So waendelee. We also want them to sustain themselves. They continue farming, they should not relax.
2: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, mazungumzo yanayohusisha kampuni ya Kenya Airways KQ na kampuni tanzu ya Jambo Jet yamepangwa kufanyika kesho Jumanne. Hata hivyo, mazungumzo hayo yataangazia mzozo wa utambuzi wa Jambo Jet ambao kwa sasa ni swala linalotarajiwa kusuluhishwa na mahakama ya kuangazia mizozo ya wafanyakazi ELRC. Masuala yanayofungamana na mamlaka ya viwanja vya ndege KAA yatajadiliwa kesho kutoa Jumatano. Tayari mgomo uliopangwa kufanywa na wafanyakazi wa usafiri wa anga sasa umesitishwa kwa kipindi cha mwezi mmoja ujao, hivyo kuzuia usumbufu ambao ungeathiri safari za ndege, biashara, utalii na shughuli nyingine za kiuchumi nchini. Serikali kupitia katibu usafiri wa anga Teresia Mbaika imeingilia kati na kuepusha mgomo huu ambao ulitazamiwa kutatiza usafiri wa anga kwa kiwango kikubwa. Makubaliano ya kusitisha mgomo yaliyohusisha katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi usafiri wa anga nchini KAWO, Mosi Ndiema, miongoni mwa maafisa wengine.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Usiishi kwa mshahara wa leo kana kwamba kesho imehakikishwa. Katika kila msimu, punguza matumizi yasiyo lazima, pia fanya kipaumbele mahitaji muhimu.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Saa 3 tutarejea hapa kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na

satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Light, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Want today to thank the court for giving an order whose effect was the release of these innocent Kenyans, 8 of them.
2: The entire justice sector to uphold constitutionalism.
3: One of our sub-themes in the annual conference we'll be having next month is on election preparedness.
4: Natangaza hapa, watu ya Ingabe North. Naomba mwaka ujao, mukikubali, munichague, nikuwe rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya.
5: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, ODMS sitiza ipewa dhifa naibu rais kuendeleza ushirikiano UDA, na kaunti ya Kajiado kuimarisha huduma za afya kwa kina mama na watoto. Mazungumzo yanayohusisha kampuni ya Kenya Airways KQ na kampuni tanzu ya Jambo Jeta yamepangwa kufanyika kesho Jumanne. Hata hivyo, mazungumzo hayo yataangazia mzozo wa utambuzi wa Jambo Jet ambao kwa sasa ni swala linalotarajiwa kusuluhishwa na mahakama ya kuangazia mizozo ya wafanyakazi ELRC. Masuala haya yanayofungamana na mamlaka ya viwanja vya ndege KAA yatajadiliwa kesho kutwa, ambayo ni Jumatano. Tayari mgomo uliopangwa kufanywa na wafanyakazi wa usafiri wa anga sasa umesitishwa kwa kipindi cha mwezi mmoja ujao, hivyo kuzuia usumbufu ambao ungeathiri safari za ndege, biashara, utalii na shughuli nyingine za kiuchumi nchini. Serikali kupitia kwa katibu wa usafiri wa anga Teresia Mbaika imeingilia kati na kuepusha mgomo huu ambao ulitazamiwa kutatiza usafiri wa anga kwa kiwango kikubwa. Makubaliano ya kusitisha mgomo yalihusisha katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi usafiri wa anga nchini KAU Moses Ndiema miongoni mwa maafisa wengine. Takriban vijana wanane waliokamatwa majuma mawili yaliyopita kuhusiana na vurugu zilizozuka wakati wa ziara ya viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi katika kanisa la ACK Milimani jijini Kisumu wameachiliwa huru na mahakama ya Kisumu. Jinsi anavyoarifu bwana habari wetu Laban Shikokoti.
1: I want today to thank the court for giving an order.

0: caught in the act in flagrante delicto. That alone, Your Honor, to have disclaimed the idea of the eye parade.
1: Akizungumza baada ya Jaji Valerie Adhiambo kutoa uamuzi huu, gavana wa Siaya Orengo amesema hukumu hiyo ni ushindi mkubwa na pia ni faraja kwa wafuasi wa vuguvugu la wananchi wamekuwa wakidai waliokamatwa.
2: They were all in the church and not a single of them on streets. We call on the police to arrest the true perpetrators of the crime that happened when we were there.
1: Katika matamshi yake, Orengo aliwatuhumu maafisa wa serikali kwa madai ya kupanga vurugu na kutumia wahuni hususan katika eneo la Nyanza kwa lengo la kuvuruga shughuli za kisiasa za upinzani na kuwanyima ruhusa ya kuendesha kampeni zao. Hivyo hakuna shahidi hadharani kuunga mkono madai hayo. Laba Chikokoti, Radio 47, Tumu.
3: Jaji Martha Koome ametoa wito kwa tume huru na mipaka ICC kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi kwa mwaka ujao. Akizungumza wakati wa mkutano wa 38 wa baraza kitaifa la usimamizi wa haki NCJ jijini Mombasa, Koome pia aliomba wadau wengine wa uchaguzi kuhakikisha maandalizi yanafanikishwa na mapema. Koome ameeleza umuhimu maandalizi ya mapema yatasaidia kujenga imani katika mfumo wa uchaguzi, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Paul Munio.
4: As we look ahead to the 2027 general elections, the National Council on the Administration of Justice must continue early preparations.
5: Haya najiri huko baraza la kitaifa la usimamizi wa haki nchini NCJ likizindua sera tano zinazoboresha utoaji huduma za haki nchini.
4: Election preparedness extends beyond electoral management. It encompasses the readiness of the entire justice sector to uphold constitutionalism.
6: One of our sub themes in the annual conference we'll be having this month is on election preparedness, because we want all professionals to be able to play their actual role to ensure free and fair and verifiable elections.
5: Mkuu Martha Koome alizindua hakizo za mageuzi ili kuimarisha kilizaji wa haki na katiba nchini. Miongoni mwa sera hizo, mpango wa kidijitali utakaorahisisha wa huduma za haki, kuboresha ushirikiano wa taasisi za haki na kuongeza uwazi katika utoaji wa huduma.
4: When we digitize everything, we reduce the human interaction. That's one way of ending issues of integrity, issues of privacy, issues of corruption, because digitization.
5: Za hilo pia alindua mwongozo wa usimamizi kesi za ukatili kijinsia kuhakikisha dhiriwa wanapata haki kwa wakati. Isitoshe, Koome amesema ya mahakama itaangazia kwa mfumo wa faini papo kwa papo kosa ya trafiki ambao unalenga kuisha utekelezaji wa sheria za barabara kuimarisha usalama. Hatua hiyo inajiri baada ya mahakama kusimamisha kwa muda utekelezaji wa huo mnamo Machi mwaka huu kufuatia kesi iliyopinga uhalali kisheria. Mahakama ya NTSA kueleza faini hizo za kielektroniki hadi kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa.
3: Viongozi wa chama ODM wameendelea kusisitiza kuwa chama lazima kipewe wadhifa wa naibu wa rais katika mazungumzo na kile tawala cha UDA kinachoongozwa na Rais William Ruto. Viongozi wa chama hicho kiongozwa na kinara wake mzee na Rais William Ruto. Viongozi wa chama hicho kiongozwa na kinara wake Oburu Oginga, naibu wa kiongozi ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Kisii Simbarati na wenyekiti wa chama katika ngazi za kaunti kote nchini, walikutana leo hapa jijini Nairobi kujadili mikakati ya kukiimarisha chama hicho. Kiongozi wa chache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed pia alihudhuria mkutano huo. Gavana Arati ameendelea kusisitiza kwa lazima chama hicho kigawane nyadhifa serikalini na UDA ili kuendeleza ushirikiano. Mkutano huo umejiri siku moja baada ya baadhi ya viongozi akiwamo Junet Mohamed waliohudhuria mkutano wa jana kule Malava kwenye kaunti ya Kakamega kupendekeza waziri wa biashara ndogo ndogo na vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Viongozi wengine ndani ya chama cha ODM wanaopendekezwa kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto ni pamoja na mwenyekiti wa chama Gladys Wanga na kinara Oburu Oginga. Haya najiri wakati ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ametumia ukurasa wake wa Facebook kwa maneno mawili tu, kwa kiandika fake news, katika kauli ambayo inaashiria kwamba analenga kujibu kauli za viongozi hao wa ODM ambao wanasisitiza kwamba lazima wapewe wadhifa wa naibu wa rais katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ikumbukwe pia Kindiki aliweka mambo wazi katika mkutano wa 11

0: wa kila mwaka wafugaji akiwa kule Meru, ambapo alitangaza yeye ndiye atakayekuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto, licha tetesi ambazo zimekuwa hapo kwamba huenda Rais Ruto akaamua kumteua kiongozi mwingine kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ikumbukwe mbali na chama cha ODM, viongozi wa eneo la Pwani pia wamekuwa kimezia mate wadhifa huo wa naibu wa rais kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tukisalia na siasa, ni kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua naye ameendelea kumshambulia waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, ambaye amekuwa akishabikia eneo la Mlima Kenya Mashariki linalojumuisha kaunti za Meru, Embu na Tharaka Nithi kujitenga na eneo jingine la Mlima Kenya. Akihutubia wakazi wa Lare kule Igembe Kaskazini katika kaunti hiyo ya Meru, Gachagua amesisitiza kwamba hatakubali kiongozi yeyote katika eneo la Mlima Kenya kueneza siasa za kugawanya jamii za eneo hilo, akisisitiza kwamba nguvu ya kisiasa eneo la Mlima Kenya hutokana na umoja wa jamii zake.
1: Ati agawanye Mlima, ati wa Meru na wa Embu na wa Kikuyu wa wachane. Sisi nasema Mlima ni mo, Mlima ni mo, chama ni mo, kiongozi ni mo. Wacha nione wana nasema Mlima ni moja. Mlima, Mlima, Mlima, Mlima, Mlima, Mlima, Mlima.
0: Aidha, ametumia mikutano yake katika maeneo ya Igembe ya Kati, Igembe Kaskazini na Tigeni Magharibi huko Meru kuendelea kusaka ungwaji mkono wa upande wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao, akiendelea kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza kitaja kwamba imeshindwa kuwakabili wezi wa mifugo ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi katika eneo hilo.
1: Mimi nasema, natangaza hapa, watu ya Igembe North, naomba mwaka ujao mkikubali mnichague nikuwe rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya, na mimi nikiwa mtoto yenu hapa nyumbani, kazi yangu ya kwanza ni kuweka kambi ya jeshi hapa na ya GSU na ya Adsoc Theft Unit, ya kumaliza hiyo ujinga ya kuua watu na wanyama kuibiwa.
0: Imekuwa siku yake ya tatu ziara ya katika eneo hilo la Mlima Kenya Mashariki. Jumamosi alianzia kule Embu kabla ya kuhudhuria ibada kwenye kaunti ya Meru hapo jana na kuendeleza ziara yake katika kaunti hiyo leo hii.
2: Habari za kaunti.
0: Tuanzie kule Bungoma, ambapo chama cha Wiper katika kaunti hiyo kimemtaka waziri wa afya Aden Duale kujiuzulu kutokana na matamshi aliyoyatoa majuzi yakielekezea jamii za eneo la Mlima Kenya. Wamesisitiza kwamba kauli hii inaweza kuchochea mgawanyiko na kuhatarisha mshikamano wa kitaifa. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na mengi zaidi.
3: Shuazi wao ulituma Duale akaongea mambo ya matamshi kwa kabila yetu la Wakikuyu. Tunataka leo tusikie barua amesimamishwa kazi.
4: Wakizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa afisi mpya chama hicho mjini Bungoma, viongozi na wanachama wa Wiper wamesema waziri Duale pamoja na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen hawafai kuendelea kushikilia nyadhifa zao.
3: Na sio yeye peke yake. Tumekuwa tukiona mawaziri wako wengi na Murkomen amekuwa akiongea kila siku ni mambo ya Rigiji. Kila siku ameona magoons. Hatujaona siku hata moja hao magoons, na wameletwa katika matelevisheni. Tumewaona pale Olkarao ile mambo ambao walifanya. Tunataka mambo ya goons pia iweze kuisha.
4: Pia chama hicho kimetangaza kuendelea kuunga mkono seneta wa Nairobi Edwin Sifuna pamoja na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka katika harakati za kisiasa zinazolenga uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: Kalonzo Musyoka wakae chini wajue jinsi watangalia maslahi yetu kama Wakikuyu hapa. Hata tukiitwa Fizi, mjue ya kwamba Fizi ana meno kali, tutawakula wale maadui wanakuja. Kwa hivyo sisi kama Wakikuyu wa upande wa Western, sisi tuko nyuma ya uongozi wa Western na tunasikiza ground, tusikie wananchi, tunaenda kwa sauti moja. Kama vile Kalonzo Musyoka na Sifuna wanaongea sauti moja.
4: Wanji Sustina, Radio 47, County ya Bungoma.
0: Tuelekee kule Kajiado, ambapo mpango wa mama na mtoto unaolenga kuimarisha huduma za afya umezinduliwa rasmi kwenye kaunti hiyo, huku washikadau mbalimbali wakishirikiana na serikali ya kaunti kupunguza vifo vya kina mama na watoto wachanga, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdirahman.
6: Currently, we are losing more than 350 mothers per 100 live births and also losing more than 21 neonates per 1,000 births.
7: Mpango huo ambao umefanyiwa majaribio kwa mwaka mmoja katika hospitali ya Ongata Rongai kwenye eneo la Kajiado Kaskazini umehusisha wahudumu wa afya na washikadau wengine katika kuwafikia na kuwaunganisha akina mama mapema na huduma za afya.
8: We are looking at a possibility of expanding this particular program, especially to some areas in Kajiado County, because at the moment
2: is actually a success story in Ongata Rongai. And the reason is because we've been able to embed quite best practices in all the corners.
7: Aidha, washikadau katika sekta ya afya wamewahimiza akina mama wajawazito kuanza kliniki mapema ili kupunguza vifo vya akina mama na watoto wachanga.
8: We are urging our mothers to make sure that they visit our facility in the first trimester so that again we can be able to have a reduction in the risk of pregnancy.
7: Kulingana na idara ya afya ya kaunti ya Kajiado, zaidi ya wakazi 700,000 wamesajiliwa katika mpango wa SHA, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa huduma za afya kwa wote. Amin Abdrahman, Radio 47, kaunti ya Kajiado.
0: Ikiwa ni njia mojawapo ya kuimarisha uzalishaji na mapato yatokanayo na zao la majani chai katika eneo la Kiberigo kule Nyamira, wakulima wa zao hilo leo wamepata mafunzo kutoka kwa maafisa wa kilimo kuhusu mbinu bora za kuendeleza kilimo hicho. Aidha, wamewaomba wanasiasa kukoma kuingiza siasa katika sekta ya majani chai. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo na taarifa kamili.
9: Mshangao, tunashangaa sana. Wanasiasa wanaleta yani siasa yao kwa viwanda ya majani chai. Ama mama ana bwana yuko na majani chai, hii mtoto atasoma namna gani?
10: Ni wakulima wanaopeleka majani chai katika kiwanda cha Kibirigo wamehimizwa kuzingatia mbinu bora za kilimo ili kuongeza uzalishaji wa ubora wa zao hilo. Wito huo umetolewa wakati wa mafunzo yaliwaleta pamoja wakulima, maafisa wa kiwanda na wataalamu wa kilimo katika eneo bunge la Mwirango Magharibi.
11: Changamoto yetu ya kwanza ni kwamba kuna siasa imeingizwa katika kilimo chetu ambacho ndio tunategemea. Na hiyo siasa ambayo imeletwa kwenye kilimo ndio inafanya sisi tunakuwa na shida, sababu tunapotegemea hiki kilimo kitusaidie sisi kama wakulima, tunapata kuna wengine wanasiasa wameingia katikati.
10: Hata hivyo, wakulima wametoa wito kwa viongozi wa kisiasa wa kaunti ya Nyamira kuepukana na kuingiza siasa katika sekta ya majani chai, wakisema migawanyiko ya kisiasa inaweza kudhoofisha usimamizi wa viwanda na kuathiri mapato yao.
9: Sasa mimi naomba huyu mwanasiasa analeta siasa kwa kiwanda ya majani chai, aende kwa panda ya majani chai. Kuna watoto huko wamelemewa na sukurufisi, awasaidie awalipishe, ama kuna panda ingine yani mapati yameosha, aweke mapati mpya yapewe kura.
11: Tungeomba ya kwamba kama kuna mambo ambayo yanaletwa yaletwe kwa mapaying center, at least sisi kama committee ya paying center tuweze kuelewa kinaga ubaga ni kwa nini hizi simeletwa hizi ratiri aina mbili.
10: Wakulima wamesema ushirikiano kati ya viongozi wasimamizi wa viwanda na wakulima ni muhimu katika kuimarisha sekta majani chai, kuongeza uzalishaji na uboreshaji wa majani chai ya familia zinazotegemea zao hilo. Kombo Alfayo, Radio 47, Kibirigo.
12: Habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Taarifa feki kuhusu uhamisho wa wachezaji zinazidi kuwa kero. Wapotoshaji wamesakama ulingo huo kuendelea kusaka likes na shares kama ilivyo kawaida yao. Wanafahamu fika mashabiki wengi sasa wanafuatilia taarifa za usajili wa wachezaji kwa kuwa kuna ligi yote inayoendelea. Sasa wamebuni madai ya uongo kwamba winga wa klabu ya Bayern Munich Jamal Musiala yupo katika hatua za mwisho za kujiunga na Galatasaray. Hata wengine wanasambaza machapisho ya uongo eti winga huyo tayari amejiunga na Galatasaray. Kama kawaida yao wanatanguliza na maneno here we go na done deal. Ukweli ni kwamba Galatasaray imekana madai hayo waziwazi na kusisitiza kuwa kuna mazungumzo yoyote yanayoendelea na mchezaji huyo raia wa Ujerumani. Meza ya ukweli wa mambo inakuhakikishia hizo ni porojo tu. Musiala hana mpango wa kuondoka Bayern Munich katika dirisha hili la uhamisho wa wachezaji. Wanaosambaza uzushi huo wanafanya hivyo kwa makusudi tu. Wataalamu wa mitandao watakwambia hiyo inaitwa disinformation. Radio 47 itasalia kusimama kidete kutetea ukweli na kuwaanika wapotoshaji. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
12: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
13: Kupumua pumzi fupi, yani shallow breathing, kunaweza kusababisha mwili wako ufikiri uko kwenye hali ya hatari. Mwili wako hutafsiri hali hii kama ishara ya hatari na hivyo kuongeza homoni za msongo wa mawazo hata kama hakuna tatizo lolote. Na ndio ulimwengu wa afya.
12: Ulimwengu wa afya.
0: Na bila shaka niingia pale kwenye kurasa zetu za kijamii ukiwa maulewa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kusiana swala ambalo tulikuwa nimekushirikisha hasa kuhusiana na gumzo hili na wadhifa wa naibu wa rais kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. ODM wanasisitiza kwamba wao wanataka lazima wapewe wadhifa huo, na bila shaka alikuwa nimekuuliza iwapo unahisi kwamba masharti haya ODM yatakuwa na athari katika ushirikiano wao na chama tawala cha UDA. Pale Facebook nikiangalia wale wamechangia pale, anasema Walter Soita anasema kwamba hawatapata hata kidogo kabisa. Akizungumzia wana ODM pale, Bravin Bravo anasema kwamba hata wakipewa hawatasaidia kitu chochote. Aha, Duncan Ojambo, we want the agreement to break so that Oburu may learn his mistakes. Kisha nikiangalia hapa Billy Bima anasema kwamba the partnership should be about serving Kenyans, not just positions. Kisha Hassan Wesonga anasema simple calculation for the sitting president, if he has managed to promise support for three presidential candidates, Kindiki, Mudavadi na Wetangula, in 2032 without them realizing anything. ODM atapitia tu. Aya, sawa sawa, ni wengi wamechangia akiwamo David Mwangi, Roni Odhiambo, Godfrey Olo, Sevia K.E. Kiplagat, Frederick Mbulana na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu, endeleeni kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
14: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
15: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
14: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hey.
1: Habari ya huko Nairobi?
2: Salama baba.
0: Nairobi baridi tu.
1: Hey, unaongea na Amro na Magosto kutoka Kapenguria.
2: Kapenguria kwema?
1: Huko Kapenguria tuko salama bana.
2: Mm. Unasemaje baba?
1: Isipokuwa ukame bana, ametupiga kipara bana.
2: Hey. Ukame?
0: Imewapiga kipara?
2: Eh.
1: Hey, huko Kapenguria bana chai imewaka bana, hadi hata mahindi imekauka kwa shamba.
2: Haya, tuangazie kidogo, chambua game alafu tuje kwa mahindi.
0: Endelea.
2: Na msikilizaji tutakumbua kidogo. Tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: karibu kwenye 90 plus.
1: Na itakuwa ni sankida.
2: Itakuwa ni sankta.
1: Oh, oh sankuda.
2: Oh sanguta.
0: Bonge la shindano. Balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition inatua mtaani kwa kishindo Ijumaa hii tarehe 31. Timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live pande za Samka Hotel, Tushauriane Junction, Kayole, Nairobi, kuanzia saa 12 asubuhi. Tokea, tegea tujue ni nani ataibuka kidedea na kutuzwa balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition kwa hisani ya Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Radio 47, hapa ndipo.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
0: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour peke.

0: mebeba angalau.
1: Kapewa hiyo stipple chase maso puli neza nipata.
0: Tuko kwa meza, alafu Serema amefanya kiyokeres. Watu Arsenal. Anyway. Haya, nisi wakati wa call a friend. Kumbuka ni call a friend, unatumia nambari ya jamaa ambaye unamuaminia kwamba anaelewa mambo ya soka. Tunampigia simu, maswali matano rahisi.
2: Anasema asani, na pia tunazifuatilia. Brian Juma kutoka Buringala, Busia. Mpigia Okello Kevin, Pipeline Nairobi.
0: Very good.
2: Huyo anasema 90 plus mpigie huyo anajua mpira, shabiki wa Chelsea Deno kutoka Endebes.
0: Endebes na kufahamu Endebes sana.
2: Lakini asipopokea tunakwenda
0: tunasonga. Numbers ni maelfu tuko nazo hapa.
2: Mamilioni.
0: Tuchezi sisi.
2: Huyo hajachukua akae huko Endebes.
0: Shukran sana. Lakini pia nilifurahi sana kumuona balozi wa Kenya nchini Morocco. Balozi ni Jessica, nimesahau jina lake. Lakini akikaribisha squad ya Starambe Starlets, akiwakaribisha pamoja na rais.
2: Ni Jessica.
0: Jessica, yes.
2: Akiwa na waziri.
0: Yes. Ilikuwa ilinifurahisha. Nilisikia vizuri. So aliyokaribisha mimi nikasikia fiti, na ni balozi ambaye nimekutana na yeye, nimekaa na yeye, tumepiga gumzo na yeye wakati alikuwa anafungua balozi officially mwaka 2024.
2: Na ukashuhudia pia wakati huo kulikuwa na mashindano ya riadha.
0: Kulikuwa na riadha ilikuwa inafanyika pale ya Diamond League pia. Pale kwa ule uwanja ambao Algeria walipigwa na
2: Senegal.
0: Senegal ilipigwa na
2: Morocco.
0: Na Algeria.
2: Morocco ilipigwa na. Unasema wapi?
0: Sinasema Wafcon game ya kwanza.
2: Ule uwanja wa Senegal.
0: Correct.
2: Algeria walipiga Senegal mawili.
0: Correct.
2: Unaitwa Godwin Muholi.
0: Mkholi.
3: Yes.
2: Tumepewa namba na aitwa Nyonga, Steve Nyonga.
3: Yes, Steve Nyonga.
2: Mkholi uko wapi?
3: Niko Kisumu hivi sasa.
2: Kisumu sehemu gani bwana?
3: Niko Kisumu, sasa niko kazini hapa Coca-Cola, Equator Bottlers.
2: Unapiga shughuli eh?
0: Turushie kadhaa bwana.
2: Vile tuna
0: tuko tu watatu.
2: Tuna queue,
1: tumenyota.
0: Turushie kadhaa Nairobi.
3: Mzigani tutazirusha.
2: Sawa bwana, karibu sana ndani ya Radio na TV 47.
3: Asante sana.
2: Na hivi tunavyozungumza nayo tunafurahi sana, tumetoka kwenye chambua game, tumejitosa kwenye call a friend. Kombe la dunia majuzi ulikuwa ya nyuma ya timu gani bwana?
3: Nilikuwa nyuma ya Portugal jamani. Nilikuwa nataka CR7 na bebe ya mwisho.
0: Hakuna.
1: Alibeba tu mikono juu.
2: Look who is talking.
3: Inakubalika.
2: Sawa, Katela Messi hapa. Na wewe ni shabiki wa klabu gani pale EPL?
3: EPL mimi ni Manchester, hapa nyumbani ni Gor.
2: Manchester ipi, City ama United?
3: United kawaida.
2: Ukisema tu Manchester, hiyo si timu. Tuna Manchester City na Manchester United, au sio?
0: Kweli.
3: Lakini ile yenye iko na watu wengi ni United.
2: Labda kwa mtizamo wako na kwa utafiti ambao umefanywa Kisumu, lakini huku nje mambo ni tofauti. Huku Nairobi mambo ni tofauti.
0: Kwa ground.
1: Vindu viche njanga.
2: Usidanganywe na umati wa watu. Katela.
1: Iba.
2: Pambana na Muholi.
1: Muholi.
3: Yes.
1: Zangu ni swali rahisi kabisa. Only 5 very simple questions. Swali la kwanza, nipatie jina ya timu ya first runners up kwenye English Premier League season 2025-2026.
3: Ya first runners up. Manchester City.
1: Alright. Nipatie timu kwenye ambayo wamesign timu ambayo ilimaliza number 10 kwenye Premier League last season. Wewe acha kuingilia.
3: Hiyo nashuku ni Chelsea.
2: Unashuku ama una uhakika?
3: Ni Chelsea hiyo.
1: Swali la tatu. Kuna huyu mchezaji alikuwa Manchester United. Akakasirika sana akaingia Chelsea. Na hivi sasa amesign Aston Villa.
3: Ganacho.
1: Nani?
3: Alejandro Ganacho.
1: Aya. Jina ya kipa wa Manchester United anaitwa nani?
3: Sene Lamens.
1: Anaya, swali la tano na la mwisho.
2: Na hata kabla ujaendelea, unamalizia kwa kusema alitoa Ubelgiji kwenye kombe la dunia.
1: Sasa mbona Sasa swali yangu ya tano ilikuwa niulize anachezea nchi gani?
2: Abadilisha, una maswali mengi.
1: Aya, wacha nibadilishe basi. Nipatie timu moja ambayo ilikuwa

0: 47.4 Narok. Radio 47
1: hapa ndipo. Hero soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station iko msuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote na kweli. Iko na watangazaji msuri. Nasikia mwingine aita daktari nagonga kengele nasema lesson 1.
2: Wisdom number 1.
1: Iko na ile mama ya injili.
3: Mama taifa, Eva Mwalili, waligia wa shendi.
1: Vile naleta injili nasikia msuri.
4: Kuna kipindi yao ya asibui mama pera.
5: Oh sanguta.
4: Yo mjama mbili mama yangu anasekesha anaelimisha anafurahisha. Mimi kwa machungani anaweka hapa ng'ombe pale mimi anasikiza Radio 47.
6: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
7: katika enzi hii ambapo matukio feki
8: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
9: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
8: kuwa huo ni utapeli.
10: Kuna mwanadada yako pale ambaye anatangazanga football.
11: Queen of the mic Attila Macy. One fast machine in Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
12: Achenga.
11: Sikilizaji hapo anacheza toka nje.
1: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
0: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dok Dok, Namanga, Ilbisir, Bisir, Waso Kedong.
1: Bwanga kubwa sana. Asante.
0: 93.4

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: awamu ya kwanza mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mie ni Dr. Fande John Maloba, nakupiga simu kutoka Radio 47. Nasema na nani?
1: Unasema na Siele Nicodemus.
0: Nicodemus Siele. Uko wapi mimi Nicodemus?
1: Sasa niko Bomet County.
0: Bomet kwema?
1: Bomet kwa. Labda huko.
0: Tunashukuru. Nicodemus umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza hapo mara 3.
0: Peke yake.
1: Mara 3 ya hizo.
0: Maanisha peke yake.
1: Mara 3 ya hizo.
0: Maanisha kwamba umetumia shilingi 60. 60 bob peke yake niko.
1: Hivyo sasa nimecheza na 60 bob.
0: Na tayari unavyozungumza unajua kuna hela kwenye simu mtu wangu.
1: Hela imeingia.
0: Haya, tunazungumzia box ipi, hela ngapi Nicodemus?
1: Hela nilipata 12,000 kwa box number 2.
0: 12,000?
1: Yeah, 12,000.
0: Na mbona sisikii sauti ya furaha? Hii si pesa kidogo bana.
1: Aya, hii si kidogo.
0: Sisi watu wa mshahara tunangojea sana Thursday. Wewe ushapata 12,000 bana na una furaha. Wewe namna gani Nicodemus wewe?
1: Hapana, dile tu like
0: Inakaa hii ya kutosha.
1: Hapana, hii pesa ni mingi kabisa.
0: Ni pesa nyingi. Unajua umetumia 60 bob. Umetumia 60 bob. 60.
1: Hii ni kama nimepata from 11, nimepata kitu kama 11,000.
0: 940.
1: Ya hivyo sasa.
0: Hesabu ya kupunguza naona inakulemea, lakini nikisema ni hesabu ya kuongezea hela.
1: Hapo ndo nime. Hapo ndo nimepata hizo mahesabu vizuri hapo.
0: Nicodemus, nimekuita mara 3. Sikia sasa, Nicodemus. Kwa yote ambaye nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: 1,020 hiyo sasa ni
0: hii imezidi ulioshinda. Imagine. Ai. Na ni boost. Ai.

0: Hiyo ni boost.
1: Maajabu haya.
0: Haya ni maajabu. Haya ni maajabu.
1: Kwa ujumla inakuja ngapi?
0: Inakuja sasa 32,000.
1: Unaona kuongeza unajua haraka haraka, lakini kupunguza.
0: Tunaweza rudi tu tupunguze tena.
1: Hatuwezi punguza sasa. Mimi nakupeleka na rada katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you qualify, you still qualify, bado unaweza kuendelea kubonyeza, manake there is no limit. Ndiko Demas, okay?
0: Sawa, nitazidi kubonyeza hapo.
1: Asante sana eh.
0: Asante, nimeshukuru.
1: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216#. Fata maagizo, mengine niachie.

92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Mahi Mahio, Suswa, hapa ndipo.

Na msikizaji, kauli yako ni ipi kuhusiana na swala nzima la mziki wa sauti ya juu kwenye nganya, kwenye matatu? Kauli yako ni ipi kuhusiana na swala nzima la mziki wa sauti ya juu kwenye nganya, kwenye matatu? Sema na afande 0793047047, vile vile 0783047047. Kauli yako ni ipi kuhusiana na swala nzima la loud music, muziki wa sauti ya juu?

0: B47, hello?
1: Hello, ni Samuel Lekose from Maimayu.
0: Samuel, karibu sana mtu wangu. Maimayu kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Sami, kauli yako katika swala nzima la sauti kubwa ya muziki kwenye M3. Kauli yako ni ipi?
1: Kwangu naona inafaa tu sauti ya chini.
0: Ehe.
1: Kwa maana saa ingine unaona, inaweza enda dereva ajisahau.
0: Ehe.
1: Na sio mzuri.
0: Sami, unalazimisha kuingia kwa M3?
1: Ai, hiyo.
0: Ehe.
1: Kwa abiria iko sawa, lakini pale kwa dereva.
0: Ehe.
1: Usizungumzie
0: abiria, jizungumzie wewe mwenyewe. Kauli yako, useme kwa abiria.
1: Oh, kauli yangu mimi.
0: Wewe mwenyewe.
1: Kwangu mimi hapana.
0: Kisa na maana?
1: Kisa na maana yani sipendi tu.
0: Upendi tu? Sinasema kuna sababu.
1: Upendi tu sababu?
0: Wakati
1: juu nimeingia mara mingi gari ikiwa na muziki. Wakati ile inalia nikawa nasikia roho inagonga hivyo, unaona?
0: Aya, asante Sami. Nam, nikilegetea ngo sema na afande. Na mimi nakuuliza hivi msikilizaji, kauli yako ni ipi kuhusiana na swala nzima la mziki wa sauti ya juu kwenye nganya, kwenye M3? OB47, hello?
2: Afande.
0: Nam, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Radio 47.
0: Hapa ndipo.
2: Ni Willy kutoka Viga.
0: Willy
2: kutoka Viga.
0: Viga kwema?
2: Viga kwema, salama.
0: Willy, kauli yako ni ipi kuhusiana na swala nzima la muziki wa sauti ya juu kwenye M3?
2: Muziki wa sauti ya juu ndani ya M3.
0: Ehe.
2: Ina affect wa passenger.
0: Aha.
2: Juu wanaweza weka muziki.
0: Ehe.
2: Na imekubamba sana.
0: Yes.
2: Na umelipa nauli.
0: Ehe.
2: Unaweza sahau penye unashuka.
0: Ai, Willy.
2: Walai tena.
0: Willy, muziki kukubamba inamaanisha kwamba muziki ni sauti ya juu ni mzuri.
2: Nimepiga sauti ya juu.
0: Ni jukumu lako kujua utashukia wapi.
2: Lakini
0: Willy, utakusema kwamba nikikuwekea hapa chakula kwa sinia mzima, chakula kilo 5, utaendelea kula tu kwa sababu ni tamu tu, uendelee mpaka umalize.
2: Lakini
0: si lazima ujue pahali ambapo sasa umeshiba kiwango.
2: Imagine ikiwa tamu.
0: Unajua utamaliza chakula kilo 5 kwa sababu ni tamu.
2: Uwezi maliza lakini alafu,
0: ni jukumu lako kujua sasa nimeshiba. Nikiendelea hapa nitabloat, itakuwa shida hata kupumua.
2: Lakini
0: kwa hivyo wewe, hii kauli ya muziki wa sauti ya juu unaunga mkono. Nimeamua kama judge.
2: Naunga mkono lakini
0: don't try to manipulate me. Unaniambia mtu wewe.
2: Nasemaje? Siungi mkono.
0: Wewe naona unapuliza, unauma tena unapuliza. Wewe. Wewe.
2: Nakuchanganya.
0: Nimekuonea 18. Wewe Willy wewe. Haya, tuachie hapo na wewe, tuachie hapo. OB47, hello?
3: Hello, Afande Maloba.
0: Salama sana, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Nasema na Kipsang kutoka Nangili.
0: Kipsang.
3: Yeah, ndio mimi huyo.
0: Karibu sana. Kauli yako kwa swala nzima la muziki wa sauti ya juu kwenye M3 ni ipi?
3: Ni M3 pekee kama hata gari ya kibinafsi.
0: Gari za ubinafsi za usafiri wa umma.
3: Napenda sana hiyo. Sasa hii hata inanipa de kwa active.
0: Hello. Allah.
3: Hata nikivuka hiyo gari kile kuenda kama ile muziki kwa imekatika niendelee kucheza hata kwa barabara.
0: Ehe.
3: Yeah, hiyo ni yani ni inakuwa tu very active.
0: Kwa hivyo unaunga mkono.
3: Ndio gross kando na hiyo muziki.
0: Kipsangu kuna miaka mingapi?
3: 32.
0: Okay. Haya. Na unapenda muziki aina gani?
3: Mimi ni country music.
0: Ehe.
3: Aya rumba.
0: Ehe.
3: Alafu nachangamuka na genge. Tuna fix hapa pahali hapa.
0: Kipsangu, we ni mweche. Asante. Asante.
3: Mwejeje.
0: OB47. Hello.
4: Hello, Afande John.
0: Naam, kwa hewani nasema na nani na uko wapi? Sema na Afande.
4: Unaongea kwa majina, natoka Zungu Boxing kiwa tuna river ngao.
0: Ngoja. Ati kwa majina?
4: Kazungu Box.
0: Kazungu.
4: Hey.
0: Si Kazungu, ni Kazungu.
4: Kazungu Boxing.
0: Kazungu. Kwema?
4: Ah, kwema.
0: Safari ni rero.
4: safari ya bamba ni machero.
0: Aya, Kazungu, kauli yako kwa swala nzima la sauti kubwa ya muziki kwenye M3 ni ipi?
4: Kauli yangu?
0: Yes.
4: Sauti kubwa kwenye gari ni mbaya.
0: Aha, kwa nini?
4: Kwa sababu inaweza leta ajali.
0: Kivipi?
4: Driver. Akisikiza muziki sana, mwisho wake ataleta ajali.
0: Na driver akikuwekea muziki na yeye ameconcentrate, kuna makosa gani?
4: Ah, ni makosa hiyo muziki au
0: hali yake. Yeye amekuwekea muziki na hana shughuli. Amekuwekea muziki wa sauti hiyo na hana shughuli. Yuko kwenye steering na angalia mbele.
4: Anaangalia mbele, lakini mara nyingine huwa anasababisha ajali hiyo.
0: Kweli?
4: Hata mimi pia ni driver
0: ba. Ai, Kazungu. Wewe basi unanga focus.
4: Ah?
0: Wewe basi unanga focus kwenye steering. Mimi naona madereva, kuna madereva unaona, dereva ameka muziki lakini hana shughuli nayo muziki tena. Yuko kwenye steering yeye hata hazungumzi.
4: Kuna siku nyingine mazera sababu tulikuwa tunataka kugonga jamaa kwa sababu ameka earphone kwa masikio.
0: Kwa masikio. Hiyo sasa unaona ameziba. Hiyo ni tofauti.
4: Lakini ni mbaya hiyo muziki hali ya juu.
0: Haya, asante Kazungu, japo hujafafanua vizuri sana, hujaniridhisha.
4: Haya, pia kesho nifike.
0: Haya. OB47, hello?
5: OB47.
0: Uko hewani, japo sauti yako iko chini. Fanya jambo. Sikusikii vizuri. Uko Taita Milimani juu, kuna network mzuri sana. Simu yako ikoje mtu wangu? Haya, atupatani hapo. Watu wangu wa David huko. Ni katika awamu ya kwanza kile kitengo cha sema na Afande. Mada hii hapa. Kauli yako katika swala nzima la sauti kubwa ya muziki ndani ya magari ya usafiri wa umma ni ipi? OB47. Hello.
6: Hello Afande.
0: Naam, uko hewani, sema na Afande, wetu nani na uko wapi?
6: Mimi naitwa Mwakisha nikiwa undani.
0: Mwakisha, watu wangu wataita hoye.
6: Hoye.
0: Sasa mkiamua kuja Radio 47 mnakuja kwa wingi.
6: Ndio.
0: Wasaba watu nani Mwakisha?
6: Helen Mwakisha.
0: Mwakisha. Jua wiki mbili zilizopita nimekuwa na governor mtarajiwa yoitwa Mwakesi. Nikamwambia iwapo utafanikiwa kuchukua kiti hichi, lazima ushughulikie swala nzima la mashamba ya Taita.
6: Ni kweli.
0: Kuna shida kubwa sana ya mashamba hapo. Unyanyasaji mwingi sana. Kwa hivyo nikamwambia Mwakesi lazima utafanya jambo. La sivyo tutakuweka ukutani.
6: Si ndio?
0: Haya. Na wewe ni Mwakisha.
6: Helen Mwakisha.
0: Inakuwaje swala nzima la sauti kubwa ndani ya magari ya usafiri wa umma? Maoni yako ni yapi?
6: Mimi nafurahi kusikiza hiyo muziki
0: wa kiki wa juu. Ala. Unafurahi kusikia irri janga.
6: Ndio.
0: Kwa sauti ya juu.
6: Asante sana.
0: Hebu nikuulize swali. Naje kama labda kandako kuna mama mjamzito. Inakuwaje?
6: Sasa hapo juu wezi.
0: Na sauti iko juu.
6: Wezi pangia mwenye anasikiza.
0: Mbona ongea kwa mafumbo? Hujanijibu kikamilifu. Kando yako kuna mama mjamzito. Volume iko full blast. Itakuwaje?
6: Kama amekuta hiyo gari inapiga muziki, yeye alikuwa anaingia ya nini?
0: Na kama ameingia alafu ndio sasa dereva kaongeza volume.
6: Sasa mimi mwenyewe ujue napenda mimi sipendagi nianze kusikiza mambo ya watu wenye wako kwa hiyo gari nani. Nataka nisikize hiyo muziki.
0: wasikilizaji ni wakora. Wasikilizaji ni wakora. Abiria ni wakora. Kuna kesi imasilishwa mahakamani kuhusiana na swala hili. Nitaamuliwa next year.
6: Lakini mimi wanapenda, mimi sionagi kuna shida yote.
0: Na masikio jamani, eardrum. Uri kuna kama saa nyingine, saa nyingine inauma kama uko karibu na kama uko karibu na speaker ya bass.
6: Yaani uko sawa kabisa.
0: Hey! Okay. Yeah. Asante. Watu na mono tofauti. Kila mtu na maoni yake jamani. Unaingia kwenye mathri. Sauti iko juu. Swali ni je, mbona uliingia? Tuseme umeingia na yeye hajaweka sauti, hajaweka muziki. Alafu baada ya safari kuanza tu anaweka volume juu. Inakuwaje? OB47, hello. Sikusikii, umekuja tena? Lakini sasa sauti yako iko chini. Sijui kwa nini. Uko nyumbani?
5: Niko kwa nyumba.
0: Ingia jikoni, shikilia sufuria ikuwe kama aerial. Marage, sikusikii mtu wangu, natamani sana tuzungumze. Ingia jikoni, shikilia sufuria ikuwe aerial. Taita kuna network mzuri. Kwanza huko milimani. Sikuelewi kabisa. Haya, nisame. OB47, hello? Hello?
5: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
5: Uyu ni Robin kutoka kaunti ya Nair.
0: Robin kutoka kaunti ya?
5: Nair.
0: Nair ni gani? Kaunti gani?
5: Nair.
0: Oh, Meru! Robin. Kauli yako katika swala nzima la sauti kubwa ya muziki katika magari ya usafiri wa umma ni ipi?
5: Niko tu sawa juu ndani.
0: Ala? Iko sawa tu? Na kama waumwana kichwa inakuwaje?
5: Sasa mtoa tu hata itabidi afumilie.
0: Haya, asanti. OB47, hello?
7: Hello, Maloba.
0: Naamu kwe hewani, sema na afande, waitwa nani na uko wapi? Uko hewani? Haya, unapopiga simu hapa, kusema na afande, hakisha kwamba unasalio la kutosha kwenye simu, hakisha kwamba una credo ya kutosha, okay? Ndiyo mada inoge. OB47, hello? Sikusikii vizuri, kwani uko wapi daddy? Guy. Punguza sauti ya radio ama uko masehemu wewe? Hello? Aya hapo, hatungeelewana jamani. Kauli yako ni ipi? Swala nzima la sauti kubwa ya muziki ndani ya magari ya usafiri wa umma. Maoni yako ni yapi? Wasemaje? OB47, hello?
8: Hello, Maloba.
0: Naamu kwa hewani, nasema na nani na uko wapi? Sema na afande.
8: Mimi naitwa Evans Kulola, ni Kutaveta.
0: Evans?
8: Eva. Kulola.
0: Eva Kulola.
8: Eva. Yes.
0: Eva Kulola, kauli yako ni ipi? Swala nzima la sauti kubwa ya muziki ndani ya magari ya usafiri wa umma.
8: Sauti kubwa kwa magari si nzuri, maana sengine unasikia unaumwa na kichwa.
0: Ehe.
8: Alafu yani sengine yani hutakuwa na amani, maana sasa zile kelele zinaweza kufanya hata ajali ikatokea.
0: Ehe.
8: Alafu hata yani unakuwa ni kwa gari si vizuri, natakana sauti iwe ndogo
0: kiasi cha hoja.
8: Yes.
0: Hebu nikuulize Madam Kulola.
8: Yes.
0: Unapoingia kwenye gari ambayo iko na muziki tayari unacheza, nani amekulazimisha?
8: Hajanilazimisha mimi, mpaka niangalie hiyo gari ikoje na mtu ambaye anapeleka amehitimu kivipi. Unajua hawa majenzi ndo anakaa na hizo makelele.
0: Oh, kwa hivyo wewe kabla uingie kwanza unasikiza kama ina sauti ya juu ama ina sauti ya chini.
8: Exactly.
0: Na ukiingia kama ina sauti alafu baadaye dereva aweke sauti ya juu unafanya nini?
8: Huwa anamwambia mimi sipendi kelele kwani si niko na fursa ya kuongea.
0: Ehe, asipozingatia nini yako? Mwito wako unafanyaje?
8: Namwambiaga hii gari nishaishika namba. Kesho nitaregelea hii gari ama kunyingine sitapanda.
0: Kwa hivyo utashuka saa hiyo?
8: Sitaweza shuka sababu sasa sinishaka taristi.
0: Aha, na arudishe hela.
8: Okay.
0: Asanti, Madam Kolola. Haya. Kuna wale wanaunga mkono, kuna wale wanapinga. Na wale wanaunga mkono mimi naona ni kama Gen Z wote, isipokuwa Kipsang. OB47, hello?
9: Hello, unaongea na Harufu ya Noti.
0: Harufu ya Noti, uko wapi?
9: Niko Wajia.
0: Wajia kwema?
9: Wajia kwema kabisa.
0: Harufu ya Noti, kauli yako ni ipi kuhusiana na swala nzima la sauti kubwa ndani ya magari ya usafiri wa umma?
9: Ah, mimi sioni shida, unajua? Saa ingine ukiingia gari bila sauti, safari inakuwa ndefu sana.
0: Ala.
9: Unaona kama sisi wenye tunasafiri safari ndefu? Kukiwa kimya, unaona safari inakuwa ndefu zaidi.
0: Mbona sauti siweku ya wastani tu ya ni kiasi cha hoja? Lazima yekwe buu.
9: Yani isiwe ile ya kuumiza masikio.
0: Nazungumzia hiyo
9: ya kuumiza masikio sasa.
0: Hiyo
9: sio stare.
0: Kwa hivyo sasa unapinga. Nazungumzia hiyo ile kuna mabass, kuna amplifier hapo. Equalizer.
9: Hiyo sasa si
0: ustaarabu. Boom, boom. Yaani unasikia roho ya dunda pia. Nazungumzia sauti hiyo.
9: Hiyo sio ustaarabu. Ustaarabu ni ile ya sauti kwa pole.
0: Kiasi cha hoja.
9: Alafu
0: ikuwe ni rumba.
9: Rumba sasa.
0: Na kando kuna mtoto wa Kidavida. Harufu, alafu wewe unaitwa Harufu ya Noti. Mama we.
9: Harufu ya Noti.
0: We mkora we, jina gani hili? Kwenda huko. Kwa heri.
9: Asante.
0: Hapo naona tumeenda 50-50. Wanaunga 50%, wanaopinga 50%. Sijui itakuwaje bana. Haya msikilizaji, ningali na watafuta washindi wangu wa mihela wa Noti katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki rahisi sana, na hapa nina hela kibao tu msikilizaji, hela ambazo sio zangu, hela ambazo ni zako msikilizaji, mradi tu umejituma kikamilifu. Na mara nyingi wanakuibia siri kwamba unapochagua box kisha kwamba ile box umechagua anguka nayo as many times as possible. Usichanganye sije boxi, chagua moja anguka nayo, hiyo ndio siri. Na mkushiriki katika mchezo wa loto bora rahisi sana, unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Nikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216#, fata maagizo, mengine niachie.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.
0: Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Nikona kama Sean MMG Afande please. Awamu ya kwanza mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa Afande John Maloba. Na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Lea Wanjiro.
0: Nani?
1: Lea Wanjiro.
0: Lea Wanjiro.
1: Claire.
0: Claire. Claire uko wapi?
1: Niko Ruiru.
0: Ruiru ni kwema?
1: Kwema tu.
0: Claire umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Like 3 times.
0: 3 times kumaanisha kwamba umetumia shilingi 60 peke yake Claire. 60 bob. Na tayari tunazungumza Claire uko na hela kwenye simu. Nazungumzia box ipi Claire? Na hela ngapi?
1: 24k.
0: Na mbona hata sisikii msisimuko 24k? Unajua ni hiyo pesa nikipata saa hii nafika diani na kaa siku mbili huko tatu.
1: Hapo ndo kuna shida.
0: Eh?
1: Unajua mambo zingine huwezi shout usiku.
0: Oh, kwani umezunguka majirani ni wrong number?
1: We. Unaweza sikia koko hii kamlango ndo wako kamekatwa.
0: Ala, okay. Okay. Inategemea waishi wapi? Kwani Ruru ni kubaya aje?
1: Kwizi tunapaka vampire, hujui?
0: Vampire, nakumbuka vampire ilikuwa zamani kidogo. Kwenda, nakumbuka. Nakumbuka hiyo story ilikuwa mbaya.
1: Hizi tembea usiku.
0: Nasi alishikwa.
1: Hata kama amekamatwa sasa unaona.
0: Tena alikuwa jamaa western. Tena alikuwa jamaa western.
1: Imagine. Kwanza Mkikuyu.
0: Alikuwa jamaa western. Nakumbuka hiyo story.
1: Tena anaitwa Gevaiga.
0: Story ya vampire anayekumbuka. Na pia kulikuwa na serial killer.
1: Sasa hiyo.
0: Eh.
1: Sasa unaona bado hujakuwa over it.
0: Okay. Haya.
1: Alafu sasa sisi unaishi na watu hata mwelewi. So you gotta be somehow.
0: Nana amekusudia kuhama Claire jamani. Yawa. Claire. 24,000 si pesa mbaya, ni pesa mzuri sana, na kumbuka kwamba umetumia 60 bob peke yake. Lakini nachotaka ujue ni kwamba kwa yeyote ambaye nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yani hii what? Imezidi ulichoshinda.
1: Okay.
0: Kwa hivyo kwa ujumla tunazungumzia hela ngapi? 32.
1: 44.
0: Wewe umeshinda hela ngapi?
1: 20. Umenipea
0: 24. 24. Kumbe ndako
1: 20.
0: Nataka kuharamia. Mwanadada wa Murima hawezi kumharamia hesabu ya pesa.
1: Bado unanipea 20.
0: Da. Okay, kwa jumla itakuwa ni 44,000. Hii ni hela mzuri sana, ni hela ambayo ukitumia vizuri itakupeleka mbali sana.
1: Kabisa.
0: Lakini cha msingi pia fahamu kwamba katika mchezo huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and you still qualify, bado waweza kuendelea, manake there is no limit. Okay?
1: Okay.
0: Asante sana eh.
1: Karibu.
0: Haya. Hapa pesa kibao, pesa tele, na pesa hii msikizaji ni yako sio yangu. Radio tu umejituma katika mchezo wa Lotobora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Kumbuka kwamba kabla ya saa 10 katika mpango huu, kabla ya saa 10 katika mpango wa OB 47 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Star 216 hash, fata maagizo mengine niachie. Sean MMG Afande please. Tulinde, usitunyanyase jamani Afande. Na kutegemea Afande. We ni macho yetu Afande. Saa ingine Afande sio lazima tufi

muziki kwenye nganya muhimu sana. Hiyo ni culture yetu. Eh? Muziki kwenye nganya muhimu sana. Lakini sangele tuzingatie. Ama niseme kwamba tutahitaji wisdom ya Dere na Makanga kuangalia.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Mahakama Kuu imeagiza kwamba ombi la kudhibiti mziki wenye sauti kubwa katika magari ya huduma za umma itasikilizwa mwaka ujao na kuweka msingi wa uamuzi kuhusu kama waendeshaji wa matatu wanaweza kucheza muziki kwa sauti kuu bila idhini ya abiria. Kulingana na ombi hilo, wakili Samuel Barongo Nyamari aliwasilisha kesi dhidi ya chama cha wamiliki wa matatu, mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama NTSA, mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA na mwanasheria mkuu. Nyamari anaomba amri zinazolazimisha mamlaka kuunda mifumo ya kudhibiti viwango vya kelele katika magari ya huduma za umma, ikiwa ni pamoja na hatua za ukaguzi, viwango vya kufuata sheria na mikakati ya utekelezaji. Mlalamikaji anasema kwamba swala hilo linazidi burudani, akidai kwamba kelele nyingi katika magari ya huduma za umma huibua maswali ya kikatiba yanayohusiana na utu, afya, haki za mazingira na ulinzi wa watumiaji. Mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama NTSA imeimarisha utekelezaji wa sheria za kuendesha gari ukiwa umelewa, ikianzisha shughuli za kipima pombe kwenye barabara kuu na katika vituo vya mabasi kama sehemu ya msako mpya wa usalama barabarani. Mamlaka hiyo ilithibitisha agizo hilo huku madereva waliokamatwa wakiendesha gari wakiwa umelewa wakitarajiwa kukabiliwa na ukaguzi mkali, nao maafisa wakiongeza vipimo vya kupumua barabarani kwenye njia zenye shughuli nyingi kote nchini. Msako huu unawalenga madereva wanaoshukiwa kuwa walevi, huku NTSA ikionya kwamba kutofanya maamuzi sahihi nyuma ya usukani bado ni chanzo kikubwa cha ajali mbaya za barabarani. Zaidi ya ukaguzi wa pombe, maafisa wa NTSA pia wanafuatilia makosa mengine ya barabarani, ikiwa ni pamoja na mwendo wa kasi na kuendesha gari upande usiofaa wa barabara. Mamlaka hiyo pia imeashiria uchovu wa madereva, hasa miongoni mwa madereva wa masafa marefu, ikiwataka waajiri kuhakikisha kwamba madereva wanapumzika vya kutosha kabla ya kuanza safari ndefu.
1: Amini, usiamini.
0: Na msikilizaji, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo alizaliwa June tarehe 5 mwaka 1942, ndiye rais wa sasa wa Equatorial Guinea baada ya kushika wadhifa huo Agosti 3 mwaka 1979, kumaanisha kwamba ametawala kwa muda wa miaka 47 kufikia sasa, hivyo basi kumfanya kiongozi wa taifa asiye wa kifalme aliyekaa muda mrefu zaidi duniani. Amini usiamini, mnamo mwaka 1979 Teodoro Obiang aliongoza mapinduzi ambayo yalipindua na kumuua mjomba wake Francisco Macias Nguema, mzaliwa wa tumbo moja na mamake Rais Obiang. Utawala wake umekuwa na shutuma za ufisadi na ukiukaji wa haki za binadamu, huku familia yake ikijulikana kwa maisha yao ya kifahari, ikiwa ni pamoja na umiliki wa boti, ndege za kibinafsi na magari ya kifahari ambayo ni tofauti kabisa na umaskini unaowakumba raia wengi nchini Equatorial Guinea. Amini usiamini, mwanawe kwa jina Teodoro Nguema Obiang Mangue ndiye makamu wa rais na pia ndiye waziri wa ulinzi na usalama wa taifa, na anaongoza tume ya kupambana na rushwa nchini Equatorial Guinea. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9. Mie naitwa John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

0: OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nazungumza na Titus Moyale.
0: Titus?
1: Moyale.
0: Moyale ama Moyale?
1: Moyale.
0: Moyale.
1: Yeah.
0: Uko wapi Titus?
1: Niko Garissa.
0: Garissa kwema?
1: Ni kwema.
0: Titus, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara 11.
0: Mara 11. Wewe unazingatia kweli. The more you play the higher your chances. Naona unazingatia.
1: Lazima.
0: Mara 11 inamaanisha kwamba umetumia shilingi 220. Yes, 220. Na tayari unachapa kwenye simu.
1: Niko na 10,000 box number foil imetoka.
0: Wow. Hii nao ulizingatia kikamilifu. Hapa ungekosa, ilikuwa lazima. Hii ni kama sure bet.
1: Nimeshukuru sana.
0: Hii ni kama sure bet. Hapo haungekosa mtu wangu. Titus.
1: Yes.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi.
0: Lakini umekuwa kushiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki sana.
0: Okay, haraka upesi kumbuka kwamba yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yani hii imezidi mara mbili ulichoshinda. Kwisha. Kwa ujumla tunazungumzia 30,000 mtu wangu. Yani umeshinda 10, mie na kuzindikisha na boost ya 20.
1: Wa, kisha mimi.
0: Na hela hii unajua lazima nikupatie, manake mimi nafuata maagizo. Hata kama ulioshinda ni kidogo, lazima booster kwa ile ile nimeambiwa patia mshindi. Okay? Alafu mambo bado, Titus, mambo bado. Na katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo endelea kubonyeza, you're still eligible, there is no limit, bado kuna mihela. Okay?
1: Sawa, sawa.
0: Asante, hongera.
1: Karibu.
0: Na vile vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kama mwenzetu Titus, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja hapo kwa nafasi ya kushindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Nikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokeza bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza *216#, fuata maagizo.

kubwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Radio 47. 97.3. Muranga. Hapa ndipo.

0: Kwenye danne hali ya anga 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Hali ikoje katika rekodi yako mtu wangu? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. Sema na afande OB47. Hello. Uko hewani, nasema na nani?
1: Nasema na Moses.
0: Moses. Hii simu tutaifanyaje, hii simu yako? Tutaifanyaje hii simu? Eh?
1: Nini shida?
0: Mimi naomba hivi? Kwa sababu wewe unanitishia maisha, unapoingia hewani unaingia ni kama una cock gun, una cock G3. Nashindwa nani huyu? Naomba hivi? Nipigie simu yako picha. Tutumie kwa WhatsApp yetu 0719739487. Nikiona jinsi hiko 0719 739 487. Natakuoneo simu kwa vipi? Yes. Baada kuiona nitaamua kama nitakununulia simu mimi kama afande. I will buy you a phone. Manake naona leo umeshindwa kuomba ya mrembo wako, umekuja na ile yako original. Inatisha raia wote Kenya, nchini Kenya. Yaani wewe kabla uingie hewani, kabla utuseme hello, lazima tusikie. Ni G3, hii ni simu ya G3 ama ni simu ya AK47 jamani?
1: Hiyo ni G3.
0: Unajua umenishinda sasa. Hii simu ina gani hii? Yaani kuingia ndio useme na mtangazaji hewani, lazima kwanza ufungue milango kadhaa uingize gear, ni kama ile ya Bedford ama Isuzu zile za 1979.
1: Kwanza Bedford ndio
0: ile. Bedford ile zile za 70s. Hiyo unangangana na gear kak. Sasa hiyo ni simu yako.
1: Mnashikilia gear mkiwa wawili hatu.
0: Mimi wewe usione haya. Mimi mnashikilia gear mkiwa wawili. Usione haya, mimi nitakunulia kasimu kadogo tu, bora kawe na clean, kasafi. Unasema hello vizuri, unapokea simu na hiyo mara moja unaingia na hello. Si yako unaingia, unachukua 5 seconds kuingiza gear ndio useme na mtangazaji. Ai, sasa umenishinda.
1: Waje, waje hivi.
0: Nataka nikukuamue tafadhali, nisikie. Nitakukuamua wewe tu picha ya simu hiyo. Najua imezungushwa na mablada. Tuma kwa WhatsApp yetu nione. Nikithibitisha ni hiyo, nitakununulia simu. Okay?
1: Pande kila mahali.
0: Hiyo yako iko na sellotape, iko na masking tape na iko na blada. Na screen najua imevunjika. Lakini wewe ni wale never say die.
1: Alafu unajua. Bora nimepiga simu baada ya
0: kwa. Lakini sema sawa, bora umepiga gii, inaingia na vitisho. Hiyo ndio problem. Inaingia na vitisho bwana. Uko wapi kwanza? Uko kazini ama nyumbani?
1: Niko kazini.
0: Kama ungekuwa nyumbani, ningeomba kuombea na mrembo wako. Ningeomba kuzungumza na mrembo wako. Wanaka umemchomea sana.
1: Kesho nitakuwa nyumbani, nitampea kesho.
0: Wewe uko na bakery mzima, unapikia watu wa Molo wote kangumu. Mbona unataka kununua simu nyingine?
1: Ada, afande. Unajua, wacha nikwambie ukweli. Mimi nikiwa na simu.
0: Yes.
1: Nikienda kazi.
0: Yes.
1: Unaenda saa hiyo, umeweka kwa pikipiki, unaenda na pikipiki, umekimbia, unafika mahali, unaenda
0: kupika. Moses, wacha pa huko pakawa. Moses, wacha pa huko pakawa. Kwa nini simu yako inaingia na earthquake hewani?
1: Sikia sasa nikuambie.
0: Mambo ya pikipiki inatokea wapi?
1: Mambo ya pikipiki inatokea kwa sababu inapoteza masimu mingi sana. Sasa tunatafuta tu ile yenye ikipotea utasikia uchungu.
0: Oh, okay. Sasa mimi nasema hivi. Nataka nikununulie kabambe mpya. Ya nguvu. Wacha kunipigia simu na hii simu inachoma. Unasikia?
1: Fanya hivi, afande.
0: Eh.
1: Ninunulie iPhone.
0: Kwenda huko.
1: Sikia.
0: Tangulini maskini akachagua kwenda huko.
1: Sikia nikwambie.
0: Ni shenzi kabisa, shenzi. Kazi ikoje? Kazi ikoje?
1: Kazi si mbaya. Tunaendelea.
0: Wewe iPhone kishi, iPhone kiguzana na mkono yako, iPhone itakataa.
1: Hiyo ni ya kuweka kwa nyumba tu alafu.
0: Kama kazi iko sawa na shukuru, kama kuna usalama na shukuru. Wewe ni mkono birika, manake kuna pesa hapo. Unaweza kangumuzi naisha, mifuko sijui ngapi. Lakini uweze nunua kabambe ni 1000. Katululu ni 1000. Ikienda sana 1200, 1300, lakini hutaki kununua, unakufa na hiyo yako ambayo umezungusha na mablada. Kwenda huko. Kwaheri.
1: Alafu. Uliambia nini Wagila ameingia?
0: Nimemwona amenitumia ujumbe mfupi hapa. Lakini leo hayuko barabarani.
1: Leo yuko barabarani.
0: Yes.
1: Sasa.
0: Na alikusikia, si atakusikia?
1: Oh.
0: Sasa sikio alikusikia. Asanti.
1: Alafu na nani, kuna jamaa mwingine anaitwa.
0: Tupishe watu wengine bana, tumekawia sana kwa line. We vipi Mose? You are selfish. OB47, hello. Hello.
2: B47, hello.
0: Hapa ndipo, nasema na nani?
2: Yo ni Boaz Anelka wa Moiben.
0: Boaz Anelka wa Moiben. Ule simba alionekana Moiben alinaswa.
2: Alinaswa.
0: Aha. Kwa hivyo amehamishwa.
2: Na gumbe na simba akunguruma gumbe wase wanaokoka.
0: We. Simba wa Kiafrika na simba marara wa kiguruma. Unasikia ukiwa kilomita 7.
2: Ai,
0: sio mnyama ambaye unaweza taka kumana naye.
2: Hiyo kitu ni hatari
0: sana.
2: Hey.
0: Inakuaje? Kwa hivyo alinaswa.
2: Alinaswa.
0: Kwa hivyo sasa mnatembea bila wasiwasi.
2: Kila mtu alikaa kangaru. Wewe alikuwa anaenda mpira.
0: Hakuna mtu anataka
2: kufunga kasi saa 12 kila mtu kwa nyumba pa.
0: Hakuna mtu anataka kumaliza mwendo mapema.
2: Hiyo ni hatari.
0: Haya, nashukuru Moiben kukoje?
2: Moiben kwema, rasha kidogo.
0: Mvua.
2: Simba imeonesha dalili lakini haitasaidia mahindi tena.
0: Mahindi yaliharibika tayari.
2: Mahindi ilisharibika.
0: Si mwanze kupanda tena basi.
2: Tutaanza kuweka maragwe ya mwezi ichaje.
0: Aha.
2: Ili tuone mafuno kuliko shamba ikae bure.
0: Asante sana Anelka.
2: Sasa hiyo simu ya Jose.
0: We mwenyewe umesikia hiyo simu si, Jose mgani?
2: Hiyo simu ni la aerial sasa.
0: Ni Moses. Anaitwa Moses. Umesikia simu yake vile inaingianga hewani?
2: Hiyo ni kama aerial, ni la aerial sasa imefunjika sasa inachugusa.
0: Ala?
2: Yes.
0: Mimi nashangaa sana hii simu yake. Ai! Kabla aseme hello, anachukua sekunde 5 alafu asikia kok.
2: Sasa ananyorosha hiyo sayo.
0: Ala? Kumbe umemjulia?
2: Umemjulia kumbe? Nimejua nimeshugu.
0: Lakini sasa Moses naye ananishangaza sana. Manake ni mtu akona pesa tu. Anapika kangumu bundle 10 zinaisha. Na hataki kununua simu nyingine? Hata katululu jamani. Huyu Moses ni wale anaachia. Moses anaachia bibi. Ngoja, Moses ni wale anaachia bibi 150 na anataka kirudi akute kuku soda. Huyo ni Moses. Hajipendi?
2: Huyo mtu hajipendi bwana.
0: Ngoja, akikuja next time atakuja na hasira. Sasa namchomea. Lakini ukweli usemwe.
2: Yes.
0: Asante.
2: Asante John.
0: Okay. Tapoka simu ya mwisho. OB47 hello.
3: Simu ya mwisho. OB47 hello.
4: Hello, naongea na Kipsang.
0: Kipsang, naomba upunguze sauti ya radio. Alafu niambie ni Kipsang mgani, ni ule alitangulia hapa ama ni mwingine?
4: Tulikoko ile kitengo kingine hapo tuko.
0: Nikumbushe uko wapi?
4: Nangili.
0: Nangili.
4: Sasa hiyo simu ya bebe nimetutisha kwa.
0: Umesikia hiyo simu ya nani? Simu ya Moses.
4: Inapiga kelele kama bunduki.
0: Inatisha afande, mimi naona ni kama ana cock gun bana. Kila wiki tatu sasa ako na hiyo ako kasimu. Hataki kukawacha na ako na pesa. Mimi nimejitolea kama afande, nitamnunulia simu mradi tu aipige picha atutumie kwa WhatsApp group yetu. Niangalie, najua amezungusha na selotape na mablada. Nitamnunulia kasimu kazuri.
4: Na kama hajafanya hivyo, kuna ile roho ya utu tu.
0: Asipofanya hivyo simnunuli, lazima ujikune kidogo.
4: Ah, that's good.
0: Atume, apige picha, atutumie kwa WhatsApp group yetu.
4: I like
0: niangalie, nitamnunulia simu.
4: Ah, that's good.
0: Yes.
4: Sasa ulikuwa unauza mambo ya...
0: Kuna usalama katika area yako, Nangili?
4: Usalama, lakini kuna watu walikosea polisi kidogo.
0: Walifanya afande aje?
4: Sio, walimkatakata, nisikia tu.
0: What? Sikutaka... Siku gani?
4: Alikosewa kabisa. Imepita wiki.
0: What happened? Afande alichukua mrembo wa mtu?
4: Ni kama unajua story ya manini, mbona uko na
0: IQ? Na hata afande akichukua mrembo wa mtu, sikuna sheria jamani. Uwezi chukua sheria mkononi mwako mkatekate? Mimi najua kuna afande wanapenda gongeana. Mimi najua hiyo. I know that is the origin. Ni mambo ya mapenzi.
4: Leo tumebarikiwa na mvua tele. Mahindi yetu si mbaya. Tunashukuru Mungu kwa penye imefikia.
0: Hata Anelka anasema barikiwa na mvua. Ni kana kwamba mvua hii imeanza kunyesha sehemu nyingi tu nchini. Lakini jamaa wa utabiri wa hali ya hewa walisema kwamba mvua itaanza. Walisema hivyo. Na ni ukweli.
4: Tunashukuru juu mimea shambani ilikuwa imelegea kwa kweli.
0: Aha. Na
4: unajua sisi na Trans Nzoia ndio watu naitwa nini, kilimo uti wa mgongo.
0: Yes, nyinyi ndio food basket.
4: Yeah, tuko Wasingishu na Trans Nzoia Kakamega kidogo.
0: Karibu tuanze kuagiza mahindi tokea Tanzania kwa Mama Suluhu.
4: Hapana.
0: Mama Suluhu ukiagiza mambo vitu kwake wakaanza kuringa.
4: Wanaanza kutuambia
0: wana kana kuangana za ovyo sana haka kama mama.
4: Wanaduita wanaharakati.
0: Imagine, hakutuita viumbe.
4: Ay, wanda tu.
0: Tanzania, leo nasema, Tanzania ndio wanaribu jumuiya ya Afrika Mashariki. Wasingatii sheria, awana ile nini roho ya jumuiya.
4: Chunga tutashikwa.
0: Hatuwezi kushikwa nasema ukweli, without any apology. Kuna siku walichoma vifaranga vyetu vikiingia Tanzania.
4: Umesahau ba hewani.
0: Mimi ni mwanahabari. Na ninawazungumza ukweli.
4: Sikuizi mwanahabari.
0: Katika nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania ndio wanakiuka. Wanakiuka nini?
4: Afrika Mashariki.
0: Sheria zilizowekwa. Mara nyingi kibiashara wanakiuka.
4: Kabisa. Nakiuka hiyo.
0: Haya, asanti.
4: Asanti kwa wakati wako Maloba.
0: Okay.
4: Tuko pamoja hadi tamati.
0: Thank you so much.
4: Okay. So why are you acting
0: like a bloody fool? If you get hot then you must. Ni katika awamu ya pili. Mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Aya, namtafuta mshindi wa pili katika awamu hii. Ni katika mchezo wa Loto Bora. Manake ningali niko na hela zako msikilizaji katika mchezo wa Loto Bora. Katika awamu hii. Na wataka washindi kadhaa. Lakini ambaye ataenda hewani ni mmoja tu kwa sasa. Mradi tu amejituma kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora kwa kushiriki kikamilifu ambapo unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Maanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Na kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1500 watakwisha pokezwa bonuses kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Unabonyeza star 216 hash. Fata maagizo, mengine niachie.

0: leo ni Tuesday wewe Justin.
1: Wewe
0: amka.
1: Leo ni Tuesday.
0: 14k ni pesa mzuri sana Justin.
1: Kabisa.
0: Unajua umetumia 60 bob peke yake. Sasa acha nikupeleke na rada Justin. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Yani hata imezidi ulichoshinda. Kwa ujumla tunazungumzia 34,000 mtu wangu. Na bado mambo manake, katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Tobora, and you still qualify, bado waweza kuendelea kubonyeza manake, there is no limit Justin, okay? Asante eh.
1: Sawa, nimeshukuru.
0: Subiria boost yako sahihi, alafu kumbuka kwamba bado kuna mihela. Asante sana Justin. Na vile vile msikilizaji, kumbuka kwamba una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Tobora kama mwenzetu Justin kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Tobora. Una rahisi sana, unabonyeza *216#, fuata maagizo, mengine niachie MC Migi Kisses Finest Mbwake na Rogirwe. Sema kama merogo na mapenzi.

Katumanga, Kitale, Chiringanya, Nyerere Ward, karibu sana mtu wangu. Hawkins Karombora kutoka Mlolongo, eneo la Sabaki. Mwagomba huko mpangoni hadi tamati. Festus Kaima kutoka Marsabit. Ujumbe wangu nimepokea mtu wangu. Hassan Manbo, tokea Garsen West.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Mahakama Kuu imeagiza kwamba ombi la kudhibiti muziki wenye sauti kubwa katika magari ya huduma za umma itasikilizwa mwaka ujao na kuweka msingi wa uamuzi kuhusu kama waendeshaji wa matatu wanaweza kucheza muziki kwa sauti kuu bila idhini ya abiria. Kulingana na ombi hilo, wakili Samuel Barongo Nyamari aliwasilisha kesi dhidi ya chama cha wamiliki wa matatu, mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama NTSA, mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA na mwanasheria mkuu. Nyamari anaomba amri zinazolazimisha mamlaka kuunda mifumo ya kudhibiti viwango vya kelele katika magari ya huduma za umma, ikiwa ni pamoja na hatua za ukaguzi, viwango vya kufuata sheria na mikakati ya utekelezaji. Mlalamikaji anasema kwamba swala hilo linazidi burudani, akidai kwamba kelele nyingi katika magari ya huduma za umma huibua maswali ya kikatiba yanayohusiana na utu, afya, haki za mazingira na ulinzi wa watumiaji. Mzozo mpya wa kisheria umeibuka kuhusu mpango wa fidia wa serikali kwa waathiriwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya Mahakama Kuu kudhibitisha kama ombi la dharura la kupinga kutengwa kwa waathiriwa wa kutoweka kwa lazima. Jaji Gregory Mutai atarajiwa kusikiliza kesi hiyo Jumanne baada ya kubaini kuwa ombi hilo liliibua masuala yanayohitaji uamuzi wa haraka. Ombi hilo liliwasilishwa na wanaharakati Gideon Kibet, Ronnie Kiplangat na wengine wanane dhidi ya jopo la wataalamu wa fidia kwa waathiriwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu, mwanasheria mkuu Dorcas Oduor, tume ya kitaifa ya haki za binadamu ya Kenya, mamlaka huru ya usimamizi wa polisi ya IPOA na chama cha wanasheria cha Kenya. Waombaji wanasema kwamba licha ya waathiriwa 35 wa kutowekwa kwa lazima kuwa miongoni mwa wale waliodhibitishwa na tume, walitengwa katika mpango wa fidia. Wanadai kwamba jopo la wataalamu lilianzisha kinyume cha sheria mchakato wa ziada wa udhibitishaji kwa waathiriwa wa mateso na kutowekwa kwa lazima, na kwa kufanya hivyo lizidi mamlaka yake ya kisheria kwa kubadilisha orodha ambayo tayari imedhibitishwa na tume ya kitaifa ya haki za binadamu ya Kenya.